0: čítam vás šumne, to jak ste prišli ku takomu šumnomu, pachňacému, kvitočkovému menu?
1: No, tak také pekné pachnúce, kvitnúce meno som dostal do vienka.
0: No, hej. A še nepohnívace, keď všetka kedy pomýlim a vám poviem fanfan tulipan.
1: Nehrozí, myslím, že je to v poriadku.
0: No a vy tak budete celý čas po slovensky zo mnou torec?
1: No tak možno to tam niečo urobím s tým, ale zatiaľ po slovensky je to lepšie.
0: No bo vy nestádzi. Takže jak ste še vlastne stali richtárom? Keď z Vyskošicoch. No, ale i tam znajú ľudze hutoresa, neznám, čom vy neznáce.
1: Áno, richtárom som sa stal veľmi jednoducho, že ma tu zvolili. Že dnes, tohto roku je presne 30 rokov, čo som v Žakarovciach. Pred 30 rokmi sme si tu kúpili chalupku. No a po zhruba 15 rokoch som sa stal richtárom.
0: No a jakže vám tu žije? Lepší tu, jak u Košicoch?
1: Tak určite kľudnejšie je v Žakarovcoch, jak v Košiciach, ale v podstate je to na stejno.
0: No, tá nám tedy predstavce Žakarovce, keď už sa tu tak dlho, u nás ve majú ovečky, Žakar, ovce, ale to bol banický valalda, keď ja heže.
1: S tými ovcami to má súvis a nemá súvis. Kedysi dávno, dávno, zhruba v 12. storočí, tu bol vlastne len čierny les a vlastne z Gelnici tu poslali chlapa, ktorý sa volal Žakar, a ten mal za úlohu tu lokalizovať a založiť obec. A vlastne po ňom sa potom pomenol Žakarovce. Hej. Predtým sa samozrejme ešte to volalo Žakar Faula, Saker Dorf a podobne. Podľa toho, či sa to pomaďarčilo, ponemčilo alebo popolštilo.
0: Tamto jedno mi znelo jak Zacherova torta, tam môže, že i toto sa tu pekli dakedy. A vám sa podarilo troška i obnoviť z tej banickej histórii, nie?
1: No, bane ako také už tu skončili po druhej svetovej vojne, takže vlastne my sme už bane ako také nezažili, ale máme tu o to bohatšiu históriu, pretože v roku 1872 to kúpil Albrecht Habsburský a ten vlastne dal také významné meno Žakarovciam, pretože celý kopec za nami, nad tými haličkami, bol plný rudy, železnej rudy, a on keďže mal tešinské železiarne, tak vlastne stadiaľ potreboval a nosil tú rudu až do Tešina.
0: A co ste obnovili?
1: No tak my sme našli tu taký obrazok z dopravnej tepny, z dopravnej štvolni Zuzana. Vlastne to je časť obce, kde tá fabrika fungovala, a obnovili sme celý ten portál. Je veľmi zaujímavý tým, že je to dvojvstup do bane. No a taký, podľa toho, čo mám vedomosť, ani na Slovensku nie je.
0: A máte tu i banský chodník, nie?
1: Máme i banský chodník. Ten vznikol vlastne práve spojením niektorých tých banských zaujímavostí po Valale, a tak sme vlastne urobili banský naučný chodník.
0: No a u rodzine Banikáš narodzila i najslavnejšia rodáčka zo Žakarovec, Janka Guzová, ktorú právom volali slovenský slávik, a ani na ňu ste nezapomli, bo som videla u vašom múzeu i gramofón, i jej platne, a robí sa i slavnosti na jej počasne?
1: Áno, vlastne keď som prišiel pred 30 rokmi, ja už som sa zaoberal starými gramofónmi a starými strojmi a šiace stroje hodiny, a vlastne som si donesol tu na tú chalupku gramofón s jej jednou platňou. No a vlastne ma to celkom chytilo, a keďže to je naša rodačka, tak vlastne som začal zbierať jej veci. Janka Guzová zozbierala zhruba 900 piesní, ktoré vydala v troch slovníkoch alebo troch spevníkoch, tak by som skoro povedal. Máme všetko vlastne v múzeu, veľmi pekné veci.
0: Sú, ja som videla, taká som celkom nesvoja, keď zo mnou po slovensky utorice, bo musím sebe i u hlave prekladať z nazad do východňarčiny, ale dobre, no odpuštíme vám. A povice mi, to vy taký veľký zberateľ? To všetko to tým múzeu bolo perši vašo?
1: No áno, áno, tak donesol som si tu na kopec veci z Košic, ale vlastne tú zbierku tu rozširujem aj pomedzi ľudí, a ľudia už dneska mi aj nosia, pretože vedia, že to padá. My sme tu založili ani nie tak múzeum ako izbu tradícií a remesiel. Ja máme tam rôzne remesiel a rôzne tradičné veci, ktoré sa aj tu samozrejme v Žakarovciach používali. Takže...
0: A ja som neprišla holoruč. Takoj spomnice, že i ja som vám troška priniesla.
1: Aha. Áno, áno, krásnu sifonovú fľašku. Áno, ste bola zlatá, ste donesli naozaj úplne super.
0: Toto, za to som vás vyzvala, že by to ste tak šumne o mne povedzeli. No, ale vy nielen zberateľ, ale aj opravujete hodzinky, šijete zo zrifľoviny. Co všetko ešte robíte? A to stíhate? Toto všetko?
1: Nestíham, ale snažím sa. Áno, robím rôzne remesle, lebo vlastne som celkom remeselne zručný, takže vlastne tieto veci naozaj robím. Hodiny je vidieť aj v našom múzeu, pretože máme tam asi 300 hodín.
0: No a teraz už poďme nazad ku Valálu. Keľo tu u vás žije ľudí?
1: No, v súčasnosti máme asi 670 ľudí, ale bohužiaľ dedina vymiera stárne, takže vlastne máme stále menej a menej. Je tu v Hnileckej doline, v Hladovej doline, stále menej a menej roboty, takže máme s tým problém.
0: A čom tu máte také úzke dráhy? Však no, tu nehodno vejsť motorom.
1: No zrejme, keď ten Zachar založil tú obec a jak tie domčeky budoval v tej dolinke v tom potoku, blízko potoku, tak vlastne tak blízko k tej vode to ťahal, že vlastne už sa to na fuktu nedalo. No tak keď sa tu chodilo len na tých vozoch, takže vlastne ostali len také tie do 3 metrov cesty. Naozaj tu je to veľmi úzke.
0: Drahý máce úzke, ale za to tu máce žimušňu a letušnú stranu Valala, to co?
1: No áno, to je zase taký termín minus technicus. Celá dolina Žakarovská je vlastne orientovaná východ-západ. A tak vlastne, keď idete smerom hore, tak na tej ľavej strane máme zimušnu, lebo tam slnko príde až keď niekedy maj, júni. A zase na pravej strane máme letušnu, lebo tam to už svieti od februára.
0: A máte nejaké legendy z Kapčane s tým Valalom?
1: Legendy, no tak ako legenda, hovorí sa, že v tom 12. storočí, keď zase zakladala ten val, ale keďže vlastne vedľa Gelnica bola už Banické mesto, tak vlastne sa hovorilo, že tu bol čierny les a vlastne tu vyslali ľudí, ktorí zakladali tú miliere a vlastne palili drevené uhlie práve pre tých baníkov, ktorí už potom tú rudu tam pálili.
0: No a povedzte ešte celkom na ostatok, že co vás čeká v najbližším čase? Plánujete nejaké akcie?
1: Akcie, myslíte? Akcie kultúrne alebo niečo
0: no,
1: pre obec?
0: No ja neznám, aké plánujete. Hoďjaké?
1: No tak vlastne v rámci kultúry, spomínali sme Janku Guzovu, tak v rámci kultúry máme každý rok v auguste festival Janky Guzovej. A tento robíme práve tu na Haldičkách, takže tu máme krásny deň. A čo sa týka iných vecí, čo sa týka budovaných a podobne, tak dneska sme začali vyhliadku vežu stavať nad obcou, takže tam chceme kultúrny dom rekonštruovať, chceme cesty ďalej, lebo cesty treba každému a vždy, takže vlastne sú to také veci, ktoré máme ešte v pláne robiť.
0: Tam aj vám to všetko dobre vyjde. Ďakujem za rozhovor Richtárovi Žakarovec Štefanovi Tulipanovi a teraz už učujete špívať folklórnu skupinu Kliperčan.

0: S Richtárom sme sa dohvariali o tým, že Žakarovci boli Banický Valál a Banikom bol i Jozef Lörinc. Oleta nám o tým pohutorce. Jak ste sa k tomu dostali? Jak dlho ste robili u Bani a kedy sa zavarla?
1: Tak robil som Bani tak od 54. roku a zavarla sa Bania v 64. ako koniec Baniky.
0: Takže všetky toto roky, co spomínate, ste tam vyrobili.
1: No, tak som.
0: Hej. A tam asi nehodzen robiť taký človek, co sa bojí za vartých umiejscoch, teda taký klaustrofóbik, jak hútoríme tu na východze. A hej, že? Taký by tam nemoh robiť.
1: No, to musí byť chlap, ktorý dokáže to robiť. Že chce robiť baničky.
0: A to jaký taký chlap musí byť?
1: No, taký odhodlaný, že musí to dokázať, že zrobí to.
0: Povedzte mi, či ste napriek tomu, že ste boli taký odhodlaný chlop, všetakedy u Bani i bali.
1: No tak, znači, to je v Bani, to není tu jak vonka.
0: No nie.
1: Svetlo, není svetlo. Tam nem nosil karbičku, alebo no, jak sa povedal, karbička som. No, neviem, tak, keď sa tam strelalo, neviem, či prišiel nejaká odrať nejaký kameň, mohlo vás aj zraniť, no, alebo zabiť, no. Keď sa odpadil do tá...
0: Hej, no. A cožka i o šmertko chce mi pred tým útoreli, povice?
1: No, tak šmertky, no. Kto nechcel ísť do bane, tak sa bál, no, že sú tam šmertky, no, tak. No.
0: A štretli ste nejakú?
1: I hej, i ne.
0: No, záhadné to. A na co najradši spomínate z tých časoch?
1: Najlepší.
0: No.
1: Keď, jak by som mal tak povieš?
0: Neznám.
1: No.
0: Bolo cožka také, co keď čepovi baňa, takoj sebe na to spomniece?
1: No, pomnel som si, ako povedám, jak som bol, prišiel z vojny, no, nebolo nikde, že by som bol, tak som pošiel do bane. Ja som, no, nerobil som práve v bane, no, ale takovú držbara.
0: Uh-huh.
1: No, tak toto som tam robil. Uh-huh.
0: A vy rodák zo Žakarovec, Stadzi?
1: Áno.
0: Jak sa Valál menil od vašej mladosti? Asi dojsť, nie?
1: Vedú to, počúvate, som to. Tuda, kedy bolo len vozová cesta.
0: Jaká?
1: Vozová.
0: Aha, vozová, dobre. Vozová. Som taká, no, gluchejša.
1: No, no a teraz, po určitým čase, čo to zrobilo nejakého, no. Cesta sa urobila, nie? Bo predtým povedám, len to vozové cesty boli, to nebolo, jak teraz. A autobusy nechodili, keď ja som chodil do... Pešo.
0: Veľo ste še nachodzili, Pešo, nie? Bo to i veľo kopcoch tu uvalali, a dlhý valal.
1: No, tak to boli, to malé je voli, konie, a to boli tak povozovalo, doktor. No, a še robilo na onem, na podach, hej, to sladen zemiakých, to pšeničo, alebo jačmen, alebo čo. No a to tie prišli z vážav, sme zavolali, poďte pomôže, zložiť, hej, to ono.
0: No. No a ja som povedzela, že vy ste Jozef Lörinc, ale vy máte i dajakuška prezivku, a tak vás ľudze volajú, jak?
1: Jo, prezivka, to u nás je skoro každý má, no. U nás je, mne, aspoň mne, volajú do Bačovského.
0: A znáte, čom to tak?
1: Ne, ja neviem, to som zjedol po otcovi, po rodičoch. No, ja.
0: No a Žakarovčanoch som čula, že volajú Cibuľare. A znáte, čom to? Každý tu musí mať svoju prezývku i Valál, i každý u Valále.
1: Majú, dáže majú tak, klinčikare, dáže také, dáže Cibuľare. Ale mne cebuľa nerosne za komínom.
0: Nie?
1: Nie?
0: A som čula, že hej, nie, že tu tak rošňu.
1: Nerosne, ja sebe musím vypestovať.
0: A poriadne ste opatreli, no, za to ten komín.
1: Opatril som, a net.
0: Net, nič. Net, no, táto, strašné.
1: Nerosne, nič.
0: No, dobre, no. Ale dobre, že ste dešli. Povice ešte, keľovi máce roky ste mi povedzeli?
1: 91.
0: No ale nevypatráca. Tá naj vám zdravičko slúži ďalej. Dohvariala som sa so Jozefom Lörincom a teraz už zaž budeme slúchať z Kliperčan i neškajšoho ich akordeonistu Milana Rendoša.
1: Ďakujem tak.

0: Pani Daša Šimová, ktorú som sebe teraz zavolala ku mikrofónu, že narodila u Žakarovci a doteraz tu žije. Nie? Kývece mi, že nie?
1: Tá nie, ja už som taká moderná žena.
0: A to co znamená?
1: To znamená, že som ešte narodila už v Gelnici.
0: Jaj, to tedy dobre. Hej, no ale to nedaleko.
1: No ale to nedaleko, ale teraz tu už dožijem.
0: No, nezná, co ešte chce dožije, co to nikto nezná. Ale dobre, no. Takže, pamätáce sebe? I ste rosli u Gelnici, alebo ste žili tu?
1: Nie, ja len som sa narodila a tu žijem.
0: Tako i vás prenešli.
1: Áno, prenesli me.
0: Hej, hej. No, a co ste tu všetko, jak malé dzecočko, alebo jak dzivčatko pozažívali?
1: Ach, Bože, tak jak dzievče už, tak sme zo školy chodzili, už sme chodzili na JRD robiť, sme brigadovali, no už také väčšie, ozdaj nie malé dzeci dvoročné.
0: No však som sa zliekla za to.
1: No, práve. Uh-huh. No takže sme chodzili na JRD robiť, brigady, no a tak.
0: No ale ozdá sa, že jak dzecko i bavili, dajak.
1: No to sme še bavili, to jak len.
0: Neznám, še pýtam.
1: Popečky sme mali, nie? Popky sme mali. No a sme še bavili, jak dzeci na mamku a ocka, hej? No a...
0: Aj ste ich oblíkali, šili ste im šaty i toto všetko?
1: Áno, hej.
0: Hej?
1: Hej.
0: No dobre, a znáte, co tu vtedy ľudze chovali, pestovali, či že museli sami o sebe postarať, abo chodzili na nákupy, abo jak to bolo?
1: No tu še chovalo, tu boli kravy, kozy, švine, tá sme chovali aj my doma. Aj mali sme kravu, mali sme kozu, aj švine sme mali.
0: A co ste pestovali?
1: Pestovali sme v zahrade mornu, petrušku, cibuľu.
0: Morna to marchev?
1: No,
0: hej.
1: Mrkva.
0: No, však marchev, však útorím.
1: Hej.
0: No. Čiže ste sebe všetko tu dopestovali, dochovali.
1: Hej.
0: Uh-huh. A kde ste chodzili vecka do roboty? Bolo nejakej roboty tu u Valále, alebo ste museli dať ze dochádzať?
1: No už my učila vo Spiskej, v Tatra Svice, no a tam som ani potom nerobila. Bo som prišla domu a som robila v obchodze.
0: A dobre to bolo?
1: Dobre bolo.
0: A ze u obchodze tu, alebo dať ze inzej?
1: V Košicoch.
0: No, to vy tam, dzej. Ja som vás tam neštretla nikda.
1: No
0: táto boská moc. No dobre, a chceli by ste, že by tak bolo život, jak vtedy, keď ste boli malé dzecočko, alebo teraz lepší, kedy sa vám to vecej pozdáva?
1: No, vtedy bolo chudoba, ale veselo.
0: To každý utorí. Koho
1: veselo bolo, áno. A teraz je veľká závisť.
0: Až tak?
1: Až tak. Veľká závisť. Ľudze sebe zavidzia. No a tak to ide potom.
0: No a teraz to máme i odzvonené s kostolným zvonom. Neznám, či čujú naši poslucháči, ale ďakujem vám mocno. Hej. O dávnych časoch u Žakárovcoch som še dohvárala zos Dašu Šimovú a keď sebe dumáce, že teraz učujete ďalšiu špivanku, tá vera to tak i bude.

0: Dneška nám tu špívajú folkloristky zo Skliperčanu a ja som sebe ku mikrofonu pozvala ich vedúcu Gabrielu Dulovičovú. Tá nám povie co je cožka o Kliperčane. Kedy ho kto založil, keľo u ním ľudzoch a kedy ste do ňoho dešli vy?
1: Tá tak vám poviem. Budze pri mikrofóne ešte Jarmila Mariančíková.
0: Hej, príde.
1: Zakladajúca členka Kliperčanu, ona vám porečuje vecej o histórii Kliperčanu.
0: Dobre, tam mi povice, kedy ste tam dešli vy.
1: Lebo ja som vedúca len od 2023 roku, čiže len 3 roky.
0: Dobre, 3 roky.
1: Ale keďže mám vrátiť, tá do Kliperčanu som prišla jak mladé dievče, 12-ročné, v roku 1987, šiedzem, a hnedka me vedúca Jarmila Mariančíková zapojila, jak sebe pamätám, do tanca. Skúška bola v školke, dolu, kde še deci prezliekali v šatni, boli tam i staré ženy a tancovalo še v kolesku tanec Išla Hanča prez oves. Hnedka me zapojili do toho tancu. Toto sebe pamätám, jak peršo, co som ja zažila v Kliperčane.
0: A co, čom ste tam dešli vôbec? Pamätáce? Hej. Kto vás tam privítal? Bo jak sa to stalo?
1: Zavolal me Onda Macejko, už teraz nebohy, ale známy tanečník, aj z už tiež nebohu Veronku Lafikovú, Laufová, ale volali do nich do Lafika. Oni vyhrali aj v tancu, boli lavreáci so žakarovskými tancami skrúcenú inštaláte Starý Valčík. On me zavolal, bo môj tatko mu rečoval, že fúlen sebe špievam. I ja pri hrabaniu šena, bo sme ich hrabali, tá fúlen som sebe špievala, tak on me zavolal a cez prázdniny tá som potom išla na skúšku. No a odvtedy s kusom, kým som, jak som še vydala, som mala dzeci, tá som kus prestala chodziť, no a zaš som začala chodziť, no a už som i vedúca.
0: A chybovalo vám to, nie? Keď ste nechodzili? Bizovne.
1: Chybovalo, bo ja furt sebe špievam. Či v robote, či doma, pri robote, až da kedy nám nekriča, že už ticho buď, bo nečujeme televízor.
0: A furt sa pýtam i na repertoár, tá mi povice, jak tvorí sa to ten repertoár tu Kliperčane?
1: Tá, aj toto, čo sme dakedy mali, keď sebe, čo sebe pamätám, jak od dievčeca, aké programy, co vymýšlila vedúca Jarmila, daco ime napadne nové, teraz, jak som aj ja, tá aj daco som aj ja nové vymýšlila, no tá, a piešničky, fur len to tie staré, co dakedy zozbierala Janka Guzová, vedúca Jarmila, všetko, čo som čula, i slova, i také, ja som sebe hnedka pozapisovala, takže ja z to tých piešničkoch fur len vybieram, nešpievame mi inakšie piešničky, len to tie staré žakar.
0: No však to bar šumňa, bar dobre.
1: A dakedy mi aj mojo dzievčata povedza, skadzi to tú pešničku máš, tá skadzi, tá dakedy dávno som ju čula a teraz som ju vytáhla.
0: Táto bar dobre. A ze všadzi vystupujece?
1: Tá ze všadzi. Tá zo začiatku, jak som prišla ja do súboru, o rok hnedka sme tu natáčali na hore na Haldze, Banický Majáles, to bol film. Polhodzinový film Banický Majáles. O rok na to, myslím, v 89. sme už boli hnedka vo Východnej. Potom do Stražnici sme išli na Medzinárodný folklórny festival. Pravidelne sme boli Medzinárodný festival v Košicoch. Teraz Spiske folklórne slavnosti, fur sme tam. A máme takú družbu s Porubianom, to podvihorlácké folklórne slavnosti. No tam chodzíme každý rok a oni zaž na oplatku prídu ku nám. Na nášho slavnosti Janky Guzovej.
0: To šumne od nich. U Kliperčane ešte len špíva, alebo i tancuje?
1: I tancujeme, len teraz máme, alebo nemáme chlopoch, tak poviem, tá tancujeme koleska a ženy še znajú i sami zabaviť, tá zatancujeme i krucenu, i inštaláte, sebe zatancujeme i teraz, ale i sme tancovali, i sme špievali.
0: A co s to týma chlopami?
1: Neznám, co s to týma chlopami. Máme jednoho harmonikára a jednoho chlopa, co nám robí gazdu, keď nám treba, keď natáčame dajakú stenku, tá nám robí chlopa.
0: No tak chodem jednoho, sa našli tedy dvoch, no. A teda i robí sa i dajaké pasma, hej?
1: Hej,
0: keď sú to rice o scénkoch.
1: Hej, hej, robíme. Mali sme také tiež len so ženami, bolo aj ja dzievka budzem, jak macier dávala partu dzievke, keď mala dievčic, táto cez kudzeľnú chyžu, tá jej odovzdávala. Teraz sme mali také pásmo, jak idú ženy z jarmarku, z Gelnici, pešo cez Špicibeľ, no čepenie teraz nacvičujeme.
0: Takže je z toho dojsť neurekom. No a keď som vám pred vyšilaňom povedzela, že še vás budem pýtať na kroje, ste povedzeli, aj však to nehodno, oni hutore, čak to na hodzinu hutorenia o krojoch. Tá takú skracenú verziu mi dajte.
1: Tá, ja teraz môžu banovať poslucháči, lebo nevidza. My sme še i poobliekali, že by ste aspoň aj vy vidzili, aké máme kroje parádne.
0: Krásne.
1: No ja mám na sebe najvzacnejší a najstarší kroj, víst, na šnurovačku vpredu a najparadnejšiu kidľu farbiarsku okaľovú kidľu. Boli aj inakšie vzory, nielen okaľe, to také jak väčšie hrášky, ale še volali ovšené, pacerkové, mačilapkáte, makovo. Mačilapkáte boli jak od mačky lapky ocisnuté. Makovo, ale najparadnejšia bola okaľová, skladaná farbiarska kidľa, to tu brali len keď išli na zabavu. No, košuli fajné, široké rukávy, vyškrobené, vyšívané galeríky i rukávky a poskladané, potom stahnuté nad vyšívanými obalkami do takej cenučkej harmoniky, a ktorá bola šikovnejšia, tá sebe ešte veci naskladala, urobila vzorku, a to še volali pančochy. To bolo pod kárkom i nad rukavkami.
0: Ja všetko toto kontrolujem, jak hutorice, bo mi ukazujete, a vera tak to je presne ako hutorice. No, a ešte?
1: A najvzácnejšia vec u nás, najdrahocenejšia, vodľanka. Nikde vodľanky nemajú.
0: To co?
1: Bo peršo bola voľňanka z voľny, še utkali zastieri. Toto še nošili ku robote a potom neskorší už ich začali robiť z bavolničky, boli také bielšie, prišili sebe na spodok štikeraj. A to te vodľanky še zachovali len v Žakarovcoch. Tak keď ideme dadze, tá nás podľa tých vodľankoch spoznajú, že to Žakaroviánky prišli.
0: Tá budú hodne vás poznať i naši poslucháči, co o nich teraz čuli. Od Gabriely Dulovičovej sme še doznali o Kliperčane a jeho členky teraz i učujeme.

0: Gabika Dulovičová nám povedzela, že o histórii Klíperčanky še doznáme od Jarmily Mariančíkovej. A ona už sedí teraz tu pri mikrofóne, takže nám cožka o ním pojice, o to tým súbore, jak vznikal.
1: O súbore všetko poviem, ale prvým chcem povedať, že mali sme v našej obci a ešte predtým dávno ľudovú hudbu cigánov. Nemôžem na nich zapomnúť, pretože ja sebe pamätám ich, ktorí boli. Šandor Jan, prezývku mal Čerešenka. Florian Bendik, prezývali ho Fony. Jozef Bendik, Georgi.
0: Oh.
1: A Ondrej Diro, volali ich od Ilky Peky. A tá ľudová hudba hrála celému Valalu. To znamená, či bol pohreb, či svadzba, kersiny, zavolali ich a to bolo veselo. No a potom, samozrejme, naša rodáčka Janka Guzováko už bola spomínaná, rozšírila naše ľudové piesne, zozbierala a ďalej. A teraz naraz naše ženy vo Valale povedali, no a prečo by my nespívali? Zavolali sebe, ženskú skupinu založili, volal sa Žakarovčan.
0: No.
1: V 72. roku. A vtedy chodili tiež vystupovať do východnej, privolali sebe aj svojich manželoch a tak chodili. Potom po určitej dobe še odmlčali, voľajako to nešlo. A v 85. som prevzala ja. No a tak, že tiež som zozbierala pesničky, lebo trebalo. Chcela som založiť tí, ktorí mali folko v srdci, za skriku skúšime, jak to pôjde. No tak, že som chodila za týma ženičkami, ktorí ešte znali pesničky, ktoré znali špievať. A ešte doslovne povedali, ten takú zašpieval, v karčme takú zašpieval. A lenže to i písala som sebe, hej, lebo vtedy ešte také neboli. No ale dajakšie mi to pozbaralo. A tak v 85. som založila folklórnu skupinu Klíperčan podľa najvyššieho vrchu Chotári.
0: Takže už ste nechceli, že by ste boli Žakarovčan, hej?
1: No tak, že by už sme takú aj vynikli, že aké vrchy u nás volajú.
0: No hej.
1: Tu Špicíbej, tu taký, ale bola šumná piešnička o Klíperku, no tak sme dali podľa folklórnej skupiny, že bude ešte volať folklórna skupina Klíperčan.
0: To tie začiatky boli bar češké?
1: Boli, lebo zozbierať ľudí zo začiatku nie. Ale keď prišla jedna, druhá, tá povedala, i ja idem. Sme brali, kto chcel a mal lásku folklóru, prišlo.
0: A povedzte mi, co vám šebačí na žakarovským folklóre?
1: Všetko.
0: Hej?
1: Piešničky, tance, všetko. Človek, keď má to v krvi, má tu v srdiečku, nemôže zabudnúť. 30 rokov som to viedla a teraz všetko odovzdávam mladým. Nech pokračujú, nech nedajú sa zviesť iným piesničkám, lebo tu je kolíska ľudových piesní. Krásne piesne, ktoré ešte aj nie sú vyspievané. A máme ich ešte aj doma, lenže to musí človek počuť. Niekedy už aj ja zapomnem na to, ale pomôžem. Pomôžem tým mladým, nebnaj špievajú a šíria naše piesne všade.
0: Tak to má buď. A co sebe vy najradši pospevujete?
1: Jo, tá najlepšie ľudovú hudbu mám rada. Puštím všetko a špievam s nima, keď môžem. Ale už to nedovolí. Ani hlas, ani zdravie, ani nič. To už ročky pribúdajú, ale v srdiečku fúr mám zakorenený ten folklór, lásku k folklóru vždycky. No a pomáhať im budem furt.
0: Toto majú už barc dobre, keď majú takú pomocničku. A povedzte mi ešte, čiže stalo dakedy cožka také, že napríklad dachto zapomnul sebe vžať skroj na vystúpenie, alebo cožka nás pak pooblíkal.
1: Oj,
0: pamätáce také?
1: Pamätáme, to išli sme vystupovať a Vodľanka, ten fartúšek, uh-huh, jak sa povie, ostalo doma. Hej, no jak teraz vyriešime? Dávaj druhú susedu tam, keď aj z druhej folklórnej skupiny požiť nám za stierku, že še opáše, lebo nemohla ísť bez toho vystupovať. Tak sme sebe tak jedno s druhým pomáhali. Veľa sme mali tých kamarátov, vystúpenia a všade. Hej.
2: Regina v regióne.
0: No, ale nielen folklórom je človek živý, to i vy, pani Jarmilka, mi potvrdzíte, ale i jedzeňom, takže še podohvariame s vami a s pani Mariou Falatkovú. Povice mi obi dva, jak ste kedy začali variť a čom? Selačné boli, abo co?
3: Tá ja som začala, jak už som bola taká dievka, nie? Tá už mamka mi učili tiež takú zrobiť alebo za prášku, alebo co, že už čo človek videl, že jak to robí, alebo podbývku, nie? Do toho, no tá, a tak to išlo ďalej, no a tak som vše naučila. A potom už aj polievky, aj všetko, čo vše varilo.
0: Tak postupne. Od ľahčejších vecoch ku češím.
3: Hej, presne hej. Tak.
0: A vy, pani Jarmilka?
1: Tak však u nás aj tak. Brinzová polievka, lebo samozrejme tu bolo pestovanie ovečky. No a čo z ovečky? Sýr, brinza. No a tá, išli sme na lúku, navarili brinzové polievky a teraz poď ku harčku, pomiešaj. No ale to také dievče, tá ja nekúkala do harčka, ale vonka, chce še baviť. Nie? No ale tá človek musel še naučiť, lebo to rodičia na to vzali, že by každá matka, každé dievče naučilo, to bol základ toho. Kuľaša še varila, to je zemiaková fúčka, grúli buli len posné, a ku tomu bola brínska, alebo maslo domáce. No, takže také to boli varenia. No, keď dakedy chodili na fazúľu indzej, navarili polievku, takú z meska, len v nedzeľu bolo. Mm-hmm. Bo cez týdeň čo u nás nevarilo. Len také veci, ktoré prešli ľahko, a lebo bol všetko poľo stálo, museli sme ísť na poľo.
0: No a keby teraz nejaká taká naštíva, vážna tu dešla, aby ste ju mali pohosiť dať čím takým typickým žakarovským, co by ste pririchtovali? Neznám, či normálne jedzenie, či by ste varili, alebo pekli, alebo i.
1: Halušky.
0: Hej,
1: žakarovské halušky. Aspoň každý, keď tak takto príza a navaríme, povedza, že nemajú. To sa nedá tak vysvetliť. Každý varí po svojim halušky. Jedné z brinzu, druhé zo sirámy a také veci. Ale u nás z brinzu, škvarkoch še nakrálo a to boli vynikajúce halušky. A trvali dlho, nepýtali deci veci jes. Boli zasycené.
0: Pani Marienka, vy by ste co navarili?
3: Ja by som z tých haluškov, jak sme navarili halušky, odobrala polievočky, kuštík do misočky, furt tak robili moja baba. To od nich znam. A to tú polievočku by som chcela, že by ešte nechala tak, že by mladé tiež znali ju variť. A ja keď ju navarím teraz mojim vnúkom, tak očerpem, dám tam ešte extra uvarené gruľky, aj trošku toto kvopru. No a už halušky boli na boku, bo to tá polievočka najlepšia. A už aj mojej dzievky, jak som povedala, návar to tým, že som tá varí, no nemôžem ju variť, bo už nechcú jesť halušky, idem to tú polievku viedli.
0: No táto bars fajná polievka musí buď. Ďakujem. O folklore i o jedzeňoch som še dohvariala so Jarmilou Mariančíkovou a s Mariou Falatkovou. A kým še dostaneme k ostatním dneškajším diškurkom, tá poslucháme ďalšiu špívanku.

0: Už nemáme veľa času, ale ešte dakuštičko, že podohvariame zo Zdenku Beluškovú, bo u Žakarovci funguje i základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených, a to tá organizácia má tu u Žakarovci i svoju šéfku, a tak, jak som povedzala, volá sa Zdenka Belušková. Pohutorce nám o tej vašej organizácii. Co tu všetko robíce, pre koho to robíce?
1: Ďakujem. Veľa sa mi bude, málo sa mi bude o tom rozprávať, a nečudujte sa mi, že budem rozprávať aj slovensky, pretože som bola učiteľkou a učila som deti v škôlke len slovensky.
0: No dobre, ale to vám neprejde u nás, bo paďte, ja za mikrofonom týždeň po slovensky utorím a teraz nie, takže skúšte ešte raz.
1: No, tak som členka zdravotne postihnutých v Žakarovciach, máme 54 členov, medzi tom sympatizanti, ktorí nám pomáhajú, a potom ostatní členovia, väčšinou sú nad 70 rokov. Ja som ich predsednička a my utvárame im rôzne akcie, robíme napríklad šachy, potom hráme hod do koša, na pamäť niečo máme, spievame si takisto, a naše členky veľmi radi chodia na tieto akcie. Mám Hutoric po žakarovsky.
0: Hej, neviem, konečne.
1: Neznám bar zrečovať.
0: Cholem dakus
1: vám porečujem. No, na naši, my jak predsednička, naši členová chodia, okresná rada, robí väčšinou nejaké akcie, aj teraz vo štvrtok sme tri babenky zo zväzu, kde ideme špievať piešničky, a budeme samozrejme sa tam stretávať aj s ostatnými ľuďmi. Neznám bar po Žakarovský.
0: No ale chodem,
1: čo
0: skúšili, to dobre. No a teraz zavolám nazad i Gabiku Dulovičovú. A mal by tu dať zabudzi Richter, ale neznám ho, nevidím. Tak chodem, vy ste sebe pririchtovali nejaké slovička pre mne na skúšanie. Tá som mocno zvedavá. Či da, ktoré uhadnem, abo žiadne.
2: Vieper.
0: Nič. Neznám.
2: Samec ošípanej. Bol vieper.
0: Aha, vepř. Dobre.
2: Vepšové.
0: Tak, tak.
2: Mutelách.
0: No to mi len to tú sladkosť čokoladovú pripomína, ale to nebude toto.
2: Nebude toto.
0: Nie, to znám už teraz,
2: to
0: že
2: nie. To bolo direk, bola bľašená nádoba na šmalec. Na nič inšo še nepoužívala, len uh-huh. na šmalec. Jakše vytopila slanina alebo sadlo, takže do toho naliala horúca mas a v tým, že uchovával, uskladňoval šmalec.
0: No, to také som nehodná znať. No, povíce ešte ďalšie.
2: Brielka.
0: Drielka?
2: Brielka.
0: No.
2: Brielka, to je pokrievka.
0: No.
2: Pokrievka na háčky, na misy, bola u nás brielka.
0: No a už vás musím zastaviť, bo už vera. Času nemáme, tohtoročné priame prenosy u Narečok sme začali na Spišu, u Valále Žakarovce. Ozda ste čuli, že ľudze tu bar šikovný, figľovný, tak jak to má na východze buc, bo kto už by tu, pýtam vás šumne, chcel byť jak zimný gris. Nikto. Súhlašice? Prikyvujú všetké toto, co tu dneška špívali a s ktorýma som še ich dohvariala. Tedy folkloristi zo Skliperčanu, Richter Žakarovcov, Štefan Tulipán, Daša Šimová, Gabriela Dulovičová, Jarmila Mariančíková, Maria Falátková, Zdenka Belušková a Jozef Lörinc. Všetkým mocno ďakujem, že še nebali šednúc alebo postaviť še gu mikrofonom a predstaviť s ľudzom doma pri radioch ich valal i špívanky. Vinčujem vám, že by še vám tu dobre žilo a že by vám nič ku spokojnomu životu nechybovalo. No a podzekovať sem i Milanovi Rendošovi, ktorý tu dneška bol jak akordeonista, ale keby tu nedešli našo šikovné zvukáre, tak by nečuli ani jeho, ani nikoho druhého. U Žakarovcov zo mnou boli Gabriel Nikházy, Adam Ďurka a Oto Novák, u Košici na Nášovi Šilane merkoval Stanislav Hurdych. Jutreše vám zo Košického Kliečenova zaž ozvem ja, Iveta Vaculová.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto, priatelia. Dnes sa spolu vyberieme do Terchovej, do kraja, kde má ľudová hudba výnimočné postavenie a kde dodnes žije silná komunomuzikantská tradícia. Reč bude o heligónke, nástroji, ktorý si získal srdcia mnohých folkloristov a stal sa neoddeliteľnou súčasťou slovenského folklóru. Naším hosťom bude heligónkár a člen kapely Ťažká muzika Ján Miho, ktorý nám porozpráva o svojich hudobných začiatkoch, o terchovskej muzike a aj o tom, prečo je heligónka pre tento kraj taká výnimočná.
1: Ale už ako 14-ročný mňa stiahol Miro Valo do súboru Stavbar, kde som aj sa skúšal tancovať, lenže Miro ma viac tlačil, lebo potreboval vyplniť prestávky medzi tancami, tam mňa tlačil, aby som hraval.
0: Od techniky zdraví Marian Cibuľa a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dnes ideme, priatelia, do Terchovej. Juraj Hamar píše, že ľudovú hudbu tam najčastejšie tvorili zo skupenia štyroch a viac muzikantov, ktorí hrali na husliach, prvé husle, druhé husle a tzv. Kontra a na malej basičke, podobnej violončelu s dvoma strunami. Všetci muzikanti aj spievali, aj hrali na rôzne nástroje. Pokračuje heligonkár a člen ťažkej muziky Ján Miho.
1: Ja som dostal harmoničku jednorádovú, mal som 5 rokov, lebo som veľmi utekal stále za muzikami, kde hrali, veľmi som ako detsko utekal z domu tam, kde hrali. Tam mi potom kúpili harmoničku, ktorá sa volala Ligna, jednoradovú. A druhú harmoničku, dôradovú, mi kúpili už keď som bol tretiak, štvrták, a tá sa volala Popluhar, dvojradová. A ja som ku klávesu harmoniky prišiel už keď som bol 7. do 6. do 7. triedy, lebo som chcel hrať chvastakové pesničky. Pán Chvastek Milan chodil ku nám, až tak, že chcel, aby som išiel do Nižnej na Orave sa učiť, a to nevyšlo, ale išiel som do Východnej, bola súťaž, hre na ľudové nástroje, kde boli zo Slovenska všetky nástroje, ako je gajdica, gajdy, pišťala, koncovka, niekoľko dierkov a fujara. A medzi tieto šeliky, neviem, tam bolo 22 a bola jedna heligonka. Tedy nebolo ako teraz heligonky, ako teraz. No a tak a ja som išiel so klávesou a pán profesor Donkovič bol predseda poroty a zástupca poroty bol pán doktor Demo. A robil to rozhlas v Banskej Bystrici, pán Tátoš, tá partia, ktorí kamaráti. Ako, a ja som našiel hrať a pán Donkovič ma zastavil. Čo to máš za harmoniku, Janko? Klávesov, a prečo sa na klávesov? A čo nám ešte dať? Ja som hrať ako pán Chvastek, aby mu tlieskali, ja som zavidel, koľkokrát ho na javisko volali, no a rekú, aj mňa tam zavolajú. Musel to musieť zrušiť, no domiesol som si heligonku, mal som aj heligonku tam, a tak som zašiel na heligonke, to bolo hýbe, bolo v semifinále, a v nedeľu na finále bolo na amfiteátri, a ja som to tedy vyhral, tak pán Chvastek vyhral veľkú cenu, ja neviem akú, Východnej, a ja som vyhral heligonku. A odtedy bol so mnou kamarát pán Chvastek, Milan. To je taková prvá spomienka. No a potom sa stretávali na každých festivaloch všade. Potom na konci teda hovorím, ja som bol taký najväčší kamarát Terchovej s ním, pretože my boli folkloristi, solisti, tak sme trávili niekoľko dní a času spolu.

0: Heligonka je hudobný nástroj, ktorý je svojou konštrukciou podobný akordeónu, harmonike. Nemá však klávesy, ale gombíky. Tie sú umiestnené v jednom až troch radoch na pravej strane a na nich sa hrá melódia. Na ľavej strane sú gombíky pre basy. Po stlačení gombíka heligonka vydáva iný tón, keď sa mech stláča dovnútra, a iný, keď sa rozťahuje von. Nož a práve priatelia, tento hudobný nástroj ako malého očaril Jana Miha z Terchovej.
1: Ja som bol vždy v nejakej partii, školský súbor Terchovej, žiacky, ale už ako 14-ročný mňa stiahol Mirovalo do súboru Stavbar, kde som aj sa skúšal tancovať, aleže Miro ma viac tlačil, lebo potreboval vyplniť prestávky medzi tancami, tam mňa tlačil, aby som hraval. Tak som začínal Stavbary, a potom o 2 roky založil Miroslav Valo Rosutec, stiahol ma do Rosuca, tam som bol 17 rokov v Rosuci a skončil som potom v strednej Stavbári a potom aj prešli, keď prišiel Miro, prečo vyšiel. Ja som to robil aj v folkom skupinu Terchovia, tak ako popri zamestnaní. Ale keď Rudo Patrenčák sa vrátil zo Sluku domov, ako profesionál, on to začal robiť na úrovni, ktorú to mal v hlavom a petu, začal to robiť na úrovni už takej profesionálnej, čo sa týka noty, hudba, muzika, ja som ako neznalec notovi a on je potom druhý. Vysokoškolák bol prvý Kohutová Darinka, čo odišla, spevačka, čo mala školu hudobnú, konzervatórium a druhý bol Rudo. A tento začal viesť na perfektnej úrovni a tak som ostatným členom folklornej skupiny Terchova, ktorý som bol až kým sa nerozpadla. A teraz hrám ťažké muzike ako heligonku už, neviem koľko rokov, 25 či 30, ale neviem koľko rokov dáme. Ťažká muzika zo stupení, kde Rudo je vedúci na base, primášom je Lojzo Mucha, druhý primáš hrá Vinco Krkoška, kontrolu Láco Hanuliak, umeleckým menom Zimka a už teraz pribudol k nám aj Mirko Holeša, čo hrá violu. Taká partia, no a hráme dosť.
0: Ak pridáme 27 minút k 16. hodine, tak máme priatelia presný čas, zahráme si a potom je v našom programe opäť folklórne spravodajstvo, tak buďte s nami aj naďalej.
2: Terchová, Terchová, ja ťa horí krivú, ja koket, nebesku dočávam.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v priebehu júla a augusta na podujatie Ozveny tradícií, ktoré budú uvedené každú stredu o 14. hodine a z hmotnej aj duchovnej kultúry Oravy predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a vlny, oravský ľudový odev a oravskú hudbu, piesne a tance. Počas dňa od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. V rámci nich v piatok o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi veselo hru Jozefa Holého Kubo. V sobotu v areáli kultúrneho domu sa o 10. hodine 45. minúte začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Tima Augstová a Nina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11. hodine 45. minúte bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. V Bravecove otvoria v piatok o 19. hodine folklórny festival na Bielých handľoch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotria kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša so sprievodom ľudovej hudby. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa v podaní divadelného súboru Jána Chalupku z Brezna. V sobotu po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. V korytárkach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. V sobotu o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia, ženská spevácka skupina a heligonkári z korytárok, súbor Podpolianček a muzikanti zo Starej Pazovy. Nasledovať bude program Spevy Strúhlice. Program Spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatárkovi. Okrem fujaristov v ňom budú účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Pohorelej vás v sobotu privítajú na podujatí Klenotnica. Od 15. hodiny budú pripravené atrakcie pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne kroje z Pohorelej. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hola z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici z ľudov hudbou Jozefa Gábriša. Folklórny program bude súčasťou aj Dní obce Polomka. V sobotu o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. V Kynceľovej, nedaleko Banskej Bystrice, bude v sobotu fizoľňový deň. Jeho súčasťou je súťaž vo varení fazule aj súťaž v krájení cibule. Prezentácia súťažiacich je o 13. hodine. O 19. hodine sa začne vystúpenie cimbalovej hudby Richtári. Šumiaci budú v sobotu oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začne o 15. hodine, vystúpia Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kľaganie a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov, aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek aj tradičných brinzovníkov.
Si Helnom vás v nedeľu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10.30 minúte sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov. Folklórny program otvoria po 13. hodine deti. Predstavia sa detské súbory zo Sihelného, Oravskej polhory, Rabčíc, Liesku a Sihelného. Nasledovať bude program Hlasy Beskýd a v ňom budú účinkovať ľudová hudba Šelec zo Sihelného, rabčanská muzika, folklórne skupiny Rabčičanka z Rabčíc a Jablonecka zo Sihelného, goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej polhory a goralská ľudová hudba Ľubomíra Luscoňa zo Sihelného. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15.30 minúte, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej, Oravan senior z Nižnej na Orave a hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážka hrnčiarstva Ľubomíra Holmu. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Krásne júlové popoludnie. Dnes sa rozprávame o terchovskej ľudovej hudbe a o heligónkach. Heligónka sa stala veľmi obľúbeným hudobným nástrojom už na konci 19. storočia, najmä pri interpretácii ľudových piesní. Od 60. rokov 20. storočia si heligónka opäť získala veľkú popularitu vo všetkých regiónoch Slovenska. Dôvodom boli jej široké hudobné možnosti a technika hry, ktorá umožňovala virtuózne prevedenie skladieb. Postupne sa z nej stal významný ľudový hudobný nástroj a vytvorili sa aj typické slovenské štýly hry. Napríklad v Terchovej sa používal najmä ako sprievod k úspevu, zatiaľ čo na Podpoľaní napodobňovala virtuózny štýl husľovej hry. Hovorí opäť heligonkár a člen kapely Ťažká muzika z Terchovej Jan Miho.
1: Celý život ste prežili v Terchovej, či aj niekde
2: to je? Celý život. Chodil som na montáže do roboty a doma a tak, ale celý život som v Terchovej.
1: Ako by sme opísali poslucháčom, ktorí v živote neboli v Terchovej a nevedia, čo je Terchová, aká hudba je v Terchovej, taká typická?
2: Taká ťažká otázka pre mňa. Hovorí sa, že Terchovej na kilometre alebo na metre štvorcový na svete je najviac muzikantov Terchovej. To hovoria, ale či to je pravda, neviem. A preto sa hovorí, že nebeská muzika je v Terchovej. Preto aj kapela jedna má aj takú spievať, ale veru, že mi zahraj nebeský andele a tak ďalej, to tak spieva, alebo ďalšie pesničky a preto aj muzika u nás sa volá nebeská muzika. Je ťažká, lebo tam je veľa muzik. Tak sa odlišujeme, na akým názvam je. Terchovská muzika aká? No tak neviem si, Jana Mihu, Hruda Patrčaka, tie miestne nedali, aby nežiarili, tak sa mi ťažká. A tá je nebeská, tá je kupol, tá je, ja neviem čo všetko, tam každý má svoj názov. Sokolie. A ja režirujem vozový sprievod už tiež niekoľko rokov, niekoľko desiatkov rokov a tam tieto muziky všetky sa prezentujú, kde ráno o 8 idú do kostola, celé sprievode a z kostola idú na tie vozy. Toho roku už mám pripravených 15 parov, kde tieto, na každom voze je jedna kapela a toto keď ide, keď by ste počuli, keď sa ten vozov, keď ten vozový sprievod pustím, každý kôň musí mať zvonce ako malý. Keď teda kočujete tie chodkovi ako klepu po tom asfalte a teraz voz nemôže byť gumený, ale ráfový, či železné obutie, železné kovanie má na tých kolesách a muzika spev do toho, to je orchester, aký na svete neexistuje.

Po rozhovore s heligonkárom Janom Mihom tu máme aj pranostiky spojené s dnešným dátum, teda s 13. júlom. Dnes je svätej Margity a s menom tejto svetice bolo vytvorených množstvo pranostík. Tak napríklad svätá Margita muchy rozsýpa. Ak zaplače Margita, bude dažďou do síta. Alebo Margita trhá prvé hrušky Margitky, či Margita tancuje s ľanom. Zajtra, teda v útorok 14. júla, sa môžeme tešiť na takéto počasie. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33, na severe väčšinou od 23 do 28 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Relácia Zahrajte mi túto je na svojom konci. Opäť si ju môžete vypočuť, ak si kliknete na náš rozhlasový archív relácií na www.reginastred.stvr.sk. Za vašu pozornosť vám ďakujem a príjemný zvyšok dňa prajú technik Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový letný podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes si v tejto relácii bližšie predstavíme etnologičku, speváčku, vedúcu ženskej speváckej skupiny Vranky, neskôr Ulianky a vysokoškolskú pedagogičku, ktorá už niekoľko rokov pôsobí na Ústave manažmentu, kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie v Nitre. Pochádza z Ružomberka, no my si v jej podaní vypočujeme aj piesne z Veľkej Máne či z okolia Nitry. Našou dnešnou hudobnou spoločníčkou bude speváčka Margita Jágerová. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Margita Jágerová sa narodila 20. júna 1974 v Ružomberku. V roku 1997 úspešne ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v štúdijnom odbore Slovenský jazyk a literatúra Národopis. Témou jej diplomovej práce boli obchôdzky neviest v Dolnom Liptove. Za tému rigoróznej práce si zvolila problematiku sťahovania a adaptácie obyvateľov Oravy na okolí Nitry. No a neskôr sa v rámci svojho externého doktorandského štúdia na katedre etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zamerala na tému súčasných pohrebných obyčajov. V roku 2008 jej vyšla i vedecká monografia pod názvom Posledné s Bohom, ktorá bola zameraná práve na túto tému. Vo svojej odbornej orientácii sa Margita Jágerová venuje i ďalším témam, napríklad tradičná duchovná kultúra, obyčaje životného cyklu, kalendárne obyčaje, etnológia detstva, detský folklór, ale aj prvky tradičnej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese, hlasová výchova a interpretácia piesňového materiálu. Ako speváčka má v našom rozhlasovom archíve celý rad vydarených nahrávok. Jedna z tých starších je tá nasledujúca. Pre ľudovú hudbu Ponitran upravil ľúbostnú dievčenskú pieseň so zbehov nedávno zosnulý Marián Járek a Margita Jágerová ju nahrala ešte v roku 1995. No a o 5 rokov neskôr vznikla takisto v úprave Mariána Járeka nahrávka žartovných piesní z Hontu, presnejšie Dolného Badína. Margitu Jágerovú sprevádza rozhlasový Oľun.

V roku 2009 sa Margita Jágerová ako speváčka podieľala aj na tvorbe albumu s názvom Všetky sa peknie do jedného, ktorý zostavila a piesne naň zozbierala jej sestra, rovnako speváčka, metodička pre folklór z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene a vedúca ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena, Andrea Jágerová. Práve z tohto CD si vypočujeme v tejto chvíli Trávnice z Likavky v úprave Alžbety Lukáčovej.

Po trávniciach z Líkavky sme si vypočuli v podaní Margity Jágerovej aj ľudovú pieseň Studená rosa padá. Nielen vďaka doterajším bohatým skúsenostiam sa na niekoľkých spoločných albumoch veľmi osvedčila spolupráca Margity Jágerovej, respektíve speváckej skupiny Vranky, ktorú viedla so Štefanom Molotom. K ich spoločným hudobným počinom patrí aj album s názvom Zabudnuté piesne z roku 2014, z ktorého zaznela i predchádzajúca pieseň. Ako autor úprav sa podieľal Štefan Molota aj na albume Na kopečku balzamovom, na ktorom sú spracované piesne z obce Maňa. Na čo som sa tak mladá vydávala a až tam dole pod tým tichým Dunajom, spieva Margita Jágerová a ženská spevácka skupina Vranky z Nitry.

Margita Jágerová sa okrem vedeckej a pedagogickej činnosti venuje aj tvorbe programov na folklórne festivaly na Slovensku. Často býva i členkou porôd rôznych súťaží zameraných na interpretáciu ľudových piesní, ale venuje sa aj edukačným a prezentačným podujatiam zameraným na osobnosti etnológie, folkloristiky a scénického folklorizmu. Je tiež spoluautorkou spevníka z edície Ľudové piesne regiónov Slovenska Kysuce, Turiec, Orava a Liptov, ktorý vytvorila spolu s Janou Ambrózovou a Vladimírom Moravčíkom. Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Počúvali sme piesne v podaní skvelej speváčky, ale aj pedagogičky Margity Jágerovej. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda oznámila ukončenie najnovších útokov na Irán. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme. Dnes polooblačno až oblačno, teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Centrálne velenie ozbrojených síl USA uviedlo, že počas 5-hodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Nemecko, Francúzsko a ďalších 7 krajín sa spojili s Ukrajinou v novej koalícii protivzdušnej obrany v reakcii na pokračujúce ruské útoky proti Ukrajine. Jej cieľom je posilniť európsku priemyselnú spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany a doplniť existujúce systémy protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na zasadnutí v Paríži uviedol, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme s názvom Freya, ktorý má byť lacnejšou a zároveň výkonnou alternatívou k americkému Patriotu. V ukrajinskom hlavnom meste sa aj dnes krátko po polnoci miestneho času ozývali výbuchy. Ak pacient pre svoj vážny stav stratí schopnosť rozhodovať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, mohol by si po novom vopred vybrať blízku osobu, ktorá tak spraví na miesto neho. Doteraz lekári postupovali na základe informovaných súhlasov od príbuzných. Rezort zdravotníctva však poukazuje na problémy v praxi. Z dôvodovej správy vyberáme.
2: Súčasná právna úprava vychádza z predpokladu existencie zákonom určenej osoby, najmä rodinného príslušníka. To však nezohľadňuje všetky životné situácie, najmä prípady osôb bez blízkych príbuzných, osamelých osôb, či tých bez rodinných väzieb alebo v konfliktných rodinných vzťahoch.
1: Šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský hovorí, že informované súhlasy situáciu v nemocniciach často komplikujú. Lekári sa neraz musia rozhodnúť v krátkom čase.
3: Na druhej strane chápem a vnímam isté právne normy a to, aby boli splnené. A každé takéto umožnenie, ako teraz ministerstvo zdravotníctva zavádza iné osoby a pokiaľ to pacient určí, tak myslím, že sú v prospech. Len by to chcelo väčšiu osvetu medzi ľuďmi, aby si túto možnosť viacej uvedomovali a mali to zabezpečené.
1: Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva sa k jeho detailom preto na teraz vyjadriť nechce. Les Fontainebleau, asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža, od nedele súžuje požiar, ku ktorému v pondelok pribudol ďalší a spolu zničili už viac ako 1300 hektárov pôdy. Na ich hasení sa podieľajú stovky hasičov a nasadené boli aj špeciálne lietadlá. Zo zasiahnutej oblasti evakuovali približne 1000 ľudí. Narušená bola železničná aj cestná doprava. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil požiar za mimoriadne rozsiahly. Futbalisti Spartaka Trnava uzavrú dnes letnú prípravu atraktívnym súbojom proti Bešiktašu Istanbul. Tretí tým uplynulej sezóny Nike Ligy privíta na štadióne Antona Maletinského 16-násobného tureckého majstra. Výkop je na programe o 17. hodine 30. minúte. Športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
4: Tie prvotné rokovania, hlavne ohľadom toho zápasu a dátumov a akým spôsobom to malo vyzerať, boli, dá sa povedať, rýchle. Bešiktaš je tu na sústredení a hľadali dobrého súpera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štadióne, čo je prirodzené pri takomto súperovi.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota sa cez deň vyšplhá na 28 až 33, na severe bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilne. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Želáme dobré ráno na cesty na západné Slovensko. Je to pokojné, kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva kompa Záhorská ves Angern, takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ešte pripomíname, že v Bratislave pre opravu vodovodu na Nobel

0: Lovej ulici je do konca augusta upravená premávka liniek mestskej hromadnej dopravy. Linka číslo 51 bude premávať iba po zastávku Nobelova. Zastávka Depokrasňaný obojsmerne nebude obsluhovaná. Linky 67 a 78 nebudú vykonávať výjazdové a dojazdové spoje z a do Depokrasňaný. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Už je útorok, 14. júl, čaká nás polooblačný deň letný s 33 stupňovou teplotou na západnom Slovensku. V kalendári dnes v útorok 14. júla je meno Kamil. Toto meno na nás dýchá ďalekou orientálnou exotikou, v preklade znamená chrámový sluha, takže nositeľom tohto mena Kamom, Kamim, Kamilkom želáme všetko najlepšie k meninovému sviatku. V dnešnej otázke na dnes sa budeme zaujímať, či kupujete na výletoch a dovolenkách suveníry, aké suveníry si najradšej kupujete, či ich zháňate pre seba alebo pre svojich známych, a ak sa pochválite tými svojimi suvenírmi z dovoleniek, tak máme pre vás pripravenú aj odmenu dnes v Rádio Budíku. Dve voľné vstupenky na Beckovské slávnosti budú 17. a 18. júla. Začína sa útorkový Rádio Budík, začíname aj s rannými hitmi Madonna. Madonna tu bude o chvíľu a za okamih aj Starship, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár sú tu pre vás do 9. hodiny.
1: Počúvate

0: Je utorok, 14. júl, 5 hodín 13 minút a počúvate Rádio Regina. V Prievidzi je 15, v Nitre 14, v Hurbanovej 16 stupňov Celzia, v Trenčíne 14, v Cenici je 15 stupňov, rovnako je v kuchni na Záhori, v Gabčíkovej je tiež 15, najteplejšie v Bratislave, kde je momentálne 18 stupňov. Dnes na západnom Slovensku, čo sa týka počasia, bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo aj búrky. Bude teplo 28 až 33 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Rádio Regina Západ.

jej popisom by básnik asi nemal veľa práce. Povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

0: Počúvate útorkový rádio Budík, 5.22 je presný čas. Je veľa vecí, ktoré má Eva Viteková rada v lete. Napríklad je to slnečné, pokojné ráno a k tomu šálka s kapučínom. A teda, kde sa vzalo kapučíno?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Priznám sa, ja som mu prišla na chuť len nedávno, a to vďaka kokosovému mlieku, ktoré z kapučína v chladných dňoch dokáže urobiť čas veľmi príjemným. Len tak si pochlipkávať a pozerať do diaľky. Slovo kapučíno pôvodne pochádza z latinského caputium, ktoré sa neskôr prebralo aj do nemeckého jazyka v podobe kapuziner. V taliančine slovo kapučíno znamená malá kapucňa. Napriek tomu však kapučíno svoj názov nezískalo od kapucne. Pomenovanie dostalo podľa farby rúch, ktoré nosili mnísi a mníšky kapucínskeho rádu v 16. storočí v Taliansku. Nápoj kapuziner sa v Rakúsku objavoval už v 18. storočí, no išlo o niečo úplne iné ako talianske kapučíno. Kapuziner sa skladal z kávy, cukru a vaječného žltka so smotanou. Pri dobrom kapučíne je dôležitý správny pomer. Skladá sa z 1/3 espressa, 1/3 mlieka a 1/3 mliečnej peny. Stroj používaný na výrobu kapučína bol vynájdený v Taliansku a prvý patent bol vyrobený Luigim Berezom v roku 1901. Nápoj bol používaný v Taliansku od začiatku 20. storočia a stal sa populárny v čase po druhej svetovej vojne. Tlakové espresso stroje sa stali postupne bežnou výbavou kaviarní a reštaurácií. Kapučíno vo svojej súčasnej podobe vzniklo okolo roku 1950. Tak nech vám chutí.

0: 5.31 je presný čas, počúvate útorkový rádio Budík, želáme pekné ráno a pozdravujeme meninových oslavencov Kamilov. Aké nás čaká počasie na západnom Slovensku v útorok 14. júla, o tom si viac povieme o chvíľu a zahráme si túto klasiku Johnny Mathis a Dennis Williams.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Drôt kedysi slúžil na opravu hrncov a čbánov. Dnes sa z neho stáva šperk, plastika aj umelecký objekt. Našimi hostiami budú Anna a Milan Haviarovci. Manželia, ktorí sa venujú drotárstvu, vystavujú svoje práce a odovzdávajú toto remeslo ďalej aj na kurzoch. Budeme sa rozprávať o tradícii, tvorivosti, aj o tom, ako sa z praktického remesla stáva umenie. Počúvajte dnes po 12.30.
0: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
0: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom o 9. do po 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
1: Zelená vlna.
0: 5.32, cesty na západnom Slovensku pokojné. Pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, premáva kompa Záhorskave Zangern a takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme pekné ráno na západné Slovensko, počúvate útorkový rádio Budík. Pekné ráno prajeme teraz aj meteorologovi Dávidovi Frndovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Dávid, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Momentálne je jasno až polojasno, najchladnejšie momentálne v Handlove 10 stupňov, no najteplejšie v mieste nášho pracoviska v Bratislave na Kolíbe 20 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít: Holič 14, Senica 16, Kuchyňa 15, v Bratislave na letisku 19 stupňov, na Malom Javorníku 18, v Kráľovej Prisenci 16, v Bielom Kostole 15, v Piešťanoch takisto 15, na Mijave 13, v Trenčíne 16, v Prievici 15, v Kamanove 14, v Nitre 15, aj v Žikave 15, v Leviciach, Mužli 17 stupňov, v Urbanove 16, no a v Žiarti 17 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
0: Aký bude dnešný deň?
1: Bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a vtedy sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude to však teplý deň, denná teplota 28 až 33 stupňov a bude fúkať slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: Ďalej v noci a zajtra?
1: Očakávame veľkú oblačnosť, v noci ešte na viacerých miestach, cez deň už posobne tie zrážky budú ustávať, budú v podobe dažďa, prehánok, ojedinelé búrok, ktoré môžu byť intenzívne. No, ako som spomenul, tie zrážky budú počasne ustávať a oblačnosť sa tiež začne zmenšovať. Nočná teplota 20 až 15 stupňov, no a denná teplota stále príjemná, 27 až 32 stupňov a bude fúkať stále slabý až mierny, ale počas dňa prevažne severný vietor do 20 km za hodinu a stále platí, že pri búrkach vietoru prechodne zosilne.
0: Tak to bola aktuálna predpoveď počasia od meteorológa Dávida Frndu. O hodinu do počutia.
1: Do počutia zatiaľ.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

7.45 je presný čas, 6:15, počúvate Rádio Regina Západ a v dnešnej otázke na dnes nás zaujíma a zaujímať teda aj bude, či kupujete na výletoch a dovolenkách suveníry, prípadne či zháňate ich pre seba alebo pre známych, napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a ak sa pochválite dovolenkovým suvenírom, my vás aj odmeníme. Dnes v Rádio Budiku máme dve voľné vstupenky na Beckovské slávnosti. Otázka na dnes o chvíľu.

0: PS, s tebou ma baví svet, počúvate Rádio Regina Západ, 5.49 je presný čas, chladnička plná magnetiek, polička s hrnčekmi či stena oblepená pohľadnicami. Aj takto pre niekoho vyzerajú spomienky na výlety či dovolenky. No a dnes ráno v Rádio Budiku sa budeme rozprávať o suveníroch, či darčekové predmety kupujete a čo si nechávate na pamiatku, zisťoval Igor Hroško.
1: No, kupujeme magnetky väčšinou a také niečo, aby z každého region sme, kde sme, tak magnetky máme po chladničke a šelikade povešané.
2: Kupujete si to pre seba alebo aj pre druhých?
1: Aj pre druhých, pre dceru, pre syna. A to hlavne a vnúčence, to si oni vždy vyberú niečo.
3: Áno, hlavne magnetky, prípadne niečo pre deti.
2: Pre koho to kupujete, pre seba alebo pre blízkych?
3: Pre blízkych väčšinou. V podstate taká nejaká pekná pamiatka na tom miestu, kde sme boli.
2: Minimálne.
4: Určite áno, aby sme mali pamiatku. No podľa toho, kde sa ide, bude to nejaká magnetka alebo niečo, ja neviem, niečo typické pre tú krajinu alebo pre to mesto.
2: Pre koho to kupujete, pre seba alebo pre blízkych?
4: Myslím, že pre rodinu.
0: A ako ste na tom vy, tiež ste zberateľom magnetiek, máte radšej netradičnejšie suveníry, tak pochváľte sa na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. A ak sa zapojíte do dnešnej otázky na dnes, zopakujem, že hráte, alebo máme pre vás odmenu, dve voľné vstupenky na Beckovské slávnosti budú 17. a 18. júla a park pod Beckovským hradom sa zmení na miesto, kde sa stretne dobrá hudba, lokálna história, vône jarmoku, spontánna radosť všetkých generácií.
5: Facebook Rádia Regina Západ.

0: svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
1: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
0: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom. Dnes po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas

0: rozhlasu.
1: Spojené štáty oznámili, že v najnovšej vlne útokov úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Ministerstvo hospodárstva stále nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Centrálne velenie ozbrojených síl uviedlo, že počas 5-hodinovej operácie americké síly úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Donald Trump predtým vyhlásil, že Washington bude naďalej na Irán tvrdo útočiť a doplnil, že Spojené štáty zničia horský masív južne od iránskeho jadrového komplexu Natanz. Zároveň napriek tomu verí, že Teherán s Washingtonom môžu uzavrieť mierovú dohodu. Šéf Bieleho domu tiež oznámil, že vo štvrtok večer miestneho času plánuje vystúpiť s prejavom k národu. Iránska štátna televízia informovala o výbuchoch na viacerých miestach. Iránska armáda za upresnila, že uskutočnila útok dronmi na americké vojenské ciele v Kuvajte. V Bahrajne sa ozývali poplachy pred leteckým útokom a armáda oznámila, že zostrelila viaceré iránske projektily. Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér Robert Fico nesúhlasí s ďalším predlžovaním. Situáciu chce riešiť čo najskôr, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora, ktorým má byť americká spoločnosť Westinghouse. Keďže viaceré európske krajiny pripravujú jadrové zámery, na trhu je boj o kapacity, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Už začína byť aj hrou o čas, kto bude v poradovníku hlbšie a tým pádom sa posunie aj realizačná fáza daného projektu.
1: Rezort hospodárstva pripravil návrh na vyhlásenie projektu za strategickú investíciu. Na rokovanie vlády ho chce predložiť hneď potom, keď sa vyrieši odkúpenie českého podielu. Podľa energetického experta Andreja Lednára je však otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
3: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
1: Budúci týždeň od pondelka 20. júla do štvrtka 23. júla budú odrieknuté viaceré vlaky z bratislavskej hlavnej stanice do Viedne cez hraničný priechod Marchek, informoval hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Dôvodom obmedzenia sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry. Cestujúcim smerujúcim z Bratislavy do Viedne a späť železničná spoločnosť Slovensko odporúča využiť ako alternatívu vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka-Kice-Viedeň.
1: Prerušená doprava bude v spomínaných dňoch od 3:15 ráno do 3:45 popoludní. Manchester United posilnil brazílsky stredopoliar Andrej Santos, ktorý prestúpil z Chelsea a podpísal 5-ročnú zmluvu. Podľa britských médií zaplatili Červení diabli za 22-ročného futbalistu 48 miliónov libier. Renomovaný novinár Fabrizio Romano zároveň informoval, že United aktivovali výkupnú klauzulu vo výške 41 miliónov eur za belgického reprezentanta Juriho Tielemansa z Aston Villa. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Cez deň bude 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Stále to vyzerá pokojne na cestách na západnom Slovensku, tak pripomíname, že v Bratislave je pre opravu vodovodu na Nobelovej ulici do konca augusta upravená premávka liniek mestskej hromadnej dopravy. Linka číslo 51 bude premávať iba po zastávku Nobelova. Zastávka Depokrásňaný obojsmerne nebude obsluhovaná. Linky číslo 67 a číslo 78 nebudú vykonávať výjazdové a dojazdové spoje z a do Depokrásňaný. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Je

piatok, 14. júla, v kalendári je dnes meno Kamil. Meninovým oslavencom želáme všetko najlepšie. V historickom kalendári sa zastavíme v 18. storočí, konkrétne v roku 1764. Tlačiar Jan Michal Landerer začal v dnešnej Bratislave vydávať po nemecky písané Pressburger Zeitung, teda bratislavské noviny. Vychádzali nepretržite 165 rokov. Bolo to až do roku 1929. Narodeninový sviatok má dnes teda konkrétne 50 rokov oslavuje úspešný hokejista Ľuboš Bartečko, majster sveta zo švédskeho Göteborgu z roku 2002. Čaká nás aj listovanie v historickom kalendári už o chvíľu. A o chvíľu v Rádio Budiku to bude spevák Robo Opatovský. A s príjemným letným rytmom pokračujeme ďalej. Dbárš, pekné ráno vám želajú stále Juraj Zváč a

0: Dobré ráno s Rádiom Regina Západ, 6 hodín 9,5 minúty, no a dnešný kalendár bude o rozhlasovom dokumentátorovi a scenáristovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: No, aby som trošku išiel v spomienkách ďalej, tak myslím, že treba povedať, že pôvodne rozhlas bol na vtedajšom námestí Jakuba Richtára, na terajšom Leninovom námestí, aj kde máme jednu z našich budov. V tejto budove sa vysielalo.
0: Hlas z tohto záznamu patril rozhlasovému pracovníkovi Jánovi Bálintovi. Narodil sa 14. júla v roku 1910. Na krátkej zvukovej ukážke spomínal pôvodnú budovu Slovenského rozhlasu, ktorá sa nachádza v Bratislave na Jakubovom námestí. Ján Bálint sa podieľal na rozhlasovovednom výskume. Zomrel v roku 1987. V roku 1958 sa narodil hudobník, skladateľ, producent, scenárista, spisovateľ, textár, aranžer, inštrumentalista, dirigent Miloslav Možiš.
3: Spomienky na Bystrice sú úžasné, pretože som tu prežil to, dá sa povedať, najrannejšie detstvo. Mám veľa spomienok, keďže som sa tu narodil, býval som najprv na sídlisku, potom sme sa presťahovali na Fončardu.
0: Miloslav Možiš bol autorom množstva diel, 5 opier, 4 oratórií, viac ako 20 muzikálov, 8 kníh, scenickej hudby, scenárov, hudobných produkcií i zvučiek pre športové podujatia či televízne relácie.

6 hodín 15 minút na západnom Slovensku dnes polooblačno, od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky, bude teplo a letne, 28 až 33 stupňov Celzia, počas dňa bude fúkať iba slabý vietor.

0: Krásny čas, 6 hodín 19 minút. Naše rýchlostné kanoistky sa po dvoch týždňoch vrátili z Kanady, kde obhájili titul na majstrovstvách sveta do 23 rokov. V Halifaxe si zlato vybojoval štvor kajak zložený Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Bianka Šidová, ktorá sa tešila aj z druhého víťazstva, keď suverénne triumfovala v K1 na 500 metrov. Po včerajšom prílete sa s ňou v Bratislave stretla Svetlana Barátová.
1: Krásny splnený sen, že ste si doniesli dve zlaté medaily z majstrovstiev sveta.
2: Tak určite áno, akože to bol cieľ tam ísť. Vlastne videla som to ako keby pred sebou, že chceli sme aj obhájiť ten titul a vlastne minulý rok som mala to striebro na tom K1, takže chcela som si to vylepšiť. Akože bolo to len do 23 rokov, ale stále je to vlastne moja kategória, takže sa s toho veľmi teším, že dokázala som, že vlastne dá sa vyhrať. A pre Slovensko je to prvá individuálna zlatá medaila na svete na olympijskej disciplíne, takže sa s toho veľmi teším.
1: Čo má pre vás väčšiu cenu? Taká jednotka na 500 metrov alebo K4 na 500 metrov?
2: Teraz momentálne je taká jednotka. Je to aj také prestížnejšie, keďže to je vlastne tá singlová a vlastne je to prvýkrát, takže je to také bližšie ku mne teraz, lebo minulý rok som to viac emočne prežívala aj tú K4, a teraz je to prvýkrát taká jednotka a veľmi rada jazdím tú singlovú disciplínu a hlavne aj s akým náskokom som vedela vyhrať, takže pre mňa to bolo veľmi dojemné.
1: Veď vy ste na to zlato dosť dlho čakali, nie? V tejto K1.
2: Áno, áno, už dosť dlho som na tej 500 čakala. Minulý rok vlastne to bolo to striebro. Predtým som jazdila tie tisícky a vlastne od juniorského som nemala zlato K1, takže sa s tom veľmi teším, že mám to vlastne tak odfajknuté, že mám aj z juniorská a mám aj do 23 rokov.
1: Obhajoba zlata v K4, to sa určite počíta. Čo bolo ťažšie? Vyhrať to pred rokom prvýkrát alebo teraz to obhajiť?
2: Obidva mali niečo do seba, lebo minulý rok sme išli ako keby do neznáma a teraz už každý očakával. Už sme aj viac spolu, takže už sa viac poznáme s dievčatami a už sme vedeli, na čo ako reagovať, takže z toho hľadiska to bolo ľahšie. Ale boli aj ťažké podmienky, takže veľmi fúkalo v tom Halifaxe a boli vlny. A potom sme zistili, že máme o 2 kg ťažšiu loď. To bolo také nepríjemné a tréneri nám to povedali už po preteku, takže to bolo také sťaženie pre nás.
1: Prečo vlastne ste tam nemali tú svoju loď?
2: A my sme poslali do Montrealu a vlastne ešte do poslednej chvíle sme sa rozhodovali, či pôjdeme do toho Halifaxu alebo nie. A keď sme sa rozhodli, že áno, tak vlastne už sme poslali tie lode do Montrealu, takže tam sme si vypožičali do toho Halifaxu.
1: Po tých majstrovstvách sveta ste sa presunuli na svetový pohár do Montrealu, 7. miesto. Ako sa pozeráte vlastne na tento výsledok v K4?
2: Akože je to tento rok náš najhorší výsledok, ale stále spĺňame tie naše ciele, čo sme si dali pred sezónom, že byť v top 6 európskych lodiach a byť hlavne vo finále, takže to stále spĺňame a nemyslím si, že to bolo nejaké zlé, len sme vyskúšali akoby inú taktiku, lebo vždy sme mali tú prvú polovičku veľmi pomalu oproti ostatným, tak teraz sme to tam nakopli, ale bohužiaľ nám to aj skôr došlo, takže treba ešte vlastne sa učiť z tých pretekov a verím tomu, že na tých ďalších to bude lepšie.
1: A keď ste boli teraz v Kanade 2 týždne, aj ste niečo videli pomimo pretekov?
2: Moc veľa času sme to nemali úprimne. Presúvali sme sa z jedného miesta na druhý, mali sme aj komplikácie s letom a ja som vlastne skončila v sobotu a v nedeľu sme už odchádzali, takže mala som tam asi jeden deň na to, aby som si tam trošku popozerala, ale som rada, že som doma.
1: Montreal je veľmi hokejové mesto a mesto, kde pôsobí Juraj Slafkovský, že či ste aspoň nevideli nejaké billboardy, plagáty?
2: Práve že nevidela, hľadala som, aj som na to myslela, ale nevidela som. Som dúfala, že ho stretnem na ulici, ale nestalo sa.

0: 6.28 na cestách na západnom Slovensku nám postupne pribúdajú stacionárne radary, takže na cestách si dávajte pozor. 0800 900 800 je bezplatná linka k nám do zelenej vlny. Ak teda máte niečo, čím by ste chceli informovať aj ďalších motoristov a poslucháčov Reginy Západ, volajte. Aktuálna zelená vlna sa pripravuje, čo sa deje na cestách, povieme si o chvíľu. Čaká nás horúci deň s teplotou 33 stupňov Celzia. Aj o počasí je útorkový rádio Budík a o chvíľu aj Black.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Je pol siedmej na rýchlosť, pozor na výjazde z Blatného smerom na D1, stacionárny radar meria rýchlosť pri Červeníku smerom na Trakovice a radar ste videli aj pred Novým mestom nad Váhom, merajú smerom z diaľnice D1. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: deti, že vám želáme pekné ráno na západné Slovensko. Počúvate útorkový Rádio Budík a teraz už opäť pozdravujeme meteorológa Davida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Opäť pekné ráno.
1: Príjemné ráno, pájem.
0: Aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Máme jasno až pol jasno, najchladnejšie stále v Handlovej 13 stupňov, no a najteplejšie obci k Belce, dole na juhu, tam je 21 stupňov, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Holič 17, Senica takisto 17, Kuchyni 15, v Bratislave na letisku 19, v Bratislave na Kolípe 20, na Malom Javorníku 19, Kráľovej pri Senci a Bielom kostole takisto Piešťanoch 17 stupňov, aj na Mijave v Trenčine 17 stupňov, Prievity 16, v Kamanovej 17, v Nitre 19, v Žikave 17, v Leviciach 18, v Mužli 19, v Urbanove 18, no a v Žiarci 19 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: Deň bude aký?
1: Poloblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a vtedy ojedinelé prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 33 stupňov, keďže bude niekde 33 stupňov, platia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, alebo bude fúkať slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: V noci a zajtra?
1: Prevažne veľká oblačnosť a v podstate na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, ale popoludní budú teda ustávať zrážky a oblačnosť sa bude zmenšovať. Nočná teplota vysoká, očakávame v niektorých lokalitách tropickú noc, 20 až 15 stupňov, len v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinelé chladnejšie. No a denná teplota naďalej vysoká, 27 až 32 stupňov a stále bude fúkať slabý až mierny vietor, ktorý bude počas dňa prevažne severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilne.
0: To bola streda, ešte vyhliadka do konca týždňa.
1: Jasno až poloblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno, len ojedinelé prehánky, nočné teploty 20 až 15 stupňov a denná teplota na úrovni 27 až 32, v tých ďalších dňoch potom až do nejakých 34-35 stupňov.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ David Frnda, príjemný útorok.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: 6 hodín 41 minút. Internetové podvody sú veľkou hrozbou pre mnohých, no veľmi zraniteľní sú práve starší ľudia. Podvodníci zneužívajú ich dôverčivosť. Veľmi časté sú romantické podvody. Maria Babinská sa zhovárala s prezidentkou občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubicou Gálisovou.
2: Starší vlastne nie sú dostatočne informovaní. Oni všetkému veria, čo vlastne na tom internete je. Čo je problém? Že snažia sa tí podvodníci dostať do vedomia tých ľudí, že majú vynikajúceho človeka na druhej strane, ktorý im chce pomôcť. A častejšie ako muži, ženy vlastne sa dajú nahovoriť.
3: Títo internetoví podvodníci, oni sú veľmi vytrvalí. Oni dokážu komunikovať s osamelou ženou aj niekoľko mesiacov, dokonca aj rokov, a potom zneužijú aj jej náklonnosť a už je ochotná aj dať peniaze.
2: Oni jej sľubujú, dá sa povedať, lásku, trvalý vzťah. Oni jej sľubujú, že dajú jej nejaké financie, pretože sú v zahraničí a majú našetrené, a tam sa vytvorí dosť hlboký vzťah a vytiahnu naozaj tisíce, čo sa na nás obrátili. Tak to boli 10 tisíce. Najväčšia suma to bolo 200 tisíc. Ak niekto sľubuje, nepozná toho človeka, ak mu sľubuje, že ho miluje a že skrátka mu dá všetko, neveriť. Len to je najhoršie, že on ich vlastne citovo vydierajú.
3: Ak už naletíme podvodníkovi a pošleme mu peniaze, dá sa ešte nejakým spôsobom zakročiť a stopnúť to?
2: Dá sa to stopnúť tým, že jednoducho nemôže manipulovať s tým účtom. Treba to nahlásiť polícii. Len žiaľ, treba povedať veľmi jasne. Sú to podvodníci, ktorí sa skrývajú za celkom iné mená, za celkom inú identitu. Takže veľmi ťažko je potom aj vymôcť tie financie.
3: Poznáme tých sobášnych podvodníkov.
2: Skrývajú sa dokonca aj za známe osobnosti, za hercov. A nám sa stalo, že sme mali jeden prípad, kde jedna pani sa zalúbila do nejakého tureckého herca a my sme jej to nevedeli absolútne vyhovoriť, dokonca ani dcéra. Až potom nejako jej to ukázali, že konkrétne osoby doplatili na takýto podvod. Až potom sa nejako spamätala, ale je to veľmi ťažké, pretože naozaj je to zneužívanie, citové vydieranie tých ľudí.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 6 hodín 51 minút je presný čas, počúvate útorkový Rádio Budík. Prievidza má svoju prvú nulovú bankovku. Pre niekoho ide o zberateľský kúsok, pre iných je to pekný suvenír. Čo je na tejto bankovke zobrazené a aké ďalšie suveníry z Prievidze si môžete kúpiť, sa Igor Hroško pýtal riaditeľky neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza Diany Šurkalovej-Dušekovej.
1: Na nulovej bankovke mesta Prievidza je zobrazený piaristický kláštor, ktorý je zároveň zaradený aj ako pamiatka v rámci UNESCO. Je to najvýznamnejšia baroková pamiatka, nádherne vyzdobený kostol, ktorý má svetový význam.
2: Turisti si ale z Prievidze môžu odniesť aj ďalšie veci s motívom mesta.
1: Jedná sa teda o pravnianskú vyšivku a tu sme použili na nových predmetoch, ako sú obľúbené kľúčenky a magnetky. Samozrejme, obľúbenými sú aj praktické darčeky, ako sú napríklad bufka alebo športová fľaša, kde je teda nová identita, logo mesta Prievidza. Samozrejme, obľúbené sú typické ponožky s folklórnym vzorom, ktorý sú taký zaujímavý niekedy darček aj na Vianoce alebo k narodeninám. Čo je takou novinkou aj tohto roka, že sme sa spustili teda s lokálnou firmou do predaja oplatok. Sú to ako keby klasické plnené oplatky, ale sú zároveň v krabici z logo mesta Prievidza aj s vyobrazením fotografie, teda námestia a dominant mesta Prievidza.
0: A ako ste na tom vy? Kupujete na výletoch a dovolenkách suveníry? Aké suveníry si najradšej kupujete? Zháňate ich pre seba alebo pre známych? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a my jeden z vašich názorov odmeníme. Dnes v útorok tu máme dve voľné vstupenky na Beckovské slávnosti, budú v dňoch 17. a 18. júla.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: raketových a bezpilotných útokov bolo niekoľko skladov zbraní, centrum satelitnej komunikácie a obytná budova, ktorá patrí americkým silám na vojenskej základni. Zostrelenie iránskych striel vo svojom vzdušnom priestore ohlásilo aj Jordánsko.
1: Vďaka, v štúdiu bol Martin Hilek. Ukrajina a 9 európskych krajín vytvorili koalíciu zameranú na ochranu Európy pred balistickými raketami. Oznámenie prišlo počas pondelkového stretnutia lídrov tzv. Koalície ochotných v Paríži, kde ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval so spojencami o posilnení protivzdušnej obrany a dlhodobej podpore Kieva.
2: V predvečer štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron do Paríža lídrov koalície ochotných, viac ako 30 krajín, ktoré sa zaviazali podporovať Ukrajinu. V rámci tejto iniciatívy teraz vytvorili koalíciu novú, zameranú na protibalistickú obranu. Prezident Volodymyr Zelenský priznal, že Ukrajina momentálne nemá dostatok rakiet na zostreľovanie ruských balistických striel a preto so spojencami spustili nový protibalistický balistický program, ktorý spája vlády, politických predstaviteľov aj zbrojársky priemysel. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatok protibalistických systémov, rakiet a ďalších obranných prostriedkov. Program poniesie názov Freya. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň oznámil, že Paríž poprvýkrát povolí licenčnú výrobu francúzskych zbraní priamo na Ukrajine. Macron zároveň dodal, že Ukrajina si objednala novú generáciu systémov protivzdušnej obrany a 16 stíhačiek Rafale. Lídri koalície ochotných sa zároveň dohodli, že v krajinách susediacich s Ukrajinou sa v najbližších mesiacoch uskutočnia spoločné vojenské cvičenia, ktorých cieľom bude pripraviť mnohonárodnostné jednotky, ktoré by po prípadnom prímeri s Ruskom nasadili na Ukrajine. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodajme, že Rusko počas noci zaútočilo balistickými raketami a dronmi na ukrajinskú metropolu Kiev. Poplach trval necelú hodinu. V meste boli hlásené explózie a požiare, obete úrady neoznámili.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou ďalšej spalovne v Bratislave. Vybudovať ju chce spoločnosť Slovnaft. Rezort informoval, že posúdil zámer z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie i zdravie obyvateľov. Proti zámeru je zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Poslanci označili spalovňu za kontraproduktívnu, environmentálnu a dopravnú záťaž. Nesúhlasí s ňou ani Bratislavské mestské zastupiteľstvo či miestne zastupiteľstva bratislavských mestských častí. Spojené štáty zaviedli voči Kube nové sankcie zamerané na štátne podniky, milície a ministerstvo cestovného ruchu. Americká vláda vyvíja tlak na komunistické vedenie Kuby od januára, najmä prostredníctvom sankcií a ropnej blokády, ktoré ešte viac prehlbili hospodársku krízu krajiny. Štyria demokratickí členovia kongresu, ktorí uplynulý víkend navštívili Kubu, označili energetické embargo za situáciu, ktorá robí z krajiny tichú gazu. Dočasná prezidentka Venezueli Delcy Rodriguezová informovala, že ťažba ropy v krajine nebola ovplyvnená dvomi zemetraseniami, pri ktorých pred tromi týždňami zahynuli tisíce ľudí. Naopak očakáva, že krajina, ktorá má najväčšie zásoby tejto suroviny na svete, ešte výrazne zvýši svoju produkciu.
1: Prezident Peter Pellegrini po včerajšom večernom prílete dnes začína oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Nestretnú sa v hlavnom meste, ale v regióne Karabach a jeho kultúrnom centre Šuša. Hlavným bodom pozornosti nemá totiž byť len energetika, ale aj podpora exportu a obnova vojnou zničeného územia, na ktorej sa podieľajú slovenské firmy.
5: Staré arménske príslovie hovorí, že kto ovláda Šušu, ovláda celý Náhorný Karabach. Azerbajdžanci kontrolu nad mestom získali znovu len pred 6 rokmi v novembri 2020. Odvtedy tlačia, aby v ňom bolo všetko nové. Blízko je nové letisko a takmer do mesta vedie aj nová diaľnica. Mesto je dôležité z kultúrneho hľadiska, hovorí Jan Cingel zo Strategic Analysis.
6: Azerbajdžan teraz robí z toho mesta Šuša takú výkladnú skriňu regiónu Karabachu.
5: Nedaleko odtiaľ prezident Peter Pellegrini navštívia región Agdam, ktorý bol ešte nedávno počas arménsko-azerbajdžanskej vojny nárazníkovou zónou.
6: Táto časť bola ťažkým spôsobom zničená v podstate 35 rokmi bombardovania, čiže o Agdame sa hovorí ako o Hirošime Južného Kaukazu.
5: Slováci tam celú jednu obec nanovo nadizajnovali a stavajú. Práve v Bašgarvande sa Peter Pellegrini oboznámi s projektom

0: Smart Village a položí základný kameň novej školy, ktorá poniesie meno generála Milana Rastislava Štefánika. Celý projekt je niekoľkoročný s tým, že časť infraštruktúry tejto obce by mala byť odovzdaná v budúcom roku. Vtedy by sa tam mali začať sťahovať Azerbajdžanci. Z Náhorného Karabachu Miroslava Nejra Kočiar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský parlament schválil ústavný dodatok na odvolanie maďarského prezidenta Tamáša Šujoka. Národné zhromaždenie prijalo kontroverzný plán premiéra Pétera Maďara pomerom hlasov 139-6. Členovia strany Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána hlasovanie bojkotovali.
2: Maďarský premiér Péter Maďar sa netají tým, že úradujúceho prezidenta Tamáša Šujoka považuje len za bábku bývalého premiéra Viktora Orbána. Bezprostredne po vyhratých voľbách v apríli tohto roka verejne vyhlásil, že očakáva prezidentovú rezignáciu do konca mája. Ak tak neurobí, využije všetky dostupné prostriedky na jeho odvolanie. Ako predseda vlády Péter Maďar po hlasovaní povedal, prezident má dve možnosti: odstúpiť a v tom prípade zákon podpíše predsednička parlamentu, ktorá dočasne prevezme jeho právomoci a následne zákon vyhlási za platný, alebo môže tento dodatok k ústave prezident podpísať sám. Peter Maďar sa odvoláva na vážnu stratu dôvery spoločnosti voči jeho osobe. Ak Šujok nepodpíše nový ústavný dodatok do 5 dní, parlament proti nemu podľa maďarského premiéra spustí proces impeachmentu. Plány na odvolanie však narazili už na vlnu kritiky viacerých odborníkov, podľa ktorých by tento postup mohol vyvolať nebezpečný precedens. Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Rádiožurnál.
1: A je 7 hodín 8 minút. Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal.
4: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 000 ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
5: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
4: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
6: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
4: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Do redakcie nám prišiel podnet, v ktorom nás poslucháč upozorňuje na videá z lesa s množstvom voľne pohodených kusov munície z druhej svetovej vojny. Situáciu sme preverili priamo v lesoch Dargovského priesmyku.
7: Dargovský priesmyk patrí medzi najvýznamnejšie bojiska druhej svetovej vojny na Slovensku. Peter sa sem vracia pravidelne už roky. Fascinuje ho história bojov a jej dodnes zachované stopy. Narazil na ne hlboko v lese.
8: Nálezov bolo dokopy určite cez 100. Najčastejšie sú minometné strely, či nemecké, či ruské, potom granáty, takisto nemecké, ruské, nábojnic. No akože nábojov do zbraní, tých je plno. Strely do dela rôzneho.
7: Zbierka sa rozrastala postupne. Každý nález oznámil polícii, ktorá na miesto privolala pyrotechnikov. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilesová.
9: Munícia bola bezpečne prevezená do skladu pohotovostného policajného útvaru v Košiciach a jej zneškodnenie prebehlo bez problémov.
7: To, že nálezca objavil veľké množstvo munície, automaticky neznamená, že ľuďom pri návšteve lesa hrozí nebezpečenstvo. Doplňa Peter, po ňom starosta Dargova Ján Kiš.
8: Ono na videách mojich to vyzeralo tak, že sa tu toho vala fakt kopec, ale to sú dni a hodiny toho prechádzania sa po lese v odľahlejších miestach.
10: Netreba si myslieť, že municiu z druhej svetovej vojny nájdeme i hneď, keď vstúpime do lesa. Ak sa aj niektoré pozostatky nájdú, tak je to väčšinou hlboko v lese, vo vyšších polohách Slanského pohoria.
7: Ak niekto pri prechádzke narazí na muníciu, nemal by s ňou manipulovať. Nález treba oznámiť obecnému úradu alebo priamo polícii. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Na svetovom šampionáte zostáva odohrať už len posledné kvarteto stretnutí, dve semifinále a súboje o medaily. Dnes o 21. hodine nastúpia v Dallase proti sebe Francúzi a Španieli. O deň neskôr uvidí Atlanta druhé semifinále medzi Anglickom a Argentínou. Bývalý reprezentačný tréner Ján Kocian.
12: Ja len obdivujem vlastne tých hráčov, ktorí sú tí rozhodujúci po tej celej sezóne, po tých množstve zápasov. Do toho došla Champions League, ďalší vrchol sezóny. Krátka príprava, dovolenka, teraz znovu ďalší vrchol sezóny. Sezóny majstrovstva sveta a títo hráči, ktorí dávame za najlepších na svete, nám ukazujú, prečo sú najlepší na svete, lebo dokážu nielen po tej fyzickej stránke dominovať, ale aj po tej mentálnej.
11: Hráči Spartaka Trnava dnes uzavrú letnú prípravu atraktívnym súbojom proti Bešiktašu Istanbul. Tretí tým uplynulej sezóny Nike Ligy privíta na štadióne Antona Malatinského 16-násobného tureckého majstra. Výkop je na programe o 17:30. Športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
13: Bešiktaš je tu na sústredení a hľadali dobrého súpera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štadióne, čo je prirodzené pri takomto súperovi.
11: Naša hokejová 18-ka odštartovala prípravu na prestížny Hlinka grécky kap v Kanade. Nový hlavný tréner František Štolc privítal na zraze v Piešťanoch 44 hráčov. Strieborní medailisti z uplynulých majstrovstiev sveta do 18 rokov sa k týmu pripoja budúci týždeň. V základnej skupine čakajú Slovákov Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Na turnaji VTA v Aténach sa pre Viktóriu Morvajovú skončila hlavná súťaž už v prvom kole. Úspešná kvalifikantka prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlékovou 0-6-5-7. Plávec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový slovenský rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy sa ako prvý Slovak v histórii dostal pod hranicu 22 sekúnd. Vlastný národný rekord vylepšilo 24 stotín.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini je na návšteve Azerbajdžanu. Stretne sa s prezidentom Ilhamom Alijevom. V Bruseli sa uskutoční už tretia prístupová konferencia Európskej únie s Ukrajinou a tiež s Moldavskom. A v Paríži budú oslavy francúzskeho štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily.
3: Rádiožurnál Počasie.
14: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinelé aj búrky. Denná teplota 28 až 33, na severe to bude 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Rádiožurnál.
1: Na teraz je to všetko, ďalší rádiožurnál pripravujeme na 12. hodinu. Tento pripravili a vysielali editor Tomáš Andor, zvukový technik Jakub Slovinec a zo štúdia ešte pekný deň želajú Joachim Benedikt Šulik, Kamil Kolenič a Renata Brimišpačková.
3: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 7 hodín, 15 minút.
3: Zelená vlna.
15: Dopravná nehoda sa stala v Bratislave v Mlynskej doline pred križovatkou pri zoologickej záhrade smerom z nábrežia sa zrazili tri auta, výrazne sa nezdržíte. Dopravná nehoda sa stala v obci Beša, na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné auta, blokovaný je jeden pruh. Premávku momentálne riadi polícia a rýchlosť merajú. V Bratislave na Vajnorskej za čerpacou stanicou OMV smerom na Zlaté piesky. Radar je pri Červeníku, berú to smerom na Trakovice a ďalší je pred Novým mestom nad Váhom, merajú smerom z D1 šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
15: Je utorok 14. júla, v Otázka na dnes sa vás dnes v Rádiu Budíku pýtame, či kupujete na výletoch a dovolenkách suveníry, aké suveníry si najradšej teda kupujete, a vy nám píšete názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Lucia napísala, kupujeme magnetky z rôznych kútov Slovenska, ale aj sveta, pre niekoho zbytočnosť, pre nás je to spomienka, ktorá zdobí schodisko. Ďakujeme aj za fotografiu. Katarína napísala, že samozrejme, že kupujeme. Žiaľ, už nemáme miesto na chladničke ani na mikrovlnke, prosto všade samé magnetky, ale ja zbieram a všade kupujem kľúčenky, najnovšie aj nulové eurobankovky. No a ďalšia Katarína napísala, že kupujeme vždy, darujem ich rodinke, väčšinou je to magnetka, pero alebo oblátky. Tak zháňate pre seba alebo pre známych nejaké tie dovolenkové suveníry, píšte aj naďalej, pretože dnešná ranná téma je aj s odmenou. Máme tu dve voľné vstupenky na Beckovské slávnosti, ktoré budú v dňoch 17. a 18. júla. Inak, suveníry z dovoleniek niekto môže považovať za prežitok, pracovníci v cestovnom ruchu to tak ale nevidia. Prečo je o ne stále záujem, tak to si povieme už o pol hodinu. Útorkový Rádio Budík v Regine Západ pokračuje ďalej, o chvíľu September. Už o chvíľu ďalší slovenský hit Slavka Tkáčová. Po slovensky vás pozdravuje Juraj Zváč, pridáva sa aj Dalibor Uhlár.
3: Počúvate

0: Presný čas je 7 hodín 24 minút a teraz niečo, o čom sme možno ani netušili.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Mojím dnešným hosťom v krátko a jasne je svetovo uznávaný hráč na banjo a výrobca doplnkov, ktoré uľahčujú hru na tento hudobný nástroj, Richard Cíferský. Po slovách ako bluegrass, korpus či dobro sa dnes zameriame na slovo náprstok.
3: No toto slovičko trošku ako predchádza takej histórii, pretože ja keď som sa dostal k prvému človeku, ktorý mi ukazoval niečo na banjo, tak k nemu som prišiel prvýkrát, mal som také lacné banjo z obchodu a vtedy sa ma opýtali, či mám prsty. No a ja som to vtedy ako nerozumel a ja on tak mám prsty, ukázal som mu svojich teda 10 prstov na rukách a on povedal nie, ja myslím, či máš náprstky. No a vlastne ja som vtedy pochopil, že to je vlastne tá časť príslušenstva k hre na banjo, ktorú potrebuje muzikant nasadiť na prsty a vlastne s nimi potom vybrnkávať tú melódiu a tak ďalej. To znamená, to je ten štýl, ktorý ja hrám, ten vybrnkávací a na neho potrebujem práve tie náprstky alebo prstienky, to aj voláme.
4: Ale sú to také náprstky, ako používajú napríklad v krajčírstve?
3: Nie, je to také, ako keby ak ste si predlžili necht prsta, to znamená len ho otočíte naopak presne, že ten necht vlastne otočíte na tú podušku toho prsta a vlastne tým, že vám pretrča cez ten prst, tak vlastne vy dokážete na tú strnu brnknúť. Ja používam dva kovové, jeden plastový a to je v podstate to, čo vám pomáha vyľudovať ten zvuk ako keby silnejšie. To znamená, áno, je to určitá pomôcka, s ktorou si pomôžete vlastne tých ľudí trošku viac očariť.

0: 7 hodín 28 minút. Dnes v útorok na západnom Slovensku bude teplo, ale oblačno. Vzduch sa zohreje na 33 stupňov Celzia. Posúvame sa s hudbou ďalej. O chvíľu Santana, Michelle Branch. O chvíľu sa pozrieme aj na cesty na západné Slovensko.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: 7.30 je pol 8. Pozor na dopravnú nehodu v obci Peša. Na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Rýchlosť merajú v Bratislave na Vajnorskej za čerpacou stanicou OMV smerom na Zlaté piesky. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7:34 na západnom Slovensku dnes oblačno až polooblačno. Popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 28 až 33 stupňov, no a počas dňa bude fúkať slabý až mierny vietor. Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, teda ako bude v stredu, povie meteorológ Dávid Frnda.
1: Očakávame veľkú oblačnosť, noci ešte na viacerých miestach, cez deň už posledné zrážky budú ustávať, budú v podobe dažďa, prehánok, ojedinele aj búrok, ktoré môžu byť intenzívne a oblačnosť sa začne zmenšovať. Nočná teplota 20 až 15 stupňov, no a denná teplota stále príjemná 27 až 32 stupňov a bude fúkať stále slabý až mierny, ale počas dňa prevažne severný vietor do 20 km/h a stále platí, že pri búrkach vietor prechodne zosilne.

0: Karol Duchoň v útorkovom Rádio Budiku. My sme radi, že počúvate Rádio Regina Západ. 7.42 je presný čas. Chcete žiť v súlade s prírodou a pritom neopustiť mestské prostredie? Problémom v teplejších mesiacoch môže byť dlhodobé sucho a vysoké teploty.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Človek v meste sa môže inšpirovať mnohými príkladmi z iných európskych metropol, ako aj v husto zastavaných štvrtiach bojovať s vysokými teplotami a prehrievaním budov, pokračuje botanička a lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: Najväčší problém väčších mestských konglomerácií je to, že sa prehrievajú a stále viac to kulminuje. My počujeme už v lete tie správy toho, že koľko ľudí zomrelo na prehriatie v podstate, pretože to naozaj bude jeden z ďalších rizikových faktorov. A keď vieme mesto koncipovať tak, aby malo aj zelené plochy, aj parkové plochy, ale aj tie zastavané časti vedia pracovať s vodou. Rastliny sú vlastne super výkonný mechanizmus transpirácie. Oni púšťajú naspäť do ovzdušia vlhkosť, ochladzujú a tak ďalej. To je vlastne dokonalá chemická továreň v každom liste.
2: Taká prirodzená klimatizácia vlastne presne, v meste priamo.
3: Presne, prirodzená klimatizácia aj práve s tým, že nám opäť zvlhčuje ten vzduch a potom sa nám tak nedeje ten faktor toho, že nad tým mestom je akoby štupel a tam proste nenaprší a stále viac a viac sa to prehrieva. Takže okrem iného práve aj vegetačné steny, aj vegetačné strechy, aj množstvo rastlinných prvkov v mestách pomáha tomu, aby sa nám tam lepšie žilo a aby bol menej narušený ten malý vodný cyklus v krajine.

0: 7 hodín 47 minút, počúvate stále útorkový rádio Budík. Spomienky na dovolenku či výlety pre niekoho tvoria fotky, pre iného suveníry. Tie môžu mať rôznu podobu aj formu. Aké suveníry sú aktuálne obľúbené, sa Igor Roško pýtal riaditeľky oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra Bojnice Andrej Frajman.
1: Ľudia stále majú pocit, že si musia z regiónu odniesť aj niečo fyzické, nielen ten zážitok, takže suveníry nikdy nebudú úplne out. Mení sa však možno, že ten charakter tých suvenírov alebo tých materiálov, ktoré si človek alebo návštevník našej destinácie zoberie so sebou. A úplne iné typy materiálov alebo suvenírov vyhľadávajú napríklad naši českí turisti. Úplne iný záujem zase majú naši zahraniční turisti.
2: Domáci turisti a návštevníci zo susedných Čiech sú posledné roky zameraní stále rovnako.
1: Čo sa týka turistov z Českej republiky, tak tam naozaj vedú stále turistické známky, turistické pečiatky, stále je dopyt po pohľadniciach. Máličko stále evidujeme dopyt aj po magnetkách, ale už nie je tak, ako to bývalo kedysi.
2: Návštevníci zo vzdialenejších zahraničných krajín sa na Slovensku sústredujú na zážitky. Chcú spoznať región, zúčastniť sa čo najviac podujatí a ochutnať miestnu gastronómiu. Aj oni si však radi odnesú hmotnú pamiatku.
1: Vyhľadávajú vyslovene unikátne regionálne produkty. To znamená niečo, čo sa tu vyrobí, niečo, čo má našu v úvodzovkách pečiatku a niečo, čo niekde inde si nevie zakúpiť alebo naozaj to nevie nejakým spôsobom inde zadovážiť.
0: Dnes ráno v Rádiu Budiku sme už hovorili o nulovej bankovke z Prievidze. Spustenie jej predaja sprevádzal obrovský záujem. Koľko kusov sa predalo za prvý deň, tak to si povieme o hodinu a dovtedy nám ešte stále môžete písať názory, či kupujete na výletoch a dovolenkách suveníry. Zaujíma nás aj aké. Ak nám napíšete názor na náš facebookový profil, tak máme pre vás dnes odmenu dve voľné vstupenky na Peckovské slávnosti 2026.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádia Regina Západ.
1: Drôt kedysi slúžil na opravu hrncov a čvánov. Dnes sa z neho stáva šperk, plastika aj umelecký objekt. Našimi hostiami budú Anna a Milan Haviarovci. Manželia, ktorí sa venujú drotárstvu, vystavujú svoje práce a odovzdávajú toto remeslo ďalej aj na kurzoch. Budeme sa rozprávať o tradícii, tvorivosti, aj o tom, ako sa z praktického remesla stáva umenie. Počúvajte dnes po 12.30.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom od 9. do po 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Púchovská radnica spustila petíciu proti rušeniu zastavovania expresov Tatran. Kultúrna ponuka Trnavy sa už na jeseň rozšíri o novú mestskú divadelnú scénu. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a najviac 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom má umožniť investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií a znížiť náklady na spotrebu energie. Výzva je financovaná z modernizačného fondu.
2: Zmyslom tejto výzvy je, keď som sa stretával s množstvom, najmä menších podnikateľov stredných, že zápasia naozaj s tým, že majú staré stroje, alebo majú ešte tiež dosť energeticky náročné vykurovanie, aj len preto, že majú v zlom stave oplaštenia svojich fabrík. Tak sme prišli s ideou, že predstavíme priemyselnú výzvu, priemyselnú schému pre tieto podniky, aby si mohli naozaj zmodernizovať svoje výrobné haly.
1: Žiadosti môžu firmy podávať do 16. októbra. Výzva je podľa ministra ďalším stimulom pre slovenský priemysel aj ekonomiku.
2: Rozprávať sa o sociálnom systéme, rozprávať sa

0: trolejbusných vlakov Tatran.
1: Predseda Združenia obcí Mikroregión Púchov a starosta Beluše Ján Prekop považuje vynechanie Púchovskej železničnej stanice zo zastávok expresných vlakov za zlé riešenie.
2: Pretože je to križovatka roky rokúce smerom na Česko. Nie len pre pracovné príležitosti, ale aj pre študentov, mladých ľudí.
1: Mesto svoje výhrady už adresovalo ministerstvu dopravy a požiadalo o prehodnotenie navrhovaných zmien. Petíciu za zachovanie zastavovania vlakov kategórie Express Púchové podpísalo doteraz takmer 3400 ľudí. Po zozbieraní podpisových hárkov z obcí Púchovského okresu ju chcú doručiť rezortu dopravy počas budúceho týždňa. V Trnave sa na jeseň predstaví nové divadlo Prachareň, ktoré vzniklo prestavbou chátrajúceho objektu v centre mesta. Divadlo sa chce venovať predovšetkým detskému divákovi, no plánuje aj program pre dospelých, hovorí umelecký šéf divadla Kamil Žižka.
3: 3 týždne v mesiaci sa bude hrať pre deti a 1 týždeň dospelým. A takisto ten žáner by nemala byť činohra, ktorú zatiaľ divák má v Trnavskom divadle, ale mali by sme ponúknuť niečo iné, takže bude to autorský kabaret s pesničkami, taký, dalo by sa povedať, oddychový žáner.
1: Prvá sezóna Mestského divadla Prachareň sa začne 26. septembra premiérou rozprávky Kocúr v Čižmách. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlu rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány, informovala radnica. Cieľom bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň vdýchnuť jej nový život. Vďaka novej technológii bude prevádzka fontány spoľahlivejšia, efektívnejšia a zároveň vizuálne atraktívnejšia, najmä večer. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33 stupňov a viet bude slabý až mierny premenlivý vietor. 8 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna. Pozor si dajte na dopravnú nehodu medzi Rohožníkom a Sološnicou. Narazilo auto do stromu. Ďalšia dopravná nehoda je na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Sa zrazila dodávka s dvoma autami. Blokovaný je stredný a pravý pruh. Zdržíte sa 10 minút. Hlavne pozor na dobrzďovanie do kolóny. Kolóna je v rovinke smerom do Bratislavy. Je to na 10 minút. Opatrne na D1 za Trnavou smerom na Senec na 49. kilometri stojí pokazené auto a rýchlosť merajú v Bratislave na Vajnorskej za čerpacou stanicou OMV smerom na Zlaté Piesky a radar pribudol aj na výjazde z Jatova. Berú to smerom na Šaľu. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Mnohí školáci, ktorí si v týchto dňoch užívajú letné prázdniny, oddychujú aj s knihou v ruke. Medzi nimi sú aj mladí autori, ktorí sa tešia z úspechu celoslovenskej literárnej súťaže Slovo. Ocenenie si v uplynulých dňoch prevzali za svoje básne a prózy. No a o úspechoch školopovinných žiakov v tejto súťaži bude aj dnešná ďalšia časť seriálu v Rádiu Regina Západu už o chvíľu. Chvíľu Rádio Budík pokračuje ďalej so slovenskou kapelou No Name. Určite, samozrejme, určite dobre sa počúvať bude aj Bon Jovi. 6,5 minúty po 8. Pekné ráno stále želajú. Je 14. júla. Pozdravuje Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
5: Počúvate

to málo, čo za to stojí. Kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Dobré ráno na západné Slovensko, teraz je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Niektoré pocity sa vyslovujú len veľmi ťažko práve prostredníctvom príbehov, básní či úvah v literárnej súťaži Slovo. Dokážu mnohí mladí ľudia pomenovať emócie, ktoré by inak zostali nevypovedané. Beata Repíková sa o tom rozpráva s úspešnou žiačkou základnej školy v obci Kuchyňa, Emou Valery Bilkovou, ktorá opisuje, prečo sa nevedela vysporiadať so žiaľom, keď ju opustil jej starý otec.
2: Lebo zomrel na rakovinu. A proste chcela som dať svoje že pocity a že čo všetko cítim, že proste chýbal mi, takže vlastne smútila som za ním, že veľmi, to som tam aj v tej poézii písala a nie raz som sa pri tom rozplakala, keď som to písala, takže to bol taký odkaz pre ňa do neba.
3: Slova liečia, keď prekonávame žiaľ, ako sa úspešná autorka vyrovnala so stratou svojho starého otca.
2: Stále ma to trápi, lebo on bol ako môj otec, lebo ja som nemala otca. A keď sa mi ponúkla takáto, že môžem ísť do tej súťaže, tak som proste neváhala a ja som ju už mala rozpísanú, tú poéziu, ale ešte som ju dopisovala a keď mi moja pančelka povedala, že môžem ísť, tak som neváhala a išla som do toho.
3: Otvárajú ťažké životné situácie, schopnosti a talent, ktoré by sme inak v sebe neobjavili?
2: Ja to mám také akoby spontánne, že od srdca už, že začnem niečo písať a už sa mi v hlave vytvárajú ďalšie rímy a viem to proste, že do toho zapojiť a všetko dať dokopy. Takže pre mňa to je ľahké. Každý si môže vyjadriť svoje pocity, ako chce a ja ich vyjadrujem napríklad takto na papier.
3: Ako sa najkrajšie zážitky prežité so starým otcom odrážajú v literárnom diele?
2: Môj detko ma chcel raz viesť k oltáru ako nevestu so šťastkým v očiach. Vždy hovoril, že to bude jeho veľký deň, že ma odovzdá so slzami hrdosti. Ale nestihol to. Osud bol rýchlejší, než sme čakali. A tak, keď raz pôjdem to cestou sama, viem, že pôjdeš so mnou. Neviditeľný, no navždy v mojom srdci.
3: Čo sa zmenilo v pocitoch úspešnej autorky a čo zostalo v jej realite rovnaké?
2: Nemám, že úplnú rodinu, že niekedy sa cítim, že sama, ale viem, že tu mám svoju maminu, ktorá vždycky bude pri mne stať aj pri tom najhoršom.
3: Ťažké životné situácie pomáhajú ľuďom nachádzať vzťah k literatúre a k písaniu.
2: Mňa najprv literatúra že vôbec nebavila, ja som ani nemala rada, že čítanie, ale tak 2 roky dozadu som začala čítať, že knihy a veľa, tak to ma tak zaviedlo k tomu a raz som si s mojou sesternicou, že sadla a že dáme si, že 3 slova každá a že napíšeme k tomu niečo a tak ma to do toho, že zatiahlo, že aj teraz, keby by dá niekto nejaké slova a dá mi 10 minút, tak ja mu napíšem, že krátku poéziu, barčom, čo si vymyslí, baví ma to proste.
0: Zajtra budeme hovoriť o tom, ako mladí autori pretavujú do svojich textov vlastné zážitky, ako pracujú s fantáziou a prečo sa literatúra často stáva priestorom, v ktorom dokážu spracovať aj tie najťažšie životné skúsenosti.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: chceš dať.
1: 8.24 je presný čas, leto je v plnom prúde a mnohí rodičia pri výbere plaviek riešia najmä obľúbenú farbu svojich detí. Odborníci však upozorňujú, že farba plaviek môže zohrávať dôležitú úlohu pri bezpečnosti vo vode. Prečo sú neonové farby lepšou voľbou a ktoré odtiene sú vo vode najlepšie viditeľné, to si povieme už teraz.
2: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
3: Akú farbu plaviek máte a akú farbu plaviek majú vaše deti? Vedeli ste, že na tom naozaj veľmi záleží? Pokračuje zdravotná sestra Katarína Reptová.
4: Čo sa týka plaviek u detičiek, počas leta volíme tie najvýraznejšie farby a ja to aj mám veľmi rada, pretože za mňa je škoda, že tie deti dávame do takých neutrálnych farieb, ako je bledučko modrá alebo krémová, pretože tie deti sú potom v tej vode není vidieť. Hej, takže je lepšie mať proste neonové farby, výrazná, rúžová, žltá, zelená napríklad, ktoré sú silné, sú neonové a keď aj by sa dieťa ponorilo pod hladinu, tak ho oveľa ľahšie vidíme. A na toto sú normálne dokázané také štúdie a také vedecké také výskumy, že naozaj tieto výrazné farby aj uľahčujú potom prácu záchranárom pri topení sa detí.
3: Uh-huh. Čiže farba plaviek nám môže zachrániť život, respektíve nášmu dieťaťu?
4: Môže. Iné je to samozrejme v bazénoch a iné je to pri takých prírodných kúpaliskách alebo jazerách, kde tá voda je prirodzene taká zakalenejšia, takže ale aj tam stále je lepšie sú viditeľné tieto žiarivé farby a problém pri napríklad kúpaliskách, ktoré sú modré, modré je to podložie toho bazéna a dieťa má modré plavky, tak veľmi ľahko splýva s tou vodou a s tým podložím modrým.

0: 8 hodín 29 minút, pred nami je polooblačný útorok s teplotou do 33 stupňov Celzia. O chvíľu sa pozrieme na cesty na západné Slovensko, o chvíľu podrobnejšie viac o počasí a o chvíľu aj Sting. Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
1: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
0: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom. Dnes po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Zelená vlna. Teraz je 8 hodín 31 minút. Stále pozor na dopravnú nehodu na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. O 200 metrov ďalej sa zrazili tri autá s dodávkou. O 2 km ďalej pri pripájači z Vajnvor sa zrazili ďalšie tri autá. Takže dokopy sa zdržíte pol hodinu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na D1 za Trnavou smerom na Seniec na 49. kilometri stojí stále pokazené auto. Mobilný radar na D1 na trase z Trnavy do Bratislavy sa presúva tmavomodré BMW kombi a rýchlosť si ustrážte aj v Bratislave na Vajnorskej za čerpacou stanicou OMV smerom na Zlaté Piesky. Radar je aj na výjazde z Jatova, Peruto smerom na Šaľuch. Šťastnú cestu.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút, stále počúvate útorkový Rádio Budík. Teraz už pozdravujem meteorológa Norberta Polčáka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Na západnom Slovensku máme aké teploty a počasie?
1: Teraz na západnom Slovensku je pekne slnečno a teplota vzduchu už stúpa. V Holiči máme 23 stupňa, Osenica 25, Kuchyňa pri Malackách 25, Bratislavské letisko 24, na Kolíbe máme 24 stupňov, Malý Javorník 22, Kráľova pri Senci 24, Bielý Kostol 23, Piešťany 22, Mijava 23 stupňov, Trenčín 21, Prievidza 23, Kamanová 22, Nitra 25, Žikava 24, Levice aj Mužla 25 stupňov, 25 stupňov aj v Urbanove a Žiharec aktuálne 24 stupňov Celzia. Fúka väčšinou len slabý vietor.
0: Bude dnes teplo na západe krajiny?
1: Áno, bude teplo. Dokonca máme na juh podunajskej nížiny vydanú aj výstrahu prvého stupňa pred vysokou teplotou. Očakávame, že postupne tá oblačnosť pribudne, takže teraz je slnečno, ale postupne bude polooblačno až oblačno. Potom popoludne a k večeru od západu môže ešte tá oblačnosť aj pribudnúť a hlavne k večeru sa ojedine len na tom krajnom západe môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: V noci a zajtra v nasledujúce dni stále teplo?
1: Áno, teplo zostane. Zajtra viac oblačnosti, a to aj v nočných hodinách, aj cez deň, a miestami treba počítať s dažďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami, ale v noci bude teplo 20 až 15 stupňov a cez deň zajtra väčšinou 27 až 32 stupňov. Vo štvrtok už menej zrážok a trošku aj menej oblačnosti, ale teplo zostane s tým denným maximum 27 až 32 stupňov.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorológa Norberta Polčáka. Príjemný útorok.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Stále počúvate útorkový rádio Budík, želáme pekné ráno na západné Slovensko. 8:46 je presný čas. Mesto Prievidza má nový suvenír. Poprvý raz ponúka obľúbenú bankovku s nulovou hodnotou. Aj keď nie je určená na platenie, našla si už množstvo fanúšikov. To potvrdilo aj spustenie predaja prvej takejto bankovky s motivom Prievidze. Igor Hroško oslovil riaditeľku neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, Dianu Šurkalovú-Dušekovú.
1: Na nulovej bankovke mesta Prievidza je zobrazený piaristický kláštor, ktorý je zároveň zaradený aj ako pamiatka v rámci UNESCO. Je to najvýznamnejšia baroková pamiatka, nádherne vyzdobený kostol, ktorý má svetový význam.
2: O tento suvenír bol obrovský záujem.
1: Tým, že my sme teda prvý deň predaja ponúkali nulovú bankovku len v Turisticko-informačnej kancelárii mesta Prievidza, naozaj sme sa stretli s tým, že od skorého rána sa tam tvorili rady, dokonca máme informácie, že niektorí zberatelia, teda nadšenci, ktorí zbierajú tieto nulové bankovky, prišli už deň vopred a za prvý deň sme predali vyše 1800 kusov.
2: Okrem pamätnej bankovky si turisti z Prievidze môžu odniesť aj ďalšie suveníry. Niektoré s logom mesta, ďalšie s erbom alebo dominantami.
1: Samozrejme, obľúbenými sú aj praktické darčeky, ako sú napríklad bufka alebo športová fľaša, kde je teda nová identita, logo mesta Prievidza. Samozrejme, obľúbené sú typické ponožky s folklórnym vzorom, ktorí sú taký zaujímavý niekedy darček aj na Vianoce alebo k narodeninám. Čo je takou novinkou aj tohto roka, že sme sa spustili teda s lokálnou firmou do predaja oplatok. Sú to ako keby klasické plnené oplatky, ale sú zároveň v krabici z logo mesta Prievidza aj s vyobrazením fotografie, teda námestia a dominant mesta Prievidza.
2: Magnetky na chladničke síce môžu znieť ako klišé, ale naprieč generáciami ide stále o obľúbený darček.
3: Kupujeme magnetky väčšinou a také niečo, aby z každého regiónu sme, kde sme, tak magnetky máme po chladničke a šelikade povešané. A to hlavne vnúčence, to si oni vždy vyberú niečo.
4: Hlavne magnetky, prípadne niečo pre deti.
2: Pre koho to kupujete, pre seba alebo pre blízkych?
4: Pre blízkych väčšinou. V podstate taká nejaká pekná pamiatka na tom miestu, kde sme boli.
2: Druh suveníru často závisí aj od toho, či ide o domácich alebo zahraničných turistov. Pokračuje riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Horná Nitra Bojnice Andrea Freiman.
5: Čo sa týka turistov z Českej republiky, tak tam naozaj vedú stále turistické známky, turistické pečiatky, stále je dopyt po pohľadniciach, máličko stále evidujeme dopyt aj po magnetkách, ale už nie je tak, ako to bývalo kedysi. Ľudia stále majú pocit, že si musia z regiónu odniesť aj niečo fyzické, nielen ten zážitok, takže suveníry nikdy nebudú úplne out.
0: My sme sa vás v dnešnom útorkovom rádiu Budíku v otázke na dnes pýtali, či kupujete na biletoch a dovolenkách suveníry. Napísali ste nám mnoho názorov. Katarína píše, že samozrejme, že kupujeme, žiaľ už nemáme miesto na chladničke ani na mikrovlnke. Prosto všade samé magnetky, ale ja zbieram a všade kupujem kľúčenky, najnovšie aj nulové eurobankovky. Ďakujeme za všetky názory. Poslucháčke Kataríne Bošanskej posielame odmenu. Získavate dve voľné vstupenky na Beckovské slávnosti. Budú 17. a 18. júla.

0: 8 hodín 52 minút a v štúdiu je už moderátorka útorkového predpoludnia Hana Rapantová. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ránko želám všetkým.
0: A poďme k témam po 9.
1: Áno, rozoberieme budúcnosť pohody, navštívime sídlisko Juh v Trenčíne v jednom z našich letných seriálov. Zaujímať nás budú aj vodíkové modely aut na diaľkové ovládanie, v ktorých sa konala súťaž. Rozoberieme si činnosť informačných centier a o 12. hodine 30. minúte privítam manželov Annu a Milana Haviarovcov, ktorí sú drotármi, majú svoje krásne výrobky na aktuálnej výstave, pretože v Úľuve máme rok drotárstva, takže bude o čom sa rozprávať.
0: Od 9. do 13. s Hanou Rapantovou, ako tradične, nech sa dobre vysiela.
1: Zostaňte s nami.
0: Pekný útorok vám želajú aj Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od zajtra budú môcť nízkopríjmové domácnosti požiadať o príspevok na čiastkovú obnovu rodinných domov. Budúci týždeň nebudú jazdiť vlaky z Bratislavskej hlavnej stanice do Viedne cez hraničný priechod Marchek. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a najviac 33 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spiskej Novej Vsi a jeho námestníčku. Dôvodom sú závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete nesprávne posúdili. Len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla, pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko.
2: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
1: Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur, hovorí šéf rezortu Tomáš Taraba.
3: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízkopríjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Žiadosti bude možné predkladať od stredy 15.

0: Dopravu prerušia v spomínaných dňoch od 3:15 ráno do 3:45 popoludní. Extrémne sucho je aktuálne najmä na juhu Slovenska. V rámci celej krajiny prevažujú suchšie až veľmi suché podmienky. Vyplýva to z monitoringu sucha, ktorý na svojom webe zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav. Podľa SHMU nasledujúci týždeň bude prevažne oblačné počasie. Zrážky očakáva v utorok, stredu a neskôr počas víkendu. Futbalisti Spartaka Trnava uzavrú dnes letnú prípravu atraktívnym súbojom proti Bešiktašu Istanbul. Tretí tým uplynulej sezóny Nikea Ligy privíta na štadióne Antona Malatinského 16-násobného tureckého majstra. Výkop je na programe o 17:30. Športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
1: Tie prvotné rokovania, hlavne ohľadom toho zápasu a dátumov a akým spôsobom to malo vyzerať, boli, dá sa povedať, rýchle Bešiktaš tu na sústredení a hľadali dobrého súpera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štadióne, čo je prirodzené pri takomto súperovi.
0: Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33 stupňov. Viať bude slabý až mierny premenlivý vietor. V niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja platí výstraha 1. stupňa pred vysokými teplotami. Platí od 13. do 18. hodiny. 9 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehodu hlásite na D1 pri Bernolákove v smere do Bratislavy. O niečo ďalej na viezde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5, kde sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. O 200 metrov ďalej sa zrazili tri autá s dodávkou. Dokopy sa zdržíte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolón. Na obchádzke po starej ceste sa tam zdržíte 10 minút. 10 minút v kolone stratíte aj v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Pozornosť zvýšte na zjazde z D1 na Senec a Pezinok v smere z Bratislavy, kde je odstavené pokazané auto, a ďalšie pokazané auto stojí na D1 pri Trnave v smere do Bratislavy na 49. kilometri. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi sa presúva na D1 na trase z Trnavy do Bratislavy. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Budúcnosť hudobného festivalu Pohoda na letisku pri Trenčíne a opatrnosť pri stravovaní v čase letných horúčav. Na obe tieto témy sa zameriame už za okami a k tomu si zahráme aj skvelú hudbu, napríklad Malú nočnú búrku.
4: Malá nočná búrka, miesto flauty plač.
3: Joanna Zimmer zaspieva pieseň I Believe. A Čechomor poteší songom Promnený.
5: Darmo sa ty trápiš, môj milý synečku.
3: 14. júlovým predpoludním vás budú sprevádzať a pekný útorok vám želajú dnešná oslávenkyňa Andrejka Görnerová. Všetko najlepšie a k tomu Hana Ofrovej-Terrapantová.
2: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Reginu Západ. Festival Pohoda sa bude aj ďalší rok konať na Trenčianskom letisku. Na podmienkach sa organizátori dohodli s leteckými opravovňami, ktoré areál prevádzkujú. Obe strany pritom museli spraviť ústupky. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Festival Pohoda sa koná na Trenčianskom letisku od roku 2004. Na to, že tento ročník by mohol byť v krajskom meste posledným, upozornil predčasom primátor Trenčína Richard Rybníček.
2: Mám informácie, že dvaja zástupcovia ministerstva obrany, ktorí sedia v dozornej rade leteckých opravní Trenčín, sa nerozhodli, či podporia Pohodu alebo nie.
1: Pohoda je pritom jedno z troch veľkých podujatí, ktoré sa pravidelne konajú na Trenčianskom letisku. Festival Grape mal zmluvu na ďalší rok istú. Pohode sa to podarilo až tesne pred konaním jej 30. ročníka, hovorí riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
3: My sme pomerne intenzívne rokovali, a to je známe, s leteckými opravovňami a dostali sme rozhodnutie o tom, že festival bude môcť pokračovať v roku 2027 a zatiaľ sa bavíme len o roku 2027 s tým, že nás čaká v podstate spustenie nového kolečka na rok 2028 hneď na jeseň.
1: Zároveň upozornil, že obe strany museli spraviť aj ústupky v prípade festivalu ekonomického charakteru.
3: Pristúpili sme na výrazne zvýšený nájom oproti tomuto roku. Je to takmer dvojnásobok oproti tomu, čo platíme teraz. A to samozrejme pre festival je veľmi náročné, pretože ono vyzerá to jednoducho, že keď niekto prepočíta to na návštevníka, tak je to jednoduché. Len my máme 700 dodávateľov. Keby každý dodávateľ nám zvýšil služby len o euro na návštevníka, tak by listok musel zdražiť do 700 eur.
1: Pričom prvé permanentky na budúci rok sa predávali počas festivalu za 139 eur. Pokračuje hovorca rezortu obrany Michal Bachratý.
4: Áno, môžeme potvrdiť, že prišlo k dohode pre budúcoročný festival Pohoda.
1: Minister obrany Robert Kaliňák pritom v minulosti poukázal na to, že Trenčianske letisko sa pripravuje na rozšírenie výrobného programu.
5: Lietadiel F-16 a vrtuľníkov Black Hawk, tak je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. A čo bude ďalej, rozhodne budúcnosť samotných leteckých opravní Trenčín.
1: Oslovení návštevníci festivalu majú na vec aj takýto názor.
6: Toto je už tu veľmi dlho a podľa mňa Trenčianske letisko je Pohoda.
7: Trenčín Airport is the really part of
8: Trenčianske letisko je podľa mňa súčasťou Pohody. Bola by škoda, keby sa presunula na iné miesto.
9: Nepoznám nejaké iné miesto, ak vedia nájsť iné miesto, tak možno určite spojená s Trenčínom. Za 30 rokov si to už človek nie veľmi predstaviť inde.
0: Organizátori už zverejnili aj termín ďalšieho ročníka festivalu. Na Trenčianskom letisku sa bude konať 8. až 10. júla.

0: 9 hodín, 25 minút, verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. Leto sa nám už poriadne rozbehlo a s ním aj letné aktivity, teda dovolenky, spoznávanie okolia či vzdialenejších krajín, aj oddychovanie. Určite nikto by si nechcel nechať pokaziť leto pre zdravotné problémy, najmä tie, ktorým sa možno vyhnúť. Patria k ním aj otravy z jedla, ktoré môžu spôsobiť aj letné horúčavy. Viac povie Jana Obrancová.
1: Vysoké teploty spravidla tak povediac neobľubujú žiadne potraviny. Niektoré ich znášajú lepšie, iné horšie. Laura Hačková, odborníčka na výživu z Ústavu výživy a genomiky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
2: Medzi najrizikovejšie potraviny v týchto teplých letných mesiacoch, ktoré by sme nemali nechávať mimo teda chladničky a kontrolovaného prostredia, tam patria vlastne surové mäso, ryby, takisto vajcia, rôzne lahvotkové výrobky, ako sú rôzne majonézové šaláty, takisto cukrovinkové výrobky.
1: Zabudnúť netreba na mlieko a mliečne výrobky, dodáva Laura Hačková.
2: V teplých mesiacoch vlastne sú takéto potraviny rizikové najmä preto, že tu dochádza vlastne k premnoženiu baktérií, ktoré môžu spôsobovať rôzne tráviace problémy, a teda alimentárne nákazy, ktorých vlastne tá incidencia v týchto teplých letných mesiacoch vysoko stúpa.
1: Ak sa chceme otrave z jedla vyhnúť, treba dbať na skladovanie potravín, a to aj pri ich prevoze, praktický lekár Marián Šót.
3: Si treba uvedomiť, aké potraviny a kam prenášame. Už aj tá cesta z obchodu môže byť niekedy veľmi riziková.
1: Laura Hačková dodáva.
2: Takéto potraviny rozhodne v momente vlastne toho nákupu je ideálne ich rovno presunúť vlastne do chladiacej tašky, keď ich potrebujeme teda určitú vzdialenosť prepraviť autom, a ako náhle prídeme domov, tak jednoznačne by sme ich mali hneď dať vlastne do chladničky, do kontrolovaného prostredia.
1: Opatrnosť je na mieste aj pri príprave jedál, najmä pri použití potravín, ktoré by mali byť dostatočne tepelne upravené. Týka sa to najmä mäsa, ktoré sa v tomto období často dostáva napríklad aj na grill. Katarína Kubáni-Kromerová z Úradu verejného zdravotníctva.
4: Lepšie grilovať dlhšie a pri nižšej teplote. Je lepšie vlastne aj tie veľké kusy mesa nakrájať na tenšie alebo na menšie kúsky. Prípadne ich aj namarinovať, to znamená, že oni už proste predúčto premenovať, ľahšie sa teplne upravia. Keď budeme grilovať meso, tak ho nedávame rovno vlastne na ten grill vlastne zmrazané. Máme väčšiu istotu, že vlastne v jadre toho pokrmu vlastne dosiahneme takú teplotu, ako potrebujeme.
1: A to je aspoň okolo 75 stupňov v jadre mesa. V súvislosti s marinovaním je istejšie tiež byť na pozore a spoľahnúť sa najmä na vlastnú prípravu, upozorňuje Martina Gondeková z Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre.
5: Určite by som odporúčala nekupovať marinované meso, pretože naozaj to marinádou v tých obchodných sieťach sa dá zakryť naozaj hocičo.
1: Sledovať treba tiež dátum spotreby. Ak sa nám na potravine nepozdáva pach alebo farba, aj pred jeho uplynutím je istejšie ju nejesť.
0: Leto má svoje čaro, ale aj svoje nástrahy, napríklad aj v podobe otráv z pokazaného jedla. Potraviny treba preto starostlivo a správne skladovať a tým rizikovým, ktoré sa nám nepozdávajú, sa radšej vyhnúť. Prosím.

istej posteli.

0: práve svojím spôsobom zostaneme aj po zelenej vlne. Zaujímať nás bude súťaž vodíkových modelov aut na diaľkové ovládanie, tak si to nenechajte ujsť.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Dve minúty po pol desiatej nehodu hlásite na D1 pri Bernolákove v smere do Bratislavy. O niečo ďalej na viazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5, kde sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. Dokopy sa zdržíte pol hodinu. Pozor na dobrzďovanie do kolón. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Pozornosť zvýšte na zjazde z D1 na Senec a Pezinok v smere z Bratislavy, kde je odstavené pokazané auto, a na D1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan na 91. kilometri je v ľavom pruhu kus plechu. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Pred pár dňami sa vrátili naši študenti z 5-dňového podujatia zo súťaže H2 Grand Prix. Svetové finále bolo vo Švajčiarsku. Bola to súťaž RC vodíkových modelov aut na diaľkové ovládanie. Na jubilejnom 10. ročníku bolo 30 krajín zo celého sveta a zo Slovenska bolo tento rok 6 tímov v rôznych kategóriách. Získali sme 3 medaily, cenu za inováciu a dosiahli sme svetový rekord za najrýchlejšiu výmenu vodíkovej nádrže, čo bolo 2,95 sekundy. Dobre počujete. Mária Babinská oslovila riaditeľa pretekov Branislava Hlinku z občianskeho združenia H2GP Slovakia.
2: Keďže Slovensko dlhé roky chce byť vývojovou krajinou a nie len montážnou dielňou, preto robíme takéto vzdelávacie programy, aby naozaj sme vyvolali v tých deckách a v tých študentoch takéto inovatívne myšlienky a inovatívne postupy. Základom týchto typov aut je palivový článok, ktorý z vodíka vytvára elektrickú energiu. Celkový tento vzdelávací program bol vymyslený kvôli propagácii obnoviteľných zdrojov energie, ako je aj vodík.
3: Sú to vytrvalostné preteky.
2: 4 až 6 hodinové preteky. Študenti musia počas týchto hodín najazdiť čo najviac kôl, ale nemajú tam len vodičov, ale majú aj technikov, majú 5 členy tým, kde majú tieto role rozdelené.
4: Fans, how are you feeling about that? You ready to watch a race? There we are, hey, don't worry, we're gonna get more energy today.
3: Dá sa povedať v malom preteky formúl. Koordinátorka programu Erika Cingel.
5: Tá atmosféra a všetko, čo tam je okolo toho, je to formula v malom a niečo neuveriteľné, čo tí naši študenti dokážu.
3: V tomto vzdelávacom programe ide aj o výchovu budúcich návrhárov či konštruktérov.
5: Budúcich inžinierov, návrhárov, architektov, matematikov, mechatronikov, lebo v tejto súťaži je široké spektrum vedy, vzdelávania a nielen hranie sa za autíčkami.
3: Bratislavská základná škola Felix získala vo svetovom kole vo Švajčiarsku 2. miesto v kategórii sprint. Hovorí učiteľka a digitálna koordinátorka Mariana Štefanková.
6: To bol pre nás prvý rok, kedy sme sa zúčastnili tejto súťaže. Zážitok to bol pre mňa ako pre učiteľku alebo aj pre tie samotné deti neskutočný.
3: Na akom princípe je založená kategória sprint?
6: Musíte postaviť autíčko, ktoré bude na 10-metrovej dráhe najrýchlejšie. Nám sa podarilo teda zostaviť autíčko, ktoré tú 10-metrovú dráhu prešlo za 2,91 sekundy.
3: Ako deti zhotovujú autíčka?
6: Deti dostanú základný kit, sú tam nejaké preddefinované už súčiastky, ktoré nám niekto dodal a to autíčko, ktoré zostavia, tak prejde tú dráhu za nejaké 4 sekundy a oni teraz musia uvažovať nad tým, čo všetko z toho autíčka môžu ako keby odobrať. Čiže oni upravujú, 3D modelujú, tlačia na 3D tlačiarni nové súčiastky. Najlepší priateľ je lepiaca páska a veľa tam závisí aj od aerodynamiky. Najťažšie práve na tom autičku sú tie palivové články, čiže tam je veľa tých vecí, nad ktorými tie decka uvažujú a prepočítavajú a prerábajú a riešia.
3: Okrem základnej školy Felix bola úspešná aj stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera z Bratislavskej Dúbravky. Dostali sa do prvej peťky v kategórii hybrid.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Filmy 44, Zmluva s diablom, Stopy na sitne či seriál pre deti Rachotilkovia. K tomu treba pripočítať desiatky televíznych postav a úlohy v divadle vo Zvolene a v činohre Slovenského národného divadla v Bratislave. Ako herec mal rovnako rád aj rozhlas, kde nielen hral, ale najmä recitoval poéziu Štúrovcov, poéziu Milana Rúfusa či Martina Rázusa. Všestranný herec Juraj Sárvaš sa narodil v Radvani pred 95 rokmi. V rozhovore s Martinom Jurčom pred rokmi hovoril napríklad aj o evanjelickom kostole v Radvani.
1: V tom chráme ma krstili, kde kázal dlhé roky Andrej Sládkovič. A to nejako mi ostalo na celý život, ako keby to súdička bola predpokladala, že to bude mať vo vienku. Potom som maturoval na gymnáziu Andreja Sládkoviča a potom som hrával ochotnícke divadlo v Mestskom divadelnom združení, ktoré sa premenovalo Združenie Andreja Sládkoviča. Nemal som ja nejaké veľké ambície, že ísť na herectvo, povedzme. Mal som v Talóne inú nádhernú profesiu, ku ktorej sa priznávam aj teraz, na medicínu. Takže nebolo by sa nič stalo, ale akurát založili Vysokú školu muzických umení. Akurát vtedy, po mature teda som sa rozhodoval, keďže ma odporúčali aj moji priatelia z ochotníckeho združenia. Na skúškach ma prijali pán profesor Andrej Bagar, ktorý ma potom aj učil, a už som bol v osídlach divadelného umenia v začiatkoch.
2: Takže študovali ste herectvo na Vysokej škole muzických umení. Pristavme sa pri osobnosti pedagóga herca Andreja Bagara. Aký vlastne on bol?
1: Jeho pričinení sa vlastne založili všetky profesionálne divadlá, keď to tak zoberieme. My sme si ho pripomínali v Trenčianskych Tepliciach, kde som na neho spomínal, a podarilo sa mi aj dostať to do mojej knihy Spoza kulís, kde o ňom hovorím. Prišiel do triedy, samozrejme pred nami a my, ktorí sme robili ochotnícke divadlo, bol, tak by som povedal, až divadelným bohom.
2: Koľko ste sezón hrali na našej prvej divadelnej scéne?
1: Koľko? 40 rokov, keď to rátame na roky, povedzme. A to ešte som nemusel odísť, ale už som mal nejako svoj vek a celá tá generácia, zrazu sme odchádzali, takže som sa rozlúčil. No a potom som ešte samozrejme spolupracoval stále s divadlom Jozefa Gregora Tajovského.
2: A čo je veľmi dôležité, čo musíme spomenúť, je váš neustály vzťah k poézii, k recitovaniu, a samozrejme v Banskej Bystrici vychovávate si svoju divadelnú generáciu, ktorá veľmi intenzívne hrá a predstavuje sa predovšetkým inscenáciami, kde sa aj recituje.
1: Poézia je fenomén, ktorý je jednak prepotrebný pre ľudstvo ako také, jednak pre herca. Ono je to koníček v podstate. Je ťažký, ale veľmi vďačný potom. Ja som učil ináč aj na Vysokej škole muzických umení, ale tam som učil na hudobnej fakulte, čo tiež bola ohromná škola, že z tých operných spevákov mám doteraz priateľov, samozrejme.
0: Herec Juraj Sárvaš sa narodil pred 95 rokmi a zomrel 17. júna v roku 2023. Jeho meno je intenzívne spojené nielen s Banskobystrickým, ale aj s Bratislavským rozhlasom. Je nositeľom ocenenia Kryštáľová rúža Podebrady. V roku 2009 ho prezident ocenil Pribinovým krížom druhej triedy za rozvoj slovenskej kultúry.

0: Po 10. bude reč o činnosti informačných centier. Užívajte si pekné chvíle s Reginou Západ.
1: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
2: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
1: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
2: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
1: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
2: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
1: Tešíme sa na vás.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
4: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Slovenského rozhlasu.
5: Pravidelný let z Bratislavy na Rodos sa oneskoril takmer o 7 hodín. Hasiči apelujú na ľudí, aby sa zdržali opekania v prírodnom a lesnom prostredí. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a najviac 33 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Slovensko oficiálne predstavilo kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry.
6: Mal som dnes stretnutie s končiacím generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterresom. Zhodli sme sa na tom a som veľmi rád, že generálny tajomník ocenil Slovensko pri jeho zaangažovaní sa pri všetkých agendách, ktoré sa týkajú Organizácie spojených národov.
5: Voľba nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN sa uskutoční v júni budúceho roka. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji tohto roka ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o 7,6%. Ide o rekordný máj v počte ubytovaných hostí v porovnaní s doteraz najúspešnejším májom 2019. Je to o 4,3% viac, informoval o tom štatistický úrad. Najviac návštevníkov prilákal bratislavský, žilinský a Prešovský kraj. Najpočetnejšiu skupinu hostí zo zahraničia v máji tvorili Česi a Poliaci. So zvýšenou leteckou prevádzkou v letnom období sú častejšie aj väčšie meškania. Pravidelný let spoločnosti Smartwings z Bratislavy na grécky ostrov Rodos s odletom v pondelok ráno o 5.45 sa oneskoril takmer o 7 hodín. Hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová povedala, že omeškaných býva menej ako 1% letov.
7: Najčastejší dôvod je neskorý príchod lietadla z predchádzajúcej destinácie, lebo lietadlo rotuje niekoľkokrát počas dňa, teda prilietava a odlietava, a ak prilieta z destinácie už omeškané z nejakého dôvodu, tak potom aj cestujúci, ktorí majú mať následný odlet, tak aj ich odlet je omeškaný, pokiaľ to lietadlo ešte nepriletilo.
5: Veľmi zriedkavé sú podľa nej technické poruchy na strane leteckej spoločnosti, aj výnimočné situácie stretu lietadla s vtákom či časová koordinácia. O nároku na občerstvenie povedala.

0: Podmienky odporúča zdržať sa opekania v prírodnom a lesnom prostredí. Ohne je možné zakladať v priestoroch a na miestach, kde nemôže dôjsť k jeho rozšíreniu. To je na oficiálnych ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti požiarom a v ich tesnej blízkosti sa nenachádzajú porasty, trávy, kríky a stromy. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33 stupňov a viať bude slabý až mierny premedlivý vietor. 10 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5, kde sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. Dokopy sa zdržíte 15 minút, pozor však na dobrzďovanie do kolón, na obchádzke po starej Seneckej ceste sa zdržíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na zjazde z D1 na Senec a Pezinok v smere z Bratislavy, kde je odstavené pokazané auto, a na D1 pred odpočívadlom Sverepec v smere z Trenčína na moste na kilometri 160,5 leží na ceste blatník základného auta. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Čo je náplňou práce informačných centier? Ako fungujú? Kde ich nájdeme? A koľko ich vlastne na Slovensku máme, povieme už o chvíľu. A k tomu nám Madonna zaspieva letnú pieseň Laisla Bonita. Od skupiny Wham si zahráme skladbu Bad Boys. A nezabudnutelný Queen pridá hit Killer Queen. Sa cíte príjemne s Reginou Západa dvojicou Andrea Görnerová a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: V utorok predpoludním je s vami Regina Západ. Informačné centrum Europe Direct Senica získalo akreditáciu na ďalšie programové obdobie. Vzniklo v roku 2005 ako jedno z prvých na Slovensku a počas uplynulého obdobia sa stalo miestom, kde sa európske témy stretávajú s každodenným životom ľudí. Centrum je zároveň organizátorom kultúrno-spoločenského diania v meste, do ktorého zapája najmä mladých ľudí. Pokračuje Vlasta Cigánková.
1: Kontaktné informačné centrum Europe Direct pôsobí v Senici už 21 rokov a v týchto dňoch vstupuje do nového programového obdobia. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana ide v rámci Slovenska o unikátne pracovisko.
2: Európska komisia spolupracuje s 10 takýmito centrami na území Slovenska, ale len toto v Senici existuje skoro tak dlho, ako je Slovensko v Európskej únii, čiže má najdlhšiu kontinuitu. Ako jediné z tých 10 je ukotvené na pôde mestského úradu, čo je veľmi dôležité, lebo Európska únia je únia regiónov, je to projekt pre ľudí. A kde bližšie môžete byť k človeku ako na komunálnej úrovni. Takže preto je to pre nás veľmi cenné a prínosné. No a samozrejme aj prostredníctvom Europe Direct centra sa darí naozaj prinášať Európu do tohto regiónu, ale nielen prinášať Európu do tohto regiónu, ktorý tak či tak Európou je, ale aj zviditeľňovať Senicu na mape Európskej únie. A to je veľmi dôležité, aby sme naozaj to mali spojené z každej časti, z jednej z druhej strany občania a únia a únia a občania. A toto centrum to robí úplne perfektnou formou.
1: Akreditácia pokračovanie pôsobenia Europe Direct Senica je veľkým ocenením našej práce, ale aj záväzkom do budúcnosti, hovorí projektová manažérka Alexandra Berecová.
3: Budeme sa snažiť pokračovať v našich aktivitách, ktoré sme úspešne robili doteraz, ako je napríklad Mladý Európan, Senior Európan, taktiež výtvarná súťaž Aká bude Európa, alebo tiež sa zapájať do kampaní, ako je napríklad Európsky týždeň mobility alebo Európsky deň jazykov. Veríme, že naše budúce roky budú rovnako úspešné a budeme čo najlepšie propagovať aktuálne a overené informácie Európskej únie.
1: Informačné centrum Europe Direct však nezameriava svoju činnosť len na poradenstvo v oblasti európskych tém, ale intenzívne spolupracuje aj s mestom, tvrdí primátor Martin Žačovský.
4: Pravidelne sa zúčastňuje mnohých podujatí v meste, či už je to pri oslavách napríklad Dňa Európy, ale aj na klasických mestských podujatiach, ako je Senobranie, v prípade ďalšie podujatia, kde spestrujú nielen program, ale zároveň ho aj robia vzdelávanie. To znamená, je to príjemné s užitočným a to je to, čo mnohí návštevníci oceňujú.
1: Populárne sú aj ďalšie aktivity centra, dodáva Alexandra Berecová.
3: V rámci aktivít s mládežou sa snažíme organizovať vzdelávacie prednášky Eurotour. Je to pre základné a stredné školy, kde sa viacej rozprávame o tom, ako funguje Európska únia, o možnostiach, o programe Erasmus a podobne. Taktiež sa zapájame aj do aktivít, ako je napríklad týždeň dobrovoľníctva, kde sa snažíme motivovať mladých ľudí, aby robili niečo ako keby nad rámec tých svojich povinností a boli prínosní pre našu komunitu.
0: Na Slovensku pôsobí aktuálne 12 takýchto informačných centier.

0: Je veľa vecí, ktoré má Eva Viteková rada v lete. Napríklad je to slnečné pokojné ráno a k tomu šálka kapučína. A kde sa vzalo kapučíno?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Priznám sa, ja som mu prišla na chuť len nedávno, a to vďaka kokosovému mlieku, ktoré z kapučína v chladných dňoch dokáže urobiť čas veľmi príjemným. Len tak si pochlipkávať a pozerať do diaľky. Slovo kapučíno pôvodne pochádza z latinského caputium, ktoré sa neskôr prebralo aj do nemeckého jazyka v podobe kapuziner. V taliančine slovo kapučíno znamená malá kapucňa. Napriek tomu však kapučíno svoj názov nezískalo od kapucne. Pomenovanie dostalo podľa farby rúch, ktoré nosili mnísi a mníšky kapucínskeho rádu v 16. storočí v Taliansku. Nápoj kapuziner sa v Rakúsku objavoval už v 18. storočí, no išlo o niečo úplne iné ako talianske kapučíno. Kapuziner sa skladal z kávy, cukru a vaječného žltka so smotanou. Pri dobrom kapučíne je dôležitý správny pomer. Skladá sa z jednej tretiny espressa, jednej tretiny mlieka a jednej tretiny mliečnej peny. Stroj používaný na výrobu kapučína bol vynájdený v Taliansku a prvý patent bol vyrobený Luigim Berezom v roku 1901. Nápoj bol používaný v Taliansku od začiatku 20. storočia a stal sa populárny v čase po druhej svetovej vojne. Tlakové espresso stroje sa stali postupne bežnou výbavou kaviarní a reštaurácií. Kapučíno vo svojej súčasnej podobe vzniklo okolo roku 1950. Tak nech vám chutí.

0: Krátko po zelenej vlne pokračujeme našim letným seriálom o sídliskách. Dnes navštívime to trenčianske s názvom Juch, tak si to nenechajte ujsť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Drôt kedysi slúžil na opravu hrncov a čbánov. Dnes sa z neho stáva šperk, plastika aj umelecký objekt. Našimi hostiami budú Anna a Milan Haviarovci, manželia, ktorí sa venujú drotárstvu, vystavujú svoje práce a odovzdávajú toto remeslo ďalej aj na kurzoch. Budeme sa rozprávať o tradícii, tvorivosti, aj o tom, ako sa z praktického remesla stáva umenie. Počúvajte dnes po 12.30.
3: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
4: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
3: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
4: My budeme pritom o 9. do po 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
1: Zelená vlna.
0: Minútu po pol 11. nehodu hlásite v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 Ginchebe. Zdržíte sa 5 minút, pozor však na dobrzďovanie do kolóny. 10 minút v kolóne pri cestároch stratíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Polícia informuje, že v Bratislave na Trnavskom mýte nefungujú semafory. Želáme vám bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, sídliská, minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: V našom letnom seriáli spoznávame sídliská západného Slovenska. Každé má totiž svoju atmosféru aj zaujímavosti. Tentoraz nás cesta zavedie do Trenčína. Sídlisko Juh vznikalo postupne od 70. rokov doslova na zelenej lúke, respektíve na kopci. Barbora Jurenová najskôr oslovila Martina Jurikoviča z občianskeho združenia Archi.TN.
2: Ten názov Juh vychádza z toho, ako je to sídlisko orientované vo vzťahu k ostatnému mestu, čiže sa nachádza na jeho keby južnom okraji a boli to výbežky Strážovských vrchov a Kozieho vrchu v lese parku Brezina, na ktorých bolo postavené práve toto sídlisko.
3: Výstavba úzko súvisela s rozvojom priemyslu na Považí a jej rastúcim počtom obyvateľov krajského mesta.
2: Takisto tu bolo jedno z dvoch sídiel armády československej a v súvislosti s tým, ako to mesto malo rásť, tak dochádzalo aj k plošným asanáciám. Parcely v centre a v širšom centre mesta sa vypratávali pre účely administratívy a tí ľudia z týchto asanovaných objektov potrebovali nejakým spôsobom dostávať byty. To znamená, že bol to taký mix tých obyvateľov. Nebolo to nejaké sídlisko zamerané iba na nejakých konkrétnych pracovníkov, ako bola napríklad Nová Dubnica.
3: Panelové domy pribúdali postupne počas niekoľkých desaťročí. Ich výstavbu dodnes dokumentujú archívne materiály v Trenčianskom štátnom archíve. Jeho riaditeľ Peter Brindza.
4: Prvá etapa prebiehala približne v rokoch 71 až 75. V 75. roku už sa nasťahovali prví obyvatelia do tohto sídliska. Celková plocha zastavaného územia bola 179 hektárov a bývať tam malo približne 24 až 26 tisíc obyvateľov.
3: Pôvodné plány boli pritom ešte ambicioznejšie. Projekt počítal s troma etapami výstavby, napokon sa podarilo zrealizovať dve. V tej tretej mali pribudnúť nielen ďalšie bytové domy, upozorňuje Martin Jurikovič.
2: Napríklad tu mali vzniknúť priestory pre vysokú školu textilnú a mali tu vzniknúť nejaké ďalšie základné školy, materské školy, športoviská a osou tohto tretieho okrsku mala byť cesta alebo teda obchvat mesta Trenčín.
3: V rovine plánov zostal aj tunel pod školou. Samotná výstavba Juhu bola pomerne náročná, dodáva Peter Brindza.
4: Bolo tam sprašové vlastne podložie, čo bolo trošku také špecifické a robilo im to problémy pri tej výstavbe. Takže museli tú stavbu zakladať na takých zvláštnych pilotoch. Rozvody plynu, elektriny, kotolne, takisto cesty sa dorábali potom až v priebehu tých 70. 80. rokov.
3: Za dominantu Juhu sa považuje tamojší dom smútku. Jeho autorom bol architekt Jan Blicha. Podľa jeho vnúčky Lucie Tótovej bolo pre autora dôležité citlivé prepojenie stavby s okolitou prírodou.
5: Keď tvorili územný plán a premýšľali nad budúcim rozvojom mesta, tak Juh mal byť vlastne také miesto, ktoré by prepojilo sa až smerom ku Kubrej. Takže vlastne ono to išlo ruka v ruke v tvorbe toho sídliska, aj toho domu smutku. Mala to byť celá nová štvrť, ktorá by prepojila to mesto. Aj preto to malo ten zmysel, kde to bolo umiestnené. Tá lokácia, táto vyšla z toho akoby najlepšie.
1: Po pesničke budeme spomínať na začiatky života na Trenčianskom Juhu.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Školy, škôlky, obchody, športoviská či lesopark Brezina. Dnes patrí trenčianske sídlisko Juh k najvyhľadávanejším častiam mesta. Keď sa však pred takmer 50 rokmi začali jeho prví obyvatelia sťahovať do nových panelákov, nemali to vôbec jednoduché. Bola medzi nimi aj Eva Kostková, ktorá si na začiatky života na Juhu dodnes veľmi živo spomína. Barbora Jurenová sa jej na úvod opýtala, aké boli prvé mesiace na novom sídlisku.
2: Bolo to dávno, pred 48 rokmi, ale utkvelo mi v pamäti, že sme sa brodili blatom na zastávku. To bol dosť veľký kus. Sme si museli svietiť baterkami, svetla nefungovali a chodili sme po sebe jak husy, lebo čo sme si teda vydupali ten úzky chodníček, tak sme sa ho museli držať, aby sme nevhúpli do toho obrovského blata.
3: Prvé mesiace na novom sídlisku tak boli skôr skúškou trpezlivosti než pohodlným bývaním. Elektrina nefungovala a vodu museli dovážať v cisternách.
2: Dceru som niesla v jednej ruke, lebo postaviť ju do toho blata to nebolo vôbec možné. V druhej ruke nákup, lebo obchod tu nebol. No a keď som prišla domov, výťah nešiel, tak som sa musela ešte vytrpať tu hore na 5. poschodie. Hoci sme sa tešili, že máme kde bývať, ale bolo to kruté.
3: Na náročné začiatky si ale pani Eva nespomína len cez blato či nedokončené ulice. Oveľa silnejšie jej v pamäti zostali ľudia.
2: Všetci sme boli tak po 20-ke, okolo 20-30 a veľmi sme sa kamarádili, pomáhali sme si, navštevovali sme sa. Dennodenne všetci susedia tu chodili a kdokoľvek čokoľvek potreboval, tak sme si všetci pomáhali.
3: Za 10 ročia sa sídlisko výrazne zmenilo. Mnohé rodiny odišli, ďalšie sa prisťahovali a Juh sa stal najľudnatejším trenčianskym sídliskom. Medzi jeho obyvateľov dnes patrí aj mladá mamička Radka Brožeková.
4: My sme vlastne obidvaja pracovali v Trenčine s manželom a aj pracujeme stále. Síce pracujeme úplne inde ako je Juh, ale ako si sme sa ocitli na tom Juhu, zamilovali sme si ten byt a teraz sme šťastní, že sme tam, lebo je tam všetko blízko, je to dobrá lokalita podľa mňa.
3: Hoci dnešný Juh ponúka oveľa viac možností ako kedysi, jedna vec sa podľa nej buduje ťažšie. Komunita, ktorá nevzniká sama od seba.
4: Ja keď som sa prisťahovala, tak som si tam vlastne našla kamarátky severovne, lebo sme boli mladá rodina s deťmi, ale potom sa mi tie kamarátky odsťahovali práve z toho Juhu a práve ja som začala potom mať tú iniciatívu, že chcela som tých susedov nejako prepojiť a spojiť. Som robila také, že susedský punč a tak, aby sme sa trošku spojili. Najprv som to robila pre našu bytovku, o rok na to som to robila už pre celú ulicu a vnímam to tak, že mám menej tej komunity, ako som mala kedysi, ale snažím sa nejako si ju vytvoriť tam.
1: Už o týždeň sa budeme venovať príbehu ďalšieho sídliska. Tentoraz to bude sídlisko Píly v Prievidzi.
0: Počúvate

0: 11. nazrieme do sveta cyklistiky, tak zostaňte s nami.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom. Dnes po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
9: Románie. Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spalovňa v Bratislavskom Slovnafte dostala od rezortu životného prostredia zelenú. Pokladňa aj čakáreň presunuli zo železničnej stanice v Trenčíne do náhradných priestorov. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a najviac 33 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Enviro Resort v stanovisku uviedol, že prevádzka bude v území realizovaná tak, aby spĺňala všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľstva, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. V rámci procesu EIA bolo doručených 29 písomných stanovísk a jedna petícia. Stanoviská od verejnosti boli nesúhlasné. Dôvodom podľa nich boli nevhodná lokalita, možný dovoz odpadu zo zahraničia, už existujúca zaťaženosť územia, zvozová oblasť a podobne. Uvedenie do prevádzky sa plánuje v roku 2029, respektíve 2030. Podľa ministerstva vnútra sa lehoty na vybavenie nových dokladov dodržiavajú, a to napriek zvýšenému záujmu, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti.
1: Dodal, že aby boli zákonné lehoty dodržané počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj cez víkendy. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili počas uplynulého týždňa pri mimošengenskej hranici celkovo viac ako 75,5 tisíc cestujúcich. Odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali aj viaceré bezpečnostné udalosti. Viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Pri hraničných kontrolách na všetkých troch letiskách bolo celkovo vypátraných 31 osôb a vecí. Z toho na letisku v Bratislave bolo zaznamenaných 28 pozitívnych zhôd v národných a medzinárodných informačných systémoch. Na letisku v Košiciach boli vypátrané ďalšie 3 osoby. Na letisku Poprad Tatry policajti odhalili 2 prípady použitia falošných lotiských cestovných dokladov štátnymi príslušníkmi Gruzínska.
1: Rekonštrukcia výpravnej budovy v železničnej stanici Trenčín si odnes vyžiadala presun pokladne, čakárne a verejných toaliet do dočasných náhradných priestorov, informovali Železnice Slovenskej republiky. Pokladňa a čakáreň pre cestujúcich fungujú v dočasných klimatizovaných priestoroch. Pokladne zostávajú otvorené v nezmenených prevádzkových hodinách. Do náhradných klimatizovaných priestorov sa presunú aj verejné toalety. Presun služieb je súčasťou komplexnej rekonštrukcie výpravy.

0: ale prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33 stupňov. Viať bude slabý až mierny premedlivý vietor. 11 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 Ginchebe. Zdržíte sa 5 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. 10 minút v kolóne pri cestároch stratíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Polícia informuje, že v Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory a pozornosť zvýšte za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, kde je odstavený kamión. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Vášeň pre cyklistiku je vlastná Tomášovi Cepkovi, ktorý nás o chvíľu do nej zasvetí a vysvetlí aj všakovaké bajkerské výrazy, aby sme si rozšírili obzory. A k tomu si zahráme Depeche Mode s hitom Strange Love. Skvelú energiu prinesie aj polemik s piesňou Medicína. Medicína, je to medicína. A Beach Boys nás prenesú na pláž v letnej skladbe Kokomo. A k tomu vám dobrú náladu želajú aj Andrea Gernerová a Hanna Oufrovej-Terrapantová.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera bol hosťom Mira Čiefa športovec, telom aj dušou, cyklistický nadšenec a redaktor cykloportálu Tomáš Cepka. Poradil, ako pripraviť seba aj bicykel pred prvou jazdou, no vysvetlil i pojmy, s ktorými sa mnohí z nás ešte nestretli. Čo je to napríklad taký gravel bike a ešte predtým bike fitting?
2: Nie je to nič zložitejšie ako profesionálne nastavenie posedu. Je to zjednodušene povedané to, ako cyklista alebo cyklistka sedí na bicykli. Častokrát sa to robí kvôli tomu, že jazdec, jazdkyňa cíti nejaký diskomfort alebo až zdravotné problémy. Niekto príde, že chce sa cítiť pohodlnejšie na bajku a keď k nám chodia nielen amatérsky, ale aj profesionálni cyklisti, tak im ide zase o zvyšovanie výkonu. Stačí si predstaviť, že musíme mať správne nastavenú výšku sedla, predozadnú polohu, musíme mať správnu veľkosť rámu. Dôležitý je aj predstavec jeho dĺžka, aby sme neboli na tom bajku moc natiahnutí alebo zase naopak skrčení.
3: Čiže všetko je to aj o prevencii v rámci chrbtice a takýchto vecí však?
2: Tak áno, ak dlhodobo jazdíme na bicykli, na ktorom sedíme vyslovene zle, môžeme si uškodiť až tak, že si spôsobíme nejaké zdravotné komplikácie. Ale zase na druhú stranu, keď k nám niekto príde a cíti nejaký diskomfort, bolí ho chrbtica alebo niečo podobné, tak to neznamená, že správny posed tento problém dokáže vyriešiť, ale je dobré vedieť, že či to je spôsobené tým jazdením na bicykli, a keď zistím na bike fittingu, že nie, bicykel mám v poriadku, tak potom môžem hľadať tú skutočnú príčinu. Hociaký bicykel, na ktorom sa šliape, tak tam je dôležitý posed. Možno by som z toho vyňal iba enduro downhill bicykle, kde sa vlastne hlavne spúšťa dole kopcom. Najčastejšie k nám chodia cestní cyklisti, gravel cyklisti a MTBčkari, to je tá kategória cross country alebo maratón. Gravel bicykel je vlastne cestný bicykel, ktorý je uspôsobený pre jazdu v teréne. Možno niekto bude poznať cyklokrosové bicykle, tak je to veľmi podobné. Ten posed tam ale nemusí byť tak agresívny, tak športový. Gravel bicykel nie je len nástroj pre pretekárov. Je to v podstate bike, s ktorým sa dá ísť do terénu, ktorý je na horský bicykel zbytočne málo náročný, že ten horský bicykel by tam bol zbytočne pomalý, ale zase na druhej strane cestný bicykel už by si s ním neporadil, tak ten gravel toto pekne rieši.
3: A dá sa to kombinovať, že môžem na ňom jazdiť po asfalte a zároveň behnúť do prírody, zase naspäť na asfalčak.
2: Presne tak, Trnava je výborným príkladom mesta, kde sa dobre jazdí na gravelbajku, lebo nemusím tam jazdiť len po tých asfaltových cestách, ktoré bývajú častokrát preplnené, ale máme tam kopec polí, hájov, lúk, tam sú cestičky, kde by mi na cestnom bicykli bolo už nepohodlne, nejaký celoodpružený bicykel by tam bol zbytočne robustné riešenie a ten gravel mi toto pekne rieši, viem ísť aj stále pekne rýchlo a na druhej strane, keď idem niekde naspäť na asfalt, tak ten bicykel nie je zbytočne pomalý.
1: Dnes budú našimi hostiami manželia Anna a Milan Haviarovci, ktorí prezradia, čo ich priviedlo k drotárstvu, kde aktuálne môžete obdivovať ich výtvory a aké sú výhody aj nevýhody takejto spoločnej záľuby. Spoznať ich bude určite zaujímavé, tak počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Chcete žiť v súlade s prírodou a pritom neopustiť mestské prostredie? Problémom v teplejších mesiacach môže byť dlhodobé sucho a vysoké teploty.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Človek v meste sa môže inšpirovať mnohými príkladmi z iných európskych metropol, ako aj v husto zastavaných štvrtiach bojovať s vysokými teplotami a prehrievaním budov, pokračuje botanička a lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: Najväčší problém väčších mestských konglomerácií je to, že sa prehrievajú a stále viac to kulminuje. My počujeme už v lete tie správy toho, že koľko ľudí zomrelo na prehriatie v podstate, pretože to naozaj bude jeden z ďalších rizikových faktorov. A keď vieme mesto koncipovať tak, aby malo aj zelené plochy, aj parkové plochy, ale aj tie zastavané časti vedia pracovať s vodou. Rastliny sú vlastne super výkonný mechanizmus transpirácie. Oni púšťajú naspäť do ovzdušia vlhkosť, ochladzujú a tak ďalej. To je vlastne dokonalá chemická továreň v každom liste.
2: Taká prirodzená klimatizácia vlastne presne, v meste priamo.
3: Presne, prirodzená klimatizácia aj práve s tým, že nám opäť zvlhčuje ten vzduch a potom sa nám tak nedeje ten faktor toho, že nad tým mestom je akoby štupel a tam proste nenaprší a stále viac a viac sa to prehrieva. Takže okrem iného práve aj vegetačné steny, aj vegetačné strechy, aj množstvo rastlinných prvkov v mestách pomáha tomu, aby sa nám tam lepšie žilo a aby bol menej narušený ten malý vodný cyklus v krajine.

0: Tento týždeň vám v kulináriu ponúkame dezerty, koláče, múčniky a tortičky. Čo konkrétne to bude dnes, povieme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Minútu po pol dvanástej si štvrť hodinu v kolóne pri cestároch postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami a to obojsmerne. Pozornosť zvýšte za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, kde je odstavený kamión. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy do kuchyne.
1: Ak hľadáte recept na jednoduché a rýchle koláče vhodné na všetky príležitosti, počúvate to správne rádio, pretože tento týždeň dominujú v našom kulináriu sladké maškrty. Podrobnosti k dnešnej pochúťke zisťoval Miroslav Würfel v rozhovore s cukrárkou Luciou Smolenovou.
2: Dnes si pripravíme obľúbený koláč môjho manžela, a to je mrežovník s orechami.
3: Orechy sú vynikajúce, zdravé, tak povedzme si, čo všetko budeme potrebovať na prípravu tejto lahôdky.
2: Na mrežovník s orechami budeme potrebovať hladkú múku, maslo, vaječný žltok, práškový cukor, vanilkový cukor, trošku citrónovej kôry, soľ, tuk na vymastenie plechu a múku na vysypanie. Ďalej náplnko budeme potrebovať práškový cukor, žltky, vodu, orechy, citrónovú kôru, sneh s bielkou a nejaký kyslý džem, buď rybezlový, malinový alebo lesné ovoce.
3: Ako budeme postupovať, čím začneme?
2: Z múky, margarínu, žltku a práškového cukru, vanilkového cukru a trošku soli si vymiesíme také pevné cesto, ktoré si dáme oddychnúť na chvíľku do chladničky. Potom si ho rozdelíme a z väčšiu časť si vyvalkáme, dáme si ju na plech. Medzi tým na ňu potrieme rybezlový lekvár alebo akýkoľvek máme.
3: Samozrejme, musíme si pripraviť aj plnku.
2: Plnku si pripravíme tak, že vyšľaháme si bielka do pevného snehu, k tomu pridáme mleté orechy a potrieme si ju na cesto, ktoré sme si predtým potreli džemom. Takže vrstvíme vlastne cesto, džem a orechová plnka.
3: Už sme tesne pred finále v tomto recepte, tak ako budeme pokračovať, čo nasleduje ďalej?
2: Zo zvyšného cesta si už len vyvalkáme malé šúlky a z nich vytvoríme mriežku na vrchu plnky a dáme piec na 160 stupňov cca 40 minút. Záleží, je veľmi individuálne, ako komu pečie rúra, ale myslím si, že taká gazdinka už to má odsledované. Dobrú chuť.
1: Aj zajtra sa môžete tešiť na sladké pokušenie. Budú to Pavlove tortičky. Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Dnešný kalendár bude o rozhlasovom výskumníkovi a scenáristovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: No aby som trošku išiel v spomienkách ďalej, tak myslím, že treba povedať, že pôvodne rozhlas bol na vtedajšom námestí Jakuba Richtára, na terajšom Leninovom námestí, aj kde máme jednu z našich budov. V tejto budove sa vysielalo.
3: Hlas z tohto záznamu patril rozhlasovému pracovníkovi Jánovi Bálintovi. Narodil sa 14. júla v roku 1910. Na krátkej zvukovej ukážke spomínal pôvodnú budovu Slovenského rozhlasu, ktorá sa nachádza v Bratislave na Jakubovom námestí. Ján Bálint sa podieľal na rozhlasovovednom výskume. Zomrel v roku 1987. V roku 1958 sa narodil hudobník, skladateľ, producent, scenárista, spisovateľ, textár, aranžer, instrumentalista, dirigent Miloslav Možiš.
4: Spomienky na Bystrice sú úžasné, pretože som tu prežil to, dá sa povedať, najrannejšie detstvo. Mám veľa spomienok, keďže som sa tu narodil, býval som najprv na sídlisku, potom sme sa presťahovali na Fončardu.
3: Miloslav Možiš bol autorom množstva diel, 5 opier, 4 oratórií, viac ako 20 muzikálov, 8 kníh, scenickej hudby, scenárov, hudobných produkcií i zvučiek pre športové podujatia či televízne relácie.

0: Rádio Regina.
1: Drotárstvo bolo kedysi spojené s prácou našich vandrovných drotárov, ktorí toto remeslo v 19. storočí preslávili vo svete. Úľu zorganizoval aj výstavu a tento rok vyhlásil za rok drotárstva. A k nemu majú blízko aj manželia Anna a Milan Haviarovci. Prečo? Povedia v rozhovore o 12:30. Na nich aj na vás sa tešíme vo dvojici Andrea Gernerová a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
2: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
3: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo.
4: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
3: Len nech ho neobjavia.
2: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Leto s Rádiom Regina. Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spaľovňa Slovnaftu je o krok bližšie k výstavbe. Enviro Resort jej dal zelenú, verejnosť má 15 dní na podanie odvolania. Naplnenie budúcoročných rozpočtových cieľov si podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyžiada opatrenia za 1 200 miliónov eur, inak deficit vzrastie nad 5% HDP. Prezident Donald Trump žiada od spojencov poplatky za americkú ochranu v Perskom zálive a obnovuje čiastočnú blokádu Hormuzu. Pripravený je poludnejší spravodajský blok a Renata Brimiš-Pačková, dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe najväčšej plánovanej spaľovne odpadu na Slovensku. Projekt Slovnaftu však naďalej vyvoláva silný odpor samospráv aj verejnosti. Kritici upozorňujú najmä na znečistenie ovzdušia a spodných vôd v okolí rafinérie či riziko budúceho dovozu odpadu zo zahraničia. V štúdiu už je redaktor Zorislav Poliak, ktorý povie viac.
2: Dobrý deň. Projekt tzv. Spaľovne v Slovnafte sa pripravuje už niekoľko rokov. Slovnaft argumentuje tým, že Slovensko stále veľkú časť odpadu ukladá na skládky a zároveň chce nahradiť svoju existujúcu spaľovňu kalov modernejším zariadením, ktoré bude vyrábať aj elektrinu a teplo. Z vyjadrenia spoločnosti Slovnaft vyberáme.
3: Ide o dobrú správu pre Slovensko, ktoré vďaka tomuto projektu bude vedieť naplniť ciele EÚ a znížiť skládkovanie komunálneho odpadu na 10%. Dnes je to približne na úrovni 39%.
1: Zelená od ministerstva automaticky znamená výstavbu spaľovne?
2: Nie. Ministerstvo vydalo zatiaľ iba záverečné stanovisko EIA, teda posúdenie vplyvov na životné prostredie. Verejnosť má teraz 15 dní na odvolanie. Ak by minister Tomáš Taraba všetky rozklady zamietol, projekt čakajú ešte ďalšie povoľovacie procesy vrátane integrovaného povolenia a stavebného povolenia. Čiže projekt dostal dôležitú zelenú, ale definitívne rozhodnutie to ešte nie je.
1: Povedzme viac aj k veľkosti zariadenia.
2: Pôvodne mala spaľovňa spracovať viac ako 316 tisíc tón odpadu ročne, ministerstvo však kapacitu znížilo približne o tretinu na 220 tisíc tón. No stále pôjde o najväčšiu spaľovňu odpadu na Slovensku.
1: Ja už som to spomenula, že projekt vyvoláva silný odpor. Prečo?
2: Kritici upozorňujú na dve hlavné rizika, najmä na ďalšie zaťaženie územia v okolí Slovnaftu, vrátane obav o Žitný ostrov a Lužné lesy, a obávajú sa, že ak slovenského odpadu nebude dosť, mohol by sa v budúcnosti dovážať aj zo zahraničia, napríklad z Maďarska. Na posledný argument reaguje hovorkyňa Enviro Resortu Kristýna Letková.
4: Ministerstvo sa ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Prvostupňové rozhodnutie EIA jasne stanovuje, že odpad môže pochádzať len z územia Slovenskej republiky.
2: Na záver ešte dodám, že proti výstavbe podpísalo petíciu približne 18 tisíc ľudí. Stretnutie petičného výboru s ministerstvom bolo plánované na túto stredu, ministerstvo však svoje záverečné stanovisko vydalo už 2 dní pred stretnutím, na ktorom chceli obyvateľia prezentovať svoje argumenty proti výstavbe.
1: Téme sa venuje a v štúdiu bol Zorislav Poliak. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP, upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v novej prognóze. Jej očakávania sa líšia od ministerstva financií, ktoré na budúci rok predpokladá schodok 4,2%. O dôvodoch a vývoji sa Katarína Borovská rozprávala s vedúcim oddelenia rozpočtových analýz rady Pavlom Majherom.
5: Jedným z hlavných dôvodov zhoršujúceho sa deficitu sú rastúce úrokové náklady. Tam platí, že výdavky na financovanie verejného dlhu sa v najbližších rokoch zvyšujú každoročne o 0,2% HDP. Druhým faktorom sú výdavky na obranu. Tie rovnako pre budúci rok rastú v našej prognóze o 0,2% HDP. A posledným dôležitým faktorom sú rastúce náklady spojené s dlhodobou starostlivosťou. Tam bola prijatá reforma financovania tejto oblasti, ktorá navyšuje výdavky.
6: Na to, aby vláda dosiahla rozpočtové ciele, ktoré si stanovila na budúci rok, budú potrebné podľa vašich odhadov?

0: otázka pre investície.
1: Ak by deficit vzrástol na budúci rok nad 5%, mali by sme historicky najvyššiu zadlženosť na úrovni 68% HDP. Vláda však argumentuje, že okolité krajiny majú ešte vyššie dlhy ako Slovensko. Prečo je to teda taký problém?
0: Je pravdou, že Slovensko nepatrí medzi krajiny s najvyšším dlhom, avšak problémom je, že hoci máme nižší dlh, nemáme jeho rast pod kontrolou. Keď porovnáme roky 2025 a 2027, v eurozóne rastie ten dlh o 2% body, pre Slovensko ten nárast sa blíži k 6% bodom, čo je v princípe takmer trojnásobný nárast. Najvyššie sme mala otvorená ekonomika, ktorá je vystavená rizikám z šokov z medzinárodného obchodu. A rovnako Slovensko čaká jedna z najrýchlejších starnutí obyvateľstva, čo tiež vytvára dodatočný tlak na verejné financie.
2: Stručne z domova.
3: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby. Rodičia obžalovaného Samuela S. odmietli vypovedať. Súd následne pristúpil k oboznamovaniu listinných dôkazov. Priemerná nominálna mesačná mzda sa v máji medziročne zvýšila vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Tempo rastu sa pohybovalo od 1,3% v odvetví informácií do 7,3% v maloobchode. Informoval o tom štatistický úrad. Medziročne vyššia bola v máji aj zamestnanosť, najdynamickejšie o 5% vzrástla v stavebníctve a vybraných trhových službách. Na Slovensku potvrdili výskyt chrobáka krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu, ktorý napáda stromy rodu jaseň. Informuje o tom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave na svojom webe. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu. Vedenie klubu slovenských turistov deklaruje, že rešpektuje svoje vlastné rozhodnutie nebrániť v prevádzke Štefánikovej chaty v Nízkych Tatrách. Predseda klubu Peter Švec pre TASR takto reagoval na neodkladné opatrenie Mestského súdu Bratislava 4, podľa ktorého môže dlhoročný chatár Igor Fabricius naďalej prevádzkovať chatu a klub mu v tom nemôže brániť. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod, ktorý sa týka porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra, ktorý pripomína, že na delikty takýmto spôsobom nikdy neupozorňuje.
2: Počúvate Rádiožurnál.
4: Spojenci v Perskom zálive by nás mali odškodniť za ich ochranu, povedal americký prezident Donald Trump v čase, keď Spojené štáty už tretiu noc po sebe bombardovali Irán a ten zasa útočil na lode v Hormuzskom prielive. Šéf Bieleho domu tiež oznámil obnovenie jeho čiastočnej blokády a v protiklade s postojmi vlastnej administratívy avizoval vyberanie poplatkov v úžine. Teherán tvrdí, že je to Washington, kto sústavne porušuje dočasnú dohodu medzi znepriateľenými stranami.
5: Za ochrancu Hormuzského prielivu pasoval Donald Trump Spojené štáty, ktoré chcú po krátkotrvajúcom predošlom pokuse opäť garantovať bezpečnosť lodí. Aby to však vraj bolo voči USA férové, od plavidiel budú vyberať tranzitný poplatok 20% z hodnoty tovaru. Americký prezident chce tiež o pár hodín obnoviť blokádu úžiny pre lode plaviace sa do alebo z iránskych prístavov. Regionálnych spojencov zároveň postavil pred výzvu vykompenzovať Washingtonu náklady spojené s jeho vojenskou prítomnosťou.
6: Áno, chcem, aby nám ich preplatili, pretože chránime veľmi bohatú časť sveta. Míňame množstvo peňazí na ochranu krajín, ktorým pomáhame. Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn aj Kuwait. Bude sa im dariť veľmi dobre. Všetkých ich chránime a odviedli sme veľmi efektívnu prácu.
5: Iránske ostreľovanie hlásili počas uplynulej noci viaceré krajiny Perského zálivu aj nákladné lode v Hormuzskom prielive, ktoré sa podľa Teheránu plavili trasami nespadajúcimi pod dočasnú dohodu so Spojenými štátmi. Tie tretiu noc po sebe bombardovali ciele na iránskom území. Opačná strana na dianie reagovala cez hovorcu rezortu diplomacie Esmaila Baghája.
7: Sú to Spojené štáty, ktoré neustále porušujú prímerie. Sú takí netrpezliví, že s tým začali už v prvých dňoch po jeho uzavretí. Nedovolíme, aby sa z Hormuzského prielivu stalo miesto ohrozujúce iránsku národnú bezpečnosť.
5: Medzinárodná námorná organizácia, spadajúca pod OSN na margo plánu Donalda Trumpa vyberať v Hormuzskom prielive poplatky, vyhlásila, že takéto konanie nie je v súlade s medzinárodným právom. Šéf iránskeho rezortu diplomacie Abbas Araghchi poznamenal, že 20% tranzit

0: Na tarifa je prívysoká. Teherán vraj bude pri vyberaní poplatkov férovejší. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: Ministri pôdohospodárstva Európskej únie vítajú zmenu postoja Európskej komisie k poľnohospodárskej politike. Namiesto obmedzovania emisí zo živočíšnej výroby teraz kladie väčší dôraz na podporu chovateľov, potravinovú bezpečnosť a konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva. Cieľ udržateľnosti sa pritom nemení.
2: V rámci Európskej zelenej dohody Brusel dlhodobo upozorňoval najmä na to, že živočíšna výroba je významným zdrojom emisí skleníkových plynov, predovšetkým metánu z chovu hovädzieho dobytka. Preto Únia podporovala znižovanie emisí v poľnohospodárstve a zavádzala prísnejšie environmentálne pravidlá. Teraz však komisia pripúšťa, že sektor je pod veľkým tlakom, pokračuje eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christoph Hansen.
3: Potrebujeme európsky sektor živočíšnej výroby, ktorý bude ekonomicky životaschopný, odolný a zároveň udržateľný.
2: To ocenili viacerí únijní ministri, vrátane toho slovenského, hovorí Richard Takáč.
4: Musíme vytvárať väčšiu sebestačnosť, nemôžeme byť odkazaní na dovozy z iných krajín alebo z tretích krajín, keby som tak povedal. Európa vie byť silná v živočíšnej výrobe a to je pre nás alfa omega. Ja som rád, že aj po tých dlhých rokoch toho Green Dealu takzvaného došiel taký zvrat v tej Európskej komisii a chce to viacej podporovať.
2: Keďže Brusel popri novej stratégii neupustil ani od svojich zelených cieľov, dôležitá bude aj finančná podpora poľnohospodárov, zdôraznil írsky minister poľnohospodárstva Martin Haydon.
3: Konkurencieschopnosť je jedným z kľúčových kritérií pri rozhodovaní o tom, kam pôjdu európske peniaze. Naši farmári potrebujú mať vhodné podmienky, aby mohli vyrábať potraviny a zároveň chránili životné prostredie a plnili ciele v oblasti udržateľnosti. Tieto tri oblasti musia byť vo vzájomnej rovnováhe.
2: Medzi opatrenia v rámci novej stratégie pre živočíšnu výrobu patrí napríklad zjednodušenie administratívy, lepšia ochrana európskych producentov, podpora inovácií či posilnenie sebestačnosti vo výrobe krmív a bielkovín. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Európsky parlament nanovo schválil výnimku, ktorá firmám dovoľuje skenovať správy s navrhovanými obmedzeniami. Cieľom je brániť šíreniu detskej pornografie. Úmysel zákona však v tomto naráža na právo na súkromie.
5: Kým sa členské štáty a Európsky parlament dohodnú na trvalom znení zákona, dočasným riešením je výnimka nazývaná aj Chat Control 1.0, ktorá umožňuje firmám dobrovoľne skenovať nešifrovanú komunikáciu. Tu Európsky parlament najskôr odmietol, ale do pléna sa opäť vrátila. Európska rada trvá na tom, aby bolo skenovanie plošné aj pri šifrovanej komunikácii. Europoslanec Progresívneho Slovenska Martin Hojsík.
6: My sme o tom hlasovali minulý týždeň, ale prešli tam pozmeňujúce návrhy, ktoré znova obmedzujú skenovanie na známy obsah.
5: Dodáva, že oficiálne odporúčanie slovenskej vlády bolo schváliť plošné skenovanie. Europoslanci Smeru SD však boli proti, vysvetľuje Erik Kaliňák.
7: To nebolo odporúčanie nám, to bolo stanovisko vlády, ktoré sa to rozhodla neblokovať. Keby sa tu bijú dva legitímne ciele, ochrana detí pred pornografiou versus právo na súkromie. V tomto máme voľné hlasovanie, takže je možné, že niekedy do budúcna nejakú verziu môže nejaká časť našej delegácie podporiť a nejaká iná časť nepodporiť.
5: Jediný zástupca Slovenska, ktorý sa postavil na stranu rady, bola europoslankyňa Miriam Lexman z KDH. Upozorňuje, že podobné nástroje sa už využívajú bežne.
8: Hlavne si treba uvedomiť to, že tie spoločnosti kontrolujú našu komunikáciu a mapujú si ju, lebo na to používajú umelú inteligenciu, ktorá potom vlastne robí profilovanie toho obsahu na sociálnych sieťach. Čiže tento rámec alebo tento nástroj nezasahuje vôbec do našej komunikácie na rozdiel od tých platformiem, ktoré to robia.
5: Výnimka sa predĺžila do apríla 2028. Skenovať sa bude opäť len nešifrovaná komunikácia. O trvalom definitívnom zákone sa bude rokovať na jeseň. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta. Európska únia otvorila druhý klaster prístupových rokovaní s Ukrajinou v oblasti politiky vonkajších vzťahov. Kyjev podľa agentúry AFP nalieha na rýchlejší pokrok vo svojom úsilí o vstup do Európskej únie. Popoludní sa očakáva otvorenie klastra 6 aj s Moldavskom. Ukrajina v noci zaútočila na ropnú rafinériu v ruskej Baškírskej republike, ktorá je 1400 km od frontovej línie. Ukrajinské drony spôsobili požiar aj v Afipskej ruskej rafinérii v Krasnodarskom kraji. Po ďalšom ukrajinskom útoku zostala bez elektriny časť Sevastopolu na anektovanom Kryme. Bývalý srbský minister dopravy Goran Vesič sa nakoniec postaví pred súd pre zrútenie prístrešku na stanici v Novom Sade, kde v roku 2024 zomrelo 16 ľudí. Potvrdil to odvolací súd. Incident vyvolal v krajine silné protesty, ktoré dávali do súvislosti zrútenie stavby na renovovanej stanici a korupciu vo verejnom obstarávaní. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila spustenie kampane namierenej proti Medzinárodnému trestnému súdu. Ministerstvo zahraničných vecí USA obvinilo tento súd so sídlom v Hágu, že je neúnosnou hrozbou pre suverenitu Spojených štátov. Vyšetrovatelia našli v bare, ktorý v nedeľu v Bangkoku zachvátil požiar, množstvo závažných bezpečnostných nedostatkov. Medzi nimi zablokované núdzové východy, chýbajúcu protipožiarnú ochranu a aj povolené prestavby. Počet obetí medzi tým vzrástol na 30.
1: Česká vláda chce do roka pripraviť novely, ktoré by krajine pomohli lepšie zvládať krízy. Ministerstva vnútra a obrany preto v najbližších týždňoch zrevidujú krízovú obranu a súvisiacu legislatívu. Nová úprava by podľa kabinetu mala reflektovať posledné skúsenosti, vývoj v bezpečnostnom prostredí, súčasný charakter rizík aj nové technológie.
10: Pandémia, príchod 100 tisícov utečencov, ale aj ničivé záplavy, tornádo či masívny výpadok elektriny. Česko postihlo za posledných 6 rokov viacero kríz, na ktoré nebola krajina dostatočne pripravená. Česká vláda preto pripravuje revíziu krízovej a obranej legislatívy. Podľa dokumentu by zmeny mali cieliť na zlepšenie riadenia prechodu štátu na vojnovú alebo obranú ekonomiku, vysvetľuje minister obrany Jaromír Zúna.
11: Chceme zejména posíliť systém civilnej ochrany obyvateľstva, krizového plánovania a řízení, dobrovolného vojenského výcviku pro občany nebo posílit protivzdušnou obranu státu, podpořit výstavbu teritoriálních sil, plnění úkolů na území státu a zajištění podpory hostitelským státem, to vše k zajištění efektivní obrany schopnosti státu.
10: Zmeny sa majú týkať 11 predpisov, okrem iného zákonu o bezpečnosti krajiny, o zbrojených silách, vojakoch z povolania, krízovom riadení či polícii. Po novelách by mali byť zákony pružnejšie a bez súčasných medzier či dvojitých úprav, povedal Jaromír Zúna. Na revízii má spolupracovať ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra a jeho šéf Lubomír Metnar zmeny víta. Z jeho vyjadrenia citujeme.
3: Na základe historických skúseností, ktoré ukázali, kde súčasná právna úprava nezodpovedá realite, sme identifikovali oblasti, ktoré treba vylepšiť, aby krízový systém zodpovedal potrebám praxe.
10: Opozícia hovorí o dobrom kroku. Vláde však odkazuje, aby sa pozrela do zásuviek. Už bývalý kabinet Petra Fialu totiž preveroval potrebu zmien a mnohé návrhy sa dostali aj na papier, vysvetlila pre Českú televíziu bývalá ministerka obrany Jana Černochová.
12: 12 měsíců já považuji za dobrý čas tehdy, pokud by nebylo nic na stole, ale tady už něco na stole je. Opravdu ta legislativa je důležitá a je zapotřebí ji udělat co nejdřív.
10: Keďže ide o zásadné legislatívne úpravy, vláda by podľa Jany Černochovej mala rokovať aj s opozíciou. Pripomína, že takéto zákony by mali zostať nadstranícke a nemali by byť predmetom politických sporov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne z regiónov.
14: Radovan, Kondrlík, Lučenec. V meste prestala fungovať ambulantná pohotovosť. Prevádzkovateľom je súkromná firma, jej zástupca je údajne vo väzbe. Jeden zo službokonajúcich lekárov, Libor Lôžka.
15: Lekári majú podané výpovede, nakoľko nemáme zaplatené za služby od marca. Som zistil, že budova je zamknutá, že nie je prítomná ani zdravotná sestra, že nemám kde slúžiť.
14: Výpadok znamená záťaž pre nemocnicu v Lučenci. Primár urgentného oddelenia Jozef Tvrdoň.
16: Ošetrujeme oveľa viac pacientov. Bolo by dobre, aby si tí pacienti uvedomili, že majú aj všeobecného lekára, ktorý môže byť ošetrené niektoré prípady, ako je teplota a obyčajný vysoký tlak.
14: Ministerstvo zdravotníctva prisľúbilo, že situáciu čo najskôr vyrieši.
17: Marek Šebo Marianka. V Putnickej obci nedaleko Bratislavy sa podarilo zachrániť svoju pobočku pošty, aspoň dočasne. Pošta oznámila, že skončí koncom júna. Po naliehaní vedenia obce však ostáva otvorená. Obyvateľom hrozilo, že ponovom budú spadať pod stupavu. Marianka však s ňou nemá priame autobusové spojenie. Pokračuje starostka Zuzana Iváková.
18: Každý náš občan, ktorý nemá auto a bol by odkazaný na autobus, tak musí prestupovať v Zárskej Bystrici. Ide nám raz za hodinu autobus špičkej teraz za 30 minút a následne do Stúpavy a zase naspäť do Stúpavy, do Bystrice a tak ďalej. Čiže mohlo by sa naozaj reálne stať, že jedno vyzdvihnutie nejakej zásilky alebo odoslanie alebo výber dôchodku čohokoľvek by mohlo trvať aj 3 hodiny.
19: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Bývalú turistickú ubytovňu pri termálnom kúpalisku samospráva po viac ako 30 rokoch komplexne zrekonštruovala a vytvorili z nej penzión za viac ako 280 000 eur. Dolnú Strehovú ročne navštíví asi 80 000 návštevníkov a práve modernizácia ubytovacích kapacít podľa riaditeľa oblastnej organizácie Turistický Novohrad a Podpoľanie pomáha regionálnemu rozvoju. Tomáš Krahulec.
20: Poloha samotného penziónu je veľmi dobrá na prezentáciu, takže v rámci toho vznikla aj terasa, rozšírená spoločenská miestnosť, kde môžu byť aj remeselníci alebo vinári z regiónu a návštevníkom odprezentovať celý región.
21: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Už dnes poznáme prvého finalistu turnaja. Svetový šampionát má na programe úvodný semifinálový duel. O 21. hodine sa v Dallase stretnú Francúzsko so Španielskom. Zápas je označovaný ako predčasné finále či stretnutie dvoch hlavných favoritov na zisk titulu. Tréner Le Bleu, Didier Deschamps.
23: Musím brať ohľad na silných hráčov súpera, rovnako ako môj kolega na opačnej strane. Jamal dokáže rozhodovať zápasy a je ťažké ho zastaviť. Na druhej strane ani preňho to nebude proti našim obrancom prechádzka. Sú to situácie, ktoré musíme zvládnuť.
22: Nemenej ľahkú úlohu bude mať v zápase španielský kormidelník Luis de la Fuente.
24: Francúzsko máme dôkladne zanalyzované. Poznáme sa za posledné roky dobre. Majú výnimočných hráčov a my sa na nich pripravíme. Aj my máme takých hráčov. Podstatou futbalu je odstaviť súpera a presadiť vlastný herný štýl. Potom máte bližšie k úspechu.
22: Druhý finalista vzíde zo súboja Argentína-Anglicko, ktorý sa odohrá zajtra o 21:00 v Atlante. Futbalisti Spartaka Trnava dnes absolvujú generálku pred štartom novej sezóny. V záverečnom prípravnom stretnutí privítajú na štadióne Antona Malatinského jeden z najväčších tureckých klubov Beşiktaş Istanbul. Kapitána Martina Mikoviča sklamalo, že na zápas sa predalo zatiaľ iba 5,500 vstupeniek.
25: Zatiaľ tá návšteva, aké by mal dojsť Žilina. A dobre, dojde Beşiktaş, je to pekný zápas aj pre fanúšikov, aj pre nás, že sa stretneme s takými hráčmi, ale není to prípravný zápas, ale je to generálka už, ale my už sa sústredíme na iný zápas, ale je to pekná previerka pred tým zápasom.
22: Trnava stále čaká na víťazstvo v príprave, z 5 zápasov prehrala 2, v 3 remizovala. Cyklistické preteky Tour de France pod Nivoľna vstupujú do druhého týždňa. Dnešná 10. etapa prevedie peloton z Úrilaku do Le Lioran. 167-kilometrová horská skúška preverí odolnosť všetkých jazdcov na celkové porade. Tomu vládne Slovinec Tadej Pogačar, ktorý je zároveň lídrom vrchárskej klasifikácie. Jeho tímový kolega z UAE, Mexičan Isaac Del Toro, nosí biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov. V bodovacej súťaži vedie Dan Mats Pedersen z týmu Lidl Trek. Španielský tenista Roberto Bautista Agut ukončil profesionálnu kariéru. Pôvodne tak mal urobiť až po tejto sezóne, no správu napokon oznámil po exibičnom turnaji v ULV. Svoj posledný oficiálny zápas na okruhu ATP odohral vo Wimbledone, kde v prvom kole podľahol vychádzajúcej hviezde z Brazílie Joaovi Fonsecovi. Bautista Agut hral profesionálne od roku 2005. Vo svetovom rebríčku mu patrila najvyššie 9. priečka. Hádzanárky Dunajskej Stredy v druhom kole Európskeho pohára EHF vyzvú talianske Salerno. Tretí najlepší tím Slovenska zo Šale nastúpi proti holandskému Drive-in Unit z Quintus. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni.
21: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Súhlasné stanovisko rezortu životného prostredia k výstavbe spaľovne v Bratislave je podľa spoločnosti Slovnaft, ktorá za zámerom stojí, dobrou správou pre Slovensko. V strede nad Bodrogom v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu objavili krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu napádajúceho stromy jaseňov. Prezident Peter Pellegrini sa v azerbajdžanskom meste Šuša poďakoval Azerbajdžanu za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu.
21: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes od západu ešte pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky a ojedinele búrky. V noci, najmä na západe a zajtra cez deň na väčšine územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 13, denná vystúpi na 21 až 32 stupňov.
21: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť ďakuje poludnejší spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Juraj Tima a pri mikrofónoch boli Joachim Benedikt Šulik, Kamil Kolenič a Renata Brimišpačková. Pekný deň.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Žiline, krátke kolóny pri cestároch. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu troch osobných aut v Žiline na začiatku Hričovskej smerom z centra mesta. Blokujú jeden jazdný pruh, výrazne sa zatiaľ nezdržíte. Na vjazde do Popradu z Hozovca si postojíte v kolóne 10 minút. Krátko sa stojí pri cestároch na horskom priechode Príslova v Čoltove. Mobilný radar Čierny Pasat jazdí medzi Nitrou a Topolčanmi. Stacionár nemerajú na ceste číslo 16 pri obci Dvorníky v Čeláre v oboch smeroch. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Dievčatá mrástli, popás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Vyrábajú šperky, ozdoby, plastiky aj užitkové predmety, zúčastňujú sa výstav a ona ako lektorka vedie k drotárstvu detí aj dospelých. Manželia Anna a Milan Havierovci patria k ľuďom, ktorí udržiavajú živé slovenské drotárstvo. Oboch vás vítam v štúdiu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Dobrý deň,
3: ďakujeme.
1: Keď sa povie drotárstvo, mnohým sa vybaví starý hrniec opletený drôtom. Čo sa vám vybaví, pani Havierová, ako prvé, čo je pre vás symbolom tohto remesla?
2: Symbolom tohto remesla je v podstate obyčajný drotár, ktorý chodil po dedinách, hovorilo sa tomu, že chodil na vandrovačky, čo znamenalo, že chodil z domu do domu a ponúkal svoje výrobky z drôtu alebo z plechu. Vtedy sa v tom období to bolo vlastne užitkové umenie, pretože nebolo nič dostať kúpiť a títo drotári buď doma vyrábali a potom ten drotár to bral na svoju tú vandrovačku.
1: Možno aj to je taká naša prírodzená predstava, lebo drotárstvo, presne ako ste povedali, bolo spojené práve s tou prácou tých vandrovných ľudí, drotárov, ktorí toto remeslo v 19. storočí preslavili dokonca vo svete. Úľu tento rok vyhlásil aj za rok drotárstva. Keď sa vás ako lektorky spýtam, čím si to drotárstvo zaslúžilo ten svoj rok, čo by ste mi odpovedali?
2: V podstate to rozhodnutie, že drotárstvo tento rok má takú väčšiu prezentáciu, rozhoduje o tom úľu. Každý rok venuje zvýšenú pozornosť inej materiálovej skupine so zámerom približiť ju súčasníkom ako živé kultúrne dedičstvo, čiže o tom rozhoduje úľu. A tento rok to pripadlo na drotárstvo.
1: Tak si viem predstaviť, že máte z toho obrovskú radosť, pán Haviar. Je naozaj drotárstvo slovenským fenoménom?
3: Áno, áno. Jednoznačne je slovenským fenoménom, ktorý sa vlastne rozšíril potom po Európe, teda do južných častí Balkánu a vlastne aj na východ do Ruska. A nakoniec aj za oceán do Ameriky.
1: Ako sa vôbec podarilo našim drotárom preraziť vo svete?
2: Našim drotárom sa podarilo preraziť vo svete hlavne tým, že strašne veľa bolo drotárov v tých jednotlivých oblastiach, hlavne na Považí a na Spiši. A v podstate 60 až 80% drotárov bolo v týchto oblastiach. A keďže nemali dosť práce a príležitosti doma, tak sa vybrali ako do Ruska, do bývalej Juhoslávie, do Rumunska, do Bulharska, do Argentíny, do Turecka. Proste sa rozbehli po celom svete. Tak isto v tom období odišli aj do Ameriky. Bola veľká migrácia ľudí v tom čase, aby uživili svoje rodiny, pretože boli veľmi chudobní, väčšinou sa živili len so zemiakmi a s kapustou, keď aj mali ako nejaký dobytok alebo aj statok, tak im to nestačilo, pretože boli mnohopočetné rodiny, mali až 10 až 12 detí, takže asi preto odišli do sveta, aby ekonomickú situáciu nejako prežili.
1: Čo by podľa vás mal dnešný človek vedieť o starých drotároch?
2: O starých drotároch by mal hlavne vedieť, že drotári chodili vlastne po týchto vandrovačkách, túlali sa vlastne po tých dedinách. Drotár podľa maliarov, čo zachytili v tom období, vyzeral asi tak, že mal obyčajnú bielu ľanovú košelu. Na tej ľanovej košeli mal šubu, sa tomu hovorilo.
1: Čo to je?
2: Šuba, to je vlastne takú prehodenú ako časť pleca mal a možno, že keď aj pršalo alebo bola nepriaznivá situácia vonku, tak možno si prikryl svoju krošnu, ktorú nosil na chrbte. Vyzeralo to ako dneska, čo nosia na chrbte deti tie
1: ruksaky.
2: Áno. Koľko razy bola tá krošna vyššia ako samotný ten drotár a v tej krošne, to bola drevená taká bednička na tých ramenách, nosil so sebou všetko svoje náradie, kliešte, drôty rôzne, výrobky, ktoré doma vyrábali vyrábali, aby mohol to ponúkať. A v podstate mal nejaké vlnené nohavice a obyčajné krpce. Čiže takéto, toto by som akože zdôraznila, že títo drotári veľakrát zomreli od zimy, od hladu, pretože keď odchádzal drotár na túto vandrovačku, išiel vždycky ako nakoniec dediny ku krížu, kde sa pomodlil a poprosil Boha, aby sa vrátil zdravý a živý. Strašne veľa ich umrelo, pretože nemali, keď chodili po tých vandrovačkách, oni nemali kde
1: sa ubytovať
2: hlavu, alebo keď nepredali, tak ani nemali čo jesť. Čiže takto by som charakterizovala drotára. A čo aj sú nejaké obrazy, ktoré ako zvýrazňujú drotárov, tak taký zemitý výraz tváre majú, taký túlavý, ako proste z tej biedy je to vidno aj na tej tvári ako toho drotára.
1: Dá sa povedať, môžeme datovať, kedy zažilo drotárstvo svoje zlaté časy?
2: Svoje zlaté časy zažilo v tom 19. a začiatkom 20. storočia, keď vznikali ako už také dielne. To znamenalo, že už tí drotári nemuseli putovať po tých dedinách, ale boli na jednom mieste. V tej dielni už zamestnávali takých 10-12 ľudí, čiže a už mali aj nejaké také jednoduchšie nástroje, také valcovačky, pretože potrebovali ohýňať plech, takže v podstate už také pomôcky mali. Takže v tomto 19. storočí to bolo také ako najviac.
1: Ste manželia a obaja sa venujete drôtu. Prišlo drotárstvo do vašej domácnosti naraz, alebo jeden z vás nakazil toho druhého, pán Javier?
3: Áno, ten počiatok by mal byť naraz. Manželka ako zistila v Uľuve, že sa robia také kurzy drotárstva, tak sme sa chceli prihlásiť, len potom mne to ako pracovne nevyšlo, tak ona chodila na ten kurz. Ale následujúci rok sme už potom začali chodiť naraz. Absolvovali sme tam zo 3 alebo zo 4 kurzy drotárstva. Uľuv je akože super organizácia. Manželka tam navštevovala ešte ďalšie ako kurzy, vlastne však to asi spomenie ona. A ja som tam ešte chodil na rezbárstvo, na kováčstvo, na kožu, výrobkov z kože. No, je to relax.
1: Aké výhody a naopak, aké nevýhody môže mať to, že manželov spája rovnaký koníček?
3: No, výhody sú tie, že keď sú také výstavy, tak máme rovnako zaneprázdnený čas. Že vlastne sa nemusíme prispôsobiť jeden druhému, lebo musíme chystať na tie výstavy také tie teda výrobky nové, jedno s druhým. Navzájom si vieme povedať, že čo je v poriadku, čo by mohlo sa inakšie ako urobiť ten výrobok. No a takou nevýhodou je jedine to, že v tej chvíli, keď človek pracuje, tak naraz potrebujeme rovnaké kliešte, hoci máme po dvoje, ale už tie druhé sú najlepšie.
1: Vy ste architekt a pracujete v oblasti architektúry a územného plánovania. Čo má spoločná architektúra s drotárstvom? Laicky by som povedala napríklad tvár, konštrukcia, priestor, ale možno aj trpezlivosť?
3: Je to presne tak, ako hovoríte. Je to vlastne to, že ten drot má začiatok a koniec, hej? Čiže vlastne dá sa z neho vytvoriť, dá sa povedať, že bod, priamka, plocha a aj teleso, hej? Je tam vlastne v tej tvorbe vlastne treba akože vidieť tú konštrukciu takisto a aj tú funkčnosť z hľadiska teda územného plánovania.
1: Je nepochybné, že konštrukcie sú vám blízke. Mňa milo prekvapilo, že ste do štúdia dnes prišli v tričku, na ktorom je vyobrazená naša obrátená rozhlasová pyramída. Tak si predstavujem, že by ste ju pokojne mohli z toho drôtu aj vyrobiť. Čo vy na to?
3: No, takto. Nemám rád tvorbu modelov. Mali sme aj také témy ako v rámci Uľuvu, že kostoly alebo domy a tak, ale ako si sa neviem s tým stotožniť, s tými modelmi. Hej. Možno aj tým, že som veľa modelov robil ako profesionálne, ale z toho drotu tie modely mi pripadajú ako modely, že radšej mám takú vlastnú tvorbu, vlastné myšlienky, vlastné nápady.
1: Rozumiem,
3: ale porozmýšľam o tom.
1: Pani Haviarová, vás od detstva priťahoval vidiek, staré veci, ručná práca a vôňa histórie. Bolo drotárstvo prirodzeným pokračovaním tohto vzťahu k tradícii? A možno by som sa na základe toho, čo o vás viem, skôr spýtala, prečo ste si z toho množstva remesiel vybrali práve kurzy drôtovania?
2: Čo sa toho týka, mala som veľmi rada moju starú mamu, ktorá žila na vidieku a v podstate ako decko som k nej chodievala a mne tam všetko voňalo. Voňalo mi to nejakou tou históriou a zbierala som popovale staré hrnce, staré vázy. V podstate sa mi to veľmi páčilo. Ale potom, už ako som bola dospelá, tak som mala iné ako povinnosti, rodinu, deti a tak. No a jedného dňa som, keď už neboli tie povinnosti také, až také veľké, tak som išla po obchodnej a zablúdila som do úľuvu. V podstate do dvora, jak som vošla, tak tiež mi to tak začalo voňať ako kedysi. A boli tam otvorené dvere, ja som do tých dverí vošla a sedela tam jedna pani, volala sa Olga Frátričová, a ja som prišla a opýtala som sa, prosím vás pekne, mohla by som tu chodiť na nejaký kurz? A ona odpovedala, že áno, akurát sa otvára kurz šperku. Najprv som ostala taká, že kurz šperku z drôtu, ja to nebudem nosiť, to mi akože bude robiť ako otlačky nejaké farebné na koži. A ona hovorí, že veď vyskúšajte, uvidíte. No tak som vlastne sa prihlásila a vtedy ma oslovil ten drôt. Chodila som na kurz šperku, sa mi to veľmi páčilo, vtedy sme tam robili s medeným drôtom šperky a keď sme to skončili, lebo to vždy trvá 3 trimestre, to tak majú v úľuve zaužívané, tak v podstate som povedala manželovi, že by som chcela ešte chodiť ďalej, že či pôjdeme spolu na kurz drotárstva klasického, tak sme, ako už spomínal manžel, absolvovali všetky tie kurzy. Potom ešte sme mali aj taký nadstavbový, kde sme už mohli začať skúšať vyrábať vlastné objekty a boli sme usmerňovaní našou lektorkou Olgou Obertovou. Vznikla tam taká pekná komunita, boli sme radi, že sme tam chodili, bol to veľký relax. A tak vlastne som sa dostala k drotárstvu. Takisto som ešte navštevovala veľa kurzov v úľuve. Chodila som na kožu, chodila som na textil, potom intenzívne kurzy, čo sa robia z haliny, vianočné ozdoby. Proste čo sa dalo, tak to som absolvovala.
1: Takže rukami.
2: Rukami rada pracujem, je to pre mňa relax, úplne vypnem, rada to robím.
1: Vy aj učíte, teda prioritne detičky, ale aj dospelých. A bavíme sa o učení v úľuve alebo niekde inde?
2: V podstate, keď sme skončili tieto kurzy drôtovania, tak potom ma oslovili z úľuvu, či by som nechcela učiť v úľuve, tak v podstate bola výhoda to, že mám aj akreditovaný andragogický kurz, tak v podstate som mohla začať učiť dospelých. No a potom som si skôr vybrala ja tie deti, kde už veľmi dlho učím, asi 18 rokov.
1: Takže dá sa povedať, že odrotárstvo je záujem aj u dnešných detí?
2: Odrotárstvo je veľký záujem, pretože keď prídu do úľuvu, najprv sa rozhodujú deti, že či idú na drôt alebo na textil, lebo trošku neveria tiež tomu drôtu. No a keď potom akože prídu a im o tom porozprávam, poukazujem im staré klasické drôtované veci, ktoré máme v úľuve ako na ukážku a začnem s nimi potom robiť väčšinou srdiečko a urobia si hotový výrobok, tak sú nesmierne nadšené a ja ešte ako bonus, keď sú tam aj dievčatá alebo aj chlapci, im ešte narýchlo urobím taký prstienok, no a to tie oči čarovné od tých detí, ako to je úžasné. Som veľmi rada, že to môžem robiť. Ma to baví, pretože nie len, že kurz počas školského roka učím, ale aj zo škôl základných a stredných chodia na tvorivé dielne deti a v tam vlastne si trošku pričuchnú k tomu, čo to vlastne ten drôt je.
1: No a keď preskočím niekoľko generácií, tak sa dostaneme k seniorom, pretože aj s nimi pracujete, tak povedzte o tom možno ešte trošku.
2: So seniormi pracujem v senior centre, vlastne robím s nimi takú ako pracovnú terapiu, a to znamená, že v podstate mám určitý počet ľudí, ktorí prídu, ktorí majú záujem, je ich veľmi veľa a vlastne tiež s nimi vyrábam také jednoduchšie drôtené veci. A tieto veci, keď vyrobíme, či je to ako z drôtu alebo z textilu, lebo to, čo vlastne dokážu seniori urobiť v takom vyššom veku, vyrobíme výrobky a keď prídu do senior centra robiť nám kultúrne programy, napríklad prídu z vysokej školy muzických umení, prídu nám hrať na flaute alebo prídu spievať, koncerty máme rôzne, tak vlastne tieto rôzne drobné darčeky im darujeme a to je ešte väčšia radosť pre tých seniorov, pretože to, čo oni dokázali ešte v takom vyššom veku vyrobiť, tak vlastne majú veľkú radosť, že potešia zasa tých, ktorí prišli im urobiť radosť.
1: A tak sa kruh uzatvára.
2: Áno.
1: Minulý týždeň v Bratislave otvorili 12. ročník drotárskej kolektívnej výstavy Drôtené vtipy, a to v Justyho sieni Primaciálneho paláca. Výstava predstavuje úplne novú drotárskú tvorbu viac než 40 autorov zo Slovenska a Českej republiky a návštevníkom ponúka pohľad na súčasné podoby drotárskeho remesla a umeleckej tvorby. Vy ste obaja jej súčasťou, tohtoročnou hlavnou témou je humor a to som teda zvedavá, ako sa to vie pretaviť do drôtu. Teda ja už to aj viem, pretože vy ste priniesli aj nejaké ukážky. Poďme si na zo pár týchto príkladoch možno povedať, že ako sa pracuje s tým, že počujete tú tému, to zadanie a napadlo vám hneď, čo budete vyrábať, pán Haviar?
3: No, bola to veľmi ťažká téma, ale akože zaujímavá, dobrá. Veru dlho, dlho trvalo, možno aj pol roka, od augusta do januára, akože dačo vymysleť, lebo je to téma ozaj akože ťažká a skôr sa dá predstaviť teda v tom hovorovom slove alebo kreslenom vtipoch a podobne. No ale ako sme si s tým poradili, či sa teda ako návštevníci zasmejú, tak dúfajme, že áno, ale uvidíme.
1: No tak čo napríklad, na čo sa môžu návštevníci tešiť? Čo ste pre nich vyrobili?
3: Ja tam mám dva také sety. Jeden je taký vlastne, že prestieranie pre redukčnú dietu. V podstate je to tanier so zrkadlom, potom na tanieri je miska bez dna na polievku, potom je tam pohárik vlastne drotovaný, z ktorého každá tekutina vyteče, no a príbor je tiež vlastne ako lyžica je deravá, vidlička je tupá aj spolu s nožíkom.
1: No a vy tam máte ešte také krásne presýpacie hodiny, ktoré sa ale nevolajú vlastne presýpacie.
3: Áno, áno. Tam to taká slovná hračka, že vysýpacie hodiny, lebo tie sú vlastne ako z drôtu a sú tam vlastne položené vlastne na kope piesku, ktorý sa vysýpal z tých hodín.
1: Pani Haviarová, vy ste čo vyrobili pre túto výstavu špeciálne?
2: Ja pre túto výstavu špeciálne, bola to ozaj ťažká téma a nevedela som sa s ňou trošku tak zhostiť. Mi to trochu dlhšie trvalo, ale vyrobila som praktický spoločník, sa to volá, a to znamená, že to je vlastne stoja na toaletný papier a malo by to ako zvýrazňovať, keď je to humor, že každý tú biologickú ľudskú potrebu urobí, ale ešte pritom majú niektorí ľudia rôzne zlé návyky, že pritom čítajú alebo také niečo, takže som to tak poňala, že a ešte je tam nápis, že pekný zážitok, tak buď z toho, že to niekto vidí, alebo z toho, ako sa mu podarilo.
3: Podarilo.
2: Podarilo. Podarilo, nepoviem čo.
1: Tak aj to je humor.
2: A to je humor.
1: Aká je drotárska komunita? Bývate často súčasťou výstav aj drotárskych klubov. Na tejto konkrétnej výstave vystavujú 40 podobne ladených ľudí, ako ste vy, ako už zaznelo. Je to komunita alebo aj konkurencia, pán Haviar?
3: Z našej strany ako je to akože jednoznačne, že komunita, čo spomínala manželka, tie kurzy, teda aj ja, tak my sme sa dokonca stretávali pravidelne raz mesačne rôznych ako teda domácnostiach a sme sa bavili a nikdy som nevidel, že by tam bol taká alebo také vlastne ako závidenie alebo konkurencia.
1: Je dôležité, že si drotári navzájom vymieňajú skúsenosti, témy a techniky, alebo si každý viac stráži ten svoj vlastný rukopis?
2: Tieto témy väčšinou určujeme si v komunite, buď v klube, alebo napríklad takisto Povazské múzeum v Žiline, takisto pani Katarína Halónová, ona sa venuje drotárstvu, aj oni niekedy nám navrhnú témy na spracovanie tohto drôtu, takže tam, čo sa týka toho rukopisu. Už niektorí drotári sú takí vyšpecifikovaní, že je vidno ten rukopis. Vieme úplne, že
1: toto je ten a ten autor.
2: Ale niektorí ešte sú takí, že nevieme presne určiť, či je to už vlastne dielo niekoho, čo by som povedala, že by som presne vedela. Nezavidíme si, vymieňame si skôr tie skúsenosti. Práve, že vychádzame veľmi dobre, je to pekná komunita.
1: Ste radi.
2: Sme radi spolu, tak.
1: Ešte raz pripomínam, že tvorbu manželov Haviarovcov môžete vidieť aj na aktuálnej výstave v priestoroch Justyho Siene Primaciálneho paláca, a to až do 28. augusta tohto roka na drotárskej kolektívnej výstave, najnavštevovanejšej výstave svojho druhu na Slovensku. Tohtoročná výstava nesie názov Drôtené vtipy a jej hlavnou témou je teda samozrejme prirodzene humor, ako už z názvu vyplýva. A keďže sa na jej vernisáži zúčastnil aj náš kolega Michal Hercek, o drotároch a drotárstve ešte bude v našom vysielaní reč, konkrétne o týždeň v Rádio Budíku v utorok 21. júla.
2: Ešte by som rada povedala, že výstava sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Výstava sa poriadala z verejných zdrojov, ktorú podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj. Realizáciu workshopov, ktoré na výstave sa budú konať, podporila dotačná schéma Starého mesta. Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
1: Je ešte niekde možnosť vidieť vašu tvorbu okrem tejto výstavy?
3: Naša tvorba teda sa dá vidieť vlastne na tých výstavách jednotlivých poriadaných teda Povazským ako múzeum drotárstva v Budatine. Potom vlastne sú také výstavy, čo má ako priamo aj Uluv, a potom čo aj poriada klub Žarek. A vlastne tak som aj rozmýšľal, že na budúci rok budeme mať také okrúhle výročie s manželkou, takže možno si urobíme aj takú vlastnú výstavu.
1: Viete, čo ma ešte na záver zaujíma, že čo býva pre začiatočníkov, ktorí by chceli s drotárstvom začať, najväčším prekvapením? Spomeniete si, čo vás najviac prekvapilo pri tomto materiáli?
2: V podstate, keď som spomínala, že som začala chodiť na ten šperk, na drôt, neverila som tomu drôtu, že dá sa z neho niečo urobiť. Lenže časom človek zistil, že dajú sa z drôtu robiť krásne veci, len v podstate trpia trochu ruky. Je treba trpezlivosť veľkú a ten výsledok už je potom v tom diele, že človek to dokáže urobiť.
1: Pán Haviar, vy by ste prečo odporúčili niekomu vyskúšať to? Čo to dáva vám?
3: No, mne to dáva ako absolútny relax, prázdnu hlavu. Keď krásne. Človek dá, čo tvorí, ako je to úžasné. Ako. Aj teda navštevovanie tých kurzov.
1: Do zákulisia drotárstva 12. ročníka drotárskej kolektívnej výstavy Drôtené vtipy v Primaciálnom paláci v Bratislave nás zobrali manželia Anna a Milan Haviarovci. Ďakujeme za zaujímavé informácie a čas, ktorý ste venovali poslucháčom Rádia Regina Západ. Nech sa vám darí.
3: Ďakujeme pekne.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák, a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hanna Oufervejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Otázka na dnes.
4: Prímestská doprava je pre mnohých nevyhnutnou súčasťou každého dňa. Ste spokojní s jej fungovaním? Čo by ste na nej zlepšili? A ako hodnotíte zmeny v cestovných poriadkoch? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
5: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
6: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
5: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
6: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávne kraje preberajú zabezpečenie urgentných miest v domovoch sociálnych služieb. Evakuovaní obyvatelia Orechovho dvora v Nitre budú v telocvični ešte niekoľko dní. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno až zamračené, postupne menej oblakov, teplota 24 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča nastáva v Európskej únii potrebný obrat pri podpore živočíšnej výroby. Po včerajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli informoval, že podpora chovu hospodárskych zvierat je strategickým záujmom únie.
2: S týmto boli späté samozrejme aj zvýšený podiel pestovania bielkovinových plodín, kde teda očakávame samozrejme od komisie nejaké kroky vo vzťahu k poľnohospodárom z hľadiska toho, aby mohli viacej pestovať.
1: Ak sa človek ocitne v situácii, keď je potrebné urgentne zabezpečiť ubytovanie v domove sociálnych služieb, napríklad z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu alebo straty osoby, ktorá sa o neho starala, povinnosť zabezpečiť miesto už nemá mesto ani zariadenia sociálnych služieb. Túto zodpovednosť preberajú od 1. júla samosprávne kraje, vysvetľuje riaditeľ odboru sociálnych vecí a sociálnych politík Ján Michalský.
3: Je na stránke samosprávneho kraja tlačivo. Toto tlačivo môže podávať elektronicky alebo aj klasicky poštovou formou. Povinnou prílohou k tomu tlačivu je odôvodnenie skutočnosti preukazujúcej nárok, právoplatný integrovaný posudok, respektíve potvrdenie o tom, že už si žiadosť o tento integrovaný posudok na konkrétny úrad práce podal. Tieto bezodkladné umiestnenia nie sú naviazané na nejaké konkrétne miesta. Ak je zariadenie plné, tak v podstate ten človek je zaradený ako bezodkladný a hneď ako sa uvoľní miesto, tak nečaká v poradu ale je umiestnený priamo v danom zariadení.
1: Po požiari v lokalite Orechov dvor v Nitre je stále približne 20 ľudí ubytovaných v telocvični základnej školy. Oheň v nedeľu zničil niekoľko bytov v unibobunkách, ktoré obývali sociálne slabší a neprispôsobiví občania. Podľa hovorcu mesta Nitra Tomáša Holúbka bude oprava poškodených bytov trvať minimálne niekoľko dní. Evakuovaní obyvatelia tak budú musieť stráviť v telocvični približne týždeň. Samospráva sa im snaží zabezpečiť všetky potrebné veci, teplé jedlo, hygienické potreby či oblečenie. Evakuovaným obyvateľom pomáhajú sociálni pracovníci mesta aj reholné sestry. Polícia odhalila počas minulého týždňa 87 vodičov, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu do 1 promile. Ďalších 34 vodičov nafúkalo viac ako 1 promile alkoholu. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Počas 28. týždňa bolo zaevidovaných 219 dopravných nehôd, z ktorých 18 sa stalo pod vplyvom alkoholu. V jednom prípade však účastník dopravnej nehody odmietol vyšetrenie. Dopravné nehody si vyžiadali 6 usmrtených, 19 ťažko zranených a 120 ľahko zranených osôb. Rovnako pripomíname, že odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na alkohol alebo iné návykové látky nezbavuje vodiča zodpovednosti a zákona takéto konanie pamätá prísnymi sankciami.
1: Polícia riešila aj 194 prípadov, keď sa cyklisti alebo iní nemotoroví účastníci pohybovali pod vplyvom alkoholu. V jednom prípade bola u nemotorového účastníka zistená prítomnosť omamných látok a jeden účastník sa odmietol podrobiť vyšetreniu. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne výrazné ubúdanie oblačnosti a popoludní zväčša malá oblačnosť. Do poludnia ešte spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a lokálne dusno. Nočná teplota 20 až 15, denná od 24 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý severozápadný vietor do 20 kilometrov za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Začíname nehodou, ktorá sa stala za Rohožníkom smerom na kuchyňu. Úsekom prechádzajte opatrne. V Bratislave na Radlínskeho pri odbočke na Americké námestie cestári opravujú vozovku, osobné autá to obchádzajú cez koľaje. Pozor si dávajte na kolízne situácie. V Moste pri Bratislave na Bratislavskej tiež

0: napríklad v Bratislave, francúzsky deň. Dôležitý je však ten odkaz a práve tieto tri slová sú krásne. A ním sa trošku, keby sme to tak rozobrali, tak by sme možno zistili aj kde všade a akým spôsobom a ako zapekli to a niekedy aj úplne napriamo venovali a vo svojej tvorbe aj tí, ktorí sa 14. júla narodili a boli to velikáni. 14. júl napríklad priniesol na tento svet majstra Karla Gotta alebo aj Michala Davida. My vám prezradíme postupne, koho si dnes budeme hrať v rámci dnešného popoludnia. V tejto chvíli vám však prezradím dve mená, ktoré vás budú sprevádzať popoludním v rádiu Regina Západ 14. júla. Je to Peter Rusňák a Bibiana Ondrejková.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Neodolateľný a výborný Janek Ledecký nás dostáva k športovej tematike. V Bratislave rozohrali basketbaloví juniori do 20 rokov európsky šampionát B divízie, pričom tri najlepšie týmy postúpia o úroveň vyššie. Dejiskami zápasov sú športové haly na bratislavských Pasienkoch a v Petržalke na Ekonomickej univerzite. No a práve v nej sa porozprával s Andreom Kufom, generálnym sekretárom našej basketbalovej asociácie, redaktor náš kolega Peter Buč.
1: S generálnym sekretárom Slovenskej basketbalovej asociácie stojíme teraz v športovej hale Ekonomickej univerzity a práve dokončil inštalovanie nových košov.
2: Predpisy FIBA určujú, že pre mužské reprezentačné zápasy musia byť koše tzv. Level 1, čo znamená, že musia byť zo zeme na kolečkách, pretože pre U20 nepovažuje FIBA bezpečné, aby boli proste koše z vrchu, zo stropu, keďže tí chalani sú naozaj veľkí a proste smečujú, takže treba to riešiť takto.
1: Pozeráme sa teraz na palubovku, lebo však je tu nová palubovka, napriek tomu ste položili ďalšiu, novú.
2: Áno, musíme mať totižto na podujatí iba basketbalové čiary a tým, že ekonomická je multišportová, tak bolo jednoduchšie sem doniesť novú palubovku, ktorú máme požičanú z mesta Košice, ako prelepovať všetky tieto čiary.
1: No a čo sa týka GoPass arény, tam ste nemuseli dávať novú palubovku.
2: Nie, v GoPass arene je palubovka pripravená iba s basketbalovými čiarami, volejbalové sú nalepené, čiže tie sme odlepili a môžeme to používať.
1: Aj tam sú nové koše?
2: Tam sú koše, ktoré sa tam používajú aj na ligu. Takéto isté.
1: Čo to znamená pre našu basketbalovú asociáciu, že môžeme organizovať tento európsky šampionát?
2: No, je to veľká čest, samozrejme, a rozhodli sme sa priniesť tento šampionát na Slovensko, najmä, aby sme boli športovo úspešní a v druhom rade, aby sme priniesli medzinárodné podujatie takéhoto rangu aj bližšie k ľuďom a spopularizovali ten basketbal na Slovensku.
3: V športovej hale na Pasienkoch, kde hrávajú zápasy naši reprezentanti, som sa stretol s 18-ročným ostrostrelcom Tomasom Stankom. S basketbalom začínal v Bánovciach nad Bebravou a svoje majstrovstvo potom rozvíjal v Nymburku. Momentálne je aj ťahúňom nášho tímu.
4: Tak myslím, že super, že teda som mal možnosť aj sa zapojiť akože do seniorskej reprezentácie tento rok a myslím, že môžem nejaké skúsenosti predať chalanom a taktiež môžem im ukázať, že môžem veriť a môžu sa na mňa spoľahnúť v nejakých ťažších momentoch a podobne.
3: Trénerom slovenského družstva je Španiel Mikel Odriozola Chimeno, ktorý úspešne viedol aj reprezentantov Slovenska do 16 rokov. A takto ho vidí 19-ročný nitriansky krídelník týmu Blue Wings Martin Chlupis.
5: Asi sa mi páči tá španielská ideológia, že v podstate trénuje sa dobre, tie tréningy sú kvalitné. Je dosť kľudný, takže akože prináša do klubu takú tú pohodu, nie je taký, že by moc kričal a výbušný a stresoval na tom ihrisku, aj keď sa prehrávalo, tak v podstate vedel zachovať chladnú hlavu a vždy sme nejako vedeli sa vrátiť do toho zápasu.
0: No a našich chlapcov čaká ešte posledná šanca vylepšiť si postavenie v tabuľke. Zajtra o 18:00 nastúpia v GoPass hale na Pasienkoch proti Írsku.

0: Tých, čo sú pre mňa všetkým, chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Internetové podvody sú veľkou hrozbou pre mnohých, no veľmi zraniteľní sú práve starší ľudia. Podvodníci zneužívajú ich dôverčivosť. Veľmi časté sú romantické podvody. Mária Babinská sa zhovárala s prezidentkou občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubicou Gálisovou.
2: Starší vlastne nie sú dostatočne informovaní. Oni všetkému veria, čo vlastne na tom internete je. Čo je problém? Že snažia sa tí podvodníci dostať do vedomia tých ľudí, že majú vynikajúceho človeka na druhej strane, ktorý im chce pomôcť. A častejšie ako muži, ženy vlastne sa dajú nahovoriť.
3: Títo internetoví podvodníci, oni sú veľmi vytrvalí. Oni dokážu komunikovať s osamelou ženou aj niekoľko mesiacov, dokonca aj rokov, a potom zneužijú aj jej náklonnosť a už je ochotná aj dať peniaze.
2: Oni jej sľubujú, dá sa povedať, lásku, trvalý vzťah. Oni jej sľubujú, že dajú jej nejaké financie, pretože sú v zahraničí a majú našetrené, a tam sa vytvorí dosť hlboký vzťah a vytiahnu naozaj tisíce, čo sa na nás obrátili. Tak to boli 10 tisíce. Najväčšia suma to bolo 200 tisíc. Ak niekto sľubuje, nepozná toho človeka, ak mu sľubuje, že ho miluje a že skrátka mu dá všetko, neveriť. Len to je najhoršie, že on ich vlastne citovo vydierajú.
3: Ak už naletíme podvodníkovi a pošleme mu peniaze, dá sa ešte nejakým spôsobom zakročiť a stopnúť to?
2: Dá sa to stopnúť tým, že jednoducho nemôže manipulovať s tým účtom. Treba to nahlásiť polícii. Len žiaľ, treba povedať veľmi jasne. Sú to podvodníci, ktorí sa skrývajú za celkom iné mená, za celkom inú identitu. Takže veľmi ťažko je potom aj vymôcť tie financie.
3: Poznáme tých sobášnych podvodníkov.
2: Skrývajú sa dokonca aj za známe osobnosti, za hercov. A nám sa stalo, že sme mali jeden prípad, kde jedna pani sa zalúbila do nejakého tureckého herca a my sme jej to nevedeli absolútne vyhovoriť, dokonca ani dcéra. Až potom nejako jej to ukázali, že konkrétne osoby doplatili na takýto podvod. Až potom sa nejako spamätala, ale je to veľmi ťažké, pretože naozaj je to zneužívanie, citové vydieranie tých ľudí.
1: Zajtra ráno budeme hovoriť o podomových predajcoch.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Ešte sme dnes nespomínali meninových oslávencov, ktorými sú Kamilovia. Všetko najlepšie.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom. Dnes po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
9: 400 stopcí tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Zelená vlna.
0: 13 hodín 33 minút. Nehoda je za rohožníkom smerom na kuchyňu. Úsekom prechádzajte opatrne. Pozor si dávajte medzi Trnavou a Bučanmi. Zasahujú tam hasiči, blokujú jeden jazdný pruh. A kde sú stacionárne radary? V Bratislave na Lamačskej smerom na Patrónku a na viazde do Šoporne zo Šale.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Filmy 44, Zmluva s diablom, Stopy na sitne, či seriál pre deti Rachotilkovia. K tomu treba pripočítať desiatky televíznych postáv a úlohy v divadle Vo zvolenie a v činohre Slovenského národného divadla v Bratislave. Ako herec mal rovnako rád aj rozhlas, kde nielen hral, ale najmä recitoval poéziu Štúrovcov, poéziu Milana Rufusa či Martina Razusa. Všestranný herec Juraj Sarvaš sa narodil v Radvani pred 95 rokmi. V rozhovore s Martinom Jurčom pred rokmi hovoril Juraj Sarvaš napríklad aj o evanjelickom kostole v Radvani.
1: V tom chráme ma krstili, kde kázal dlhé roky Andrej Sládkovič. A to nejako mi ostalo na celý život, ako keby to súdička bola predpokladala, že to bude mať vo vienku. Potom som maturoval na gymnáziu Andreja Sládkoviča a potom som hrával ochotnícke divadlo v Mestskom divadelnom združení, ktoré sa premenovalo Združenie Andreja Sládkoviča. Nemal som ja nejaké veľké ambície, že ísť na herectvo, povedzme. Mal som v Talóne inú nádhernú profesiu, ktorej sa priznávam aj teraz, na medicínu. Takže nebolo by sa nič stalo, ale akurát založili Vysokú školu muzických umení. Akurát vtedy, po mature teda som sa rozhodoval, keďže ma odporúčali aj moji priatelia z ochotníckeho združenia. Na skúškach ma prijali pán profesor Andrej Bagar, ktorý ma potom aj učil, a už som bol vo sídlach divadelného umenia v začiatkoch.
2: Takže študovali ste herectvo na Vysokej škole muzických umení. Pristavme sa pri osobnosti pedagóga herca Andreja Bagara. Aký vlastne on bol?
1: Jeho pričinení sa vlastne založili všetky profesionálne divadlá, keď to tak zoberieme. My sme si ho pripomínali v Trenčianskych Tepliciach, kde som na neho spomínal, a podarilo sa mi aj dostať to do mojej knihy Spoza kulís, kde o ňom hovorím. Prišiel do triedy, samozrejme pred nami a my, ktorí sme robili ochotnícke divadlo, bol, tak by som povedal, až divadelným bohom.
2: Koľko ste sezón hrali na našej prvej divadelnej scéne?
1: Ty vieš, koľko? 40 rokov, keď to rátame na roky, povedzme. A to ešte som nemusel odísť, ale už som mal nejako svoj vek a celá tá generácia, zrazu sme odchádzali, takže som sa rozlúčil. No a potom som ešte samozrejme spolupracoval stále s divadlom Jozefa Gregora Tajovského.
2: A čo je veľmi dôležité, čo musíme spomenúť, je váš neustály vzťah k poézii, k recitovaniu, a samozrejme v Banskej Bystrici vychovávate si svoju divadelnú generáciu, ktorá veľmi intenzívne hrá a predstavuje sa predovšetkým inscenáciami, kde sa aj recituje.
1: Poézia je fenomén, ktorý je jednak prepotrebný pre ľudstvo ako také, jednak pre herca. Ono je to koníček v podstate. Je ťažký, ale veľmi vďačný potom. Ja som učil ináč aj na Vysokej škole muzických umení, ale tam som učil na hudobnej fakulte, čo tiež bola ohromná škola, že z tých operných spevákov mám doteraz priateľov, samozrejme.
0: Herec Juraj Sarvaš sa narodil pred 95 rokmi, zomrel 17. júna v roku 2023. Jeho meno je intenzívne spojené nielen s Banskobystrickým, ale aj bratislavským rozhlasom. Je nositeľom ocenenia Kryštáľová rúža Podebrady. V roku 2009 ho prezident ocenil Pribinovým krížom druhej triedy za rozvoj slovenskej kultúry.

0: Tým Mestskej polície Galanta sa zaoberá prevenciou kriminality, dopravnou prevenciou a okrem iného dohliada i na verejný poriadok. Významnou pomocou v tejto činnosti by mal byť štvornohý pomocník. Viac pripravila Zlatica Gregorová, ktorá ako prvá na otázky odpovedala psovodkyňa Laura Michála Závodská.
1: Na Mestskej polícii v Galante máme nového štvornového kolegu. Je to teda trojmesačné šteniatko belgického ovčiaka, ináč zvaného ako Malinoj. A ide v histórii o prvého služobného psa na Mestskej polícii v Galante.
2: Prečo sa rozhodli pre zvieracieho pomocníka a koho to bol nápad, objasnil náčelník Mestskej polície Galanta Gabriel Lipkovič.
3: O zakúpení alebo obstaraní služobného psíka sme už uvažovali v roku 2025 a v roku 2026 ma oslovila kolegyňa, že by mala záujem o túto funkciu ako kinologičku, tak som s ním súhlasil a začali sme zaobstarávať služobného psíka.
2: Sympatické šteniatko pochádza z chovnej stanice v Košutoch. Viac o jeho pôvode povedala psovodkyňa Mestskej polície Galanta Laura Michála Závodská.
1: Pán má prevažne psíkov na výstavu, ale tým, že Nox, náš služobný psík, má otca z Talianska, obranára, myslím, že je to veľmi pekná kombinácia.
2: Noxovi sa snúbi zdravosť i energia, ktoré sú dobrým predpokladom pre jeho úspešnú policajnú kariéru.
1: Lebo tým, že polka z neho, ako to môžem takto povedať, je výstavná, to znamená, že na tie povely je viacej aktívnejší, aj tá stavba tela je krajšia, mohutnejšia, majestátnejšia.
2: Aký výcvik tento psík potrebuje, aby bol platným členom policajného tímu, hovorí náčelník Gabriel Lipkovič.
3: Výcvik zabezpečuje kinologické oddelenie policajného zboru.
2: Kde má psík svoj domov a či vyžaduje špeciálne podmienky, hovorí Laura Michála Závodská.
1: Jediná špeciálna iná požiadavka je momentálne teraz, je v byte u mňa doma, ja sa o neho starám, že je v klietke, tým, že služobný psík musí byť na takéto zvyknutý. A ináč si myslím, že je to také isté ako u každého iného šteniatka, veľa pozornosti.
2: Nox sa veľa prechádza, socializuje sa a onedlho spozná aj prostredie vlakovej stanice. Je nutné, aby bol na 100% pripravený, aby ho v policajnej práci nič nezaskočilo. Čo od štvornohého pomocníka v galantskej mestskej polícii očakávajú, hovorí náčelník Gabriel Lipkovič a po ňom psovodkyňa Laura Michála Závodská.
3: Služobný pes predstavuje strategickú investíciu do bezpečnosti a efektivity. Je to aktívny bezpečnostný prvok, ktorý je flexibilný, spoľahlivý partner každej bezpečnostnej situácii. Bude dohliadať na ochranu verejného poriadku, prevencia.
1: Navštevovať bude materské a základné školy, domovy seniorov, mestské podujatia, športové akcie. Zároveň je výborným pomocníkom pri práci s deťmi aj seniormi, pretože dokáže odbúrať tie prvotné obavy a vie tak uľahčiť komunikáciu s mestskou políciou. Som presvedčená, že náš nový štvornohý kolega bude prínosom pre obyvateľov Galanty a dôstojne bude reprezentovať mestskú políciu Galanta.
0: Galantskí mestskí policajti veria, že ich činnosť sa vďaka novému členovi ešte viac efektívni a spoločne prispejú k skvalitneniu policajnej práce v meste.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Galanta 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pod mostom Apollo v Bratislave vyrastie už na jeseň nový skatepark. Mesto Nitra chce na školských objektoch budovať zelené strechy. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne menej oblakov, teplota 24 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Ministerstvo dopravy omylom vyplatilo dopravcovi Leo Express o 2,5 milióna eur viac než malo. Chybu mali urobiť úradníci na ministerstve, ktorí zle vyrátali kompenzáciu pre dopravcu. Leo Express prevádzkuje spojenie medzi Bratislavou a Komárnom cez Dunajskú stredu od decembra 2023 na objednávku ministerstva. Peniaze vyplatené navyše teraz rezort od dopravcu vymáha, informovala hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková.
2: Pohľadávka vyplynula z protokolu o vyúčtovaní zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme za rok 2024. Keďže Leo Express odmietol túto pohľadávku uznať, ministerstvo sa domáha svojich práv súdnou cestou.
1: Leo Express reagoval, že vyúčtovanie je v súlade so zmluvou, ktorou vyhral tender na prevádzkovanie spojenia. Z vyjadrenia vyberáme.
3: Ide o historické vyúčtovanie za roky 2023 a 2024, ktoré sú obsahom súdneho sporu. Súdny spor neohrozuje dobré vzťahy a výsledky, ktoré Leo Express spoločne s ministerstvom dopravy má a tiež nemá vplyv na spokojnosť cestujúcich.
1: Marianke nedaleko Bratislavy sa podarilo zachrániť svoju pobočku pošty, aspoň dočasne. Pošta oznámila, že skončí koncom júna, po naliehaní vedenia obce však ostáva otvorená. Obyvateľom hrozilo, že po novom budú spadať pod Stupavu. Marianka však s ňou nemá priame autobusové spojenie, pokračuje starostka Zuzana Iváková.
4: Každý náš občan, ktorý nemá auto a bol by odkazaný na autobus, tak musí prestupovať v Zaľskej Bystrici. Ide nám raz za hodinu autobus, špičke teraz za 30 minút a následne do Stúpavy a zase naspäť do Stúpavy do Bystrice a tak ďalej. Čiže mohlo by sa naozaj reálne stať, že jedno vyzdvihnutie nejakej zásilky alebo odoslanie alebo výber dôchodku, čohokoľvek by mohlo trvať aj 3 hodiny. My sme sa ihneď ostro voči tomu ohradili.
1: Nevyužitý a zanedbaný priestor pod mostom Apollo v Bratislave sa premení na nový verejný priestor určený pre skateboarding, pohybové aktivity a stretávanie sa. Celková investícia do projektu dosahuje približne 800 tisíc eur. Skatepark Apollo pri Eurovea Tower privíta prvých návštevníkov už na jeseň tohto roku. Areál bude určený nielen pre skateboardistov, ale aj pre širšiu verejnosť. Súčasťou skateparku budú bazény pre začiatočníkov a pokročilých jazdcov, streetové sekcie, minirampa, priestor určený na tanec a ďalšie prvky. Lokalita poskytuje prirodzené zastrešenie a umožňuje využívanie areálu aj počas nepriaznivého počasia. Celý priestor bude kvalitne osvetlený. Mesto Nitra pripravuje projekt na vybudovanie zelených striech na školských budovách. Financie naň chce čerpať z európskych fondov. Podľa radnice v rámci udržateľného mestského rozvoja Nitra je na odolné vodné hospodárstvo a vodozádržné opatrenia alokovaných 400 tisíc eur. Táto čiastka by sa mala do konca roka zvýšiť na 1 milión. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre základné školy Benkova a Nábrežie mládeže a pre materskú školu Bazovského. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno zamračené, postupne výrazné ubúdanie oblačnosti a popoludní zväčša malá oblačnosť. Do poludnia ešte spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a lokálne dusno. Nočná teplota 20 až 15, denná od 24 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý severozápadný vietor do 20 kilometrov za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Začíname nehodami. Za Rohožníkom smerom na Kuchyňu je jedna, úsekom prechádzajte opatrne. Novšia nehoda je v Topoľčanoch na Továrnickej. Na nadjazde sa zrazili dve vozidlá, blokovaný jeden pruh. Nezdržíte sa, informuje o tom polícia. Nehoda bola aj na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrankony smerom od Inchebí. Už je tam len po nej zdržanie a kolona. Zatiaľ 15 minútová, veríme, že sa bude rozpúšťať. Pozor, medzi Trnavou a Bučanmi zasahujú hasiči, blokujú jeden jazdný pruh. Stacionárny policajný radar máme v Bratislave na Lamačskej smerom na Patronku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Sú prázdniny. Už 14. prázdninový deň. Napriek tomu je zopár takých príležitostí, kde sa môžeme vzdelávať. Teda samozrejme my dospeli stále, ak sme zvedaví a ak nechceme zostať za korenení v nejakých starých veciach a nechceme sa ďalej rozvíjať.

0: Poznáte alebo máte vo svojom okolí alebo v rodine dieťa, ktoré sa dobrovoľne rozhodne zasadnúť do školskej lavice aj v tomto prázdninovom období? Verte, neverte, takých detí je viac ako dosť. Včera sa už od rána priestory Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ozývali vzrušeným džavotom detí, ktoré sa rozhodli absolvovať detskú zdravotnícku univerzitu. Janka Blejová oslovila dve odborníčky, ktoré sa pred 4 rokmi stali dušou tohto zaujímavého projektu. Zuzanu Rybárovú z katedry ošetrovateľstva a Martinu Valachovičovú z Ústavu výživy Slovenskej zdravotníckej univerzity. Otázka bola jednoduchá. Čo podnietilo vznik spomínanej detskej univerzity?
1: Tento projekt vznikol na podnet pani doktorky Valachovičovej, ktorá prišla za mnou s návrhom, či by sme začali robiť detskú zdravotníckú univerzitu.
2: Vzniklo to vlastne z jednej detskej otázky. Deti sú zvedavé a moja dcéra spýtala sa ma, prečo naša Slovenská zdravotnícka univerzita nemá nejakú detskú univerzitu ako iné vysoké školy alebo univerzity. Takže bola to detská otázka a my sme na základe tohoto začali premýšľať s pani doktorkou Rybárovou. Oslovili sme naše vedenie, pani dekanku aj pána rektora, ktorý túto myšlienku podporil.
3: A bolo rozhodnuté. Teda vlastne obyčajná otázka malej Zary položila základy detskej zdravotníckej univerzity. Mňa ale zaujímalo, či deti mali o takéto štúdium v lete záujem.
1: Keď sme spustili tento projekt, tiež sme rozmýšľali, či sa nám naplní kapacita detí. No keď sme spustili registráciu, sme mali obsadené miesta už po 20 minútach. Takže bolo ďalších veľa detí, ktoré ešte mali záujem a ktoré sme už zobrať nemohli.
2: Áno, prvý ročník sme mali vlastne 40, sme skúšali, to bolo asi tak do 3 hodín, ale tento ročník bol fakt do 20 minút úplne vybukovaných a v podstate tých 40 detí a už máme 40 náhradníkov, ktorí bohužiaľ kapacitne kvôli priestorom, ktoré máme na SZU, to nedokážeme úplne pokryť.
3: A čo na prázdniny prežité v škole hovorili deti na včerajšej slávnostnej imatrikulácii, ktorú sprevádzali aj slávnostné fanfáry.
4: Sa teším na tú detskú univerzitu a sa teším na to, jak budeme skladať to detské telo.
5: Minulý rok lenže som nemohla, lebo som bola vtedy na dovolenke. Chcela som sa dozvedieť viac.
6: Som tu druhýkrát a bavím vás tu. Najviac sme bavili záchranári a sádrovanie.
7: Ja som tu už štvrtýkrát a najviac ma tu asi bavilo sádrovanie alebo prevezovanie.
3: Príliš veľký záujem o anketu deti nemali, pretože sa už tešili na témy prvého univerzitného dňa. No ale tú detskú radosť obsiahla doktorka Zuzana Rybárová aj v tomto konštatovaní.
1: Pre nás je najzaujímavejšie to, že máme tú spätnú väzbu, tie rozžiarené očička detí, ktoré sa tešia, ktoré už keď odchádzajú z univerzity posledný deň, už sa nás pýtajú, kedy bude ďalší ročník.
0: A v tom, v čom je skryté, respektíve o tom, v čom je skryté tajomstvo úspešného fungovania detskej zdravotníckej univerzity, bude reč už o chvíľočku po pesničke.

0: pesnička inak dnešného narodeninového oslavenca, lebo Michal David má dnes narodeniny. My sa ideme vrátiť k téme Detskej zdravotníckej univerzity, pretože bez zveličenia možno povedať, že jej úspech, teda úspech Detskej zdravotníckej univerzity do veľkej miery súvisí aj so schopnosťou organizátorov počúvať námety, pripomienky a želania nielen od rodičov, ale aj od detí. Janke Blejovej to potvrdili obe zakladateľky a organizátorky projektu, Zuzana Rybárová z katedry ošetrovateľstva a Martina Valachovičová z Ústavu výživy Slovenskej zdravotníckej univerzity. Nad významom spätnej väzby sa zamýšľa Martina Valachovičová.
1: Áno, my sme mali aj dotazník spokojnosti a vlastne deti, čo dali ďalšie námety, tak v podstate na základe toho sa odvíjal druhý, tretí ročník, v druhom ročníku povedali, že chcú aj plávanie, lebo prijímacie skúšky sú aj o tom, aby boli urgentná zdravotná starostlivosť alebo fyzioterapeuti fyzicky zdatní, aby mohli v budúcnosti robiť toto zdravotnícke povolanie. Takže sme im vlastne vybavili to, že na hrdličkovej plávali. A veľmi ich zaujíma aj traumatológia, taktiež sestry, že to majú ťažké, ale ďaká pani doktorke Rybárovej im ukazuje, že to má svoje čaro. Vlastne každý ten vyučujúci prispôsobuje prednášky, aby tie deti objavovali, experimentovali, čiže každý ten vyučujúci si robí prácu navyše a keby nemal to veľké srdce a nechcel niečo robiť navyše, tak určite v tomto projekte nemôže spolupracovať.
2: Ja keď vidím to vaše zanietenie, pani Rybárová, ja som presvedčená, že tých sestier nebude nedostatok, ako je teraz.
3: Áno, ja by som k tomu možno povedala takú zaujímavú príhodu, že mali sme jedného chlapca, ktorého otec, lekár nahlásil k nám na Detskú zdravotníckú univerzitu s tým, že aby on sa dostal do toho povolania lekára, ale keď odchádzal, tak on povedal otcovi doma, že on chce byť sestra, on nechce byť lekár. Lebo sa mu páčila práve tá sestierská prednáška.
2: Mimochodom prednášate tento rok, tuším, v stredu aj vy?
3: Ja prednášam útorok a štvrtok, v útorok mám tému pod názvom Staň sa sestrou. Od príchodu po uzdravenie. Kde vlastne chcem deti priviesť do tohoto povolania, aby si vedeli predstaviť, o čom to je, kde budú mať krátku anamnézu o nejakom pacientovi. Mám pre nich pripravený certifikát, protokol, kde najskôr sami si musia napísať problémy toho pacienta, nakoniec napíšu, či pacient sa uzdravil alebo nie, či sa jeho zdravotný stav zlepšil.
2: Hovoríme o deťoch vo veku od 9 do 13 rokov. Rozumejú deti tomu, čo im prednášate?
3: Áno, rozumejú, lebo to robíme veľmi hravou formou, oni sa na to tešia, vždy zvolíme, aby poňali tú problematiku, volíme jednoduchú metódu, jednoduchý spôsob vyjadrovania a musíme tie deti neustále sledovať počas prednášky a sledovať ich očka, či sa tešia a ako náhle by to tak nebolo, tak musíme niečo vymyslieť také, aby ich to znovu zaujalo a myslím, že toto sa nám darí.
2: Pani doktorka Valachovičová, záver tejto vašej týždňovej námahy sa skončí promóciou detí.
1: Naši študenti majú nielen teda promócie, ale hneď prvý deň majú aj imatrikulácie, takže sú to absolventi, ktorí okrem toho majú aj na našej fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií každoročne svoje tablo vyvesené. Takže tento rok to už bude štvrté.
0: Nechcem fabulovať, ale je viac ako pravdepodobné, že ak budú absolventi Detskej zdravotníckej univerzity o pár rokov premýšľať nad svojou budúcou profesiou, možno sa rozhodnú pre zdravotníctvo aj vďaka skúsenostiam a zážitkom, ktoré im ponúklo spomínané prázdninovo letné štúdium.

0: 14 hodín 31 minút. Pôjdeme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na našich cestách.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Čerstvú nehodu máme v Bratislave na diaľnici D2 za Jarovcami smerom do Petržalky. Na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny, blokujú pravý pruh a premávka sa tam pochopiteľne spomaľuje. Staršia nehoda je za Rohožníkom smerom na Kuchyňu. Smerom týmto úsekom prechádzajte opatrne. Smerom od Inchebí na diaľnici D2 na moste Lanfrancony v Bratislave je zdržanie už len 10 minútové, je to tiež v dôsledku už odstránenej nehody. V Bratislave na Radlinského pri odbočke na Americké námestie opravujú vozovku, osobné autá to obchádzajú cez koľaje, pozor na kolizné situácie. V moste pri Bratislave na Bratislavskej opravujú povrch vozovky, blokovaný je podľa potreby jeden pruh a pri Topoľčanoch v úseku medzi malými a veľkými Bedzanmi opravujú takisto cestu. To je zatiaľ všetko, čo máme nahlásené, všetko podstatné, žiadne stacionárne ani mobilné radary v tejto chvíli nahlásené nemáme.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Sľúbila som vám, že v tejto hodine stihneme aj pohľad do histórie, tak poďme zacúvať v čase. Ako sme počuli, pred 500 rokmi sa na juhu Maďarska odohrala bitka pri Moháči, ktorá mala zásadný dosah aj na naše územie. Na mieste súčasného mesta Nové Zámky ležali vtedy 4 obce, patriace Ostrihomskému arcibiskupstvu. Ich postavenie sa výrazne zhoršilo po roku 1543, keď padol do tureckých rúk aj Ostrihom. O vtedajšej situácii sa s historikom Múzea Jána Tajna v Nových Zámkoch Pavlom Rusnákom rozprával Michal Hercek.
2: Potreba vybudovať pevnosť sa ukázala ako naozaj naliehavá. Prvá pevnosť, ktorá vznikla na území Nových Zámkov, bola ešte taká jednoduchšia drevozemná. Neskôr bola vybudovaná už taká solidná, poriadna pevnosť. Máme ju tu aj ako maketu v Múzeu Jána Tajna v Nových Zámkoch. V čom bola jej dôležitosť v tomto regióne?
3: Bola tzv. Ústrednou pevnosťou a neskôr dokonca aj sídlom kapitána, ktorý velil celé línii opevnenia na tomto území. Tie veľké osmanské výpravy sa začínali vždy v Istanbule, prechádzali cez Belehrad, potom smerom na Budín, kde sa rozhodovali, ktorým smerom udrú nakoniec. Takáto pevnosť sa obliehala veľmi dlho a kým osmanské vojska dorazili zhruba v období augusta, ostali im iba asi 2 mesiace. Potom sa museli stiahnuť.
2: Turci naozaj používali na dobitie Nových Zámkov rôzne prostriedky, boli tam míny, boli tam pokusy o podkopanie tej pevnosti. Čo z tých zbraní nájdeme tu u vás v múzeu, ktoré možno boli aj vtedy použité?
3: Máme ukážky rôznych gilových gúl, menších mažiarov, strelných a chladných zbraní orientálneho charakteru. No a okrem toho tu máme mnoho nákresov, ako prebiehalo také obliehanie.
2: Pri najmenšom tak ako zbrane hrali úlohu aj výkopové alebo zákopové práce.
3: Oni si museli vybudovať najprv nejaké zákopy, ktorými obliehanú pevnosť odrezali a potom sa k nej postupne približovať, aby čo najbližšie dostali tie gelostrelectvo, mažiare, ktoré mali určitý dostrel efektívny a neskôr začali budovať tzv. Približovacie zákopy, aby sa dostávali stále bližšie a bližšie a nakoniec, keď sa dostali k priekope, medzi tým vďaka zrade miestnych obyvateľov našli miesto, ako vypustili tú priekopu, prekonali opevnenia, ktoré túto priekopu bránili, začali ju zasypávať a zároveň začali tieto hradby podkopávať, aby ich mohli vyhodiť do vzduchu a dostať sa do pevnosti.
2: Aká bola možnosť obrany alebo tých protiútokov spoza múrov pevnosti?
3: Systém bol nastavený tak, že vždy, keď nepriateľ náhle zaútočil na niektorú baštu, tak bol ostreľovaný jednej aj druhej strany susedných bašt.
1: No a teraz preskočíme zase zo pár storočí a pôjdeme k Petrovi Naďovi a jeho piesni Poďme sa zachrániť. Tu si môžeme spolu s ním zaspievať a po nej sa porozprávame aj o tom, akú úlohu zohral pri obrane a kapitulácii novozámockej pevnosti jej vtedajší kapitán Adam Forgáč.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: O tom, že dôležitá pevnosť v Nových Zámkoch padla do rúk Osmanov, rozhodlo viacero okolností. Do akej miery za to mohol aj vtedajší kapitán pevnosti Adam Forgáč? Na to sa už Michal Hercek pýtal historika Novozámockého múzea Pavla Rusnáka.
2: Pod vplyvom falošných informácií si myslel, že most medzi Ostrihomom a Parkánom bol poškodený, čiže len malá časť tureckých vojsk sa dostala na našu stranu Dunaja. Chcel podniknúť nájazd a zničiť tento turecký predvoj, ale na jeho nešťastie boli Turci o mnoho lepšie pripravení a mnoho vojakov z Novozámockej pevnosti pri tejto nočnej šarvátke padlo.
3: Adam Forgáč bol potom aj súdený za tento svoj postup. Ako to dopadlo?
2: Potrestaný nakoniec až tak nebol. Samozrejme, kým čakal na ten súd, bol uväznený. Tá jeho situácia nebola úplne najlepšia, keď kapituloval, pretože vybuchol jeden sklad s pušným prachom. Argumentuje sa síce často tým, že ešte nejaký čas by vydržal, ale ťažko povedať, aká bola presne situácia tej posádky.
3: Obyvatelia Nových Zámkov a tohto okolia boli Turkami terorizovaní aj predtým, dokonca aj museli platiť dane, tak ako Habsburgovcom aj Turkom sa platili dane, aby im dali pokoj. Čo sa teda zmenilo po dobití pevnosti?
2: Pribudli štandardné povinnosti, zdaňovanie, ktoré platilo pre akékoľvek obyvateľstvo pod osmanskou nadvládou. No a samozrejme to územie sa rozšírilo, kde mohli Turci vyberať dane aj napriek tomu, že priamo to územie neovládali, pretože oni posielali rôznym obciám výhražné listy, ktorých ich nútili zaplatiť, tak povediac, výpalné.
3: Dobitím tejto pevnosti vznikol tzv. Novozámocký ejalet, taká územná jednotka. Určite bola v pevnosti osmanská posádka. V čom sme ešte videli v každodennom živote, že tu tí Turci naozaj sú?
2: Z troch kostolov, ktoré sa v tom čase v Nových Zámkoch nachádzali, boli dve prebudované na mešity a jedna na skladisko. Zlikvidovali krypty, ktoré tam predtým boli, pretože pre Osmanov, respektíve moslimov, to bolo nečisté, aby v takýchto priestoroch boli mŕtvoli. Boli nové zámky zaludnené osmanským obyvateľstvom. Vzniklo aj také predmestie osmanské s vlastnou mešitou, čiže bol tu určitý rozmach. Kresťanské obyvateľstvo sa vrátilo až po tom oslobodení. Plus je zaznamenané, že jedna turecká rodina tu ostala, pretože prijal kresťanstvo ten jeden Turek.
1: Na budúci týždeň sa pozrieme na to, aký vplyv mala bitka pri Moháči na naše hlavné mesto.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spalovne v bratislavskom Slovnafte. Predĺženie električkovej trate Pobory vstupuje do ďalšej fázy. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne menej oblakov, teplota do 30 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe najväčšej plánovanej spaľovne odpadu na Slovensku. Projekt Slovnaftu však vyvoláva silný odpor samospráv aj verejnosti. Tamara Štohlová z Progresívneho Slovenska tvrdí, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje a podľa nej je tak pravdepodobné, že sa bude využívať aj na spaľovanie odpadu zo zahraničia. Reaguje hovorkyňa Enviro Resortu Kristýna Letková.
2: Ministerstvo sa ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Prvostupňové rozhodnutie EIA jasne stanovuje, že odpad môže pochádzať len z územia Slovenskej republiky.
1: Súhlas Enviro Resortu s výstavbou spaľovne z dielne spoločnosti Slovnaft je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Magistrát zároveň zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva. Proti výstavbe spaľovne podpísalo petíciu približne 18 000 ľudí. Ústavní sudcovia vybavili tento rok o desiatky sťažností viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Napriek tomu medziročne vzrástol počet nevybavených vecí o 64 sťažností. Dôvodom je aj dlhodobo neúplné obsadenie Ústavného súdu, hovorkyňa Martina Ferencová.
3: Napriek úsiliu sudcov Ústavného súdu a ich permanentnej snahe o zvyšovanie počtu vybavených vecí nie je možné v neúplnom zložení 12-13 sudcov a pri stále rastúcom nápade výraznejšie znížiť počet nevybavených návrhov. Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch už takmer 3 roky.
1: Z písomného stanoviska predsedu Národnej rady Richarda Rašiho vyberáme.
4: Voľbu som pripravený vyhlásiť okamžite, len čo dôjde k politickej dohode a objavia sa relevantní kandidáti, ktorí sa o uvoľnené miesta ústavných sudcov budú uchádzať. Verím, že súčasný stav je len dočasný. Všetko však závisí od politickej dohody koaličnej rady.
1: Predĺženie Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály cesty Oblamacká brána Pobory v Bratislave vstupuje do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Účelom navrhovanej činnosti je predĺženie existujúcej električkovej trate z Dúbravky do rozvojového územia Bory Lamacká brána. Ide o takmer 2-kilometrový úsek. Súčasťou je aj predĺženie Saratovskej ulice z Dúbravky do Borov a výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy Lamacká brána. Samotná výstavba sa predpokladá v rokoch 2029 až 30. Financovanie je plánované s využitím európskych fondov. Predpokladaná hodnota je približne 50 miliónov eur. Dvere Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied v Bratislave sa otvorili pre mladých nádejných vedcov. Tento rok sa do letnej školy mladých vedcov zapojilo 11 ústavov akadémie, do ktorých sa rozdelilo 43 mladých nadšencov vedy. Cieľom je zábavnou formou priblížiť vedu mladým ľuďom. Vyskúšajú si rôzne experimenty, budú overovať svoje hypotézy a získavať nové vedomosti a zručnosti. V rámci popoludnejších aktivít je pripravená aj exkurzia do automobilového závodu v Bratislave i hry v areáli SAV. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne výrazné ubúdanie oblačnosti a popoludní zväčša malá oblačnosť. Do poludnia ešte spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a lokálne dusno. Nočná teplota 20 až 15, denná od 24 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Začíname nehodou. Pripomíname opäť, že v Bratislave na diaľnici D2 za Jarovcami smerom do Petržalky sa na 67. kilometri zrazili dva kamióny, blokujú pravý pruh a premávka sa tam spomaluje. Spomalenie 10-minútové je už v kolone na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy a štvrťhodinové na dvoch miestach. Je to jedno miesto je na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a druhé medzi Novákmi a Hornými Vestinicami pri Cestároch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Dnes sú tu pre vás Peter Usňák a Bibiana Ondrejková. Je útorok 14. júla, meninových oslavencov Kamilov sme už spomínali, ale neviem, či viete niečo o ich pôvode. Ja teda poznám všetkých Kamilov, ktorých poznám, tak sú skôr takí vznešení a skôr takí majestátni, ale ich meno, ktoré dýcha na nás ďalekou orientálnou exotikou, vraj v preklade znamená chrámový sluha. No tak, keď im budete blahoželať, možno toto im úplne nepripomínajte. Spravte si z nich dnes pánov a kráľov tohto dňa. Nech si to teda užijú. My sa samozrejme radíme do radov gratulantov a pozdravujeme aj všetkých vás, ktorí ste s nami na Rádiu Regina Západ aj po 15. hodine.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Pred pár dňami sa vrátili naši študenti z 5-dňového podujatia zo súťaže H2 Grand Prix. Svetové finále bolo vo Švajčiarsku. Bola to súťaž RC vodíkových modelov aut na diaľkové ovládanie. Na jubilejnom 10. ročníku bolo 30 krajín sveta. Zo Slovenska bolo tento rok 6 tímov v rôznych kategóriách. Získali sme 3 medaily, cenu za inováciu a dosiahli sme svetový rekord za najrychlejšiu výmenu vodíkovej nádrže, čo bolo 2,95 sekundy. Maria Babinská oslovila riaditeľa pretekov Branislava Hlinku z občianskeho združenia H2GP Slovakia.
2: Keďže Slovensko dlhé roky chce byť vývojovou krajinou a nie len montážnou dielňou, preto robíme takéto vzdelávacie programy, aby naozaj sme vyvolali v tých deckách a v tých študentoch takéto inovatívne myšlienky a inovatívne postupy. Základom týchto typov aut je palivový článok, ktorý z vodíka vytvára elektrickú energiu. Celkový tento vzdelávací program bol vymyslený kvôli propagácii obnoviteľných zdrojov energie, ako je aj vodík.
1: Sú to vytrvalostné preteky.
2: 4 až 6 hodinové preteky. Študenti musia počas týchto hodín najazdiť čo najviac kôl, ale nemajú tam len vodičov, ale majú aj technikov, majú 5 členy tým, kde majú tieto role rozdelené.
3: Fans, how are you feeling about today? You ready to watch a race? There we are. Hey, don't worry, we're gonna get more energy today.
1: Dá sa povedať v malom preteky formúl. Koordinátorka programu Erika Cingel.
4: Tá atmosféra a všetko, čo tam je okolo toho, je to formula v malom a niečo neuveriteľné, čo tí naši študenti dokážu.
1: V tomto vzdelávacom programe ide aj o výchovu budúcich návrhárov či konštruktérov.
4: Budúcich inžinierov, návrhárov, architektov, matematikov, mechatronikov, lebo v tejto súťaži je široké spektrum vedy, vzdelávania a nielen hranie sa za očičkami.
1: Bratislavská základná škola Felix získala vo svetovom kole vo Švajčiarsku 2. miesto v kategórii sprint. Hovorí učiteľka a digitálna koordinátorka Mariana Štefanková.
5: To bol pre nás prvý rok, kedy sme sa zúčastnili tejto súťaže. Zážitok to bol pre mňa ako pre učiteľku alebo aj pre tie samotné deti neskutočný.
1: Na akom princípe je založená kategória sprint?
5: Musíte postaviť autíčko, ktoré bude na 10-metrovej dráhe najrýchlejšie. Nám sa podarilo teda zostaviť autíčko, ktoré tú 10-metrovú dráhu prešlo za 2,91 sekundy.
1: Ako deti zhotovujú autíčka?
5: Deti dostanú základný kit, sú tam nejaké predefinované už súčiastky, ktoré nám niekto dodal a to autíčko, ktoré zostavia, tak prejde tú dráhu za nejaké 4 sekundy a oni teraz musia uvažovať nad tým, čo všetko z toho autíčka môžu ako keby odobrať. Čiže oni upravujú, 3D modelujú, tlačia na 3D tlačiarni nové súčiastky. Najlepší priateľ je lepiaca páska a veľa tam závisí aj od aerodynamiky. Najťažšie práve na tom autičku sú tie palivové články, čiže tam je veľa tých vecí, nad ktorými tie decka uvažujú a prepočítavajú a prerábajú a riešia.
1: Okrem základnej školy Felix bola úspešná aj stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera. Dostali sa do prvej peťky v kategórii hybrid.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Mesto Prievidza má nový suvenír. Poprvý raz ponúka obľúbenú bankovku s nulovou hodnotou. Aj keď nie je určená na platenie, našla si už množstvo fanúšikov, čo potvrdilo aj spustenie predaja prvej takejto bankovky s motívom Prievidze. Igor Roško oslovil riaditeľku neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, Dianu Šurkalovú-Dušekovú.
1: Na nulovej bankovke mesta Prievidza je zobrazený piaristický kláštor, ktorý je zároveň zaradený aj ako pamiatka v rámci UNESCO. Je to najvýznamnejšia baroková pamiatka, nádherne vyzdobený kostol, ktorý má svetový význam.
2: O tento suvenír bol obrovský záujem.
1: Tým, že my sme teda prvý deň predaja ponúkali nulovú bankovku len v Turisticko-informačnej kancelárii mesta Prievidza, naozaj sme sa stretli s tým, že od skorého rána sa tam tvorili rady, dokonca máme informácie, že niektorí zberatelia, teda nadšenci, ktorí zbierajú tieto nulové bankovky, prišli už deň vopred a za prvý deň sme predali vyše 1800 kusov.
2: Okrem pamätnej bankovky si turisti z Prievidze môžu odniesť aj ďalšie suveníry. Niektoré z logom mesta, ďalšie s erbom alebo dominantami.
1: Samozrejme, obľúbenými sú aj praktické darčeky, ako sú napríklad bufka alebo športová fľaša, kde je teda nová identita logo mesta Prievidza. Samozrejme, obľúbené sú typické ponožky s folklórnym vzorom, ktorí sú taký zaujímavý niekedy darček aj na Vianoce alebo k narodeninám. Čo je takou novinkou aj tohto roka, že sme sa spustili teda s lokálnou firmou do predaja oplatok. Sú to ako keby klasické plnené oplatky, ale sú zároveň v krabici z logo mesta Prievidza aj s vyobrazením fotografie, teda námestia a dominant mesta Prievidza.
2: Magnetky na chladničke síce môžu znieť ako klišé, ale naprieč generáciami ide stále o obľúbený darček.
3: Kupujeme magnetky väčšinou a také niečo, aby z každého regiónu sme, kde sme, tak magnetky máme po chladničke a všelikade povešané. A to hlavne vnúčence, to si oni vždy vyberú niečo.
4: Hlavne magnetky, prípadne niečo pre deti.
2: Pre koho to kupujete? Pre seba alebo pre blízkych?
4: Pre blízkych väčšinou. V podstate taká nejaká pekná pamiatka na tom miestu, kde sme boli.
2: Druh suveníru často závisí aj od toho, či ide o domácich alebo zahraničných turistov. Pokračuje riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Horná Nitra Bojnice Andrea Frajman.
5: Čo sa týka turistov z Českej republiky, tak tam naozaj vedú stále turistické známky, turistické pečiatky, stále je dopyt po pohľadniciach, máličko stále evidujeme dopyt aj po magnetkách, ale už nie je tak, ako to bývalo kedysi. Ľudia stále majú pocit, že si musia z regiónu odniesť aj niečo fyzické, nielen ten zážitok, takže suveníry nikdy nebudú úplne out.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Prievidza 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Otázka na dnes.
1: Prímestská doprava je pre mnohých nevyhnutnou súčasťou každého dňa. Ste spokojní s jej fungovaním? Čo by ste na nej zlepšili? A ako hodnotíte zmeny v cestovných poriadkoch? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
4: Zelená vlna.
5: 15 hodín 32 minút. Nehoda je v Bratislave na diaľnici D2 za Jarovcami smerom do Petržalky. Na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny, blokujú pravý pruh. Premávka sa tam stále spomaluje. Spomalená na 10 minút je na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy a v Bratislave na Bajkalskej smerom na Tri Veže. A 15-minútové zdržanie na vás čaká na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a medzi Novákmi a Hornými Vestinicami, kde sa zdržíte pri cestároch rovnako 15 minút.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Veľký areál niekdajších trnavských automobilových závodov fungoval desiatky rokov. V 90. rokoch postupne utlmoval svoju činnosť. V roku 1986 vo vtedajšom podniku otvorili novú kováčňu, ktorá však dnes funguje takisto. Vyrábali sa tu súčiastky pre automobily Tatra, Praga VS 3S, Lias, Avia aj pre traktory Zetor. No a dnes sa odberatelia zmenili, no typ súčiastok zostal. Mnohé operácie v strojníckom priemysle zostali dodnes prakticky nezmenené napriek veľkému technologickému posunu v ďalších oblastiach. A do takejto dielne veľkého hluku a s vysokou teplotou nás teraz o 15:40 zavedie Martin Jurčo.
1: Ako mi povedal technológ Igor Kajan, celý pracovný postup a technológia sa za 40 rokov nezmenila.
2: Tie stroje sú pravidelne udržiavané, modernizované, ten základ kovania zostáva stále nezmenený. Ten proces začína tým, že ho musíme nahriať na špecifickú teplotu, ktorá je niekde medzi 1100 až 1200 stupňami a tá teplota je daná pre každý výkovok samostatne. Ten kovač následne kladá ten prírez do troch kovacích operácií, aby nakoniec dosiahol ten požadovaný tvar. Dôležité je, že on má len zhruba 20 sekúnd na to, aby to všetko stihol. Potom už tá teplota nie je dostatočná.
3: Asi musí mať oveľa viac tých poznatkov, ako mal pracovník, povedzme, pred tými 40 rokmi.
2: Určite áno. Je to pozícia, ktorá si vyžaduje okrem teda fyzickej sily aj obrovskú zručnosť, pretože ten kovač musí jednak dodržiavať tie postupy, ale musí aj ten samotný proces, musí vedieť, kedy už to náhradie je potrebné ho zrenovovať, či je tá teplota v poriadku. Nie je to tak, že by niekto prišiel a o týždeň dokázal byť plnohodnotným kováčom.
3: Tá presnosť je v milimetroch alebo ešte menej?
2: Tá presnosť, čo sa týka výkokov, sa pohybuje v desatinách milimetra alebo v milimetroch. Podľa toho, na čo je ten diel určený, finálna presnosť sa ale dodáva až následným mechanickým opracovaním. Výkovok je vlastne polotovarom, ktorý sa ešte následne opracováva, tak to nie je problém.
3: No čo všetko vlastne vychádza z týchto strojov? Aké druhy súčiastok?
2: Výkovky nachádzajú si veľmi široké uplatnenie motorov a prevodoviek, či už osobných aut, nákladných aut, stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov. V minulosti sa tu vyrábali diely pre tiahla na osobné autá napríklad, diely pre prívesné vozíky, diely pre banské využitie.
1: Tam, kde sa opracovávajú výrobky, tu už je vysokomoderná prevádzka s mnohými strojmi, ako mi povedal operátor Marek Rambala.
4: S pomocou toho programu, ktorý tam nahrávame do toho stroja, tak ide plne automaticky, od operátorov sa očakáva iba správne upnutie toho kusu a následná manipulácia, vykladanie, nakladanie a kontrola tých daných rozmerov pomocou kalibrov, rôznych meradiel a podobne. Čiže je tam tá zodpovednosť toho človeka, ale viac menej stroj ako taký funguje sám o sebe automaticky.
1: I otec Mareka Rambalu, Milan, pracuje v tejto firme a dokonca bol jedným z tých, ktorí začínali v prevádzke kováčne.
5: Prostredie sa zmenilo, tuto za vami boli nožnice, kde sa strihalo za studena. Tie sa postupne tým, že sa museli zväčšiť tie tolerancie a presnejšie výkovky, tak sa muselo prejsť na pilovanie. Tým v podstate je menej zmetkov a je presnejšia výroba.
0: A ešte jedna zaujímavosť. Vo veľkej kováčni na Bucharoch vo veľkom hluku a teple kedysi pracovali najmä Trnavčania. Dnes si nástupnícka firma musí hľadať kováčov až v Indii. No a sú s nimi spokojní.

0: a teraz zistíme, že nie je náprstok ako náprstok.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Mojím dnešným hosťom v krátko a jasne je svetovo uznávaný hráč na banjo a výrobca doplnkov, ktoré uľahčujú hru na tento hudobný nástroj, Richard Cíferský. Po slovách ako bluegrass, korpus či dobro sa dnes zameriame na slovo náprstok.
3: No toto slovičko trošku ako predchádza takej histórii, pretože ja keď som sa dostal k prvému človeku, ktorý mi ukazoval niečo na banjo, tak k nemu som prišiel prvýkrát, mal som také lacné banjo z obchodu a vtedy sa ma opýtal, či mám prsty. No a ja som to vtedy ako nerozumel a ja hovorím, tak mám prsty, ukázal som mu svojich teda 10 prstov na rukách a on povedal, nie, ja myslím, či máš náprstky. No a vlastne ja som vtedy pochopil, že to je vlastne tá časť príslušenstva k hre na banjo, ktorú potrebuje muzikant nasadiť na prsty a vlastne s nimi potom vybrnkávať tú melódiu a tak ďalej. To znamená, to je ten štýl, ktorý ja hrám, ten vybrnkávací a na neho potrebujem práve tie náprstky alebo prstienky, to aj voláme.
4: Ale sú to také náprstky, ako používajú napríklad v krajčírstve?
3: Nie, je to také, ako keby, ak ste si predlžili necht prsta, to znamená, len ho otočíte naopak presne, že ten necht vlastne otočíte na tú podušku toho prsta a vlastne tým, že vám pretrča cez ten prst, tak vlastne vy dokážete na tú strnu brnknúť. Ja používam dva kovové, jeden plastový a to je v podstate to, čo vám pomáha vyľudovať ten zvuk ako keby silnejšie. To znamená, áno, je to určitá pomôcka, s ktorou si pomôžete vlastne tých ľudí trošku viac očariť.

0: No a teraz sa poďme spoločne pozrieť aj na tému, ktorá bude rezonovať v žurnále. Bude sa týkať Slovenskej pošty, ktorá sa transformuje a vo viacerých obciach zatvára svoje pobočky. Nahradza ich postupne novými konceptmi, s čím nesúhlasia ľudia, píšu petície, ale tie sú často neúspešné. Putnickej obci Marianka, nedaleko Bratislavy, sa podarilo poštu zachrániť. Aj o tom bude reč v žurnále Rádia Regina Západ o 17. hodine. V tejto chvíli je s nami v štúdiu už pripravená Viera Polešovská so správami, ktoré zaznejú presne o 16.
1: Príjemný útorok s Rádiom Regina Západ.
2: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
3: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom. Dnes po 21.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: V románe. Však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Situácia s pitnou vodou v Nitre sa stabilizovala, opäť však prichádzajú horúčavy. Obce si nebudú môcť zvýšiť príplatok za viac podlažné stavby neobmedzene. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne menej oblakov, teplota do 30 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v novej prognóze. Podľa vedúceho oddelenia rozpočtových analýz Pavla Majhera sú dôvodom najmä rastúce úrokové výdavky, pretože náklady na financovanie dlhu sa každoročne zvyšujú o 0,2% HDP.
2: Druhým faktorom sú výdavky na obranu. Tie rovnako pre budúci rok rastú v našej prognóze o 0,2% HDP. A posledným dôležitým faktorom sú rastúce náklady spojené s dlhodobou starostlivosťou. Tam bola prijatá reforma financovania tejto oblasti, ktorá navyšuje výdavky.
1: Ministerstvo financií predpokladá na budúci rok schodok 4,2%. Situácia s dodávkami pitnej vody v Nitre a okolitých obciach sa stabilizovala. Pomohlo ochladenie a dážď počas minulého týždňa, potvrdila riaditeľka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odštepného závodu Nitra Margita Kršáková.
3: Zatiaľ voda je, ale že toto teplo, keď príde a tak ďalej, že to bude pokračovať, tak to znovu vyhlásime, znovu bude sa to musieť regulovať, ale voda prioritne nie je určená na polievanie záhrad a tak ďalej, čiže tie vodné zdroje sú neni nevyčerpateľné. Tak to obmedzenie, čo sme my dali aj obciam, platí naďalej. Ale neni sú obmedzení z našej strany, lebo bolo aj také, že sme museli aj prerušovať, aj znižovať tlak v sieti.
1: Spoločnosť ako prevádzkovateľ verejného vodovodu koncom júna a začiatkom júla obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Samosprávy by mali mať viacej slobody pri určovaní daní, viac podlažných komerčných stavieb. V súčasnosti si môže samospráva účtovať príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Ministerstvo financií predložilo na pripomienkovanie návrh novely zákona o miestnych daniach. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič vysvetľuje, že samosprávy takéto riešenie požadovali.
4: Rovnako je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie. Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
1: Obce teda nebudú môcť zvýšiť príplatok za podlažie neobmedzene. Toto opatrenie má za cieľ chrániť aj záujem podnikateľského prostredia. Účinnosť novely predpokladá rezort financií od novembra. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo dnes krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propanbutánu a jeho následnému vznieteniu. Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať. Z objektu evakuovali približne 130 zamestnancov. Zranila sa jedna osoba. Predbežná výška vzniknutej škody je vyčíslená na sumu 720 000 eur. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor. Príčina vzniku požiaru sa vyšetruje. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne výrazné ubúdanie oblačnosti a popoludní zväčša malá oblačnosť. Dopoludne ešte spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a lokálne dusno. Nočná teplota 20 až 15, denná od 24 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Viať bude slabý severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny sú úplne najčerstvejšie v Bratislave na Rožňovskej smerom na Zlaté piesky. Tam je zdržanie 15-minútové. 10 minút stratíte na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy a v Bratislave na Bajkalskej smerom na Tri veže. Ďalších 10 minút tiež na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. A štvrťhodinové zdržanie v oboch smeroch na vás čaká medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri Cestároch. A máme tu aj dva nové radary. Sú to stacionárne radary v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom do Lamača a druhý je na diaľnici R1 pri výjazde Nitra-Juh smerom na Zvolen.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: V poslednej hodine dnešného popoludnia, dnešného letného a prázdninového popoludnia nás čaká aj letný seriál, ďalší zo série našich letných seriálov, vďaka ktorému spoznávame sídliska západného Slovenska. Dnes sa vyberieme do Trenčína, no ale nebudú chýbať ani tie tradičné celoročné seriály. Už o chvíľočku sa nám prihovorí aj Darina Mikolášová vo svojom Nie som hypochonder. Peter Usňák a Bibiana Ondrejková sú tu ešte stále s vami.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: V našom letnom seriáli spoznávame sídliska západného Slovenska. Každé má svoju atmosféru aj zaujímavosti. A tentoraz, ako som povedala, nás cesta zavedie do Trenčína. Sídlisko Juh vznikalo postupne od 70. rokov doslova na zelenej lúke, respektíve na kopci. Barbora Jurenová najskôr oslovila Martina Jurikoviča z občianskeho združenia ArchiTN.
2: Ten názov Juh vychádza z toho, ako je to sídlisko orientované vo vzťahu k ostatnému mestu, čiže sa nachádza na jeho keby južnom okraji a boli to výbežky Strážovských vrchov a Kozieho vrchu lesoparku Brezina, na ktorých bolo postavené práve toto sídlisko.
3: Výstavba úzko súvisela s rozvojom priemyslu na Považí a jej rastúcim počtom obyvateľov krajského mesta.
2: Takisto tu bolo jedno z dvoch sídiel armády československej a v súvislosti s tým, ako to mesto malo rásť, tak dochádzalo aj k plošným asanáciám. Parcely v centre a v širšom centre mesta sa vypratávali pre účely administratívy a tí ľudia z týchto asanovaných objektov potrebovali nejakým spôsobom dostávať byty. To znamená, že bol to taký mix tých obyvateľov. Nebolo to nejaké sídlisko zamerané iba na nejakých konkrétnych pracovníkov, ako bola napríklad Nová Dubnica.
3: Panelové domy pribúdali postupne počas niekoľkých desaťročí. Ich výstavbu dodnes dokumentujú archívne materiály v Trenčianskom štátnom archíve. Jeho riaditeľ Peter Brindza.
4: Prvá etapa prebiehala približne v rokoch 71 až 75. V 75. roku už sa nasťahovali prví obyvatelia do tohto sídliska. Celková plocha zastavaného územia bola 179 hektárov a bývať tam malo približne 24 až 26 tisíc obyvateľov.
3: Pôvodné plány boli pritom ešte ambicioznejšie. Projekt počítal s troma etapami výstavby, napokon sa podarilo zrealizovať dve. V tej tretej mali pribudnúť nielen ďalšie bytové domy, upozorňuje Martin Jurikovič.
2: Napríklad tu mali vzniknúť priestory pre vysokú školu textilnú a mali tu vzniknúť nejaké ďalšie základné školy, materské školy, športoviská a osou tohto tretieho okrsku mala byť cesta alebo teda obchvat mesta Trenčín.
3: V rovine plánov zostal aj tunel pod školou. Samotná výstavba Juhu bola pomerne náročná, dodáva Peter Brindza.
4: Bolo tam sprašové vlastne podložie, čo bolo trošku také špecifické a robilo im to problémy pri tej výstavbe. Takže museli tú stavbu zakladať na takých zvláštnych pilotoch. Rozvody plynu, elektriny, kotolne, takisto cesty sa dorábali potom až v priebehu tých 70. 80. rokov.
3: Za dominantu Juhu sa považuje tamojší dom smútku. Jeho autorom bol architekt Jan Blicha. Podľa jeho vnúčky Lucie Tótovej bolo pre autora dôležité citlivé prepojenie stavby s okolitou prírodou.
5: Keď tvorili územný plán a premýšľali nad budúcim rozvojom mesta, tak Juh mal byť vlastne také miesto, ktoré by prepojilo sa až smerom ku Kubrej. Takže vlastne ono to išlo ruka v ruke v tvorbe toho sídliska aj toho domu smutku. Mala to byť celá nová štvrť, ktorá by prepojila to mesto. Aj preto to malo ten zmysel, kde to bolo umiestnené. Tá lokácia, aj táto vyšla z toho akoby najlepšie.
1: No, teraz bude spievať Sima Magušinová, ktorá bude tvrdiť, že raz mi povieš, ale my vám po tejto pesničke povieme, aké boli začiatky života na Trenčianskom juhu.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Školy, škôlky, obchody, športoviská či lesopark Brezina. Dnes patrí trenčianske sídlisko Juh k najvyhľadávanejším častiam mesta. Keď sa však pred takmer 50 rokmi začali jeho prví obyvatelia sťahovať do nových panelákov, nemali to vôbec jednoduché. Bola medzi nimi aj Eva Kostková, ktorá si na začiatku života na juhu dodnes veľmi živo spomína. Barbora Jurenová sa jej na úvod opýtala, aké boli prvé mesiace na novom sídlisku.
2: Bolo to dávno, pred 48 rokmi, ale utkvelo mi v pamäti, že sme sa brodili blatom na zastávku. To bol dosť veľký kus. Sme si museli svietiť baterkami, svetla nefungovali a chodili sme po sebe jak husy, lebo čo sme si teda vydupali ten úzky chodníček, tak sme sa ho museli držať, aby sme nevhúpli do toho obrovského blata.
1: Prvé mesiace na novom sídlisku tak boli skôr skúškou trpezlivosti než pohodlným bývaním. Elektrina nefungovala a vodu museli dovážať v cisternách.
2: Dceru som niesla v jednej ruke, lebo postaviť ju do toho bláta, to nebolo vôbec možné. V druhej ruke nákup, lebo obchod tu nebol. No a keď som prišla domov, výťah nešiel, tak som sa musela ešte vytrpať tu hore na 5. poschodie. Hoci sme sa tešili, že máme kde bývať, ale bolo to kruté.
1: Na náročné začiatky si ale pani Eva nespomína len cez blato či nedokončené ulice. Oveľa silnejšie jej v pamäti zostali ľudia.
2: Všetci sme boli tak po 20-ke, okolo 20-30 a veľmi sme sa kamarádili, pomáhali sme si, navštevovali sme sa dennodenne, všetci susedia tu chodili a kdokoľvek čokoľvek potreboval, tak sme si všetci pomáhali.
1: Za 10 ročia sa sídlisko výrazne zmenilo. Mnohé rodiny odišli, ďalšie sa prisťahovali a juh sa stal najľudnatejším trenčianskym sídliskom. Medzi jeho obyvateľov dnes patrí aj mladá mamička Radka Brožeková.
3: My sme vlastne obidvaja pracovali v Trenčine s manželom, aj pracujeme stále. Síce pracujeme úplne inde, ako je juh, ale ako si sme sa ocitli na tom juhu, zamilovali sme si ten byt a teraz sme šťastní, že sme tam, lebo je tam všetko blízko, je to dobrá lokalita podľa mňa.
1: Hoci dnešný juh ponúka oveľa viac možností ako kedysi, jedna vec sa podľa nej buduje ťažšie. Komunita, ktorá nevzniká sama od seba.
3: Ja keď som sa prisťahovala, tak som si tam vlastne našla kamarátky severovne, lebo sme boli mladá rodina s deťmi, ale potom sa mi tie kamarátky odsťahovali práve z toho juhu a práve ja som začala potom mať tú iniciatívu, že chcela som tých susedov nejako prepojiť a spojiť. Som robila také, že susedský punč a tak, aby sme sa trošku spojili. Ja som to robila pre našu bytovku, o rok na to som to robila už pre celú ulicu a vnímam to tak, že mám menej tej komunity, ako som mala kedysi, ale snažím sa nejako si ju vytvoriť tam.
1: Už o týždeň sa budeme venovať príbehu ďalšieho sídliska. Bude to sídlisko Píly v Prievidzi.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.
4: Spomínám, když tehdá před léty

0: Viete o tom, že pieseň Ona je Madonna je jedným z najväčších hitov slovenského speváka a hudobníka Roba Grigorova? Ona je Madonna, ona je Madonna, ona je Madonna, má to fary. A túto pesničku si ešte stihneme zahrať, kým sa rozlúčime. S dnešným popoludním Rádia Regina Západ stihneme toho oveľa viac. Len chcem pripomenúť, že autorom textu tejto piesne je slovenský básnik a scenarista a aj dnešný meninový oslávenec Kamil Peter. Aj všetko najlepšie.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
4: Zelená vlna.
0: 16 hodín, 33 minút a opäť nehody a opäť kolóny a aj policajné radary. Tak poďme na to postupne. Nehody čerstvé sú. V Bratislave na Trnavskej ceste pri zimnom štadióne smerom na Trnavské mýto sa tam zrazili 3 autá, blokujú jeden pruh a zdržíte sa tam 10 až 15 minút. Ďalšia nová nehoda je na vjazde do Kútnik z Dunajskej Stredy, kde sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch a rovnako 10 až 15 minút v oboch smeroch sa pre nehodu zdržíte aj v Šali, kde sa na moste cez Váh zrazili 3 autá. A máme tu aj zdrženie v kolónach, 10 minút na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a štvrť hodinu v Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta a medzi Novákmi a Hornými Vestinicami tiež pri cestárskom stanovisku rovnako štvrť hodinu. A poďme ešte odhaliť aj tie stacionárne radary. V Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom do Lamača je 1 a na diaľnici R1 pri výjazde Nitra juh smerom na Zvolen 2.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Leto je v plnom prúde a mnohí rodičia pri výbere plaviek riešia najmä obľúbenú farbu svojich detí. Odborníci upozorňujú, že farba plaviek môže zohrávať dôležitú úlohu pri bezpečnosti vo vode. Prečo sú neonové farby lepšou voľbou a ktoré odtiene sú vo vode najlepšie viditeľné, si povieme teraz.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Akú farbu plaviek máte a akú farbu plaviek majú vaše deti? Vedeli ste, že na tom naozaj veľmi záleží? Pokračuje zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Čo sa týka plaviek u detičiek, počas leta volíme tie najvýraznejšie farby a ja to aj mám veľmi rada, pretože za mňa je škoda, že tie deti dávame do takých neutrálnych farieb, ako je bledučko modrá alebo krémová, pretože tie deti sú potom v tej vode není vidieť. Hej, takže je lepšie mať proste neonové farby, výrazná, rúžová, žltá, zelená napríklad, ktoré sú silné, sú neonové a keď aj by sa dieťa ponorilo pod hladinu, tak ho oveľa ľahšie vidíme. A na toto sú normálne dokázané také štúdie a také vedecké také výskumy, že naozaj tieto výrazné farby aj uľahčujú potom prácu záchranárom pri topení sa detí.
2: Čiže farba plaviek nám môže zachrániť život, respektíve nášmu dieťaťu?
3: Môže. Iné je to samozrejme v bazénoch a iné je to pri takých prírodných kúpaliskách alebo jazerách, kde tá voda je prirodzene taká zakalenejšia, takže ale aj tam stále je lepšie sú viditeľné tieto žiarivé farby a problém pri napríklad kúpaliskách, ktoré sú modré, modré je to podložie toho bazéna a dieťa má modré plavky, tak veľmi ľahko splýva s tou vodou a s tým podložím modrým.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Niektoré pocity sa vyslovujú len veľmi ťažko, práve prostredníctvom príbehov, básní či úvah v literárnej súťaži Slovo dokážu mnohí mladí ľudia pomenovať emócie, ktoré by inak zostali nevypovedané. Beata Repiková sa o tom rozpráva s úspešnou žiačkou základnej školy v obci Kuchyňa, Emou Valerii Bilkovou, ktorá opisuje, prečo sa nevedela vysporiadať so žiaľom, keď ju opustil jej starý otec.
2: Lebo zomrel na rakovinu a proste chcela som dať svoje že pocity a že čo všetko cítim, že proste chýbal mi, takže vlastne smutila som za ním, že veľmi, to som tam aj v tej poézii písala a nie raz som sa pri tom rozplakala, keď som to písala, takže to bol taký odkaz pre neho do neba.
3: Slová liečia, keď prekonávame žiaľ. Ako sa úspešná autorka vyrovnala so stratou svojho starého otca?
2: Stále ma to trápi, lebo on bol ako môj otec, lebo ja som nemala otca a keď sa mi ponúkla takáto, že môžem ísť do tej súťaže, tak som proste neváhala a ja som ju už mala rozpísanú, tú poéziu, ale ešte som ju dopisovala a keď mi moja pančelka povedala, že môžem ísť, tak som neváhala a išla som do toho.
3: Otvárajú ťažké životné situácie, schopnosti a talent, ktoré by sme inak v sebe neobjavili?
2: Ja to mám také akoby spontánne, že od srdca už, že začnem niečo písať a už sa mi v hlave vytvárajú ďalšie rímy a viem to proste, že do toho zapojiť a všetko dať dokopy. Takže pre mňa to je ľahké. Každý si môže vyjadriť svoje pocity, ako chce a ja ich vyjadrujem napríklad takto na papier.
3: Ako sa najkrajšie zážitky prežité so starým otcom odrážajú v literárnom diele?
2: Môj detko ma chcel raz viesť k oltáru ako nevestu so šťastkým v očiach. Vždy hovoril, že to bude jeho veľký deň, že ma odovzdá so slzami hrdosti. Ale nestihol to. Osud bol rýchlejší, než sme čakali. A tak, keď raz pôjdem to cestou sama, viem, že pôjdeš so mnou. Neviditeľný, no navždy v mojom srdci.
3: Čo sa zmenilo v pocitoch úspešnej autorky a čo zostalo v jej realite rovnaké?
2: Nemám, že úplnú rodinu, že niekedy sa cítim, že sama, ale viem, že tu mám svoju maminu, ktorá vždycky bude pri mne stať aj pri tom najhoršom.
3: Ťažké životné situácie pomáhajú ľuďom nachádzať vzťah k literatúre a k písaniu.
2: Mňa najprv literatúra že vôbec nebavila, ja som ani nemala rada, že čítanie, ale tak 2 roky dozadu som začala čítať, že knihy a veľa, tak to ma tak zaviedlo k tomu a raz som si s mojou sesternicou, že sadla a že dáme si, že 3 slova každá a že napíšeme k tomu niečo a tak ma to do toho, že zatiahlo, že aj teraz, keby mi dá niekto nejaké slova a dá mi 10 minút, tak ja mu napíšem, že krátku poéziu, barčom, čo si vymyslí, baví ma to proste.
1: Absolútne rozumiem tomuto krásnemu vyznaniu Emy Valerii Bilkovej. Srdečne jej gratulujeme. Zajtra o tomto čase sa v našom seriáli vrátime k literárnej súťaži Slovo. Hovoriť budeme o tom, ako mladí autori pretavujú do svojich textov vlastné zážitky, ako pracujú s fantáziou a prečo sa literatúra často stáva priestorom, v ktorom dokážu spracovať aj tie najťažšie životné skúsenosti.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: tak som pri tejto poslednej pesničke žmurkla na Peťa Rusňaka, ktorý stále sedí za mixážnym pultom a ešte to aj zostane a pýtam sa rozlúčka a on mi prikývol. Áno, je to tak, sme vo finále dnešného popoludnia s Rádiom Regina Západ. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť. Ešte raz pozdravujeme meninových Kamilov. No a počúvajte nás aj ďalej. O chvíľočku sa vám prihlási náš žurnál.
1: Príjemný útorok s Rádiom Regina Západ.

0: Otázka na dnes.
1: Prímestská doprava je pre mnohých nevyhnutnou súčasťou každého dňa. Ste spokojní s jej fungovaním? Čo by ste na nej zlepšili? A ako hodnotíte zmeny v cestovných poriadkoch? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Rádio Regina.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Po zániku ambulantnej pohotovosti v Lučenci musia obyvatelia v prípade potreby cestovať do Poltára, Rimavskej Soboty či Zvolena. Slovenská pošta zatvára svoje pobočky. Protestné petície sú často neúspešné. Výnimkou je obec Marianka, nedaleko Bratislavy. Začína sa záverečná fáza svetového šampionátu vo futbale. Dnes v noci nášho času spoznáme prvého finalistu turnaja. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať. Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Lučenci prestala fungovať ambulantná pohotovosť, zahŕňala spádovú oblasť pre 10 000 obyvateľov mesta i jeho okolia. Tí musia teraz v prípade potreby cestovať za pohotovosťou najbližšie do Poltára, Rimavskej Soboty či Zvolena. Viac pacientov hlási tým pádom aj nemocnica v centre Novohradu. Situáciou sa zaoberá rezort zdravotníctva i samosprávny kraj.
2: Ambulantná pohotovosť nefunguje v Lučenci z technických príčin. Prevádzkovateľom je súkromná firma, jej zástupca je údajne vo väzbe. Službokonajúci lekár Libor Lóška.
3: Lekári majú podané výpovede, nakoľko nemáme zaplatené za služby od marca. Som zistil, že budova je zamknutá, že nie je prítomná ani zdravotná sestra, že nemám kde slúžiť.
2: Zariadenie zatvorilo po kontrole ministerstvo zdravotníctva, pretože zistilo ďalšie závažné, napríklad technické nedostatky. Hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
4: Ministerstvo zdravotníctva podniká všetky kroky v rámci svojich zákonných kompetencií s cieľom čo najskôr vyriešiť vzniknutú situáciu.
2: Pohotovosti lekárov v Lučenci prebrala Banskobystrická krajská samospráva, hovorkyňa Vanessa Čierna.
5: Banskobystrický samosprávny kraj situáciu sleduje od samého začiatku, avšak nie je v jeho kompetencii situáciu vyriešiť. Sme v kontakte s lekármi, ktorí sú pripravení na nástup do výkonu služby, avšak ten im nie je umožnený na základe toho, že priestory sú uzamknuté.
2: Patová situácia má podľa analytičky Jany Ježíkovej riešenie.
6: Má ministerstvo zdravotníctva možnosť dočasne poveriť iného poskytovateľa, a to napríklad miestnu nemocnicu, aby poskytovala popri tom, že má aj urgentný príjem, aj túto ambulantnú pohotovostnú službu.
2: Urgentné oddelenie nemocnice v Lučenci však hlási záťaž. Primár Jozef Tvrdoň.
7: Ošetrujeme oveľa viac pacientov. Bolo by dobre, aby si tí pacienti uvedomili, že majú aj všeobecného lekára, ktorý môže byť ošetrený, niektoré prípady ako je teplota, obyčajný vysoký tlak.
2: Znepokojení sú aj obyvatelia Novohradu.
8: Deti majú prázdniny a keď sa niečo udeje vážne, urgentné, uštipne a tak, čo s tým dieťaťom? A dospelý detto?
2: Ministerstvo zatiaľ neodhadlo, kedy by mohlo vybrať nového poskytovateľa ambulantnej pohotovosti. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: V Prešove obyvatelia nesúhlasia s chystanou rekonštrukciou kotolne spoločnosti Sprav Bitcomfort, ktorá je v meste hlavným dodávateľom tepla. Kým doterajšie kotly sú na plyn, po novom by tam chceli spaľovať aj drevené pelety. Miestni si sťažujú, že firma už robí v kotolni úpravy, aj keď stavebné povolenie zatiaľ nedostala.
9: Kotolňa je v širšom centre mesta. Spoločnosť rekonštrukciu zdôvodňuje tým, že plynové kotly sú ešte z prelomu 80. a 90. rokov. Miestni však nesúhlasia.
10: Sa najviac obávame znečistenia prostredia, a to hlavne tých tuhých toho popolčeka.
11: Bude to prašné prostredie, budú to nachodiť nakladné vozidla.
9: Radnica zámer vyhodnocuje. Stanoviska k nemu zatiaľ dostala iba kladné. Čaká ešte na protihlukovú štúdiu. Vedúci odboru životného prostredia okresného úradu Miro Slav Benko.
12: Z pohľadu životného prostredia je všetko v poriadku, z pohľadu nášho odboru, to znamená, nič nebolo porušené.
9: Obyvatelia však upozorňujú, že spoločnosť už robí v kotolni úpravy.
13: Pokiaľ pracujú bez rozhodnutia stavebného úradu, tak v tomto vidím ako problém.
14: Poslali sme mestu Prešov hromadnú pripomienku, aby okamžite sa zastavili stavebné práce.
9: Keď sme prišli na miesto, za bránou naozaj pracovali, bránu však v zápätí zatvorili, vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Wagner.
15: Zatiaľ dochádza iba k výmene v podstate kotlov. Stavebné povolenie na takéto úpravy nepotrebujeme.
9: Firma dodáva, že obdobná kotolňa na pelety už v Prešove funguje. Riaditeľ energetického manažmentu spoločnosti Stanislav Tupta, po ňom opäť Juraj Wagner.
16: Tu za mnou sa nachádza peletkový kotol, žiadny dym a žiadne znečisťovanie ovzdušia.
17: Nákladné auto by chodilo vo vykurovacej sezóne iba raz týždenne.
9: Na kotolňu sa pozrie úrad pre územie. Plánov. plánovanie a výstavbu. Hovorkyňa Simona Parížeková, po nej primátor Prešova František Oľha.
18: Stavebný inšpektor príslušného regionálneho úradu bude zisťovať, či sú stavebné práce na predmetnej stavbe povolené.
19: V prípade, že nadradený orgán naozaj poukáže, že došlo k pochybeniu, tak budeme vyžadovať stanoviská zodpovednosť.
9: Mesto má totiž v spoločnosti menšinový podiel. Kotolňu skontrolujú počas týždňa. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Slovenská pošta pokračuje vo svojej transformácii. Vo viacerých obciach tak zatvára svoje pobočky, alebo ich postupne nahrádza novými konceptmi. Petície, ktoré majú zatváraniu pobočiek zabrániť, sú často neúspešné. Výnimkou je pútnická obec Marianka nedaleko Bratislavy. Poštu sa miestnym na teraz podarilo zachrániť, avšak bez istej budúcnosti.
20: Pošta Mariančanom koncom júna oznámila, že ich pobočka sa bude rušiť, pričom ponovom budú spadať pod Stupavu. Marianka však s ňou nemá priame autobusové spojenie. Pokračuje starostka Zuzana Iváková.
21: Každý náš občan, ktorý nemá auto a bol by odkazaný na autobus, tak musí prestupovať z Banskej Bystrici. Ide nám raz za hodinu autobus špičke, teraz za 30 minút a následne do Stupavy a zase naspäť. Čiže mohlo by sa naozaj reálne stať, že jedno vyzdvihnutie nejakej zásilky alebo odoslanie alebo výber dôchodku čohokoľvek by mohlo trvať 3 hodiny. My sme sa i hneď ostro voči tomu ohradili.
20: Jednou z podmienok na zachovanie pošty v obci je minimálny počet obyvateľov 2500. K tomu Marianke oficiálne chýba asi 200 obyvateľov. Ak ale prirátame tých, čo v obci žijú bez trvalého pobytu, je to takmer 4000. Pošta teda na naliehanie vedenia obce zatiaľ pobočku nezavrie. Pošta deklaruje, že viac ako 1000 z 1300 pobočiek je v hlbokej strate. Hovorkyňa pošty Eva Peterová.
22: Čelíme paradoxu, keď ľudia kritizujú státie v radoch na pošte, no zároveň odmietajú alternatívy, vďaka ktorým už so žltým lístkom kvôli posielaniu balíkov a listov alebo aj kvôli úhrade šekov nemusia chodiť na pobočku. Budúcnosť pošty nie je v sieti pobočiek, patrí službám, ktoré klientom skutočne uľahčujú život.
20: Napríklad v koncepte Malá pošta, kde služby pošty prevádzkuje obec alebo súkromník. Prvú pobočku otvorili koncom júna v lekárni v Partizánskom. Jeho primátor a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik hovorí, že hoci ZMOS so zatváraním pôšt nesúhlasí, rozumejú potrebe ekonomickej reformy pošty.
23: Osobne si myslím, že do 5 rokov bude nakoniec pobočiek pošty viac ako doteraz, akorát, že nebudú upravené prevádzky, ale budú to partneri ako lekárne, potom.

0: Komraj. Na Spiš tak pricestovalo 27 rodín. Spoločne tam strávili časť obdobia letných prázdnin.
1: Pani Simona sa dozvedela správu o tom, že má rakovinu krčka maternice s výsledkom preventívnej prehliadky v apríli v roku 2024.
2: V júni som začala chemoterapiou 6 kôl a potom radioterapiou a nakoniec brachyterapiou. Ja som vždy bola zdravá, mám 5 zdravých detí, takže bol to hlavne veľký šok. Od toho augusta 2024 mám výsledky len dobré.
1: Reaguje jej dcéra Bibiana.
3: Bola som ako vydesená, že či to prežije, ale mám povedať, že má 95%
1: Celá rodina sa zúčastnila akcie Rodinná týždňovka, ktorú pre takéto rodiny zorganizovala Liga proti rakovine. Veľa organizácií smeruje svoju pomoc rodinám, v ktorých je onkologickým pacientom dieťa. Oveľa menej pozornosti dostávajú rodiny, kde je takýmto pacientom otec alebo mama. Tento pobyt sa od klasickej dovolenky líši v mnohom. Viac Ľubica Slatina z Ligy proti rakovine.
4: Tu tie deti zistia, že aj v iných rodinách je ocko alebo mamka chorý a že sú tu ľudia pre nich, ktorým pomôžu to nejakým spôsobom zvládnuť.
1: Stretlo sa tu 27 rodín a 43 detí. Venovali sa im animátori, ale aj psychológovia. Približuje psychologička Andrea Naďová.
5: Ľudia zistiu, že nie sú sami v tom. Tento samotný proces je veľmi liečivý. Dobre je vlastne, že vidia nejaké možnosti, že nie je tam tá beznádej.
1: Tento pobyt je pre onkologických pacientov a ich rodiny bezplatný. Zaplatili ho aj vďaka celoslovenskej zbierke Deň narcisov. Už tretí rok bojuje s rakovinou vaječníkov aj 30-ročná pani Angelika. Správu o nej sa dozvedela bezprostredne po narodení druhého dieťaťa.
6: Išla som rodiť a prišla som nielen s dieťaťom, ale aj s rakovinou. Najprv som tomu neverila, som myslela, že to nemôže byť nádorej, popieranie. Potom som to nejako tak prijala a povedala som, že nemôžem sa opustiť a budem bojovať.
1: A v boji jej pomáha aj pobyt so svojou aj ďalšími rodinami v slovenskom raji. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Počas horúcich dní chladia vzduch a osviežujú ľudí navôkol. Fontány na námestiach či sídliskách sú tak vyhľadávané najmä v letných mesiacoch. Viaceré z nich ale nie sú funkčné. Najdú sa však aj malé obce, kde miestni dokážu obecné fontány úspešne prevádzkovať.
7: Príkladom je aj Horná Myčinná pri Banskej Bystrici. Fontána tu nefungovala 50 rokov. Toto leto sa ju podarilo spustiť. Starosta Ivan Lenár.
8: Nejaké peniaze sme ušetrili, dali do rozpočtu. Chceli sme to už dávnejšie urobiť.
7: Vstupné náklady na túto fontánu sa počítajú v tisícoch eur. Prevádzka je však podľa starostu zvládnutelná.
8: Je to náletkové svetlo, ktoré možno za mesiac zožerie 5 eur a to čerpadielko v desiatkách eur do roka.
7: Iná situácia je v mestách. Fontány sú väčšie a ich prevádzka je náročnejšia, dopĺňa banskobystrická hovorkyňa Zdenka Marhevková.
9: Nejde len o spotrebu vody a elektrickej energie, ale aj špecializované firmy nám každých 6 týždňov vykonávajú pravidelnú údržbu, odborný technický servis.
7: V minulosti bolo v meste pod Urpínom viac funkčných fontán. Radnica však hovorí o ich návrate.
9: Pokiaľ ide o námestie Slobody, tam vlastne pripravujeme projekt revitalizácie, bude riešený vlastne kompletne nový systém fontán.
7: Fontána chýba ľuďom aj na námestí priamo v centre Zvolena.
10: Určite, že chýba.
7: Novú fontánu by ste prijali?
10: Tak áno, určite. Ešte keď bude tá spievajúca, tak by sa mi to páčilo.
11: Niekde majú dve fontány, tu nič.
7: Kde sa teraz chladíte v takom teple?
11: Asi len pod stromom niekde.
7: Radnica počíta s komplexnou revitalizáciou námestia vrátane dvoch nových fontán. Primátor Vladimír Maňka.
12: Bolo to možné financovať iba z eurofondov a nie z vlastných peňazí, lebo to bude stať, máme na to z eurofondov takmer 2,4 milióna eur.
7: Zvolenská radnica odhaduje, že nové fontány pribudnú na tamojšie námestie do konca roka. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Na prvý pohľad, obyčajný deň na kúpalisku sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenil na boj o zdravie 6-ročného chlapca. Nafukovaciu atrakciu na kúpalisku v Komárňanskom okrese náhle vymrštilo do vzduchu, a to aj s dieťaťom. Polícia prípad spred niekoľkých dní vyšetruje a meteorológovia analýzujú, čo sa presne nad kúpaliskom v daný deň odohralo.
13: Kamerové zábery v popredí zachytávajú takmer nehybné stromy. V diaľke však nafukovaciu atrakciu náhle vymrští do vzduchu. V tom momente sa na nej nachádzal 6-ročný chlapec. Jeho matka Veronika to s hrôzou sledovala zo zeme.
14: Bol to veľký chaos, bol to šok. Nevedela som, čo sa stane. Ešte pár sekúnd ho to držalo vlastne v tej výške. a potom vlastne odtiaľ vypadol s tým, že bol vo vode.

0: zachytený.
1: Jeho pád napokon čiastočne zachytil muž stojaci pri bazéne. Na miesto prišli všetky záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov. Chlapca najskôr ošetrili v Nových Zámkoch. Až následné CT vyšetrenie v Bratislave potvrdilo 3 stabilné zlomeniny hrudných stavcov.
2: Nie je potrebná žiadna liečba, len teda sledovanie, šetrenie a doba liečenia je 3-4 týždne. On vyzerá by v poriadku, lenže tým, že je autista, má vlastne utrpel psychickú újmu.
1: Riaditeľ kúpaliska Attila Déči tvrdí, že atrakcia bola ukotvená podľa pokynov výrobcu.
3: Takéto podobné nafukovacie atrakcie používame už 6. rok. Nikdy nič sa nám takéto nestalo. Odhadujeme to tak do 1000 kg. Koliky ostali v zemi, vlastne materiál sa roztrhol, ktorým to bolo všetko pripevnené.
1: Podľa vedenia kúpaliska atrakciu mohol nadvihnúť lokálny veterný vír. Či to tak skutočne bolo, ukáže až analýza meteorológov. Hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu Ivan Garčár.
4: Spomínanú situáciu v týchto dňoch vyhodnocujeme a aj z tohto dôvodu sa k prípadu až do ukončenia celej analýzy nebudeme vyjadrovať.
1: Vedenie kúpaliska hovorí, že s vyšetrovaním spolupracuje. Rodine je pripravené kompenzovať škodu prostredníctvom poisťovne. Poškodená atrakcia zatiaľ zostáva mimo prevádzky. Polícia vec rieši ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
5: Otvorená krypta pod Burianovou vežou odkryla nálezisko ľudských pozostatkov. Práve archeologickým prieskumom odštartovali prípravné práce pred rekonštrukciou jednej z najvýznamnejších pamiatok Žiliny.
6: Pred otvorením krypty vykonal Krajský pamiatkový úrad v spolupráci so Žilinskou univerzitou špeciálny vrt priamo z veže. Pokračuje Tomáš Kopták, archeológ Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
7: Urobili sme kamerový prieskum krypty. My vieme, že tam sú nejaké truhly. Čo sa nevie, tak v akom je to stave. Pravdepodobne všetko barokové. Podľa tej situácie, že sme videli, že tá krypta je vykradnutá.
6: Výskum bude pokračovať aj budúci rok. Opäť Tomáš Kopták.
7: Krypta následne bude podliehať aj architektonicko-historickému výskumu, pretože už tu zvonku v tých sondách sa nám začali otvárať otázky k stavebnej histórii samotnej veže.
6: Na antropologické skúmanie nájdené pozostatky ešte len čakajú, vysvetľuje Michaela Dornhoferová, antropologička z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
8: Čo často ale v kryptách býva, že tie kostrové pozostatky bývajú výrazne zotleté, takže mňa neprekvapí, pokiaľ z toho ľudského tela tam naozaj nebude takmer nič zachované. Otázne je, ako veľmi sú poškodené, či niečo bude vhodné na ďalšiu antropologickú analýzu.
6: Rozsiahla rekonštrukcia vonkajších i vnútorných priestorov v Burianovej veže začne budúci rok. Súčasťou bude aj nová expozícia s históriou Žiliny, no zvažuje sa aj sprístupnenie krypty. Primátor mesta Žilina Peter Fiabane.
9: Cieľom rekonštrukcie je kompletná rekonštrukcia celej veže, ako vonkajšie fasády, tak aj vnútra. Uvidíme, ako dopadne aj sprístupnenie krypty, ktorú sme dnes vlastne prvýkrát videli. Našou ambíciou je, aby to bola jedna z hlavných atrakcií mesta Žilina ako súčasť námestia, ktorý je tu pri katedrále Svätej Trojice.
6: Práce majú začať v januári 2027 a trvať 15 mesiacov. Mesto financuje projekt prevažne z externých zdrojov, až 85% pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 7% prispel štát a 8% tvoria vlastné zdroje. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
10: Stručne zo sveta.
5: Slovensko musí od budúcoročného októbra prestať dovážať ruský plyn. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu sociálnej demokracie preto počas aktuálnej návštevy Azerbajdžanu potvrdila, že sa s miestnymi predstaviteľmi snaží dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákupy tejto komodity. Úrad Európskeho verejného žalobcu začal trestné konanie pre vyplácanie dotácií holdingu Agrofert. Trestné oznámenie podala česká opozičná strana Piráti pre údajný konflikt záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Európski žalobcovia preverujú okrem iného politikov a úradníkov, ktorí vyplácanie podpory naďalej umožňujú. Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Znamená to zároveň odstúpenie celej vlády. Prezident Volodymyr Zelenský zmenu vlády odôvodnil zmenou politickej stratégie krajiny. Štátny tajomník rezortu slovenskej diplomácie Marek Eštok uviedol, že rekonštrukcia ukrajinskej vlády môže ovplyvniť plánované spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré sa má uskutočniť vo Lvove. Populácia Európskej únie dosiahne vrchol v roku 2029 a v nasledujúcich 10 ročiach bude klesať. Do roku 2100 sa počet obyvateľov podľa novej správy zníži zo súčasných 450 na 399 miliónov. Vyplýva to zo správy, ktorú zhotovilo spoločné výskumné centrum zriadené Európskou komisiou.
10: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
5: Výstava v Košiciach približuje 20 rokov medzinárodných maliarských plenérov prostredníctvom diel slovenských aj zahraničných umelcov. Desiatky obrazov zachytávajú mesto z rôznych pohľadov farieb a atmosfér. Zároveň pripomínajú dve desaťročia umeleckej tradície, ktorá do Košíc pravidelne privádza autorov z viacerých krajín.
0: Každý z nich je namaľovaný v inom štýle. Autori zobrazili dom svätej Alžbety, sochu maratónca aj sídliska. Pokračuje kurátorka výstavy Eva Lorenzová.
11: Sú doporučené témy, ale nie povinné. Tak sme mali napríklad tému voda v meste, mali sme tému židovské Košice, okrajové časti Košíc.
0: Výstava ponúka viac ako 50 obrazov z tvorby slovenských i zahraničných autorov.
12: Videli sme tu, že tu je tu pekná výstava, tam sa prišli pozrieť. Myslím, že to sú pekné obrazy košických pamiatok.
13: Tiež maľujeme tak ako amatérsky. Robíme si vzor z niektorých tých pekných obrazov.
14: Kdyby mal vybrať jeden, ktorý sa mi nevyzlíbí, tak to bude tá ulica. Je krásne jednoduše znázornená tá zaoblenosť tej ulice, perspektíva.
0: Pokračuje autorka obrazu Nora Kovalčíková.
15: Úvratná ulica, lebo to je spred asi tých 20 rokov, keď ešte nebola zastavaná, starý pohľad na Vrátnu ulicu.
0: Košice sa za uplynulých 20 rokov stali maliarskou inšpiráciou pre viac ako 150 autorov z 10 krajín. Opäť Eva Lorenzová, po nej riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach Dominik Béreš.
11: Účelom toho plenéru je jednak priviesť maliarov do Košic a predstaviť im Košice. Druhý úkol je predstaviť tých výtvarníkov Košičanom.
16: Tí návštevníci, ktorí sliadnú The Best Of, si budú môcť nájsť skutočne z každého rožka troška. Zo sídliskového života, z mestských dominant, ale aj z prírody.
0: Výstavu si návštevníci môžu pozrieť do septembra. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
5: Vyše 2000 detí z celého Slovenska má toto leto opätovne možnosť zažiť na vlastnej koži letný tábor spoločne so skutočnými vojakmi. Bezplatné tábory organizuje Ministerstvo obrany už po druhýkrát pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách.
17: Tábory Misia Delta sú tento rok v 4 lokalitách celých 18 týždňov. Mnohé z detí zažijú tábor vôbec poprvýkrát. Pokračuje moderátor Slovenskej televízie a rozhlasu Patrik Herman.
18: Deti vyberajú starostovia a primátori obcí a miest v spolupráci s vedeniami škôl a učiteľmi. Tí si najlepšie poznajú deti, vedia, ktoré deti potrebujú takúto formu pomoci.
17: V tábore zažijú deti nielen zábavu, ale aj vojenskú disciplínu. Vysvetľuje Matúš Krnác z brigády vzdušných síl vo Zvolene. Po ňom deti.
19: Je to také vojenské, skontrolujeme izby, skontrolujeme poriadok, čistotu. Ďalej pokračujeme na nejakú rozcvičku, na to sa deti aj tešia, aj netešia.
20: Musíme si nechávať izby čisté, musíme stať rovno hlavne väčšinou a musíme chodiť v rade.
21: Baví ma tá rozcvička, keď tu robíme a kliky, drepy.
22: Tieto aktivity a súťaže s vojakmi je to veľmi dobrá zábava.
23: Našla som si nové kamarátky a najviac ma bavilo, keď sme v lese stavali bunkre.
17: Letné tábory sú ešte len v polovici. Počas júla a augusta sa v nich vystrieda spolu takmer 50 vojakov a kadetov, hovorí Veronika Krúpová z Ministerstva obrany.
24: Okrem množstva športových aktivít sa učia základy sebaobrany, orientácie v teréne, základy prvej pomoci.
17: Letné tábory Misia Delta spájajú deti z detských domovov či krízových centier s deťmi príslušníkov ozbrojených síl. Spolu sa učia tímovej práci, pomáhajú si a nachádzajú spoločné priateľstvá. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
10: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Už dnes v noci spoznáme prvého finalistu turnaja. Svetový šampionát má na programe úvodný semifinálový zápas. Od 21. hodiny nášho času sa v Dallase stretnú Francúzi so Španielmi, ktorí sa doteraz stretli na majstrovstvá sveta iba raz. V 8. finále šampionátu v roku 2006 zvíťazili Francúzi 3-1 a neskôr postúpili až do finále, v ktorom prehrali s Talianmi na po 11-kovom rozstrele. Víťaz dnešného semifinále nastúpi vo finále turnaja proti úspešnejšiemu z druhej semifinálovej dvojice. Anglicko a Argentína. Zdolané týmy si zahrajú o bronz. Ešte aktualita zo ženskej hádzanej. Hádzanárky slovenského vicemajstra DAC Dunajská Streda sa v druhom kole Európskeho pohára EHF stretnú s talianským Salernom a hráčky Dusla Šaľa nastúpia v tej istej fáze súťaže proti holandskému Quintusu. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni. Slovenský šampión Juventa Michalovce, finalista uplynulého ročníka súťaže, je medzi desiatkou tímov nasadených do tretieho kola a do súťaže zasiahne až v novembri. Prvé zápasy druhého kola sú na programe 3. alebo 4. októbra, odvety o týždeň neskôr. Víťazi postúpia do tretieho kola, ktorého žreb aj s Juventou sa uskutoční 13. októbra.
10: Predpoveď počasia.
5: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené na mnohých miestach, prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. V priebehu dňa od západu ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, v údoliach na 9 stupňov. A cez deň má teplota stúpnúť na 25 až 30. V Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hore Hroní zväčša na 20 až 25 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
10: Žurnál Rádia Regina.
5: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný júlový večer.
10: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín, 25 minút.
10: Zelená vlna.
1: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Medzi Demandicami a Šarovcami sa v križovatke pri Hontianskej Vrbici zrazilo auto s motorkárom, premávku riadi polícia. Za Sečovcami smerom na Dargov sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a nehoda je aj za Slavcom smerom na Brzotín, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Väču si postojíte 20 minút. V Bratislave na Vajnorskej pred Polusom smerom na Trnavské Mýto si počkáte 15 minút. Na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky sa zdržíte 10 minút a takisto aj v Bratislave na Legionárskej smerom na Račianské Mýto. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilí, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň.

0: Rádio Regina.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.

Príjemný útorkový letný podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes opäť s podtitulom Hudobný výlet. Vezmeme vás do Horného Srnia, pohraničnej obce, a hrať si budeme ľudové piesne najmä z okolia Trenčína v podaní rôznych interpretov. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Horné Srnie sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Trenčín. Leží na slovenskej strane Bielých Karpát v ústí Vlárskeho priesmiku na strednom Považí, približne na 18. stupni východnej zemepisnej dĺžky a na 49. stupni severnej zemepisnej šírky. Horné Srnie je typickou pohraničnou obcou. Jej chotár susedí s chotármi obcí patriacimi nielen do vlastného okresu a kraja, ale aj do Zlínskeho kraja, ktorý je už súčasťou Českej republiky. Stred obce Horné Srnie má nadmorskú výšku 257 metrov nad morom. V spomínanom malebnom údolí Vlárskej doliny meandruje pirátska rieka Vlára. Cesta, rieka a lesy poskytovali miesto pre stavbu obydlí už v mladom paleolite. V okolí rieky a priľahlých vrškoch ťažili vlársky radiolarit. Pozostatky púchovskej kultúry, ktorá sa datuje asi 500 rokov pred Kristom, sú dôkazom obývaných vyvýšenín. O hraniciach tejto obce bolo pojednávané už v 12. storočí v súdobých písomných materiáloch. Kráľovská cesta Via Regni, ktorá spájala obidve strany Bielých Karpát, viedla práve cez Horné Srnie. V dávnej minulosti tu premávali koče panstva z Trenčína do Brumova a opačne. Po tejto kráľovskej ceste prešli Kumáni i Husiti. Z bývalej Ostrej hory sú známe zlomky keramiky z 13. a 14. storočia. V katastri obce Horné Srnie sa našiel i meč a sekera z druhej polovice 14. a 15. storočia.

Darovacia listina z roku 1439 je prvý písomný dokument o existencii Horného Srnia. Možno predpokladať, že obec ako rezidenčná jednotka existovala už oveľa skôr, no písomné pramene o tom sa nezachovali. V polovici 15. storočia patrila táto obec hradu Súča. Jej obyvatelia boli prevažne poľnohospodári a neskôr ich doplnili i Valasy. V polovici 16. storočia máme záznam o tom, že v Hornom Srni existuje 7 sedliackých usadlostí, ktoré spravuje Richtár Mikuláš. Remeslá pribudli až začiatkom 17. storočia, najmä postavením mlyna a výrobou sanitry. Stav pohraničia zaznamenal Ján Ámos Komenský na mape z roku 1633. Prvá pečať obce Horné Srnie pochádza z roku 1710.

Od roku 1840 sa deti v Hornom Srni začali učiť v rodnom jazyku v jednotriednej cirkevnej škole, umiestnenej v dome učiteľa Václava Mitúcha. Prvá cirkevná škola bola postavená v roku 1866. Novodobá história školstva v Hornom Srni sa ráta od roku 1934, kedy tu bola postavená základná škola. Začiatok organizovaného priemyselného podnikania sa datuje od roku 1788, kedy sa začala výstavba sklárne. Skláreň, ako aj ďalšie fabriky v Rajkovci, Píla, Mlyn a Valcha, boli realizované v dôsledku pôsobenia rodu Ilešháziovcov v Trenčianskej župe. V roku 1883 založil taliansky podnikateľ Giovanni Battista Pisetta z Trenta v miestach terajšej cementárne Vápencový lom, z ktorého dodával vápencové kvádre. V roku 1888 bola otvorená prvá železničná spojnica medzi Moravou a Slovenskom, ktorá viedla aj údolím obce Horné Srnie. Tým sa výrazne skvalitnilo spojenie obce so svetom. Dve murované pece na pálenie slinku, postavené v roku 1895, znamenali začiatok výroby cementu v tejto obci.

Horné Srnie je dodnes veľmi rázovitou pohraničnou obcou a určite ste tadiaľ prechádzali cestou na Moravu. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber piesní z Trenčianska, ktorý bol súčasťou nášho dnešného rozprávania o Hornom Srní. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa trochu schladíme a rozprávať budeme o tradičnej ľudovej hudbe Fínska. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Len čo malý princ pristál na zemi, bol veľmi prekvapený, že nikoho nevidí. Už sa obával, že si zmýlil planétu, keď sa v tom v piesku pohol akýsi prstenec farby mesiaca. Dobrú noc, povedal malý princ pre každý prípad. Dobrú noc, odpovedal had. Na ktorú planétu som spadol? Spýtal sa malý princ. Na zem, do Afriky, odpovedal had. Á, na zemi teda nikto nie je? Tu je púšť, na púšťach nikto nie je. Zem je veľká, povedal had. Malý princ si sadol na kameň a zahľadil sa na oblohu. Rád by som vedel, ozval sa, či hviezdy nežiaria preto, aby si každý mohol jedného dňa vyhľadať tú svoju. Pozri sa na moju planétu, je práve nad nami. Ale ako je ďaleko? Je krásna, povedal had. Prečo si sem prišiel? Mám starosti s jednou kvetinou. Á, vzdychol had. A zmlkli. Kde sú ľudia? Ozval sa napokon malý princ. Človek sa na púšti cíti trochu osamelý. Človek je osamelý aj medzi ľuďmi, povedal had. Malý princ sa na neho nadlho zahľadel. Ty si čudné zviera, povedal mu nakoniec, tenké ako prst. Ale ja som mocnejší ako prst hociakého kráľa, odpovedal had. Malý princ sa usmial. Nie si veľmi mocný, nemáš ani nožičky, ani cestovať nemôžeš. Môžem ťa uniesť ďalej ako loď, povedal had. Okrútil sa malému princovi okolo členka ako zlatý náramok. Keď sa niekoho dotknem, vrátim ho zemi, z ktorej vyšiel, dodal ešte. Ale ty si čistý a pochádzaš z hviezdy. Princ neodpovedal. Je mi ťa ľúto, si taký slabý na tejto zemi zožuli. Môžem ti jedného dňa pomôcť, ak sa ti bude priveľmi cnieť za tvojou planétou. Ja môžem... Ó, veľmi dobre som ti rozumel, povedal malý princ. Ale prečo hovoríš ústavične v hádankách? Ja ich všetky rozlúštim, povedal had. A zmlkli.

Malý princ šiel cez púšť a nikoho nestretol. Zazrel iba jednu kvetinu. Bola to kvetina s tromi korunnými lupienkami, také nič. Dobrý deň, povedal malý princ. Dobrý deň, povedala kvetina. Kde sú ľudia? Spýtal sa zdvorilo malý princ. Kvetina videla jedného dňa prechádzať okolo karavánu. Ľudia. Myslím, že ich je 6 alebo 7. Sú to už roky, čo som ich zazrela. Ale nikdy sa nevie, kde ich stretneme. Vietor ich unáša. Chýbajú im korene. Majú to veľmi ťažké. S Bohom, povedal malý princ. S Bohom, odpovedala kvetina.

Malý princ vystúpil na vysoký vrch. Jediné vrchy, čo kedy poznal, boli tri sopky, ktoré mu siahali po kolená. A vyhasnutú sopku používal ako sedačku. Z takého vysokého vrchu, ako je tento, povedal si potom, uvidím celú planétu a všetkých ľudí. Ale zazrel iba ostré vrcholky skál. Dobrý deň, zvolal pre každý prípad. Dobrý deň, odpovedala ozvena. Kto ste? Spýtal sa malý princ. Kto ste? Odpovedala ozvena. Aká čudná planéta, pomyslel si. Je celá vypráhnutá a celá zašpicatená a celá slaná. A ľudia nemajú predstavivosť, opakujú, čo sa im povie. U mňa doma som mal kvetinu, ona hovorila vždy prvá.

Ale stalo sa, že malý princ po dlhej chôdzi po piesku, po skalách a po snehu našiel konečne cestu. A všetky cesty vedú k ľuďom. Dobrý deň, povedal. Bola to záhrada plná rozkvitnutých ruží. Dobrý deň, odpovedali ruže. Malý princ sa na ne zahľadel. Všetky sa podobali jeho kvetine. Kto ste? Opýtal sa ich celý ohromený. My sme ruže, odpovedali ruže. Á, vzdychol malý princ a cítil sa veľmi nešťastný. Jeho kvetina mu vravela, že je jediná svojho druhu vo vesmíre. A tu ich bolo 5000, všetky rovnaké, v jednej záhrade. Veľmi by ju to urazilo, povedal si. Keby to videla, strašne by kašlala a predstierala by, že umiera, len aby nebola smiešná. Potom si ešte povedal, myslel som, že som bohatý, že mám jedinečnú kvetinu a mám len obyčajnú rúžu. Ona a moje 3 sopky, čo mi siahajú po kolená a jedna možno navždy vyhasnutá, nerobia veru zo mňa veľmi významného princa. A ľahol

0: Dramaturgia Beata Panáková. Režia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Amare raň, ale tera jale. Androga v trenč, andro okresi zlučenec, kede štvatone juloste a čiben, le kaveskero te romano dives. Palka dava kera andro romano lav, pasavo tumenca hino o roman gorole.
1: Amare kuč raň, ale tera jale. Šunen o agentúr na nevypená kere starte lumatar. Save andro romano lav, anel Erika Godlová. Ok heri rajip na skro Slovatiko Republika Kro, sar o mediačno orgános vašo programo Slovensko, o kotor vaše inklúzia le romane marginalizovaná komunitenge. Hundradia z dešu trito juloste, o šajipen vašo gáva te mangel o love pro kera. Andro mangi pen hin tranda milióny euro, savedžana andro nekčore dere regióny. Olove šajmangen o gáva, savehine andro atlaso spalo romane komunity. Minimálno dešupanč percenta savorek herendar musaj aven biobariéry. Olove šajmangen gio štarto septembros. O nevypen andro sa skipná skro systémos hin, hojpes kerel o systémos e-zapisovanie. Džal pale databáza, kajpen pisinen savore uštara, herodipená sokerde o doktorále pacientoske. Avka o doktora je kvarestar dikhena, so usár hin le manušeha. O doktori sa vo napisinela andro e-zapisovanie databáza, sokerďas, nachudela o love andale poisťovňa. E-hygiena kerďas regulérno kontrola andropáni te bazény, kaj piren o manušate landiol. Kady kontrola keren sa koduj kurke. Arak hleho e kvalita páne skrihini láči, no palo zorále lokálna burky kampel butertedel pozorí z prehygiena. Šundian o nevypenák herestart he lumatar, palo roma te vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
0: Oga v Trenčino andro okrese zlučenec, džimeno de kataro enjavardeš percenti Roma. Štvartone juloste, kerde androga v Ačiben hudobné leto, kaj peskale perde o kaveskero dives, o čavengero dakero te lomakero romano dives. Sazdoj o Anton Olách, savo proagorva kerela zle šeraleha, Andrejoha Barcíkoha.
2: Ako by ste zhodnotili vašu prácu od začiatku až do dnes? Ako sa to všetko menilo?
3: Dosť rapídne, bolo tu dosť vecí na riešenie, ale spoločnými silami môžem po 12 rokoch skonštatovať, že sa nám veľa podarilo a veľa ešte máme pred sebou a pevne verím, že sa nám aj podarí. Momentálne podľa najnovšieho atlasu rómskych komunít z 2025 by sme mali mať 93,1%. No a ešte v podstate máme aj tak zmiešané obyvateľstvo, že nie len rómske, ale aj maďarské. Ale napriek tomu myslím si, že si tu žijeme naozaj v takej symbióze alebo súhre. Jasné, že ako sa hovorí, že nie je komín, z ktorého by sa nezadymilo, ale upracujeme si vždy doma, čo sa stane a ideme ďalej.
2: Ako im vy podľa vášho názoru pomáhate?
3: Mojím kredom je v prvom rade pristupovať ku každému tak, ako by som chcel, aby pristupovali ku mne, lebo ako sa hovorí, že nerob druhému to, čo by si nechcel, aby robili tebe. Pre mňa každý človek je rovnocenným partnerom a tak k nemu pristupujem. No a myslím si, že po tých rokoch nejakej práce, nejakých výsledkov a komunikácie a tak ďalej, tí ľudia vidia a chápu, že ja nerobím tieto veci pre seba, ale robíme to pre celú komunitu. Tak to aj vnímajú a potom vlastne sa dá naozaj na tom stavať.
2: Čo všetko ste vlastne vy v rámci projektov urobili v obci Trenč?
3: V tom čase po 30 rokoch sme obnovili napríklad DHZ-ku, vybavili sme dobrovoľný hasičský zbor. Technicky sa nám podarilo modernizovať a dať dokopy materskú školu, dokonca zvýšiť kapacitu materskej školy, základnú školu. V tomto momente je pravda, že z prvého stupňa 1-4 sme zatiaľ klesli na prvý cyklus 1-3, ale pracujeme na tom, že by sme sa dostali aj do druhého cyklu a tým pádom tie deti čo najviac udržali v obci, lebo povedzme si úprimne, máme skúsenosť, že kým tie deti chodia v obci, tak tá dochádzka a to vzdelanie je na nejakej tej úrovni, ale ako náhle je tam dochádzka do okresného mesta, je tam kvantum nápadov, prečo neísť a už tá dochádzka troška pokrivkáva. Čo sa týka ďalších projektov, založili sme v roku 2018 sociálny podnik, ktorý v roku 2020 vlastne transformoval na obecný podnik, pomáhame okolitým obciám, v podstate pomôžeme tým obyvateľom, ktorí sú v tom obecnom podniku. Máme fantastickú spoluprácu s Urbariátom, dodávame ľuďom v zime palivové drevo, čiže netrpia zimou. Máme vodovod, máme kanalizáciu, naozaj tá vybavenosť je na slušnej úrovni, nejaké komunikácie sme poopravovali. No a hlavne tá práca s ľuďmi, s mládežou, aby sme hlavne to, čo momentálne, by som povedal, že aj napríklad aj vás zaujalo, ako ste povedali, aby sme to len zveľaďovali a nenahali niekde zakrpatieť a možnosť zaniknúť.
2: Máte v obci aj sociálnu prácu?
3: Terénnu sociálnu prácu nemáme, ale máme aspoň teda zdravotnú osvetu. S tou pani zdravotnou osvetárkou máme úplne že geniálnu spoluprácu aj na dni Rómov, obce, detí a matiek, ktorý obsiahneme vlastne v jednom dni. Nám naozaj vždy ona ochotne pomôže, spolupracuje, akože fakt klobúk dole. Väčšinou tú spoluprácu máme naozaj že na úrovni rôzne. Či sú to mopskári, no teraz v podstate ten MOAPS momentálne skončil. Ale napriek tomu tie dievčatá sú tu.
2: Čo plánujete do budúcnosti ešte ako starosta?
3: Tým, že teraz ideme ešte rekonštruovať túto budovu, v ktorej teraz robíme rozhovor, vlastne budovu obecného úradu a kultúrneho domu, ideme meniť strechu, ideme to zatepliť a tým pádom budova je kompletne zrekonštruovaná. My už viac menej takéto nejaké opravy technického charakteru nemáme. My sa potrebujeme začať venovať plnej miere mládeži, lebo vieme, že dneska tých nástrah je strašne veľa. Potom by sme chceli vlastne nejakú prácu pre mamičky, práve kvôli tomu, že oni nemajú šancu sa niekde zamestnať. Keďže tu tie deti chodia do škôlky, do školy, oni ich ráno potrebujú pripraviť, oni ich potrebujú si ich potom stade vyzdvihnúť a práca v okresnom meste, kde treba prísť, reálne to odpracovať a potom sa aj naspäť dostať, nie je to proste reálne. A my by sme chceli niečo vymyslieť, aspoň na polovičný úväzok, že by mohli tu v obci, že by sa, ja to zvyknem tak akože nadnesenie hovoriť, že keby sme len cirokové metly vyrábali, lebo sa zametať sa bude. Aj to by bol prínos pre nich, ale samozrejme môže to byť niečo úplne iné. De facto im zabezpečiť, keď aj takýto príjem, a zase by sa status každej tej rodiny a finančná situácia tej rodiny sa zmení.
0: Váči ben moderinolas esikler diandale dakeri škola e Gabriela Barcíkovo.
4: Ja momentálne moderujem, ale väčšinu času som pani učiteľka v materskej škôlke.
2: Ako sa vám v obci Trenč momentálne moderuje?
4: Mne veľmi dobre, pretože tých obyvateľov poznám. Milujem ich energiu a to, že proste sú sami sebou.
2: Čo dnes máte pre nás pripravené v obci Trenč?
4: Máme pripravených 12 hudobných a spevackých kapiel, taktiež tanečníkov, slovinobane zo širšieho okolia. Čiže myslím si, že ľudia sa majú na čo tešiť a večernú zábavu majú na starosti chlapci, ktorí tu boli aj minulý rok z Exclusive Band. Ja sa na nich veľmi teším.
2: Ja sa pozerám na logo, je tu napísané, že Deň obce Trenč, ale je to spojené aj s ňom Rómov. Je to tak?
4: Áno, je to tak a dokonca je to spojené aj s Dňom detí, taktiež je to spojené aj s Dňom matiek. Čiže v podstate tento deň, ako každý rok sa stretávame všetci, keď sú doma po kope a oslavuje sa tu všetko.
2: Už keď ste tu pri mne a ste hovorili, že ste učiteľka materskej školy, ako sa vám učí v tejto obci?
4: Zo začiatku to bolo náročné, ale teraz veľmi dobre. Zloženie obyvateľstva je také, že je tu 93% Rómov, čiže v podstate my v škôlke máme iba rómske deti a pracujeme s nimi. Sú to vďačné deti, že sa im niekto venuje, čiže ja som tu spokojná. Pracujem tu v podstate od skončenia školy a aj chválim si túto prácu.
2: V čom sú tieto deti iné podľa vás, keby ste to vedeli tak zhodnotiť?
4: Sú určite vďačnejšie za všetko, čo dostanú, že sa im človek venuje, za tú pozornosť, za lásku. Veľakrát sa stretneme v Lučenci alebo niekde inde, prídu, objímu ma, čiže niekto povie, že to sú také prirodzené veci, ale možno pre tieto detičky to nie je také prirodzené. Také tie základné, že prísť, pozdraviť sa, objať, usmiať sa na nich, Za to sú najvďačnejšie.
2: Koľko má materská škola žiakov?
4: My máme momentálne dve triedy s dvoma pani učiteľkami a s jednou pani riaditeľkou. V jednej triede máme 11 detí predškolských a v druhej triede máme 9 trojštvoročných detičiek, čiže dokopy okolo 20 detičiek.
2: Ja som tu stretol také maličké deti úplne, oni hovorili, že si pripravili nejaký tanček. Vy ste s nimi robili ten tanček?
4: Áno, je to presne tak a keďže vždy na začiatku vystupujú domáci, tak sme vystupovali ako prví. Ja si myslím, že to zožalo veľký úspech. Tie detičky boli radi, že sa im niekto venoval a že proste sa mohli ukázať pre tou celou dedinou.
0: Prukáve skrodíve strančosté, kele na stavočave andalo súboris, gypsiluna andale lovinovania.
5: Fungujeme už 2 roky. Prišli sme do Trenča vystúpiť ako tanečný súbor. Toto je po tretíkrát.
2: Páči sa vám tu?
5: Je to krásna atmosféra, ľudia sú úžasní a je to nádherne.
2: Koľko máte v súbore detí?
5: V súbore máme 16 detí. Máme tu kategóriu od 12 do 16 rokov.
2: Ako sa vám s týmito deťmi spolupracuje?
5: Viete čo, no na začiatku to bolo ťažké, veľmi, ale ja si myslím, že ten vlastne kto chce, tak spraví nemožné. Ale dobre, ja si myslím, že sú úžasní. Už sú na takej loďke, že môžem povedať, že sú profíci, ale začiatok bol strašne náročný a ťažký. Dnes sme si pripravili veľmi krásne vystúpenie, dúfam, že sa to všetkým bude páčiť a bude to taký mix rómskych, ale aj folklórneho tanca.
2: Kde ste boli na súťaži, nám povedzte ešte?
5: My z Roma v Bratislave, kde nás pozvali ako tanečný súbor. Bolo úžasne a reprezentovali sme celú našu obec Lovinovania a vlastne aj celú základnú školu. A tým by som sa chcel hlavne poďakovať našej pani starostke za to, že nás podporila. Všetkých na celú obec, lebo naozaj máme veľkú podporu aj od obce, aj od základnej školy a hlavne aj od rodičov.
2: Ja tu mám deti z folklórneho súboru. Ty sa voláš ako?
6: Miriam Verkijová.
7: Viera Olahová.
8: Branislavová.
2: Ako sa vám tancuje vo folklórnom súbore?
7: Veľmi radi v ňom tancujeme.
2: Vidím chlapca. Ako sa ti tancuje s dievčatami?
8: Tak výborne, lebo toto inde by som nedal, keby som neprišiel do tohto súboru a som rád, že môj vedúci Dominik Olah a David ma stále naplňajú a verili vo mne, že to dokážem.
2: Vy už máte teraz prázdniny, asi budete mať aj viac času na festivaly a na tancovanie. Ste radi, že máte prázdniny?
8: Áno, to veľmi, lebo teraz akože budeme mať veľmi veľa vystúpení, ale musíme ešte stále trénovať, aby sme boli čo najlepší.
2: Kde budete mať najbližšie vystúpenie?
7: Ožďany.
2: Tešíš sa?
7: Áno.
0: Očave sa spodlo šalého jodu javľa té Saška Baška.
9: V Trenča chodím každý rok, už možno aj 5 rokov a veľmi sa mi tu páči, lebo je tu neskutočne dobrá energia, zábava, pohostenie a je tu proste super. Mám tu veľa dobrých kamarátov.
2: Ako sa špeciálne pripravujete na takéto vystúpenie?
9: No, ja na každom vystúpení sa snažím niečo detičky naučiť, tak aj dneska. Zopakujeme si čísla, písmená, farby a naučíme sa aj, ako správne triediť odpad.
2: Pozerám, že máte okolo seba veľa detičiek a sú to asi rómske deti. Ako sa vám pracuje s takýmito deťmi?
9: Veľmi dobre, veľmi dobre. Naozaj, pretože majú rytmus v sebe a moje pesničky však sú rytmické, tancujeme od začiatku však a sa aj tešíte, že budeme tancovať a sú veľmi spontánne, rytmické a naozaj talentované hudobne.
0: Proagor o Anton Olah, Vakerela zle Manušenca, sa vepe zavle teba vinil pro gaveské rodivé starenčosté.
2: Ako sa vám býva v Trenči?
10: Dobre.
2: Máte tu 93% obyvateľov rómskych. Ako si nažívajú títo Rómovia?
10: Dobre, ako dá.
2: Máte aj detičky tu so sebou?
10: Mám, tam sú, tak kde zabávajú.
2: Na čo sa najviac tešíte dnes? Máte tu aj nejaké obľúbené kapely?
10: Nie, ja som iba tak z roboty, iba tak som prišiel na pivo a trošku sa zabaviť.
2: Vy ste Róm. Ako sa tu dá v okolí nájsť práca?
10: Robím v inej dedine, ale dá sa. Kosím a tak.
2: Robíte iba sám v rodine, alebo aj manželka robí?
10: Iba sám.
2: Takže vy ste živiteľ rodiny a nie je to ľahké?
10: Nie.
2: Odkiaľ ste sem prišli?
11: Malé Dáľovce.
2: Čo tu robíte?
11: Pozerám program s manželom.
2: Ste tu prvýkrát?
11: Áno, áno.
2: A zatiaľ sa vám ako páči atmosféra?
11: Pekne, dobre je tu.
2: Aj máte nejaké obľúbené vystúpenie alebo kapely, na ktoré ste sa prišli pozrieť?
11: Áno, Talizman, rómska kapela.
2: Vy ste odkiaľ?
12: Lučenca.
2: A čo ste prišli robiť do Trenča?
12: Prišli sme pozrieť na deň obci.
2: Chodíte pravidelne každý rok?
12: Každý rok. Tu mi dcéra býva, tak tu chodíme. S manželkou a s vnukom.
2: Tento rok sa na čo tešíte na Dni obce?
12: Tak mali tu byť všelaké vystúpenia, to je jedno aká je. Hlavne, že sa dá počúvať muzika. Nie, nerobí výnimky. Aspoň nech si ukážu, ako majú talenty vystúpenia.
2: Lučenci, nemáte takéto dni?
12: Sú tam také dni, ale viete čo. Ani nechcem sa vyjadrovať. Neveľmo chodím tam na vystúpenia. Všelaká ona tam je.
2: Ako sa žije Rómom v Lučenci?
12: Tak ja nie som Róm, ja som cigán, viete. A dosť biedne žijú, chudobne. Viete, tak vám poviem pravdu. Kedy prídu aj pani primátorka týchto, keď treba voliť. Nasľubujú hory doly a po voľbách nič. Tento, ten Róm, plnomocnenia, ten vidím, všetko robí. Aj pani primátorka by mohla dať čo robiť pre Rómov v Lučenci.
2: A vy ste odkiaľ prišli?
6: Ja som z Trenča, ale pochádzam z Veľkej na diplom. Tak ja tu bývam, tu mám deti, rodinu, hej.
2: Ako sa vám býva v Trenči?
6: Ja som bol vo svete ako v Trenči, teraz som doma takých 5 rokov. Dobre, dá sa.
13: Mám 15 rokov, som z Lučenca.
2: A čo si prišiel ty z Lučenca sem do Trenča?
13: Zabaviť sa na živú hudbu.
2: Z tých, čo si tu videl napríklad, ktorá sa ti páčila?
13: Mrcha.
2: Rozumiem. Začali prázdniny.
13: Začali teraz práve a som veľmi rád, že som sem mohol prísť a zabaviť sa.
2: A budeš počas leta ešte niekde chodiť, alebo budeš brigádovať?
13: Jasne, chcel by som, ako plavčík.
2: No super, tak ti držím palce, aby z teba bol výborný plavčík a aby si nastúpil plný síl v septembri do školy.
13: Jasne, ďakujem vám pekne.
0: Sasako útorkos teada 900 mg anas o nevipenandalo športos sa verichtinel o Roman Gavrolje. O Wimbledon duje zera bišo šou Keldjavri Pale o Jannik Sinner. Andro finale sa sveder sa rodujto tenisa spro turnajis u Hinles imar panč Grenzlemova Avri Kelibena. U taliansko tenisa o Jannik Sinner andro finale prečar andro All England Club sa s turnajovo jednotka u Keldjavri la dvojka li Nemci kone tenisa le Aleksandar Zverev, Andro Štarseti, šov Efta, Efta šov, šov Trin te šov Štar. Vaška da hudela duje zera body u Ačela peršu andro rebričko s ATP o Aleksandar Zverev, Džala Produito Tan, Anglo-Španielos Carlos Alcaraz, Samona sa spro Wimbledon, Angleduk Andro Vast. Andre Romjanger turnaj ospe začilja Vareson na Užardo. Jekto nepes Andro finale dohud ledu i Čehika tenistki. Bachta leder sa z Elinda Noskovo, sa vi keljavrila Karolina Muchova, Andro Trinseti. Višu jek Beršengeri Noskovo, dohud le Andre Wimbledon, nekbare de reslipen Andre Peskero Dživipen. Andro Rebričko z WTA Ela Eftato. Predale Muchovo sa zoda imar dujto na Bachtalo finale pro Grand Slamy. Akana je Landro Rebričko z WTA Šovto. O fotbalová majstrovstva sveta Gian Polo Kesko finále. Koda Kurkoa čileča ohto mústvi u bavine nás bez o štvrťfinálova zápasy. O francúzika fotbalisti Keldeavrile Maroko, o Španiela Keldeavrile Belgičanenca, trinto štvrťfinále bavine nás o Angličana Len Norenca, u je Argentina Keldeavrile Švajčarenca. A Čile imača štár fotbalová mústvi u andro semifinále bavine na o Francúza Le Španielenca, u o Angličana La Argentina. Amarela Češu navle, Orumano Lav, Andaloga v Trenč, Avlja Koagor, Sarsa Kovarle Skrđamandre redakcija, Važo Nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Rehtindeles o Anton Olah, Erika Godlovo, o Peter Krajčović, o Roman Gorolje, Savutumege Mangalmek Šukarati, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.

Meky Messer. Ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: najbližší svet. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán hlási ďalšie výbuchy, zatiaľ čo Kuvajt reaguje na nové iránske útoky. Dočasná vláda vo Venezuele plánuje začať formálne rokovania s časťou opozície. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 20 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania. Kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť takmer 20 miliard eur, môže byť nižšia, pričom štát pracuje aj s alternatívou, že alokácia pre Slovensko by mohla klesnúť o 10 až 20%. Dôvodom krátenia je pretrvávajúci tlak tzv. Šetriacich krajín, napríklad Nemecka či štátov Škandinávie, na znižovanie výdavkov na politiku súdržnosti. Európska únia navrhuje podľa Ladislava Šimka 28 priorít.
2: Mali by sme sa sústrediť na menší počet priorít. My sme dneska debatovali, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie, ale je to ekonomický rast a konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia, energetika, voda v celom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana a dostupné bývanie, vážny vstup pre nové obdobie aj demokracia a právny štát.
1: Irán zaznamenal niekoľko výbuchov, zasiahnutý bol ostrov Kešm a ďalší výbuch bolo počuť v meste Andimašk v provincii Chúzestán, uviedli iránske agentúry. Kuvajtská armáda medzitým podľa agentúry AP oznámila, že jej protivzdušná obrana reaguje na nové iránske útoky. Podrobnosti o obetiach a škodách nie sú zatiaľ známe. Jemenskí povstalci Húsiovia tvrdia, že zostrelili saudský prieskumný dron. Teherán uviedol, že Hormuzský prieliv ponecháva uzavretý, čo viedlo k prudkému zdraženiu ropy. Americký prezident Donald Trump medzitým oznámil, že USA obnovujú námornú blokádu voči Iránu, inak je podľa neho prieliv voľný. Dočasná venezuelská vláda začne v auguste oficiálne rokovania s niektorými predstaviteľmi opozície. Viac ako 6 mesiacov po únose dlhoročného prezidenta Nicolasa Madura Spojenými štátmi to oznámil predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Dodal, že v súvislosti s ničivým zemetrasením, ktoré krajinu zasiahlo minulý mesiac a s cieľom posilniť demokraciu, vznikne od 1. augusta spoločná pracovná skupina so zástupcami bývalého národného zhromaždenia z rokov 2015 až 2020. Exilová opozičná predstaviteľka Dinora Figuerová po oznámení o vytvorení pracovnej skupiny uviedla, že jej cieľom bude presadzovať konkrétne kroky, ktoré by mali pomôcť pri obnove demokracie vo Venezuele. Futbalisti Spartaka Trnava úspešne uzavreli letnú prípravu na novú sezónu. Na štadióne Antona Malatinského zdolali v generálke turecký Bešiktaš Istanbul 3-2. V ďalšom prípravnom stretnutí Banská Bystrica remizovala s izraelským Hapoelom Tel Aviv 0-0. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Prievidzi a v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. V Prievidzi sa v kruhovom objazde pri obchodnom centre Korzo zrazilo osobné auto s motorkárom, premávka sa spomaľuje. Nehodu dokumentujú v Košiciach v križovatke južnej triedy s Jantárovou, výrazne sa však nezdržíte. A v obci Hlinné na hlavnom ťahu sa zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar vás nameria v Bratislave na konci Panonskej cesty smerom na most SMP. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný večer, milí priatelia a priaznivci, tento raz tak trochu iného folklóru. Keďže nám v posledných dňoch dáva teplo, ale to opäť poriadne zabrať, naša dnešná hudobná ponuka bude mať závan chladu a severu. Spoločne budeme počúvať nahrávky tradičnej hudby Fínska, ktoré verím, že vás príjemne osviežia. Ak sa chcete o nej dozvedieť viac, zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Predchádzajúcou úvodnou tradičnou fínskou melódiou sa predstavil huslista Pekke Kuusisto na bratislavských hudobných slávnostiach ešte v roku 2009. Táto skladba nám dnes pomyselne otvorila dvere k rozprávaniu o tradičnej fínskej hudbe. Hovoriť o nej nemožno bez toho, aby sme nespomenuli Kalevalu, fínsky národný epos. Zostavil ho Elias Lönnrot na základe ľudovej tvorby. Kalevala je základným dielom fínskej literatúry, no zároveň sa svojimi nevšednými básnickými kvalitami radí k najcennejším skvostom

Tora Kalevala, ktorá vychádza z povestí o bohatieroch Lemminkäinenovi a Väinämöinenovi a vienokarelských svadobných piesní. Stará Kalevala s obsahom 32 rún a 12 078 veršov vyšla o 2 roky neskôr, teda v roku 1835. Celý názov Starej Kalevaly bol Kalevala alebo Staré karelské spevy z dávnych dôb fínskeho národa. Pre Lönnruta boli vzorom Homérové posy. V roku 1849 vyšla nakoniec nová Kalevala, ktorá má 50 rún a až 22 795 veršov. Táto podoba Kalevaly bola definitívna a je dodnes šírená. 28. február sa oslavuje vo Fínsku ako Deň Kalevaly. V tento deň v roku 1835 vyšlo jej prvé vydanie. V tejto chvíli si vypočujeme fínsky ľudový valčík, ktorého nahrávka pochádza z produkcie fínskeho rozhlasu ešte z roku 1972. Jej názov je Volanie roviny. Po valčíku dostanú priestor pre zmenu dve polky. Prvá je spojená s ľudovým tancom zvaným Ketiu polka, no a tá druhá sa volá V daždi a vo vetre.

Elias Lönnrot, ktorý sa narodil 9. apríla 1802 v Sammati vo Fínsku a v roku 1884 tu aj zomrel, bol fínsky spisovateľ, filológ a zberateľ ľudovej poézie. Bol synom krajčíra, neskôr študoval medicínu na univerzite v Turku, ale v roku, keď nastúpil, vypukol v meste veľký požiar, pri ktorom univerzita vyhorela. Preto sa ako väčšina ostatných presunul do Helsing, kde v roku 1832 aj promoval. Potom prijal miesto oblastného lekára v Kajánii v severovýchodnom Fínsku. V tom čase tam panoval hladomor, ktorý urýchlil rezignáciu predchádzajúceho lekára a umožnil mladému Lönnrotovi získať toto miesto. Niekoľko nasledujúcich rokov so zlou úrodou viedol k veľkým stratám na populácii. Lönnrot písal listy štátnym úradom, v ktorých žiadal o potraviny. Bol jediným lekárom pre asi 4000 ľudí v jeho oblasti v dobe, kedy bolo lekárov málo a boli drahí. Ľudia skôr dôverovali dedinským mastičkárom a miestnym ľahkodostupným liečebným prostriedkom. Jeho najväčší prínos bol však lingvistický a filologický. Zaujímal sa o fínštinu, o ktorej začal písať v roku 1827 a zbieral tiež ľudové povesti vidieckého obyvateľstva. Niekoľkokrát vyrazil na cesty, pri ktorých zbieral i ľudovú poéziu. Navštevoval aj Laponsko a blízke časti ruskej Karélie. Povesti zozbierané pri cestách využil vo svojich knihách Vrátane Kalevali. V roku 1860 vydal Lönnrot prvý vo fínskom jazyku napísaný herbár Flora Fennica. Neskôr ho rozšíril a znovu vydal v roku 1866. Kniha obsahovala rastliny, ktoré Lönnrot zozbieral pri svojich cestách, poznámky o ich využití a opisy kvetov i listov. Zomrel 19. marca v roku 1884 v Sammati v južnom Fínsku. Fínsky grafik Erik Brun použil Lönnrotovú podobizeň ako motív na 500-markovú bankovku. V nasledujúcom hudobnom vstupe vám ponúkam dva fínske ľudové tance v podaní ľudovej hudby Páva Helistöä. Bude to Frances zo stredného Fínska a Mazurka podľa bratov Lindsforovcov. V podaní tej istej ľudovej hudby z Helsing pridáme ešte tri fínske ľudové tance. Sotiš Kováča, valčík podľa klarinetistu Joaka Hinjuvenna a polku podľa Emila Hellströma z južného Fínska.

tradičným hudobným nástrojom Fínska patrí kantele. Ide o strunový nástroj, chordofón, patriaci do juhovýchodnej severskej skupiny nástrojov, známe ako baltská batéria, spolu s estónskym kannelom, lotyšským kokles, litovským kankles a ruskými guslami. Najnovšie formy kantele majú 5 alebo 6 vlásenkových prameňov a drevené telo vyrezané z jedného kusa. Modernejšie nástroje majú kovové struny a často aj telo vyrobené z niekoľkých kusov. Tradičné kantele nemá ani most, ani maticu, šnúry prebiehajú priamo z ladiacich kolíkov na kovovú tyč, varras, ktorá je vsadená do drevených konzol, zvaných ponsy. Hoci nie je akusticky účinná, táto konštrukcia je súčasťou výrazného zvuku kantele. Od polovice 20. storočia došlo k výraznému vývoju kantele vo Fínsku, počnúc snahou moderných hráčov, ako napríklad Marty Pokela v 50. a 60. rokoch. Vzdelávanie na hranie tohto nástroja začína v školách a hudobných ústavoch až po konzervatória a Sibéliovú akadémiu, jedinú hudobnú univerzitu vo Fínsku. K téme Fínske kantele som našla v našom rozhlasovom archíve i nasledujúcu nahrávku ešte z roku 1983. Zaznie v nej karelská žartovná pieseň. Skladba pre kantele na tému karelskej ľudovej piesne Chodí Ivan po dedine hrá symfonický orchester rozhlasu a televízie Karelskej sovietskej socialistickej republiky. Autorom je Erik Rautio. Po nej dostane priestor skladba s názvom Jala Sierviská polka a Juslenský šotiš, ktorá súťažila v medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Prix de Musique Folklorique de Rádio Bratislava ešte v roku 1978. No a do tretice to budú Šarvanci z Jenky, hrá ľudová hudba z Ikálinenu.

Fínska tradičná hudba je spojená so škandinávskou hudbou, norskou, švédskou, baltskou, litovskou, zdieľajúcou pomerne blízku kultúru, ale aj s ruskou hudbou v rámci pripojenia krajín k Rusku v 19. storočí. Tradičná karelská hudba, ako ju zaznamenáva Kalevala, je považovaná za najčistejší výraz fínskych mýtov a je údajne najmenej ovplyvnená germánskou kultúrou. Táto fínska tradičná hudba zažíva v posledných 10 ročiach oživenie a stala sa súčasťou aj populárnej hudby. Súčasťou fínskej hudobnej tradície je aj nordická tanečná hudba, známa aj ako putpuri, tanečná suita. Táto modálna hudba európskeho centrálneho pôvodu vznikla v 17. a 19. storočí a stala sa hlavným žánrom fínskej hudby. Hrávala sa na husliach, klarinete, harmóniu či harmonike. Typické tance pre Fínsko sú polska, polka, mazurka, škótska, štvorilka, valčík, podpóry či menuet.

Nahrávky našich kolegov z Fínskeho rozhlasu sa dostávajú pravidelne aj do súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. Z ostatných ročníkov som pre vás vybrala záverečné tri skladby fínskej tradičnej hudby. Prvá z nich súťažila na Grand Prix Svetozára Stračinu ešte v roku 2009, ďalšie z roku 2011, no a do tretice z roku 2013.

Milí priatelia, verím, že sme vás našim dnešným vydaním relácie Husličky z Javora, ktoré bolo venované tradičnej hudbe Fínska, aspoň trochu schladili a príjemne osviežili. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump údajne vyzval Benjamina Netanyahu, aby stiahol izraelské jednotky zo Sýrie a Libanonu. Požiar na stavbe v Bruseli si vyžiadal najmenej 6 obetí. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 tisíc ľudí. Je to takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
2: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 tisíc domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 tisíc ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
1: Hovorkyňa portálu cestovného ruchu Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
3: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
1: Americký prezident Donald Trump minulý týždeň v telefonáte vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby stiahol izraelské jednotky zo Sýrie a Libanonu. Napísal to server Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických a izraelských predstaviteľov. Podľa servera sa telefonát Trumpa s Netanyahuom odohral deň po stretnutí amerického prezidenta s jeho sýrským partnerom Ahmadom Sharom v Ankare na okraj samitu NATO. Netanyahu úrad reagoval, že Izrael bezpečnostné zóny pozdĺž svojich hraníc potrebuje. Pri požiari na stavenisku v belgickom Bruseli zahynulo najmenej 6 ľudí, uviedla pre agentúru DPA predstaviteľka bruselskej prokuratúry. Všetkých mŕtvych podľa nej našli vo výťahu, ktorý sa zrútil. Požiar vypukol v centre Bruselu, kde rekonštruujú jednu z budov, čo ho spôsobilo stále nie jasné. V budove sa v čase vypuknutia požiaru nachádzalo asi 250 stavebných robotníkov. Dvoch z nich previezli do nemocnice, rovnako aj jedného hasiča. Miesto tragédie navštívili aj belgický kráľ Filip a premiér Bart de Waver. České diaľničné známky sa od budúceho roka zrejme prestanú pravidelne zdražovať. Poslanecká snemovňa podporila novelu, ktorá ruší každoročnú valorizáciu cien. Ročná známka tak zostane na úrovni v prepočte približne 105 eur. Cieľom vlády nie je podľa ministra dopravy Ivana Bednárika vyberať viac peňazí, ale efektívnejšie hospodáriť. Zmena by sa mohla dotknúť aj jednodňovej diaľničnej známky.
4: Dnešný jednodenný známka je bez skutočnosti kalendážny, jej platnosť končí o polnoci bez ohľadu na to, kdy si kúpite. Nové zavádíme skutečnú 24-hodinovú známku. Když si to požidíte napríklad v jednu hodinu odpoledne, bude platiť presne do 1 hodiny nasledujúceho dne.
1: Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskou Iberiou Tbilisi. Tá postúpila cez estónsku Floru Tallinn po remíze 2-2 a víťazstve v úvodnom zápase slovenský majster odohrá prvý duel na budúci týždeň na ihrisku súpera. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu, prevažne slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a niekoľko obmedzení, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu na 168. kilometri narazilo auto do zvodidiel, prechádzajte opatrne. Medzi Hornými Vestincami a Novákmi pracujú cestári, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Z Rádia Regina vám želám príjemný letný večer. Život je plný paradoxov a napriek tomu, že od najkrajších sviatkov v roku nás delí viac ako 5 mesiacov, rozhodla som sa venovať sa téme, ktorú viacerí vnímame skôr ako neodmysliteľnú súčasť Vianoc. Nemusíte hádať, čo mám na mysli. Dnes sa budeme rozprávať o mede. Sme totiž práve v období, v ktorom sa rozhoduje o tom, či ho bude dosť a navyše, nazdávam sa, že nejaké skúsenosti s medom má takmer každý z nás.
7: Med v domácnosti nepoužívam, keďže som na neho alergická.
6: A čo vy? Používate doma med?
8: Áno, v našej domácnosti veľmi často využívame med, najmä ako náhradu cukru a iných sladidiel. A opakovane si kupujeme najmä agátový, a to výlučne na trhu alebo priamo od odberateľov. Nakoľko je to veľmi silný prírodný antioxidant, tak ho veľmi často používam v období chorôb.
9: My používame doma med takmer na dennej báze a dávame si ho do čaju, do kaši, pri pečení, do hocičoho, čo treba osladiť. A keď kupujeme med, tak určite iba od nejakého domáceho včelára, ktorého osobne poznáme, alebo od niekoho, kto nám odporúči, ale nie v obchodoch, lebo úplne nemám dôveru v to, že je tam napísané, dajme tomu, zmes medov z európskych krajín, ale pod to slovičko zmes už sa môže dať hocičo, čiže keď to kúpim od včelára, ktorého poznám, tak mám istotu, že ten med je kvalitný a že je naozaj proste z tých paší a z tých včiel, ktoré sú nás na Slovensku a my máme jedný z najkvalitnejších medov, takže v tomto mám absolútnu istotu.
7: Keď sa rozhodneme kúpiť med, kúpime ho od pravého včelára. Kvalitný med.
10: No, ak si kúpujem nejaký med, tak väčšinou pozerám krajinu pôvodu. Úprimne sa priznám, že dosť ma nahnevá, ak tam vidím zmes medov EÚ, pretože tieto zmesky mi tak indikujú, že to bude niečo nemoc s kostolným poriadkom, ako sa hovorí. Tak radšej som, keď tam je vždy konkrétny včelár. Mám rád proste med, kde je napísané ten a ten, tam a tam vyrobil. A ani mi nevadí, keď si trošku priplatím viacej, lebo poprvé viem, že ho podporím konkrétneho človeka a po druhé väčšinou ten človek sa po to podpisuje, takže naozaj bude kvalitný. Takže moje také kritérium na výber medu je, aby to bolo od konkrétneho človeka.
6: Akí sú slovenskí včelári a prečo práve naše medy hrajú vo svete príjm? Je naozaj pravdivý výrok, ktorý sa pripisuje Albertovi Einsteinovi, vraj ak vymrú včeli, ľudstvu nezostáva viac ako 4 roky života? Alebo sú názory našich predkov o liečivých účinkoch včelí produktov na naše zdravie iba akýmsi komerčným sloganom, alebo sú ich medicínske účinky skutočne aj vedecky dokázané? Otázok súvisiacich s medom je viac ako dosť a samozrejme na odpovede nie som sama. Už o chvíľu vám predstavím aj hostí večerných reflexí. Nerušené počúvanie vám aj za Petra Rusnáka želá Janka Blejová.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Môj starý otec bol včelár a keďže vlastne nás všetko naučil, aj sme s ním chodili do včelína vytáčať med, starať sa o včely, takže táto tradícia je v podstate tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička, takže med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí domáci alebo teda tí klasickí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: O zázraku zvaný včelári a včeli sa v dnešných minútach večerných reflexí budem zhovárať s uznávaným vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, kde vedie aj laboratórium apidológie a apiterapie. Druhým hostom je známy včelár Milan Rusnák, predseda Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Privítať v štúdiu však v tejto chvíli môžem iba jedného z mojich hostí, inžiniera Juraja Majtána, pretože čas dovolenkový to ako si tak zariadil. No a názory či skúsenosti Milana Rusnáka budú znieť zo záznamu. Takže vitajte, pán Majtán, v našom štúdiu.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Musím povedať, že pán Milan Rusnák pri vyslovení vášho mena okamžite zareagoval a veľmi živo skonštatoval s nadšením, že vy dvaja sa predsa poznáte. Poznáte?
3: Áno, poznáme sa už vlastne niekoľko rokov a aj spolupracujeme na rôznych projektoch, alebo teda sme spolupracovali a vždy ma vlastne podporoval aj v tých našich vlastne, či už nejakých testoch medov, alebo teda v tom našom výskume.
2: On bol predsedom Slovenského zväzu včelárov, takže ano, asi preto aj tá spolupráca bola taká úzka so Slovenskou akadémiou vied.
3: Určite, akože práve to, že tá naša snaha ústavu, respektíve skupín, ktoré sa venujú ako výskumu medu alebo včiel, tak je to také prirodzené, že sa spájame so spolkom včelárov, či je to tu v Bratislave, alebo celoslovenským. To znamená, že je to také prirodzené. Pre nás sú dôležití partneri včelári a konzumenti.
2: Pán inžinier Majtán, biochémiu a mikrobiológiu máte tak povedia z maličku, ale prečo a kedy sa vaše vedecké bádanie zameralo na tú apidológiu? V čom to bolo? Mali ste v rodine niekoho, alebo tradícia? Prečo?
3: Tak v môjom prípade to bude asi trošku také znie tak sucho, ale žiadna tradícia, ani nejaké, že som mal to predurčené, že môj otec alebo dedko boli včelári alebo veľkovčári, tak to nie. Bola taká vlastne náhoda, že som sa prihlásil na tému PhD štúdia, no a to bol vlastne výskum včelých proteínov, aké majú účinky, biologické vlastnosti a tak ďalej. Takže tak som sa vlastne tak prirodzene nejako dostal k tomu, ale nikde som poznal som med, takže som si dám si ho na chleba, alebo teda do čaju, ale že by som nejako skúmal, teda, že toto je to gro moje, ako niektorí vlastne, napríklad lekári sú takí, že sa už hrajú ako vlastne deti na lekárov a že naozaj už od toho mala vedia, že budú raz lekármi. V mojom prípade to bola tak kvázi náhoda.
2: Náhoda, ale bola som za vami pri našom prvom stretnutí a v priestoroch Slovenskej akadémie vied ste ma zaviedli aj pred vaše úly, pred vaše včely, čiže vy ich už chovate.
3: Áno, som včelárom, aj keď by som povedal, že to bolo tak skorej z donútenia, respektíve ma chceli podporiť na jednu konferenciu. Včelársky zväz ešte

0: pred mnoho rokmi a povedali, že ma podporia, ale že musím byť včelárom. Tak ja hovorím, tak to skúsim, však teda je to také prirodzené, že ako robím výskum medu aj včiel teda, tak je to také prirodzené, že by som mal byť včelárom a ešte navyše ako lektor Slovenského zväzu včelárov, tak veľa otázok, aj keď teda hovorím o mede, hlavne o včelých produktoch a ich využitie v medicíne, veľa otázok smeruje potom tým včelám. No a ja som teda, vždy som hovoril, tak no bohužiaľ, že ja som len ako vedec, ale nie včiel takých úplne, teda, že som ako včelár, takže aj toto bol taký dôvod, prečo sa stať včelárom.
1: Vyskúšať si to na vlastnej koži. No a na svoje prvé zážitky a stretnutia so včelami si Milan Rusnák zaspomínal takto.
2: Včely som prvýkrát videl, keď som bol malý chlapec a s mojim starým otcom Jozefom som išiel cez záhradu a vedľa bol sused, ktorý bol od môjho starého otca menší s rastom, ale bol veľmi rýchly, šikovný a tiež sa volal Jozef a robil so včelami. A ja cez tento plod, jak som pozrel, som sa držal toho pleťa a on vraví, ako sa voláš? Ja som Miňo. No a on ma zavolal, že poď ukážem ti túto kráľov na včela. Tak ja som vlastne prvýkrát videl včely naživo, taký 6-ročný chlapec a odtedy ma to upútalo. No a so včelami som pracoval v 15, prvýkrát sám, to znamená, že držal som rámik, pozeral som sa do včiel samostatne, 15 rokov, no a celú komplet výbavu mi kúpila mama na 15 rok dospelosti, takže ona sa tým potom chválila, ako mi pomohla do toho včelárstva. Potom to bolo také prvé praktické včelárenie a na vysokej škole som dostal vynikajúcich profesorov, to bola Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a to bol Marián Kopecký a pán Rekoš. A vtedy v tom včelárskom krúžku, z toho bola aj skúška, mi povedali, že jednoducho no takého včelára, čo chová aj čmeliaky, to sme tu ešte nemali. No a ak budeš takto ďalej pokračovať, tak možno raz sa z teba stane nejaký známy a úspešný včelár. Veľmi mi prijali a boli to vynikajúci učitelia. Na tej škole sa učili všetky choroby včiel, dokonca cudzokrajiny, všetko sme mali pod mikroskopom. Ukazovali nám technológie, ukazovali, ako sa vyrába peľ, vtedy to bolo ešte len v začiatkoch. No a genetiku normálne na tabuli, pokiaľ sme to nevedeli všetci, tak sme neodišli z tej miestnosti.
1: Viete, čo by ma zaujímalo teraz? O mužoch sa môže hovoriť, koľko majú rokov. Keby ste sa vrátili v tých spomienkach, ako dlho sa venujete včelám a či po toľkých rokoch vás ešte niečím fascinujú včely? Alebo je to všetko rutina?
2: Tá matematika je jednoduchá. No začal som prakticky v 15 a mám teraz 55, takže ľahko sa to ráta. A čo ma fascinuje na včelách, že jednoducho je to ako 1000-stranová kniha, ktorú otvoríte a keď už ste na konci, tak si myslíte, všetko som si prečítal a pri poslednej strane máte napísané začni od znova. Predstavte si, otvoríte knihu na začiatku a idete ďalej a ďalej a nedá sa ten príbeh dočítať. Doslova to môžem povedať tak, že keď umierajú starí včelári, tak povedia jedno, čo ma na tomto svete tak trochu hnieva, že som sa nenaučil o včelách všetko. Nie je možné za ľudský život stihnúť sa naučiť o včelách všetko.
1: Pán Majtán, súhlasíte s tvrdením včelára telom aj dušou pána Milana Rusnáka, že ani jeden jediný ľudský život nestačí na to, aby sa o živote včiel aj o ich takom fungovaní človek dozvedel úplne všetko?
0: Áno, môže to tak byť, pretože naozaj aj tým, že každý rok je iný, máme tu rôzne choroby včiel, to znamená, že je to pravda, že na to potrebujete niekoľko životov, aj tak to bude asi málo, aby ste úplne pochopili do detailu správanie včiel, interakcie s ich parazitmi a tak ďalej. Takže mal pravdu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tajúplný a fascinujúci svet včiel v dnešných reflexiách, tak povediac plátok po plátku, odkrývame s dvoma špičkovými odborníkmi, s vedcom inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a so zanieteným včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Na začiatku dnešnej relácie som spomenula, alebo som vyslovila takú otázku, či je naozaj pravdivý výrok, ktorý sa pripisuje Albertovi Einsteinovi, že ak vymrú včely, tak ľudstvo nemá šancu prežiť viac ako 4 roky. Na o takúto svoju skúsenosť sa so mnou podelil práve včelár Milan Rusnák.
2: Viete čo, tento výrok som počul a ma zaujal, tak som sa trošku venoval tej histórii. Pán vedec Einstein mal priateľa včelára, ktorý od neho požadoval, aby vyrátal smer letu a nejaké kruhy a osmičky, hlavne pri tancovaní. Einstein mu napísal list, to je jediná písaná zmienka o včelách, ktoré písal svojim priateľom, ale o tomto Einsteinova týchto 4 rokoch to prvýkrát sa našlo, myslím, pri demonstrácii v Holandsku a bol to veľký transparent, ktorý napísal predseda Holandského zväzu, aby upútal média. Myslím, že tam to niekde začalo, to sú 80. roky, presný rok si nepamätám, ale určite to nebol Einstein, ale dobre sa to počúva, lebo ľahko sa to pamätá a dobre sa ľudia vydesia.
1: Takže toto sme si vypočuli pána Milana Rusnáka a aký je váš názor, pán inžinier Majtán? Majú naozaj včely taký obrovský význam, keď máme aj iné opeľovače, nielen včely?
3: Ako význam majú veľký naozaj, pretože tie včely sú ako dominantné opeľovače. Aj keď ja teda osobne si myslím, že tie 4 roky, čo sú teda tak povedané, tak nie je to úplne pravda. Ako to, že by sa nám výrazne zredukovalo ako počty alebo teda druhých rôznych ovocí a tak ďalej, to áno. Ale že by sme ako ľudstvo vymreli, to pochybujem. Ale tá kvalita života bude výrazne ovplyvnená.
1: Idem opäť k vám, pán Majtán. Opakovane ste absolvovali štúdijný pobyt vo Veľkej Británii a mňa by zaujímalo, do akej miery sú vedci na prestížnych pracoviskách, akým je napríklad Oxford, ochotní spolupracovať aj s inými inštitúciami a ústavmi. S inými to v tejto chvíli mám na mysli Slovenskú akadémiu vied, pochopiteľne.
3: No ja keď som išiel v roku 2006 do Veľkej Británie, do Oxfordu, tak tiež som teda išiel s takou malou dušičkou, pretože naozaj je to ako meka výskumu spolu s Cambridgeom vo Veľkej Británii, takže som nevedel, čo tam môžem vlastne čakať. Ja som myslel, že tak budem pomáhať niečomu, len nejaké skúmavky čistiť vôbec, že môžem. Ale potom som vlastne zistil po tom pol roku, že sú takí istí ľudia ako my, majú tie isté vedomosti a patríme tam aj my. To nie je to, že to je taký úvodný strach, ktorý bol, čo je prirodzené, taký kvázi rešpekt, ale ja si myslím, že som tam celkom dobre vlastne zapadol a aj tam boli spokojní, s tom sa nám podarili nejaké pekné veci, ktoré vyústili až do patentu.
1: Takže to naozaj... sa k tomu chcem aj dopracovať, pán Majtán. Mňa by zaujímalo, či ste nejaký rebus riešili aj s kolegom zo zahraničného pracoviska. Či ste boli Slovák a niekto?
3: No my sme boli v takom laboratóriu, kde boli vlastne Číňania, kde boli teda vlastne domáci Angličania. Potom tam som mal vlastne kolegyňu z Malajzie, z Nemecka. Takže to bolo naozaj také kvázi multikulturálne zriadenie, ktoré tam bolo a čo je vlastne veľká výhoda, pretože sa naučíte robiť aj s inými mentalitami, s inými národnostiami, s iné názory ľudí aj na svet celkovo. To znamená, že bolo to niečo, čo si dovolím tvrdiť, že bez tých mojich postdokov, ktoré som bol v tej Veľkej Británii, teda v Oxforde a potom ešte aj na druhom pracovisku v Southamptone, tak bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Ako úprimne povedané by som asi bol priemerný vedec možno, alebo bovie, či by som bol ďalej vlastne vo vede. Toto dá niečo, a je to veľmi dôležité aj pre ostatných vedcov začínajúcich, že ísť von aspoň na rok, na dva, zakúsiť to, vyskúšať si to a potom sa vrátiť späť.
1: Ja vás pozorne počúvam. Napriek tomu by som vás poprosila, keby ste to skonkretizovali, čo vás ten kontakt, ten multikultúrny kontakt naučil iné, ako keby ste boli ostali tu na Savke?
3: No, pre mňa bolo dôležité práve ten výskum, že sa pozerať na niektoré problémy vedecké inou optikou a aj to, že ako vlastne funguje tá veda v zahraničí, hlavne na takom pracovisku, ako je Oxford. To znamená, že to, čo sme tu mali my, takú malú skupinku, tam sa snažíte viacej spolupracovať. Ste viacej otvorení iným spoluprácam a nie je to iba o dvoch, troch ľuďoch, ale je to o veľkých kolektívoch, ktoré medzi sebou inými kolektívmi vlastne spolupracujú. Keď som bol na pracovisku, tam sme robili priamo na klinike a tam sme spolupracovali priamo vlastne s kliniky klinikmi, ako s lekármi. Čo vtedy som videl prvýkrát, že tí klinici, tam boli klinici vlastne najlepší vedci. U nás, keď to tak pozerám, tak na klinikoch, ako tí doktori, tak oni sa venujú väčšinou pacientom a ich vlastne liečia, ale tam mali vyhradený jeden deň v týždni na svoj vlastný výskum. Čo bolo
1: niečo... prínos vlastne aj pre toho pacienta, aj pre samotných odborníkov, áno.
3: Takže toto bolo niečo, čo som tuto u nás ako keby absentovalo, že naozaj tam tí doktori sú aj vedeckí pracovníci.
1: Spomínali ste nejaký patent, keď som sa pýtala aj na tých zahraničných kolegov. Na čom ste tak usilovne pracovali?
3: No, ja som tedy prešiel vlastne od toho medu, od tých včiel, som prešiel na výskum kliešťov. A kliešte sú zaujímavé v tom, že to je vlastne bohatý zdroj rôznych biologicky aktívnych látok, ktoré by potom boli využité vlastne priamo v medicíne. No a nám sa podarilo nájsť jednu molekulu, ktorú vlastne kliešť sekretuje do krvi a má nejaké vlastnosti, ktoré
1: boli... Znecitlivuje?
3: Takže vlastne ako keby ochraňoval drnické bunky a teda sa tvári ten imunitný systém človeka, ako keby sa tvári, že sa nič nestalo a pritom sa stalo, že tam je nejaká infekcia a práve tento proteín ako keby oklamal tie naše bunky. Takže to bol vlastne dôležitý proteín alebo vlastne peptid, ktorý sa potom vlastne ako patentoval a myslím, že sa aj testoval klinicky a je dostupný, myslím, ako teda vo forme liečby experimentálnej.
1: Je usilovný a pracovitý ako včela. To je taká zvyčajná charakteristika včiel. Ale včely majú aj iné závidenia hodné vlastnosti a ja sa priznám, že včelám závidím, že na rozdiel odo mňa majú vynikajúce orientačné schopnosti. Opäť má slovo môj a váš host, včelár Milan Rusnák.
2: Včely majú fenomenálnu pamäť. A pamäť majú takú vynikajúcu, že okrem toho, že si zapamätajú, vedia reprodukovať tú vzdialenosť a ten smer tej paše, tých kvetov, kde boli. Oni sa vrátia do úla a svojim sestram ukážu tancom a trasením brúška, kde sa nachádza paša. To znamená, v kruhu okolo stoja sestry, je tak 10-15 a pozerajú na tú včelu, ktorá robí buď kruhy, to je menšia vzdialenosť, alebo robí osmičky a podľa osmičiek a uhlu tých osmičiek, uhol k smere k slnku, vedia presne vyrátať vzdialenosť tej paše, vzdialenosť nektáru a vzdialenosť a hlavne smer letu. Takže včely, ktoré sledujú tancujúcu včelu, neblúdia, ale idú presne na tú nektarodajnú rastlinu.
1: S akou presnosťou?
2: No, myslím, že to je nejakých 10-15 metrov, ale viete, už tá včela, keď letí 500 metrov a príde na tú veľkú plochu, napríklad repka olejná alebo kvitnúci agát, tak ona už v podstate nepotrebuje extrémne hľadať, ale vieme, že neletí opačným smerom. Ona už aj podľa tých rozkvitnutých kvetov, ona má iné spektrum videnia, ako máme my ľudia, aj podľa vône vidí tie kvety, ktoré sú k dispozícii s nektárom, takže a zase sa vráti nazad a nie je tá jedna, ale potom tancuje tých 15 a potom to ide geometrickým radom. To znamená 15 krát 15, 225, vráti sa 225 a potom to už ide na tisíce a lieta tam komplet celý úl, okrem tých včiel, ktoré majú funkcie, tie mladé mladušky. Takže všetko, čo má ruky, nohy, sa rúti na ten agáda, nosí tú šťavu.
1: Pán Majtán, je niečo také, čo by ste chceli vedieť rovnako dobre ako včela? Zavidíte niečo aj vy včelám?
3: No, čo zavidím, to je naozaj taká tá pracovitosť, že to je neustále...
1: A vy ste pracovitý, to ja vám...
3: Ja som tiež pracovitý, ale nie možno, že asi až tak ako vlastne včela. Čo je výhoda, čo im teda vlastne nezavidím, to, že tie včely, tie vlastne letné včely, alebo teda čo sú tak vlastne, áno, ako v lete, tak tie sa dožijú máličko. Tie žijú 7-8 týždňov možno
1: tak
3: maximálne.
1: Som čítala, áno.
3: Ale tie zimné včely, tie už vlastne tie musia dožiť viac, pretože tie sa rodia niekedy koncom augusta, v septembri a tie musia potom aj vlastne na jar doniesť prvý pel a vodu, takže tie musia prežiť aj vlastne zimu. Takže včelám je čo zavidieť, ale niekedy nie a hlavne čo není dobre zavidieť je trúdom, ktorí sú vlastne teda potrební v úliku, ale potom sú v auguste z úlov vyháňaní. To znamená, že normálne sa tie včely vozia po tých trúdoch a ich dávajú preč, pretože ich nemusia už krmiť a už
1: a potom oni zahynú, tie trúdy?
3: Oni potom zahynú, pretože ich funkcia je hlavne oplodniť kráľovnú matku. A to sa podarí len ako niektorým, a inak potom sa vlastne podieľajú na takom zohrievaní úliku, keď vlastne treba, ale ich funkcia vlastne je len takto limitovaná, to znamená, že a oni ich musia stále krmiť. No a už potom v auguste, keď už vedia, že už je už málo kvetov,
1: že ich nepotrebujú,
3: tak ich ako vyhaňajú preč.
1: Tak ale nepýtal som sa, či chcete sa podobať na trúdy, ale
3: to
1: na včely. Čiže chcete byť taký pracovník.
3: Áno, tak.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: V našom vysielaní už viackrát zaznel, že včely sú fascinujúci hmyz a kľúčové opeľovače. Ich superorganizmy fungujú vďaka dokonalej dielbe práce, neuveriteľnej navigácii a komunikácii. Včely sú obdivuhodné a sú jediným hmyzom, ktorý produkuje potravu vhodnú pre človeka, ten vzácny med. A samozrejme sú významnými opeľovačmi, bez ktorých by príroda mohla len veľmi ťažko existovať. Včely sú síce malé, ale sú veľmi šikovné a predovšetkým, ako sme spomínali, pracovité. A ja som si našla aj taký údaj, neviem, či je pravdivý, že včela mávne krídlami 200-krát za sekundu. 200-krát za sekundu a vlastne táto neobyčajná rýchlosť vytvára to bzučanie, ktoré počujeme. Neviem, či je to pravda, je to fascinujúce. Za jedinú minútu vraj navštívi približne 10 kvetov. Spomínali sme už, že život včely je veľmi krátky a jedna včela vyprodukuje za svoj život približne 9 gramov medu. To sú údaje, ktoré naozaj možno tým včelkám závidieť, ostatné ani tak nie. Ale ani vy pri rádiach, milí poslucháči, nebudete ochudobnení o tie najdôležitejšie informácie o včelých produktoch, ktoré majú v moci upevňovať zdravie ľudí a stále ostávate v spoločnosti vedca, inžiniera Juraja Majtána z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Zároveň tam vedie aj laboratórium apidológie a apiterapie a ste stále aj v spoločnosti nášho včelára Milana Rusnáka, predsedu Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Čím hlbšie som sa pri príprave dnešnej relácie ponárala do života včiel, tým viac som chápala vetu onoho včelára z rozprávania Milana Rusnáka, že jeden ľudský život naozaj nestačí na ich spoznanie. Včely majú vraj mozog veľký, asi ako sezamové semienko, no aj tak sa v ňom skrýva približne 1 000 000 neurónov. To im umožňuje učiť sa, pamätať si a rozhodovať sa oveľa zložitejšie, ako by sme si my ľudia vedeli predstaviť. Našla som si údaj, že vedia si zapamätať tvary a farby kvetov, trasy k nektáru a dokonca aj ľudské tváre. Ak sa k ním vraj človek správa pokojne a neohrozuje ich, dokážu si ho spojiť s bezpečným a s pozitívnym prostredím. Včeli si tak môžu zapamätať aj vašu prítomnosť v záhrade plnej kvetov a budú sa tam opakovane vracať nielen pre potravu, ale aj preto, že vedia, že im neublížite. Ale vráťme sa do dnešnej témy. Hostiami dnešných reflexí je vedec Juraj Majtán a včelár Milan Rusnák. Ja som si našla údaj, že na planete je približne 20 000 druhov včiel. A kde sa vzali vlastne tie naše slovenské? Najskôr sa zamýšľa včelár Milan Rusnák.
2: Na Slovensku je momentálne včela kránska. Je to včela dovezená geneticky zo Slovenska. Bola takým hlavným iniciátorom Mária Terezia, ale aj sám Štefan Závodník, náš ako národný buditeľ, jeden zo štúrovcov, propagoval taliansku včelu. Rozdiel je v tom, že tá talianska včela je síce rovnako veľká, je o mnoho žlčej farby, ako je naša taká tmavšia dosýva, tak táto talianska včela je napríklad, my voláme mesiarka, lebo ona kladie vajíčka a má toľko lariev, že keď príde zlé počasie v Taliansku, tak uhynie na hlad. Toto sa nestáva kránskym včelám, lebo kráľovna si kontroluje zásoby a keď klesnú zásoby, prestane klas vajíčka, jednoducho reguluje stav vo včelstve. Ale čo je dôležitá vlastnosť, keď ju rozširovali, tak bola mimoriadne rojivá a pokojná. No a v tej dobe, tých rokoch, keď žila Mária Terézia, vynášalo včelárstvo hlavne predaj rojov do celej Európy skoro toľko ako zlaté bane. A tá rojivosť, že sa rojila niekoľkokrát do roka, tak bola vyhľadávaná vlastnosť. Kdežto v tejto dobe je tá rojivosť potlačovaná, pretože pri rojení klesá výnos medu.
1: Z vedeckého hľadiska, pán inžinier Majtán, z výskumov sú tzv. Slovenské včely iné ako povedzme talianske, španielske alebo tie nemecké. Viete, zaujímavé, či sú naše včely viacej životaschopnejšie, odolnejšie, užitočnejšie, či majú nejaké iné vlastnosti ako včely z okolitých krajín.
3: No v prvom rade u nás v Európe máme včelu Apis mellifera, čo je teda rozdielna od tie v Ázii, napríklad je Apis cerana, alebo iné vlastne druhý včiel. A naozaj tých včiel je naozaj veľa. Potom máme takzvané bezjadlové včely, ale nie tuto v Európe, ale v Južnej Amerike alebo aj v Ázii. Ale čo je dôležité povedať, že včely sa dajú šlachtiť. Ako napríklad to, že by som si chcel napríklad včely vyšlachtiť a som veľkovčelár, tak chcem, aby produkovali viacej nejakého produktu, či už je to včely kašičky alebo produkovali viacej medu, tak sa dajú tie včely nejakým spôsobom šlachtiť na danú vlastnosť. To znamená, alebo teda sa šlachtia, aby boli odolné voči klieštiku napríklad. Takže snaha je vyseletovať také včelstvo v ideálnych podmienkach, keby mi nanosili čo najviac medu, boli také, že nie moc agresívne, mali by dobrú imunitu, vedeli bojať s klieštikom, takže to sa všetko dá, len sklbiť to všetko do jednej nejakej tej kasty, do jedného druhu včiel by ako nebolo celkom možné, ale tieto výskumy sa robia práve na takéto šlachtenie včiel.
1: A keď porovnáme teda tie naše európske včely s inými včelami, sú niečím iné výnimočné?
3: Ako, keď hovoríme o tom vlastne druhu Apis mellifera, tak tento druh je napríklad aj v Austrálii na Novom Zélande. To znamená, že to nie sú také, že by boli niečím úplne že výnimočné, alebo že by sme teraz my tu na Slovensku mali nejaký špecifický druh včiel alebo nejakú skupinu včiel, ktorá by bola nejakým spôsobom špecifická. Je to podľa mňa skoro to isté, len je to o tom šlachtení, že sú niektorí, ktorí sa snažia vyšlachtiť si svoje vlastné línie včiel, ktoré by potom napríklad porúkali viacej toho medu.
1: Vy ste už spomenuli, pán inžinier Majtán, tie klieštiky. Klieštik je taká hrozba pre včely a okrem toho aj ten sršeň azijský, ak sa nemýlim. Čo je horšie?
3: Viete čo, klieštik je taký, že toho tu máme už dosť dlho a stále sa s ním snažíme bojovať a stále požíme nejaké aj nové prípravky, len bohužiaľ tá ťažká chémia až tak niekedy teda fungovala viacej, dneska už menej a sú teda rôzne prístupy, aj biologické, ako napríklad liečba teplom a tak ďalej, ale nedá sa nám úplne vyeradikovať
1: vyhubiť, zlikvidovať.
3: Tohto kliešika. A kliešik samotný asi nie je až taký úplne, že zlý, len on prenáša vírusy. A tie potom napadajú včely a on sa vlastne živí ako keby tukovým telenskom včiel, čo je vlastne ako keby pečeň včely. No a toto je vlastne niečo odvojte, že to, že keď je ho príliš veľa, tak tie včely teda majú viacej aj vírusov a vlastne nám ako zomierajú. A keby sme tie včely neochraňovali nejakým spôsobom, teda že ich neliečíme, alebo nejaké, či už biologická liečba, alebo pomocou chémie, tak tie včely by vydržali možno jednu sezónu a vlastne potom by zomreli. Takže bohužiaľ teraz bez liečby nie je to úplne ľahké. Sú rôzni včely, ktorí tomu pristupujú, takže sa snažia úplne bez chémie ísť, len nie je to úplne ideálne, že by teda mali vysoké prežitie a tak ďalej. Takže naozaj je to neustály boj s klieštikom, s vírusmi, teraz napríklad s tým srčňom azijským, ktorý tu na Slovensku teda bol párkrát iba našťastie, ale je to veľká hrozba, pretože on vie zlikvidovať behom týždňa niekoľko rodín. Jedna rodina takéhoto srčňa azijského potrebuje denne spotrebovať niekoľko kilogramov mesa, teda vlastne ako keby včiel.
1: Toto mi rozprával aj pán Milan Rusnák, že na to, aby ten jeden sršní roj dožil sa dospelosti, tak spotrebuje 20 kilogramov včiel, teda toho mesa. No.
3: Oni potrebujú kvázi hemolymfu a teda sa vlastne ako keby živia tou krvou včiel. A aj, ja vidím aj u nás na včelníci, že tam chodia vlastne sršne a berú si tie včely. Tá včela, ktorá prichádza plná pelu alebo nektaru, tak je taká ťažšia, naraža do ulíka, tak tu si on vlastne vyhliadne. On si ju chmatne, zoberie si ju vedľa niekam nejaký list alebo nejaký vlastne strom a tam vlastne vycicia, keby zoberie tú hemolymfu, čo tam je plno proteínov a rôzne látok, ktoré sú vlastne potrebné pre toho sršňa. Ale stále to je také, tie naše bežné sršne to robia sem tam, alebo teda nie v takom masívnom meritku, ako je ten sršňa azijský. Kvôli tomu sa robia aj monitoringy v Čechách, tu na Slovensku. Majú s tým problém veľký vo Francúzsku a v iných krajinách, kde teda si s tým už nevedia až tak moc rád. Tak ja verím tomu, že sa budeme naozaj, my budeme obozretní včelári a dať pozor na to, aby sme takéto niečo tu mali v minimálnej miere.
1: Vy ako včelár spozorujete, že čo je to vaše včelstvo, akademická otázka, je napadnuté klieštikom? Ako to môže odborník spozorovať?
3: Tam sa robí tzv. Spad klieštika, kedy vlastne vidíte na tom, že na bielej podložke koľko klieštikov padne denne. A podľa toho, aký tam je veľa, aký tam sú už len zopár, tak už je zle.
1: Celkom som tomu nerozumela, pán Majtán, čo ste spomínali, že ako spozorujete, či je tých klieštikov veľa alebo málo. Vráťme sa, ako to je?
3: Takto, ako náhle už my by sme videli na včelách klieštiky, tak je už veľmi zle, pretože ono to je veľmi ťažko vidno, ale keď už je to na včelách vidno pri bežnej priadke, tak je veľmi zle, pretože tých kliešikov tam je naozaj už veľa. To znamená, že treba vlastne pristúpiť ešte preventívne k liečbe včelých rodín. No a to sa potom vlastne monitoruje pomocou spadu kliešika, keď máme nejakú bielu podložku pod tou rodinou včelov a vidíme, koľko vlastne padne tých kliešťov. A keď už tam sú nejaké kliešte padnuté bez nejakej liečby, tak už je tiež pomerne zle. To znamená, že musíme naozaj tie včely nejako liečiť a po tej liečbe padne ich až niekedy až stovky. A ideálne je, aby bolo čo najmenej tých klieštikov, lebo tie klieštiky sa tam potom sa vlastne už exponenciálne množia. To znamená, že keď tam máte na podložke pár klieštikov, tak v tej rodine ich už je dosť veľa. Takže snaha je to mať úplne na tých najnižšie čísla, že po liečbe má ten spad klieštika tak 1-2 maximálne.
1: Majú tie infekcie od klieštikov aj vplyv na kvalitu medu?
3: To je dobrá otázka, ale toto by nemalo mať vplyv na samotnú kvalitu medu. Práve, že taký paradox možno je to, že oni, keď sú v nejakom strese tej včely, teda že ten tlak od tých klieštikov a vírusov, tak možno, že potenciálne produkujú viacej ochranných látok do toho medu, lebo je to prirodzené chrániť svoj plod, alebo teda vlastne tú rodinu. To znamená, že toto je taký pekný námet, čo sa my už aj tiež tým nejako zabrali aj vedecky, že či teda tá včela pod tým tlakom produkuje viacej ochranných látok do medu, čo by bolo zasa pre ten med ako vhodné, pretože máme produkt, ktorý by mal vyšší obsah biologicky aktívnych látok.
1: Ten život včelstiev je veľmi dobre zorganizovaný a teraz, keď vás pozorne počúvam, pán Majtan, nie sú tam nejakí takí medzi tými včelami a trúdmi bojovníci, ktorí by vyhnali parazity tých klieštikov?
3: No, toto je trošku na tom zle, že včela si nevie sama dať preč toho klieštika. Ako tá včela indická, odkiaľ ten klieštik pochádza, tak tá si s tým vedela poradiť, že sa nejako vie ho vlastne nejako zbaviť. Ale tieto naše včely, Apis mellifera, včela menorostná, bohužiaľ, tie nemajú takú tú schopnosť, že by sa toho vedeli zbaviť toho
1: kliešťaka. Tú agresivitu takú.
3: Takú agresivitu, ale tú schopnosť nejakým spôsobom ich si dať dole, alebo teda, že by tá druhá včela to vedela pomôcť. Ako možno, že sú nejaké zmienky o tom, že sa trošku vedeli toho zbaviť nejakým spôsobom, ale nie je to ich vlastnosť, ktorú má vlastne každá včela rodina.
1: Čiže je to vlastne prácou toho samotného včelára, aby sa postarala o tej svojej včielky.
3: Áno, tak.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ľudstvo už od praveku využíva med na liečbu rôznych zdravotných neduhov, pričom prvé zmienky o jeho liečivých účinkoch siahajú tisíce rokov do minulosti. A práve o mede ako najznámejšom a najstaršom liečive sa budem zhovárať s dvoma našimi odborníkmi, s vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Pán Majtán, opäť si pustíme zvuk, v ktorom pán Milan Rusnák rozpráva príbehy z bojov medzi Rímanmi a Germánmi. Budeme počúvať, ako tie sečné bodné rany ošetrovali Rímania medom.
2: Med je liečivý v tom, že pomáha hlavne imunite. Potom pomáha všetkým bunkám v tele dostať sa k energii. Lebo med sa strebáva v tenkom červe veľmi rýchlo a glukóza sa mení na zlúčení, ktoré bunky okamžite spotrebujú, hlavne mozog, takže tá únava, ktorú má človek pri chorobách, že je veľmi vyčerpaný, tak ten med jednoducho dokáže nahradiť tú silu toho chorého človeka. Ale vráťme sa do minulosti, napríklad Rímania, keď bojovali s Germánmi, tak mali svojich felčiarov a oni pri tých sečných ranách bodných a hlavne tie prebodané rany zo šípov a skopí liečili takým spôsobom, že natrali ranu medom. Tí, čo boli bohatší Rímania, dostali aj propolis, ale med spôsoboval to, že na povrchu rany zabíjal koky svojim osmotickým tlakom, takže trhal bunky streptokokov, ktoré vlastne robili zápal na tom tele tých Rímanov a zase z vnútornej strany to tkanivo dostalo externú výživu od toho medu a liečilo tú ranu a väčšinou tú ranu zatvorilo a zahojilo. Toto bol med, ktorý sa použil veľmi často. Germáni túto techniku nepoznali, tam umierali doslova na otravu krvi po sečných ranách. To znamená, že Rímania dokázali tú legiu cez zimu, keď sa dobili s Rímanmi, postavy na novo, doliečiť sa a Germáni umierali. Tieto metódy sa potom prenášali aj teraz, keď natrete napríklad rozbité koleno dieťaťu, tak tá palivá bolesť, neplač, už to neboli, stačí to pekne zatretým medom a tá palivá bolesť prestane. Takže má to stále účinok, na tých ranách zvonku to vidno.
1: A pán inžinier Majtán, vy skúmate medy aj z toho zdravotného hľadiska, či sú alebo nie sú prospešné zdraviu človeka. Ako to je teda z vášho odborného pohľadu, z pohľadu vedca?
3: Ale v prvom rade musíme si povedať jednu zásadnú vec, že buď hovoríme o takej lokálnej aplikácii medu, tak ako bolo povedané v ukážke, že teda, že na rany, áno, u tých vojakov, čo bolo u tých Rímanov a tak ďalej, alebo to, že to berieme ako funkčnú potravinu, teda vlastne ten med vlastne konzumujeme. No a tu sa dostávame na takú úroveň, že taká lokálna aplikácia toho medu na kožu, do oka, do úst, alebo kdekoľvek je dobre preukázaná, že tie terapeutické vlastnosti sú tam jasné. To znamená, že vieme aj mechanizmy, akým spôsobom to napríklad hojí tie rany, ako vplývajú na kožné bunky, ako produkujú niektoré látky, ako peroxid vodíka v tej rane a tak ďalej. To je jasné. Ale čo nám nie je úplne jasné, je vplyv, keď med ako konzumujeme. To znamená, že tam už to vlastne nariaduje so slinami, je to nejakým trávením a taká tá dostupnosť tých zložiek toho medu je už otázna. To znamená,
1: slabšia ako keby.
3: To je vlastne slabšia. A tu treba tiež podotknúť to, že napriek tomu, že to vieme, že to je už v starovekom Grécku, v Egypte, prvé zmienky o liečbe a tak ďalej, doteraz nemáme žiadnu nejaký marker alebo nejakú molekulu, ktorá by povedala, že tak tento med je ako kvality medicínskej a tento med je vlastne bežný med pre nejakú konzumáciu. Takže napriek tomu, že už ubehlo 2000 rokov a viac, tak stále nie sme schopní povedať, ktorá látka, ktorá molekula alebo nejaký marker povedal, že toto med je určený na lokálne použitie na klinikách.
1: Z toho vášho vedeckého výskumu skúste zjednodušene povedať, čomu sa venujete vy, Juraj Majtán.
3: Ja sa venujem výskumu biologických vlastností medu, ktoré potom sú využiteľné v klinickej medicíne, teda snažíme sa popisovať všetky mechanizmy, akým spôsobom ten med pracuje v tej rane, alebo teda celkovo má tie funkčné biologické vlastnosti, tak aby sme vlastne podporili jeho ďalšie používanie na klinikách, pretože lekári, chirurgovia chcú mať viacej dôkazov o tom, že naozaj to funguje a potom sa domnívam, že by ho aj viacej používali. Ale keď to je také, že stále je med braný na takom rozhraní, že však to je nejaká potravina, alebo že ako to môže byť zdravotnícka pomocka, ale to už je zdravotnícka pomocka, ale ešte tam chýbajú viacej vlastne dôkazov, ktoré by všetci lekári aj jasne pochopili a viacej používali.
1: Treba ich viacej vzdelávať. Lebo napríklad v kozmetickom priemysle tie včelie produkty už zakomponovali do rôznych skrašovacích prípravkov.
3: Ono to už je, však už vlastne máme tie medy, ktoré sú kvality medicínskej a to už je vlastne úroveň dosť vysoká, pretože to už ide o zdravotníckú pomôcku, takže to je vlastne schvaľované a priamo používané na pacientoch, takže toto je niečo viac ako je kozmetika určite. Takže to už máme, ale stále to povedomie tým, že má ten lekár na výber 50 rôznych náplastí, tak prečo by si ale priamo po mede, tak a my si to vlastne na to, aby sme to celé popísali a teda povedali áno, že keď si ani potom mede, tak má zaručené, že by to malo danú ranu hojiť.
1: Nielen odborníci, ale i laici vedia, že nie je med ako med. Vy ste pozorne, pán Majtan, počúvali aj tie názory ľudí zo začiatku večerných reflexí a upozornili ste ma na jednu výpoveď mladého muža, ktorý povedal, že sa mu nepáči, keď je na etikete napísané, že med je zložený z prímesí medov Európskej únie.
3: Áno, je takto. Od 14. júna 2026, pred pár dňami, máme nové nariadenie v celej Európskej únii, kde sa hovorí, že teda, že by sa mali medy už označovať presne, odkiaľ pochádzajú. To znamená, že už nebude možné kúpiť med, ktorý je zmesou medov z Európskej únie, ale už bude presne povedané, z akej krajiny je. To znamená, že keď máme napríklad med slovenský, tak tam musí byť napísané, že teda med zo Slovenska 100%. Ale ak by tam bola prímes 15% medu z Ukrajiny alebo z Čech, tak tam musí byť napísané v zostupnom, to znamená, že nejaké percento slovenské a 15% by bolo medu z Ukrajiny. Takže takto si každý konzument a spotrebiteľ môže pozrieť na etikete, čo presne kupuje. Takže toto trvalo veľmi, veľmi dlho a vďaka Slovincom a Chorvátom, ktorí do toho naozaj teda búšili, tak to až poviem, tak sa to nejako presadilo za niekoľko rokov, že už teda máme presne označované, odkiaľ ten med pochádza a konzument vie presne, čo konzumuje.
1: No naši poslucháči, ako ste sám počuli, vo všeobecnosti, bez toho, aby mali možnosť skúmať kvalitu medu, uprednostňujú práve tie slovenské medy. Každý má obavu, lebo už veľa počúvame o pančovaní medu, o falšovaní medov, prímesí kadejakých iných, ktoré vôbec nemajú s medom nič spoločné, iba nafúkujú ten objem toho medu. Čiže je to aj toto nariadenie z toho 14. júna je ochranou proti tým falšovateľom?
3: Áno, malo by to byť ochrana hlavne teda pôvodu geografického, teda že naozaj, keď chce konzument a chce kúpiť slovenský med, tak aby mal zaručené, že to je slovenský a nie je to z krajín EÚ, ktoré tam môžu byť ďalších 15 krajín, pretože takí tí veľko producenti medu, alebo teda sú takí tí baliči medu, tak oni tam viete dať z 15 štátov rôzne, teda ten agatový med napríklad, tak dajú ho z 15 štátov. To znamená, že cieľom bolo, aby teda naozaj sme mali len ten, keď si chcem kúpiť zo Slovenska, tak by to bol naozaj slovenský med. Na problém falšovania medu, tak bohužiaľ toto si dovolím tvrdiť, že síce to je pekné všetko, ale nemyslím si, že by to nejako pohlo s tým, či to vieme odhaliť ten med, ktorý je falšovaný alebo ktorý je nejako nariedený, pretože tá metodika, ktorá by to spätne kontrola toho, či napríklad mám 15% z Ukrajiny, 20% z Čiech, 7% z Číny a zvyšok Slovensko, kto mi to určí, že všetko takto naozaj je. Toto bude veľmi náročné pre štátne inštitúcie určovať, či takéto percento

takto detailne. Takže boj s falšovateľmi medu je veľmi náročný a myslím, že my ťaháme vždy za ten slabší koniec a preto prichádzam k tomu záveru ohľadne toho, že dôležitá je edukácia spotrebiteľov, konzumentov, ľudí. Kúpujte si lokálny med. A toto je plne niečo, čo je aj z tých ukážkov to bolo jasné, že tí ľudia, aspoň teda to, čo bolo povedané, že preferujú med, ktorý je od lokálneho včelára, aby ho poznali, alebo nedopovedal, že tento med je dobrý, si ho kúpte. Toto je veľmi kľúčové a dôležité, aby sme my toto robili, aj my veci, aj proste včelári, aj štát podporoval lokálny predaj medu, respektíve takých lokálnych včelárov, aby sme si my kúpovali med, ktorý naozaj viem, že aj sa tam viem ísť do tej včelnice alebo navštíviť toho včelára, sa s ním porozprávať a tak ďalej. Aj keď tá cena samozrejme je vyššia, ako je v obchodoch, a toto je niečo, čo vieme bojovať takýmto spôsobom voči tomu falšovaniu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A my sme v poslednej časti dnešných večerných reflexí, stále počúvate názory, skúsenosti a závery doterajších vedeckých poznatkov z úst uznávaných, poviem, včelých odborníkov, pána Milana Rusnáka a pána Juraja Majtána. Spomínali sme to falšovanie, pančovanie a znehodnocovanie medu, či už prímesami, technologickými postupmi alebo aj nekvalitným narábaním z medu, a naozaj malokedy by mohol laik mať nejakú šancu rozpoznať, že toto je biznis pre niekoho a toto je dobrý kvalitný med. Milan Rusnák je hrdý na slovenských včelárov a porozprával mi aj to, prečo sú slovenské medy svetové.
2: Svetové výstavy, ktoré sú usporiadané tak, že pozývajú všetky včelárske zväzy a podnikateľov včelárskych, je to na Apimondiach. Apimondia je taký festival včelársky, kde sa stretávajú technológie, poznatky, veci, a hlavne títo súťažiaci. Na tej Apimondii je niekoľko kategórií. A je tam kategória medu, napríklad v Instabule 2022, kategória medovín, sviečok, časopisov, kníh. To znamená, celý ten včelársky život je nejakým spôsobom ohodnotený. No aby sme mali predstavu, tak 2022 v Istanbule sme získali 28 medailí, čo je vlastne rekord svetový aj slovenský. A ja, keď som sa pozeral ako predseda na tých víťazov, tak to boli same osobnosti zo Slovenska. Či to bolo v medovine, to sú najkvalitnejšie medoviny, tam sme obsadili súverne najviac priečok. To bolo 9 zlatých, bolo za med, za medoviny. A samozrejme, veľký úspech získali včelári potom neskôr aj v Chile, Santiago de Chile, a tam bola súťaž, kde kvôli doprave, kvôli vzdialenosti nemohli všetci slovenskí včelári, kvôli tým poplatkom a prepravám, letiskám, takže jednoducho tam bolo tých vzoriek trochu menej, ale zás ten veľký svetový úspech zaznamenal, pretože tie fábne medy juhoamerické a tie výrobky, ktoré sa tam dostali, len šťastie, pretože veľká časť sveta nesúťažila. Znova Slováci získali veľký podiel z týchto medailí. No a potom bola súťaž v Kodani, to bola 2025, a na tejto súťaži získali 16 medailí, 4 zlaté, 6 strieborných, 6 bronzových, ale sa nesúťažilo v medoch. Slováci potvrdili tú svoju kvalitu aj v iných kategóriách ako med. To znamená, tá kvalita včelých produktov, my sme ako u zlatníka ciachovanie. Ľudia si podľa nás môžu nadstavať chute a ako má vyzerať kvalitný med. Takže zrušili súťaž medov kvôli tomu, že v odozdaných zvorkách bolo veľké množstvo falšovaných. Aby nikoho neurazili, nikoho nespochybnili, hlavne tých veľkých producentov, no zrušili súťaž med a my sme v podstate súťažili len mimo med v kategóriách medovina, hlavne pivo, medové, dekorácie, vosk, sviečky a potom aj časopis. Takže jednoducho sme sa dostali do tých iných kategórií a znova sme uspeli. Taká malinká krajina, my sme za 22, 23, 24, 25, to sú 4 roky, získali 58 medailí. To niektoré krajiny nechytili za 100 rokov. A to sa rozprávame o veľkých krajinách, ako je USA, Kanada, Rusko, Turecko, Čína. Takže je to úžasné, áno. Ja som veľmi hrdý na slovenských včelárov.
1: Počúva sa to dobre, pán Majtán, že tie medy na Slovensku naozaj berú všetky svetové ocenenia, ale čo si vymyslíte ako vedec? V čom pán Milan Rusnák má pravdu a čo by ste ešte doložili? Prečo sme svetoví?
3: No, ja úplne vlastne súhlasím, pretože tie naše medy sú tak vynikajúce, ale nie len to, že majú nejaké chuťové vlastnosti senzorické, čo sa hodnotí vlastne v porotách, ale to, že sú aj biologické veľmi aktívne. To znamená, že my tým našim testovaním, čo už robíme niekoľko rokov, tak približne polovica medov je vlastne zlatých. To znamená, že majú takú biologickú aktivitu ako známe manukové medy z Nového Zelandu. Takže tieto medy sú naozaj vynikajúce. A hlavne ide o medy medovicové, lipové a tak ďalej. To znamená, že aj to, že aký máme vlastne tie rôzne druhy medov na Slovensku, to je tiež taký unikát, pretože na tú veľkosť krajiny, čo máme, tak naozaj vieme mať agatový, lipový, slnečicový, repkový, medovicové rôzne medy a tak ďalej. Takže tieto medy sú naozaj v skutku vynikajúce aj chuťovo, aj biologicky, a preto sa vlastne aj vrátim späť k tomu, že také tie lokálne včelári, tá cena toho medu úplne neodzrkadluje to, čo máme v tom pohári, a ten môj sen je taký, aby sa to vyšpahalo, tá cena výrazne vyššie, pretože to, že teraz predávajú za 10 eur za kilo, je podľa mňa, keď ide do Francúzska, do Talianska, do tých farien, tam sa to pohybuje 20-25 eur za kilo. A aj to, že tie kilové flašky, to mi niekedy až ľúto, lebo všade v zahraničí, teda v v tých vyspelých vlastne krajinách, tam si to tak vážia, že tam majú maximálne polkilové balenia. A u nás predávajú, mnohí chcú aj také, že 5-kilové poháre a tak ďalej, ale urobme to ako v menšom, aby si ten, naozaj ten človek aj ten konzument to lyžičko celý ten med zobral, celé to kvázi vylízal ten pohár, že si to naozaj tak nejako vážime ten med, tú prácu včiel, včelára a to, že tie medy sú naozaj v skutku jedni z najlepších na svete.
1: To bola bodka za dnešnými večernými reflexiami, ktoré mohli mať povedané s takou nadsázkou podtitul Sladké a svetové. S našimi poprednými odborníkmi uznávanými doma i v zahraničí, s vedcom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom regionálneho zväzu v Bratislave Slovenského zväzu včelárov, sme pod drobnohľadom mali včely, medy a najmä včelárov. Tí totiž ostávajú verní tradíciám našich predkov už celé stáročia. Ja si myslím, pán Majtán, že predsa len to posledné slovo ešte vám dávam, pretože keď pred pár rokmi sa ešte hovorilo o tom, že včelári ubúdajú, dneska vyrastá nová generácia mladých včelárov, ako keby sa to zase odovzdávalo z generácie na generáciu, toto umenie.
3: Je to pravda, aj keď teda tu musím trošku byť taký opatrný, pretože tá mladá generácia nie je taká, som povedal, taká ako pracovitá. A toto je ťažké remeslo a veľmi ťažký chlebík a títo mladí, čo pozorujem, tak oni sa ako ľahšie vzdávajú. Že my sme ešte boli taká generácia, alebo tí starší, že keď boli nejaké problémy, sme ich sa snažili prekonať. A teraz tuto vidím, že skôr príde problém a oni skôr ujdú od toho. A to nie len vo včelárstve, ale aj teda aj v živote. To znamená, že trošku, ako je to fajn, že ako prichádzajú mladí, to je dôležité, ale mám trošku
1: obavu. Nie to výhra ešte.
3: Nie je to úplne výhra. Tak.
1: Obom vám, teda pánovi Milanovi Rusnákovi aj Jurajovi Majtánovi, ďakujem, že ste sa s nami podelili o zaujímavé informácie z toho naozaj fascinujúceho sveta nenápadného hmyzu, akým sú včely. Bez nich by asi bol úplne iný pomer a kvalita života na našej planéte. Pekný zvyšok dňa vám želá aj Peter Rusnák a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: není pes.
1: Že život není pes.
0: Že život není pes.

nebo spadlo a zem sa začala točiť opačným smerom. A keby sa už naozaj ničomu na tomto svete nedalo veriť, jedno je isté. Ty vždy budeš moje decko, moja sestra.

0: Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Smutný.
2: Všimli ste si, milí kolegovia, ako sa nám za ostatných 20 rokov vkradla do jazyka ekológia?
3: Ja mám na jazyku akurát piercing, pozrite.
2: Ty máš teda nápady. Ja som myslela ekológiu, vedu o vzťahu organizmov a životného prostredia.
4: Myslíš fakt ekológiu? To moderné zaklínadlo?
5: Zaklínadlo je pekný a presný výraz. Ja si už ani neviem predstaviť oblasť, kam by ešte neprenikla.
3: Vážne? Tak schválne. Skúste zrátať, koľkokrát a pri akej príležitosti ste počuli alebo použili slovo eko.
5: Myslíš ako predponu?
3: Tú predponu.
5: Aha.
2: V mestskej hromadnej doprave nás vozia ekobusy a štikneme si ekolístok.
4: Do auta čapujeme ekonaftu a ekobenzín.
5: V obchodoch nás lákajú ekopotraviny a keď to na nás príde, použijeme ekotoaletný papier.
3: Nezabúdajte na kúrenie ekobriketami.
2: Ako by sme mohli. Moje deti píšu v škole do ekozošita a majú dokonca ekologickú výchovu.
5: Nám nekúpili deti na meniny ekoknihu. Vyrobená je zo 100% z recyklovaného papiera.
3: Máme aj novú vednú disciplínu, sociálnu ekológiu, ale nepýtajte sa ma, o čom je.
4: Po vzore genocídy hovoríme o ekocíde, to jest zničení životného prostredia.
5: V správach z celého sveta počúvame o smelých akciách ekoaktivistov a keď neúspejú, nahradia ich militantní ekoteroristi.
3: Takže je to ekolavína, ktorá zmetie všetko staré, teda ne. Eko?
4: Pochybujem. V ekosúboji zatiaľ vyhrávajú nad ekológmi ekonómovia.

0: Tomáš Repčiak, slovenský anieli.
1: Tak my sme im to predsa spočítali, pani redaktorka.
2: To je úplne skvelé, pán Holý Šíp. Som nečakala, že všetko vyriešite práve v našich slovenských anieloch, obľúbenej to relácii mojich nadriadených.
1: Tak my sme už v lufte?
2: Vysielanie sa začalo. Tamto svieti kontrolka a to znamená, že nás púšťajú.
1: Ale nikoho nebudú musieť prepúšťať, pani Zlatá. Ja vám poviem, že všetci sa zamestnajú v nadnárodnom ekologickom podniku.
2: Zabudla som predstaviť nášho hostia. Najmilší moji poslucháči, to je William Holý Šíp, predseda váženého a tajného ekologického spolku Palina.
1: Dračia, prosím pekne. Aha. Lebo je aj abrocká, biela, metlovitá obyčajná, oh. Vulgaris, pontická, pravá, stej je absint. A potom ročná, skalná, slanomilná, sieversová a verlotovcov.
2: No, samozrejme. A v tej Paline sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska. Už teraz žijeme v napätom očakávaní. Akú budúcnosť ste nám pripravili?
1: No, tak my sme na to prišli. My sme to našim sponzorom spočítali a vychádza to, že ak chceme zachrániť prírodu Slovenska, tak musíme niečo robiť.
2: To by jeden nepovedal. Jaj, z vrecka na bunde vám vyletela včela.
1: A to nič, teraz skúšame vreckové úle, tak ich testujem.
2: Len aby ma neuštipla koťuha jedna.
1: No dovolte, to je predsa vychovaná ekovčela. Tá chodí na semináre, nie nejaký sprostý med zbierať.
2: Pardon. Človek dnes nevie, s kým príde do styku. Tak ako pán Holý Šíp, ako sme to vyriešili s tou prírodou?
1: Normálne. A tak, spravíme rozhodnutie. Slovákov presťahujeme na Mars a tu spravíme jednu peknú európsku rezerváciu. Ochránime všetky naše biotopy a tak. A územia a tak. Zvýšime biodiverzitu a tak.
2: Tak, to vyzerá seriózne. Chcete presťahovať aj mňa?
1: Všetky ženy vyvezieme zo Slovenska na ten Mars. Pozrite sa. 100-kilový človek tam váži len 38 kilo. Všetky Slovenky budú prakticky modelky a Slováci atléti. Čo vy na to?
2: To je úplne bombastické. Som rada, že takéto skvelé správy sa do sveta šíria práve počas nášho vysielania. A ako to vysťahovanie prebehne? Naraz alebo po etapách?
1: Tak naraz by to pravda, že nešlo. Aha. Máme vytvorený predbežný plán. Skupiny obyvateľstva najprv prevezieme vo vlakoch. Najlepšie nákladných do sústreďovacieho centra pri nami vybranom kozmodróme. Možno bude nutné na nejaký nevyhnutný čas postaviť im ubytovacie priestory, kde by sa vyspali a prečkali najhoršie.
2: Ale ako sa tam všetci zmestia?
1: Baráky by sme koncipovali ako viac podlažne postelné, takže prične. Aby sme nevyšli my Slováci z cviku, tak budeme musieť pracovať a tvoriť hodnoty, kým nás nepošlú na červenú planétu.
2: To je fantastické. Preto stojí nad vami aniel Arch Besniel, ktorý má v kompetencii ľudí slabšieho úsudku a silnejšej viery. Tak mi to píše encyklopédia Angelikana. Ja som si to nevymyslela.
1: No, nič za to, že som driečný. Ako sa spieva v jednej pesničke. My to zvládame. A tak príjmite odo mňa prednostný lístok na vlak do kozmodrómu. Keď príde na lámanie podvalov, budeme na vás myslieť ako na prvú, pani redaktorka.
2: Ste ma skutočne skutočne potešili. Ďakujem za všetky ženy v našom rozhlase, že na nás myslíte. S našimi poslucháčmi sa na dnes rozlúčime a v ďalšej časti Slovenských anielov ich bude čakať prekvapenia. Veď ma bodla.
1: Tak to viete, nové prostredie. Etela bola ale dobrá včela. Vy ste ju museli nejako vyprovokovať parfémom alebo jedlom.
2: Viete čo? Choďte do čerta.
1: Tak, dovidenia.

0: To je iba iný názov pre bio dopestovaný hrach.
1: Asi si istá. Mne sa to spája, tuším, s vykurovaním alebo s niečím podobným.
0: Tak to vidíš. Ľudia dnes kúria naozaj hocičím. Aj starým stvrdnutým hrachom.
1: A čo ekofarma?
0: V podstate je normálna farma, ale za nálepkou eko si účtujú vyššie ceny toho, čo dopestujú. Preto si môžu dovoliť drahú ekokampaň.
1: Zaujímavé. Ešte si spomínam na výraz ekokryžiak.
0: To je ten, oný, zmutovaný pavúk, ako v Spider-Manovi.
1: Fakticky? A nemal by to byť nejaký demonštrant alebo niekto podobný?
2: Ani náhodou.
1: Už keď to vravíš. No a ekofilm?
0: To je nový druh filmu na kazete alebo DVDčku, ktorý sa po treťom prehratí sám rozpadne, takže ti zbytočne nezaberá priestor v polici.
1: A to som netušil. A keď dnes máme výmoženosti? Až sa bojím opýtať na ekotyp.
2: To sa používa v zoznamovacích inzerátoch. Hľadaš si partnera podľa ekologického cítenia, čiže konkrétny typ. Ekotyp.
1: No a čo je ekotop?
0: Top je také ľahké vrchné oblečenie, ktoré si dáš na tričko alebo na miesto trička. Keďže má vysačku eko, bude drahé. To si vážne nekupuj.
1: Nuž, ak ste ma teda nelagovali, normálne ste mi rozšírili obzory.
2: My? A uťahovať si z niekoho nikdy. Ber to ako rýchlo kurz.
1: Takže mám nárok aj na nejaký certifikát, ako keby som absolvoval špecializované vzdelávanie?
0: Určite. Od dnešného dňa si môžeš hrdo hovoriť eko karikatúra.

0: kde mám vyhodiť tú banánovú šupku?
1: Do koša, kde asi?
0: No ale do ktorého? Do žltého?
1: Haha, veľmi vtipné.
0: Takže počkaj, to sa netriedí podľa farby?
1: Mal by si si o tom niečo naštudovať, braček.
0: No dnes už ťažko poznáš, čo sa kde dáva. Na každý papierík je zvláštna nádoba podľa toho, či má v sebe alumínium alebo plast.
1: Ale banánová šupka nič z toho neobsahuje.
0: No ale je to exotické ovocie. A to na náš stredoeurópsky kompost nepatrí.
1: A to tvrdí kto? Zlé jazyky?
0: No a čo teda tvrdia dobré jazyky?
1: Ekologický inštitút Veronika tvrdí, že slupky z tropického ovoce lze kompostovať, ale radej jen v menším množství v kombinácii s jiným rostlinným materiálem. Vhodné je promíchat vrstvy tak, aby relatívní množství tropických plodů nebylo vyšší než 10%.
0: To je celá veda? Kto sa v tom má vyznať?
1: Nie, nie, to nie je žiadna veda. Po pár týždňoch trénovania ti to už bude pripadať úplne prirodzené.
0: Myslíš, že koľko ľudí je ochotných to trénovať?
1: No tak snaď všetci. Veď ide o našu planétu.
0: Naša planéta je už zamorená tak, že sa z toho nespamätá najbližších 1000 rokov.
1: No, ale takýto prístup vedie k entropii a depresii.
0: A máš nejaký recept, ako z toho von?
1: Tieto tenisky, čo mám na nohách, sú vyrobené z 5 plastových fľaší. Ruksak mám z autoplachty, kabelku z reklamného baneru a zubnú kefku z bambusu. Nejem meso, nemám dieťa, nekupujem plienky a kopu plastových hračiek. Neviem, čo viac by som mohla pre planetu urobiť. A aj napriek tomu cítim environmentálny žiaľ.
0: A nie je to skrátka len žiaľ nad sebou samou?
1: Pripúšťam. Zemeguľa padá do čiernej diery a ľudstvo vyhubí samo seba v horizonte jedného storočia.
0: Nechcem byť pesimista, ale možno trošku skôr.
1: A teba to nedesí?
0: Keby som nejedol meso, musel by som zjesť oveľa viac potravín, ktoré sú neúmerne drahé vzhľadom k ich výživovej hodnote. Mohol by som si kúpiť elektromobil, ale ten si tiež nemôžem dovoliť. Ja síce recyklujem, ale viac než polovica planéty nie.
1: Vzdať to je to najjednoduchšie.
0: Len keď všetok bioodpad budeme dávať na kompost, ten obyčajný odpad na tých skládkach už vôbec nebude mať šancu zhniť, lebo tam nenastanú hnilobné procesy.
1: To je nejaká blbá konšpirácia, nie?
0: Tu som si ale vykonšpiroval sám.
1: A kam smerujeme touto debatou?
0: Do záhuby.
1: Už s tým naozaj prestaň.
0: Tak mi daj nejakú nádej.
1: Tak poď.

0: ideme zasadiť strom. To ťa privedie na iné myšlienky. Keď budeš pozerať, ako rastie, bude ťa to upokojovať a dávať ti nádej.
1: Ak na neho bude čúrať ten šibnutý susedov pes, tak do týždňa vyschne.
0: Vieš čo? Seci tu a kúkaj z okna, ako zemeguľa trpí. Ja idem sadiť stromy a meditovať.

0: Kam sa chystáte na dovolenku?
1: Prečo? Máš Vary pre nás nejaký tip?
2: Mám. Ekoturistiku.
3: No, to bude nejaká halúz, nie?
0: Lebo si o tom ešte nepočula? Rozprávala mi jedna moja kamarátka, že je to najnovší hit v poznávaní prírody a najmä chránených oblastí.
1: No, obávam sa, Renátka, že toto bude ešte väčšia halúz, ako si si pôvodne myslela.
0: Keby ste toľko nešomrali, dozvedeli by ste sa, že ide o turistiku, ktorá berie ohľad na životné prostredie a miestnych obyvateľov.
3: Neodporuješ si náhodou?
0: Ani náhodou. Platí totiž pravidlo, že všetky peniaze, ktoré región z ekoturistiky získa, ostávajú v regióne.
1: To je snáď aj pri klasickej turistike, nie?
0: Ale tu sa peniaze použijú na to, aby bola chránená divoká príroda aj ľudia.
3: Takže chceš povedať, že žiadna masovka?
0: Jasné, že nie.
3: Ešteže tak. Neviem si predstaviť, že by napríklad Eskimáci dokázali prijať toľko návštevníkov ako francúzska riviera.
1: To ťažko, veď by im pojedli všetky tulene s chlievikov.
3: Ešte nám vysvetli, drahá moja, čo je ekologické na tom, že letíš cez polovicu sveta a nútiš úplne cudzích ľudí, aby sa ti prispôsobili.
1: Zmier sa s tými, vedka, že turistika je biznis. A to veľmi agresívny biznis. Ľuďom je jedno, kde sú. Aj za polárnym kruhom budú žiadať pizzu a nie na suchom arktickom vzduchu vysušenú tresku.
0: Ale taká ekoturistika má predsa presné pravidlá,
3: ktoré prestanú platiť už pri 20. návštevníkovi.
1: Problém je v tom, že aj ekoturistiku vymysleli ľudia, ktorým by bolo lepšie doma, aby sa preplavili na také miesta, ktorým by bolo najlepšie bez nich.
0: Tomáš Repčiak, Dámsky magazín, Bidielko.
3: Klárika si už dopila svoju tatranskú naturálnu kávu zo zrn, ktoré prešli svišťom, a tak môže začať jedinečná časť ešte jedinečnejšieho magazínu, Bidielko. Vitajte, moje milé Afroatény. Dnes je na rade jedna z najtém, ktorou žijeme prakticky furt. Prednedávnom som sa zapísala na kurz ekovedy, ktorú voláme aj Ekika. Tá nám hovorí jasne, vyhoď plast, daj šancu drevorubačom. My vieme, odkiaľ fúka slnečný vietor. My sme duše už niekoľkokrát navrátené a vylepšené v nebeskom autoservise. Ja nie som nejaká pobožná alebo čo, ale si myslím, že duša je. Na to sú dôkazy. Napríklad mená ako Dušan a Vladimíra Zádušná. Pre dnešok to stačilo. Dajme si menopauzu. A keď duša je, tak sa môže aj obnovovať, a to je recyklovanie ako vyšité. Ako pozerám na telefón, tak sme všetci z Indie a tam sú najviac duševne ekickí ľudia. No, a keď máme doma všetko zrecyklované, aj zubnú pastu a vitrínové sklo, tak sa pustíme do levelu 2. Budeme recyklovať to, čo si myslíme a čo píšeme. Takže čo na sociálnych sieťach postujeme, to potom kompostujeme a vraciame do kolobehu. Sa takto cyklíme a nakoniec sa vypracujeme k dokonalému všeobecnému statusu, ktorý bude v sebe obsahovať pozitívum aj negatívum, substantívum aj slovesívum. Bude trochu o decku, torče aj psovi, ale zásadne v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou. Ja mám taký cieľ. Ja si myslím, že to raz dokážeme. Tak, ako som snívala o trojkách, keď som mala samé štvorky. Poriadna femina sa ale neuspokojí len s tým, čo jej dáva časopis, ale hľadá viac. Preto nesmie pri vašej vile chýbať maličká čistiarnička odpadových vôd, vodná turbína alebo kolektorový lán. To všetko si pýta obsluhu a servis. Takže bude najlepšie, keď váš donor starý zamestná v služobníctve 20 kusov navyše. To chce uniformy, krmivo a koterce, aby vám nekadili po umelom trávniku. Takže nakoniec je Ekika tak nákladná, že by vás mohla zbankrotovať a to si donor starý nemôže dovoliť. V tom prípade, ale iba výnimočne, navrhujem črepník s bazalkou a druhý s pamajoránom. Tam sa musí zmestiť vaše ekologické srdce, či chce, či nechce. A ja som tak dopadla tiež. No teraz, do počutia.
4: Neplač, môj milý, za mnou.

0: Ja si myslím, že najväčším problémom pri presadzovaní eko-trendov je neochota ľudí začať zmeny od seba. Za to chyby iných vidia veľmi presne.
1: Problémom je, že my si nedáme poradiť od nikoho. Aj tie najlepšie mienené rady sa míňajú účinkom.
2: A čo hnutie Zero Waste?
0: Nepočula som o ňom, o čo ide?
1: U nás na ulici jeden Zero Waste býva. V podstate robíš všetko tak, aby si čo najmenej plitvala a ešte menej vyhadzovala.
0: Lenže, keď nemám nič vyhodiť, logicky mi z toho vychádza, že si ani nič nemám kúpiť. Alebo si to mám kúpiť, až keď všetko zoderiem?
2: Vieš predsa veľmi dobre, že tzv. Rýchla móda je škodlivá pre životné prostredie. Núti ťa vyhadzovať veci, ktoré ešte vyhodiť nemusíš, a kupovať veci, ktoré v skutočnosti nepotrebuješ.
0: Ale ja nemusím mať všetko, čo príde do obchodu. Skôr mi nie je jasné, čo robiť s vecami, ktoré fakt doslúžia. Napríklad, keď sa mi minie kozmetika.
1: Dnes máš kopu obchodov, ktoré ti do starého obalu načapujú nový saponát, dezodorant alebo tekuté mydlo.
2: A ešte ti to aj privezú domov. Na bicykli samozrejme.
0: A viete, že niečo podobné niekoľko rokov robím? Synovcom šijem zo starých odevov nové, alebo im vyrábam hračky?
2: Skúsaj prikryvky alebo závesy, budú nadšení.
1: Ide o to, aby sme nepoužívali a tým pádom ani nekupovali veci na jedno použitie.
2: No, aby sme sa uskromnili.
0: A čo starý nábytok?
1: Existujú rodiny, ktorým by sa tvoj starý nábytok hodil. A tebe by sa do bytu hodili veci, ktoré už nepotrebuje niekto iný.
0: Myslím, že to nie je zlá myšlienka. Veď koniec koncov človek toho v živote veľa nepotrebuje.
1: Presne tak. Veď aj Beatles spievali, že All you need is love. Teda, všetko, čo potrebuješ, je láska.
0: A neviete náhodou, či sa ráta aj láska k zákuskom, aj keď sú na jedno použitie?
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
2: Synu, toto mi nerob. Prečo si tú fľašku dogniavil?
1: Mama, čo robíš? Akú fľašku?
2: Dívam sa na teba. Minerálku si dopil a fľašku dogniavenú do kompostu švihneš.
1: Ako? Čo, kedy?
2: Predseda.
1: A to nie ja.
2: Na vlastné oči som ťa videla.
1: Isto?
2: Čo nevidím?
1: Niekto mne podobný mohol prebehnúť okolo.
2: Vlastnú straničku a mať v jednom chceš do očí klamať predseda?
1: Priznávam sa, mama. Nechcel som. Ruka mi vyletela.
2: Hej, tebe ruka vyletela. Aj mne tak môže predseda.
1: Zabudol som.
2: No, pozri sa mi do očí a povedz. Tebe ozaj na tomto svete nezáleží.
1: Mama, takto.
2: Chytro vrav.
1: Ako ti to? Ja viem, že svet treba dekológie ochraňovať, že sa skleníky tam hore nad oblakmi zoskupujú, že ozaj sa otepluje aj v zime, takže si na sánky slnečník môžeš upevniť, aj na potokoch sa už blbo korčuľuje, ale...
2: Predseda?
1: Ja to vidím, mama, z parlamentu. Tam máme také okienko smerom von a tam vidno, ako sa zmráka a hromy ozaj dosť divo teda bijú. A som sa minule taká šupa, že sa mi puky na tesílkách roztriasli a tomu, čo v parlamente predo mnou sedí, z košele od pupku gombík odvalilo a až do 7. rady letel.
2: Nezahováraj, ak veci predseda.
1: No veď k tomu sa chcem dostať, nenecháš ma ani dohovoriť.
2: Ja že ťa nenechám. Celý život, čo som ťa ja napočúvala, keď si od rána do večera iba o prezidentskom paláci táral. Že ako by si to tam...
1: Ale skáčeš mi do rečí. Čo si to za moderátorku?
2: Ja ti dám moderátorku. Ja som mať.
1: Veď áno, preto sa ti zdôverujem, ako sa len dá.
2: Teba planéta nezaujíma, však synak.
1: No, to nie je pravda, mamička. Tak sme sa v parlamente dohodli, že nás to ale veľmi zaujíma. Ale ja ti tak musím, mama, povedať, keď sme tu tak spolu medzi štyrmi očami a jednou zásterou, mne to proste nejde.
2: Čo ti nejde, predseda?
1: No, nejde mi to
2: I aj triedenie odpadu máš na mysli?
1: Toto, mamička.
2: Tajomný si ako ryba valčekom na Vianoce udretá.
1: Nejde mi to ani na jazyk, tieto novoty. Separovanie. No, toto, mama. Nejde mi to.
2: Ako nejde?
1: Hlava hovorí, neháč na zem ten obal z oného rohlíka obloženého. A ruka hodí.
2: Ako to?
1: No veď ti vravím.
2: A čo si dengľavý?
1: Ale nie. Minule sme s poslancami pred troma košmi stáli. Každý inej farby. Veď sme pol hodinu hútali, kam krabičku od kaviaru sotiť.
2: Na čo ty farby nepoznáš?
1: Na ako sa mám orientovať, keď ja iba v jednu farbu verím?
2: Veď každý poslanec v parlamente musí prejsť kurzom triedenia odpadu. Minule to v správach dávali.
1: Že teoreticky to ovláda, mama, ale ruka si robí, čo chce. Proste, ja k tomu, nemám vzťah. Ja chytím fľašku, rozgnievím a hodím do kríkov.
2: To je tak strašné, predseda.
1: No vidíš.
2: Čo budeme robiť?
1: Skúšal som všetko. Aj do bezobalového obchodu som minule vkročil. Len som si to nemal v čom odniesť.
2: No, tak to ti poviem, syn a predseda. Aj mne to je za ťažko. Tam šupku z krumplí, tam papier od salámy a hen vrchnák od piva. No chvíľku mi to trvalo vôbec namieriť, ale teraz mi to ide.
1: Oj, ty si šťastná žena, mama.
2: Veš, čom ťa ovalím, ty, predseda Nádej národa, zem mu je ľahostajná. Čo ak sa tak oteplí, že sa domy začnú rozpúšťať?
1: Nepreháňaj, mama.
2: Smej sa?
1: Nesmejem.
2: Potoky vyschnú. Kam sa ryby podejú?
1: Navozíme ich kamsi. Vieš, čo je vody v rajci?
2: Keď nebudeš odpatriediť, synak, vysťahujem ťa.
1: Mama!
2: V klube dôchodcov sme celý víkend po dedine špaky zbierali. Vieš, ako ma kríže bolia?
1: Mama, jeden špak sem, druhý tam. Zem to v strebe. Zem, to ti je potvora.
2: Ale práca mi z domu, synak.
1: Mama, ja za to nemôžem. To je choroba.
2: Á, oteplil sa ti mozog.
1: Myslíš?
2: Na internete som čítala, že je vás viac takých.
1: Je to smrteľné?
2: No už ti niet pomoci. Do roka sa roztečieš.
1: Oj, nemal som v tom skleníku nocovať. Ale taká to bola na družstve vtedy zábava. Minister poľnohospodárstva mal 60.
2: Pohnojil si život.
1: A umelým hnojivom sme sa ohádzovali. Aj spomínam si.
2: No to je koniec, predseda.
1: Aj divoké boli tie dojnice, čo sme sa na nich po družstve promenádovali. Krmil ich tabletkami.
2: Predseda národa, čo sa obeťou klimatickej krízy stal.
1: Mama, zachráň ma.
2: Hlavu máš červenú, brucho sa ti do košele nezmestí, kríza ti z očí tryská.
1: Už nikdy nebudem kapesníky do trávy v parlamentnom parčíku hádzať.
2: Sľubuješ?
1: Ani keď budem prechladnutý. Ani pľuť na zem už nikdy nebudem.
2: Isto, predseda?
1: Isto.
2: Prisahaj.
1: Prisahám na moju česť osobnosti národa, mama.
4: aj na vlastnú stranu prisaháš.
1: Jo, ja akorát prisahám.
4: Tak to už hej, synak, to už hej. Zajtra si košík pletený vezmeš a hore dolu budeš po dedine chodiť a žuvačky vypľúte po zemi zbierať. Možno potom ti ten tvoj mozog oteplený aspoň trochu schladne. Predseda jeden, aký si. Jaj, zem sa prepadá. Rochov ubúda. A ty fľašku plastovú zálohovanú vyhadzuješ, Krista. Smetiari mi vraveli, aká je to drina. Všetko do jedného auta pekne zvlášť za sebou nahádzať.
5: Padám do ničoty, tak sa to stalo, že z veľa okolo mňa stalo sa málo. Padám do ničoty,

0: priatelia, ruku na srdce. Myslíte si, že ľudia berú ekológiu vážne?
1: Samozrejme.
0: Ale ja som to myslela naozaj vážne.
1: Ako ľudia ekológiu?
0: Chápem. Takže, podľa vás ju vážne neberú?
1: Odpoviem ti proti otázkou. Čo myslíš, čím budú ľudia kúriť, odkedy stúpli ceny elektriny a plynu?
0: Hovorí sa o slnečných kolektoroch a tepelných čerpadlách.
1: Á, príliš drahá investícia a s dlhou návratnosťou. Každý hľadá možnosti, ako ušetriť tu a teraz.
2: Vieš, ako to vyzerá na našej ulici? V domoch si polovica rodín kúpila nové krbové vložky.
0: Tie predsa nie sú ekologické.
2: Nie, ale zhorí v nich akékoľvek drevo. A vzduch na našej ulici sfarebnel.
1: Na našej ulici išli ľudia ešte ďalej. Objavili spliňovací kotol. V ňom zhorí ale absolútne všetko. Je to vlastne také malé krematórium.
2: Takže vzduch na vašej ulici...
1: Nie je. Okrem dreva susedia prikladajú do kotlov drevotriesku, bakelit, ba dokonca jednorázové plienky. Aj s obsahom. Podľa dymu usudzujem, že niektorí pália aj chlpy z obsa. Staré periny, linoleum, topánky, aj koberce.
0: To nemyslíš vážne?
2: Obávam sa, že myslí.
1: Poviem vám, že počas vykurovacej sezóny, čiže od októbra do apríla, celá naša ulica smrdí. Nepomáhajú upozornenia, dohovory, zvýšený hlas, ani kontroly. Každý kúri ako vie, alebo... tým, čo nájde.
0: Takže sa tešíš na leto?
1: No hej, na krátkých 5 mesiacov bude naša ulica znovu o niečo lepšou adresou.
3: Z Karis blogu Terezy Oľhovej.
0: Pozor na plasty. Príspevok z konferencie mimozemských bytostí. Milí mimozemšťania, dnes budem rozprávať o veľkom probléme tzv. Modrej planéty Zem, kde sa to začína vymykať spod kontroly. Zem sa plní. A to nie len ľuďmi, ale aj plastami. Za tieto dlhé reťazce navzájom spojených molekúl, vyrobených väčšinou z ropy alebo zemného plynu, môže chemik s menom Wallace Carothers. Ešte v 30. rokoch minulého storočia vynašiel nylon a neopren. Látky, ktoré vynikajú hlavne silou, pevnosťou a plasticitou. Práve preto ich mimozemšťania začali používať a vyrábať vo veľkom. Plast nahradil kaučuk a stal sa nenákladnou alternatívou k prírodným materiálom, ako je celulóza alebo bavlna. Pozemšťan začal s plastov vyrábať obalový materiál, petfľaše a textilné vlákna, neskôr stavebné materiály a čoraz viac ho používa pri výrobe aut. Čísla vravia za všetko. Každú minútu sa predá 1 000 000 plastových fľaš a v roku 2021 sa vyhodilo 538 miliárd PET fľaš. Desivé na tom celom je, že iba polovica z tohto odpadu sa zrecykluje. Plasty sú totiž odolné aj voči pôsobeniu vody a vzduchu. Pozemšťania ale aj v tejto oblasti naďalej prekvapujú svojou naivitou a tento obrovský problém riešia len jedinou vecou, ktorú volajú recyklácia. V zásade ide len o to, že plasty oddelia od iného druhu odpadu, ale o jeho ďalšie spracovanie sa nestarajú. Plastový odpad teda postupne zamoruje nielen pevninu, ale už aj oceány. Podľa výskumu pozemšťanov už v roku 2050 objem plastového odpadu v oceánoch prevýši objem rýb, ktoré tam žijú. Každý rok totiž putuje do svetových morí 8 miliónov tón odpadu. Voda a vietor z nich pritom mechanicky uvoľňujú mikročiastočky, ktoré pojedajú ryby, zvieratá a kvôli potravinovému reťazcu nakoniec aj ľudia. Tým pádom sa aj sami pozemšťania stávajú plastom, teda nezrecyklovateľným odpadom.
3: Vážení mimozemšťania, máme dôvod obávať sa, že pri takomto raste odpadu sa veľmi rýchlo pozemšťania plastom doslova zavalia a kontaminujú ním celú modrú planétu, ktorú navrhujem preventívne volať PET planéta. Nie je to však už len vec Zeme. Stačí myslieť konzekventne. Čo sa stane, keď ľudia nebudú mať dostatočný priestor na svojej planéte? Začnú sa rozpínať. Svedčí o tom ich zvýšený záujem o planétu Mars. Na Marse sa však nevytvoria podmienky na život pre všetkých. A tak môžeme v dohľadnej dobe očakávať, že mnohí z nich sa začnú sťahovať hlbšie a ďalej do vesmírneho priestoru. Síce vieme, že vesmír je nekonečný, ale aj nekonečnosť má svoje limity. Nechceme tu mať predsa na každom kroku rozpínavého pozemšťana, ktorý vyprodukuje ročne 40 kg odpadu. Varujem vás, milí kolegovia, aby ste zakročili ešte predtým, ako sa do vesmíru vyberie bývať 7,5 miliardy pozemšťanov v podstate z plastu a spravia z vesmíru jedno veľké smetisko.

0: Viete, z čoho ma totálne odvalilo? Mm-mm. Môj brat ma zobral do predajne aut a tam som zistila, že dnešné moderné autá sú v podstate celé eko.
1: Ale... Mm-hmm. A čo je podľa teba ekologické na smradľavom približovadle?
0: Ja hovorím o moderných autách, nie o tom črepe, ktorý parkuješ v garáži.
2: Chceš nám nahovoriť, že dnešné autá majú karosériu upletenú z nejakej indickej ekorohože alebo z vrbového ekoprútia?
0: To nie, ale sú vyrobené zo starého šrotu, čiže 100% recyklácia. Rovnako sú zrecyklované aj pneumatiky alebo prístrojová doska.
1: A ten proces je ekologický. Uh-huh. Nevznikajú pri ňom žiadne odpady, uh-huh, ani spaliny. A výrobu poháňa energia z veterných a slnečných elektrární však.
0: Prečo nechcete prijať fakt, ako sa moderná výroba aut zmenila?
2: Jaj, dievča naivné. A poťahy na sedadlách sú z čoho? Z kože sojovej kravičky?
1: No, alebo 40-ročného býka, ktorý zomrel na starobu prirodzenou smrťou a zaspevu veľrýb však.
0: Takže vás nepresvedčia ani ekologické motory, produkujúce menej spalín však.
2: No, menej ako menej. Ešte aj elektrické autá idú na elektrinu a jej výroba ekologická nie je ani náhodou. Veď spaľujeme uhlie, plyn, štiepku alebo vyrábame smrteľne nebezpečný radioaktívny odpad.
0: Ale napríklad na riadiacej páke máš také tlačidlo, ktoré svieti na zeleno. Keď ho stlačíš, auto okamžite prejde do úsporného režimu. Zníži sa výkon motora, takže vyprodukuje menej splodín. To predsa je ekologické, nie?
1: Aha, ty a všimla si si, že to tlačidlo na tej riadiacej páke svieti neustále?
0: To je snáď dobré, nie? Aspoň ťa láka, aby si ho stisol.
2: A nenapadlo ti, že keď svieti neustále, ekologické, to nebude ani náhodou?
0: Jakub Šuták, Rodinka.
1: I make-up. Poď obedovať.
0: Už mi škvrka v bruchu. Čo máme?
1: Konzervu tuniačika.
0: Čože? No to nebudem jesť. Viete, ako ich chovajú?
1: No, že by vo vode.
0: Ale viete, v akých neľudských podmienkach?
1: No, isté, že v neľudských. Veď sú to ryby. Na obale píšu, že je to z ekologického chovu, tak čo?
0: Klamu. Žiadna ekológia. Ryby napchajú steroidmi tak, že sa ani do tej konzervy nezmestia.
1: Chceš povedať, že môj tuniačik bol taký namakaný, že sa ani nezmestil do konzervy?
3: A veď steroidy sú dobré, nie? Veď aj ten, jak sa volá oný, Arnold Schweitenmeister si pichal steroidy do pety, nie? A aký bol nabúchaný a silný, čo?
0: Žiadne steroidy nie sú dobré. Keby ste vedeli, čím všetkým ich ešte krmia.
3: A nie jedno, čím ich krmia. Teraz sa ideme krmiť my. A vôbec, čo si taká vedieť? Vedieť to len jedna konzervička.
1: Počkaj, čo? My máme na obed jednu konzervu tuniaka?
3: No a dokonca bola v zľave.
1: Dobre, ale jedna konzerva?
3: Ak je ten tuniak skutočne taký napichaný, tak nám bude dosť.
1: No dobre, ale jedna konzerva? Ako pre štyroch?
0: Ja túto ekologickú katastrofu v priamom prenose určite jesť nebudem.
3: No vidíš, a sme traja.
1: Dobre, ale prečo si kúpil iba jednu?
3: No, lebo bola v zľave.
1: A dve už v zľave neboli?
3: No, na dve som nemal peniaze.
1: Nerozumiem, veď si bol včera vrátiť prázdne fľaše.
3: No bol, ale potom ma tajomná sila stiahla do herne a...
1: A prepil si ďalšie tri konzervy.
3: Investoval som si inak do nových ekologických pivných trubiek. Keby si vedel, ako...
1: Idem sa radšej najesť von.
3: Kam von?
1: Na lúku, alebo do lesa. Počul som, že už zrejú lesné jahody.
0: Idem s tebou. Vegetariánstvo je totiž ekologické.
4: Rodinka, nesiem obed.
3: No vidíte, nikam nemusíte chodiť. Mamička nás vždy zachráni. Čo dobrého si nám priniesla?
4: Konzervu tuniačika.
0: Budem hádať. Bola v zľave?
4: Ako si vedela?
1: Pretože Tima je múdra a vie aj to, v akých neľudských podmienkach tu nejaký chovajú.
4: Ale tento je vo vlastnej šťave.
1: Keby bol aj v motorovom oleji, nebudem to jesť.
3: Keby bol v motorovom oleji, možno by som kúpil viac a konečne naštartoval svoju starú javu.
0: No a poď, Braňo, s týmito ekoteroristami tu už nezostanem ani sekundu.
1: Kým sa vrátime, porozmýšľajte nad svojim konaním.
3: Ja nerozumiem.
4: Ja tiež nie. Ja predsa nie som žiadny turista, veď ja turistiku neznášam.
3: No ale... ale určite miluješ dobrú konzervu tuniačika, čo? A teraz, keď máme dve, môžeme si konečne dať to dlho odkladané rande?
4: Myslíš to, čo odkladáme už 30 rokov?
3: Presne to.
4: A čo majú vlastne naše deti proti tuniakom?
3: Vraj sú napichané steroidmi.
4: Ako stará Krížková?
3: Stará Krížková berie steroidy. A z toho jej tak rastú tie fúzy?
4: To neviem, ale pery má ako kačica. Počkaj, zo steroidov rastú fúzy.
3: Ako besné.
4: A to mám jesť chlpaté ryby. To radšej idem za deťmi na jahody. Dúfam, že poupratuješ, kým sa vrátim.
3: No teda, teraz musím zjesť všetko jedlo, čo nám ostalo. A vraj nie som ekologický.
2: Toho, čo sme tu dnes tak vehementne pretriasali, mi vychádza, že asi najväčšiu ekologickú záťaž dnes predstavuje výroba elektriny. Alebo sa mýlim?
1: No nie, nie, nemýliš. A okrem nej, najmä lodná doprava. 15 najväčších nákladných lodí vyprodukuje za rok toľko škodlivých spalín, ako všetky autá na planéte.
5: To fakt?
1: Mhm.
5: Prečo ich potom prevádzkujú?
0: Aby k nám mohli doviesť všetky hlúposti, ktoré vyrábajú v Ázii.
2: Pamätáte si, keď pred pár rokmi vybuchla tá islandská sopka?
1: A myslíš, Eyjafjallajökull?
2: Jasné, vedinu ani nepoznám. Tak kvôli nej takmer 2 týždne nelietali na celom svete lietadlá. Viete, ako stúplo percento ozónu vo vzduchu?
0: Máme predsa aj novší príklad. Koronavírus a lockdown.
2: Aj to bola nádhera. Čistá obloha, poloprázdne ulice, všade ticho. Ľudia doma.
0: Ty si predsa neustále doma. Tak aký je v tom rozdiel?
2: Aj ja počujem to ticho zvonku.
1: Ale jedno mali obe situácie spoločné. Zišli sa politici, aby pod tlakom okolností niečo zmenili a nevyriešili absolútne nič.
0: Ach, tie povestné balíčky opatrení.
5: Ktoré príroda úplne odignorovala.
2: Lenže kým sa politici na niečom dohodnú...
1: Môžeme robiť presne to, čo neandertálci pred miliónmi rokov.
5: Môžeš nám pripomenúť, čo to bolo, prosím ťa? Nejako som zabudla.
1: Pozerali sa na čisté nebo, alebo nočnú oblohu.
2: A my k tomu môžeme rozmýšľať, ako naše chyby napraviť.
5: A viete, že to v konečnom dôsledku vôbec nie je zlá predstava?
0: V Sobotníku účinkovali
6: Ivana Kováčová,
0: Marián Viskup,
6: Renáta Riníková
0: a Juraj Smutný.
6: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
6: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Oľhová,
6: Martina Sľuková,
0: Jakub Šuták
6: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Gazarek.
6: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
6: v roku 2022.
7: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
8: Bola polnoc.

Vítajte pri počúvaní rozhlasových bakalárov, milí poslucháči. Dnes vám vďaka vašim námetom ponúkame už ich 887. pokračovanie.

0: Tento bakalársky príbeh sme nazvali Rybačka. Ale ako isto tušíte, nebude len o rybách. O tichom vysedávaní na brehu priehrady či jazera, keď sa čaká na záber kapra, lieňa, karasa či pleskáča. Nebude ani o bičovaní vody, pri ktorom človek v čižmách na brodenie nahadzuje do prúdu vody mušku alebo bliskáč, aby ho potešil pstruh, lipeň, sivoň či dokonca šťuka. Dnešný príbeh je o obyčajnej ľudskej nepozornosti, ktorá je schopná pripraviť nám neočakávané problémy. Našťastie tie sa môžu skončiť šťastne. A počase v spomienkach nám na tvári vyvolajú už len úsmev. Ešteže tak, poviete si. Ale kým sa človek z takých trampôd vyhrabe, určite mu nie je do spevu. Napríklad ako rybárovi, dnes už 82-ročnému pánovi Rudolfovi Beňušovi z Lietavskej Lúčky, ktorý sa v júli 1998 tešil na jednu zo svojich rybačiek. Či ho jeho rybárska vášeň drží dodnes, to sme sa z jeho listu nedozvedeli. Veríme však, že na ďalších rybačkách si už v mnohom počínal opatrnejšie. Jeho príbehu sa ujal a do rozhlasovej podoby ho spracoval Jan Petrík.
1: Vidím, Rudko, že si to nerozmyslel. Ach, tu máš to cesto, ktoré si si včera do noci tak starostlivo miesil.
2: Vidíš, moja, ďakujem. Čo by som si bez teba počal?
1: Aj nepreháňaj. Sedel by si celé dni niekde pri vode a na niekoho, kto ti navarí a operie. By si si spomenul, až keby si bol ako nejaký šupak.
2: Marienka,
1: no?
2: A nevieš aj, kde som si dal pinzetu?
1: Čo, pinzetu?
2: No, pinzetu. Aj klieštiky na vyberanie háčikov. Ešte, že som sa pozrel do škatule. Viem, že som ich včera večer vyberal, keď som si opravoval pracku na ruksaku.
1: Večer? No ja neviem, ja som už spala. A kde ti mám položiť to cesto?
2: Môžeš aj sem, na ponk. Tu sú. No, daj aj to cesto, nech ho tiež vložím do batohu.
1: Na ktorú ste sa dohodli?
2: Myslíš s Rudom a Leom?
1: No.
2: Na štvrtú. Pozerám, že mám ešte chvíľu času.
1: Tak nejdeš ešte niečo zjesť?
2: Ďakujem. Obed som už mal a všetko, čo budem potrebovať na večer a na ráno, mám už pobalené. Slaninu, klobásu, chlieb.
1: A niečo na zahriatie. V noci asi nebude najteplejšie.
2: Neboj sa, bude, ale nezaškodí. Aspoň nepospíme.
1: A nie naopak?
2: Neboj sa, máme stany.
1: Aj tak neviem, čo je to za nápad. Trepať sa kvôli rybám niekde 100 kilometrov a ešte na noc.
2: Vôbec nie 100. Na kašiare je to len nejakých 40. Motorka to istí. A potom veď vieš, že chytať do noci, to je iná káva.
1: No, viem, raz som zažila. A celkom mi to stačilo. A to som bola ešte mladá a hlúpa.
2: Nehovor, nestiažovala si sa.
1: No veď hej, ale dnes už máš aj ty iné ruky.
2: Viem, len rozum ten istý, čo? No, myslím, že mám všetko.
1: Sú skoro 4. Kde sa máte stretnúť?
2: Za dedinou smerom na porúbku. Ale dám krk na to, že Leo bude meškať.
1: Tak šťastlivo. Všetci traja. A čo môžeš, nechaj zase plávať.
2: Čo vravíš?
1: Nič. Len už choď. Kto má potom donekonečna jesť iba tie tvoje ryby?
3: Tak ako páni? Pozerám, že všetci na čas.
4: A ty čo? Nebodaj tu čakáš už od obeda.
3: Aj 10 minút. Čo budeš doma? Už aby sme tam boli.
5: Máte všetko? Nie, že sa budeme vracať z polcesty.
4: Čo nemáme, to nám netreba. Nepoznáš?
5: Ja som si somár skoro zabudol návnadu.
3: Viem si predstaviť. Do rána si miešal tie svoje špeciálne ingrediencie, aby si nachytal viac.
5: To si píš. Ako vy dvaja dokopy.
4: Mne budú stačiť aj čerešňa.
5: No isto. Na kašiaroch sú kapríň, len na to vysadené.
6: Ej, robí si z nás bláznou. Leo aj voňavku do tej svojej návnady prilial, aby bol lepší.
4: No. Ty si zas isto háčiky doteraz pribrusoval, aby si mal každý záber istý.
5: Tak ako minule na váhu, keď sa tváril, že mu každá ušla len pres prosté háčiky?
6: Aj, figu viete, ignoranti. Ešte sa z rybárčenia máte čo učiť.
4: Dobre, Rudko, porozprávaš nám o tom, keď budeš odchádzať s prázdnou sieťkou.
6: Aj.
4: No, radšej už poďme. Ozaj, máte niekto väčší podberák? Ja som svoj nechal doma.
5: Nekopneš o potvoru? A z ruksaka ti čo trčí?
4: Joj, to som si len pre istotu na tie vaše jalčeky zobral.
6: Paráda, chlapci. Cítim, že dnes to bude dobré.
4: Čo robíš?
6: Rozkladám riadne.
4: A zakrmenie? A stan? Ten ti rozložím ja?
6: Leoško, vydrž. Najprv udice a trochu lepšie miesto. Až potom zakrmiť. Na to hneď nahodiť. Postaviť na stojančeky. Ha, stan pekne počká. A Rudo, kde je?
4: S motorkou v tieni pri krikoch. Má rozum, na čo sa mu budú gumy prehrievať.
6: Vidíš, ani on nevyberá stan, ale udice.
4: Aj, mňa z vás strafí. To len ja som taký blázon.
5: No ako? Kde kto nahaduje?
4: Rudo si už vybral.
6: No, ja a cítim, že tuto bude najlepšie.
4: Keď myslíš?
5: Ja idem tam.
4: A stany?
5: Na tie čas, kým sa bude čakať na záber. Dajme si ich k sebe, povedzme, tam, ako je tá tráva.
4: Tu? Tráva? Jaj, myslíš na to ušliapané?
5: Tam, trochu vyššie. Je tam aj ohnisko, si slepý.
4: Ako povieš, komandír?
6: Chlapci, neviem, mne sa to nepáči. Sedíme tu už skoro hodinu a ani čuk. Policajt mi visí na vlasci, ako keby sa absolútne nechumelilo. Čo tam dole? Tie kapri o nás nevedia, či čo?
5: Možno práve, že vedia.
4: No, nebuďte netrpezliví. Ešte nie je celkom podvečer.
6: Aj tak. To bol tvoj nápad, trepať sa až sem. Vraj,
5: je to tu paráda.
4: Nefrfli. Minulý rok sme tu boli s kolegom z roboty a brali.
5: Chcete sa sťahovať? Vám v šípe? Počkajme ešte.
4: Niečo berie.
7: Berie? Nemohol si sa ozvať skôr?
6: Nečakaj, choď k prútu.
4: Vydrž. A mám ťa.
5: Je tam.
4: Sypíš? Opatrne, no moja, poď, Gujovi, poď.
6: Ako si nebojuje, nezdá sa ti?
4: Máš pravdu. Nejaký je lenivý kaprík.
5: Alebo len jalček. Možno plotička.
4: Uvidíme. Hlavná vec, že tu niečo je. No, ešte kúsok, tak.
6: Dám ti podberák?
4: Netreba. Bude to len smet. Kaprík, ale sotva do miery.
5: Niečo mám aj ja, ľudkovia. No ale tiež to asi nebude nejaká sláva. Nehovorím. Jalec. To si sa na to mohol rovno vybodnúť, somár. Vydrž, hneď ťa pustím. Za mamičkou.
6: Dokopy už štvrtý. A nejaké tri skromné kapríky.

0: Leo. Leo, si už hore.
1: Koľko je?
0: Pol piatej.
1: Á, som.
0: Mali sme v noci návštevu.
1: Neblázni. Motorky?
0: Nejaž sa, nie.
1: Tak čo?
0: Niekto sa mi hrabal v ruksaku.
1: A prosím ťa.
0: Pri stane som mal topánky a jedna je fúč.
1: Jedna?
2: Ako v tom vtipe s Čukčom, ktorý prišiel na Červené námestie s jednou topánkou.
0: Dobre, áno.
3: Môžem vedieť, čo riešite. Udice už máte nahodené.
2: Rudovi v noci zmizla topánka. Tak mu hovorím, že ako v tom ruskom vtipe o Čukčovi.
3: Vákom nepoznáme.
0: Kašlite na vtipy. Z igelitky mi zmizla aj klobása, slanina a chlieb. No zostali z nej iba zdrapy.
3: Zostanú ti to?
0: Ale kde? Nechal som zavesené na motorke.
2: No, tak sa nečuduj. Musela to byť nejaká vidra.
0: Vidra, vidra. Na slaninu sa vykašľať, ale topánka.
3: Kam ideš?
0: No, hľadať ju.
3: Vidru?
0: Ale topánku, ty pako. Čo bude bez nej?
2: No, a už sme dochytali. Počkaj, pôjdem s tebou, len sa oblečiem.
3: To si si nevedel dať všetko do stanu?
0: Nevedel. Vy ste sa plašili hneď nahadzovať.
3: Nestrečkuj. No, počkaj. No, idem aj ja.
1: No, neviem. Motáme sa tu už hodinu a nič. Tošľaka.
0: Niekde tu predsa musí byť. Vidra predsa nie je pes, že by topánku zaniesla niekam do Trantárie.
2: No, keď dobre viem, vidra je vodný tento...
1: No?
2: Živočích.
0: Chceš tým povedať?
2: Že už môže pokojne byť niekde v jazere.
0: A nevieš, na čo by jej tam bola?
2: Opýtaj sa jej.
0: Au! Konar šľak, aby ju trafil. A Rudo je kde?
2: Šiel na druhú stranu.
0: A veď vlastne áno. Kam to čumíš, Leo? Vidra nie je bobor, aby jej topánka poslúžila na nejakú hrádzu.
2: Dobre, ale mohla sa jej alebo psovi vyšmiknúť aj sem, k vode.
3: No čo, máte?
0: A ty?
3: Nie, veď vidíš, ale stretol som nejakého chlapíka. Vravel, že sa tu zvykne potulovať líška. Okráda rybárov.
2: Hej, aj o topánky.
0: Ty si vtipný ako večerníček. Nechajte radšej tak a choďte nahodiť.
3: No a ty?
0: Ja sa tu ešte pre istotu pomotám. Po lúke, možno aj po lesíku, ak to bola líška.
1: Tak ako?
0: Nič.
1: To vidím, keď krýváš.
0: A vy?
2: Tiež tak. Radšej sme nahodili.
3: Vykašli sa na topánko a na hoďajky. Možno budeš mať väčšie šťastie.
0: Akurát tak chytať na ponožku, čo mi zostala.
2: No tak, kašli na nejakú vidru. Si na rybačke. Prúty ti neukradla.
3: Ma porazí. Je to tu ako začarované. Jedna je malá, väčšia ti ujde. Iná sa zamotá, otrhne ti vlasec.
2: Čo? Zabalíme to.
3: Tak viem ja.
0: Najlepší čas je už aj tak v háji. Keď začne pripekať, ryby sa stiahnu a my sa tu budeme zbytočne opekať na miesto nich.
2: Tak balme.
3: Hlavne, že sme sa tešili.
0: Nie, prvý raz. Žena bude aspoň rada.
2: Že si bez rýb?
3: No, moja ich už tiež má vyše hlavy.
2: A to pánka?
0: Nejako to už na motorke zvládnem.
3: Nezávidím ti. No nič, balím.
4: Chlapci, a čo keby sme si tu rybačku v nedeľu zopakovali? Napríklad v Rajci. Zajtra mám voľno, dovolenku si brať nemusím.
5: Ja tiež, som za.
0: Máte rozum? Žena ma oskalpuje.
2: Neboj sa, zavolám zajtra, dohodneme sa. Topánky ešte hádam nejaké máš.
5: Ty, Leo, nedopovedal si mi ten vtip o Čukčovi.
2: Jaj, vydrž, zajtra.
5: Tak zajtra.

0: Nebuď z toho taký vedľa. Topánky nie sú celý svet.
1: Aj, tie ma ani tak netrápia ako to, že na staré kolená som už ako tlok.
0: Na staré kolená?
1: Neboli sme takto na rybách prvý raz. A ja to všetko nechám vonku. Bodaj by sa na to nejaká potvora neulakomila. Nohu mám od spojky modrú až... No.
0: Dáš si na ňu ešte z tej masti a do týždňa to máš v poriadku.
1: Do týždňa?
0: Mm-hmm.
1: No veď to... Leo chce už zajtra ísť na ryby, na rajčianku do rajca. Za tú nepodarenú nočnú.
0: Som si mohla myslieť, že ťa trápi niečo celkom iné.
1: Dobre, veď zajtra nemusím. Zostanem doma, bude.
0: Nepoznám ťa. Nezostaneš.
1: Idem, to bude Leo. Mal volať ako s tým rajcom. Poviem mu, nech idú bezo mňa. No, Leo, vieš, ja som sa...
2: Pán Rudolf Beňuš? Tu je Marek Varenčík z Rajca.
1: Prepáčte, kto? Beňuš. Počúvam, to som ja.
2: Ide o takú vec. Ste rybár však?
1: No, som.
2: Z Lietavskej Lúčky?
1: Áno.
2: No, tak volám dobre. Včera som u nás na chodníku v Rajci našiel rybársky lístok na vaše meno.
1: No, teda...
2: Telefónne číslo som si podľa adresy našiel v zozname. Rád by som vám ho odovzdal.
1: Dobre, tak... môžem si poň prísť zajtra? Rajec trochu poznám.
2: Bývame hneď nedaleko obchodného centra. Môžem vám nadiktovať adresu.
1: Výborne, budem rád. Len si vezmem pero a papier.
0: Rudo teda... Ste ako malí chlapci. To ste si už s tým Leom nemohli vymyslieť iný podfuk.
1: Počkaj chvíľu, Marienka. Lístok, lístok. Musím si na chvíľu skočiť do garáže po ruksak.
0: Nevymýšľaj, je preca v predsieni. Nechal si ho na vešiaku, že ho odložíš a zabudol si.
1: Aha, naozaj tu je. Lístok, lístok. Došľaka naozaj tu nie je. Tá líška či kuná potvora mi musela rozdriapať aj vrecko.
0: Takže aj vrecko.
1: No veď vidíš, že je prázdne. Toto by som si predsa nevymyslel.
0: A má ho Leo?
1: Leo? Nie. Našiel ho nejaký chlapec. Tu som si zapísal jeho meno a adresu.
0: Takže do toho rajca na ryby pôjdeš zajtra tak či tak?
1: No, keď sa to tak zvrtlo...
0: Poviem ti... Ty máš také šťastie v tom nešťastí, že by jeden naozaj neuveril.
1: Marienka, tak ja už...
0: Dobre, dobre, dobre. Lístok už budeš mať. Tak si to rybárčenie užijaj za piatok. A pozor na nohu. A na to, pánky, ty Joffre de Peyrac.
1: Ale no.
0: A tomu chlapcovi by si mohol niečo kúpiť.
1: Vidíš? To teda mal. Mal. Ešte, že hovoríš. Napríklad cukríky?
0: No, tak ak je to nejaký starší chlapec, tak ano, ano, čo ano. Ja viem.
1: Napríklad bombonieru.
0: A niečo ti už len padne do oka. Peniaze máš? No.
3: Tak ako? Vybavené, Rudko?
1: Šikovný chlapec ten Marek. Keby nebol taký, kto vie, či by mu vôbec napadlo hľadať naše číslo v telefónnom zozname.
3: No, už sa toľko nerozprívaj a ideme. Rudo už bude pri rieke.
1: Vydrž, vydrž.
3: Čo robíš?
1: Nič, veď vidíš. Hľadám kľúče.
3: Od motorky?
1: No, nie, od autobusu, Dilino. Dával som si ich predsa do vrecka.
3: A inde nie?
1: Celkom isto do vrecka. Prehľadám pre istotu aj ruksak.
3: No, aj s tebou je teda zábava. Stále niečo strácaš a potom hľadáš. Ohni, no. Rudo si bude myslieť, že sme sa na neho vykašľali.
1: V ruksaku tiež nie sú.
3: Vieš čo? Ty hľadaj, ja idem. Prídeš za nami, dobre?
1: Dobre, prídem. Možno mi niekde vypadli. Bodaj by nie, keď po vrecku je diera.
3: Ty si fakt neskutočný. Pozri na chodníku, ja idem.
0: Neverím, Rudo. Ty si už doma? Ty si si nakoniec s tými dvoma na rajčianku nešiel?
1: Ako vidíš, nie.
0: Ale toho chlapca si našiel?
1: Našiel.
0: A? Ten rybársky lístok ti dal?
1: Dal.
0: Tak potom čo? Prečo musím z teba všetko ťahať ako z chlpatej deky?
1: Vydrž, nech sa zložím. Ono je to trochu dlhšia história.
0: Pre pána, aká zase dlhšia? Leo a Rudo s tebou za ten piatok vykývali a neprišli.
1: Ale prišli.
0: Tak čo potom?
1: Stratil som kľúčik.
0: Od motorky?
1: No, od čoho iného. No, neuveríš. Hľadal som ho pred tým obchodiakom ako sprostý povreckák aj v ruksaku a nič. Potom som prešiel cestu odtiaľ k chlapcovi a späť a zasa len nič.
0: A domov si teda ako prišiel?
1: No, na motorke.
0: Bez kľúča?
1: A čo som mal robiť? Motorku som otlačil k najbližšiemu domu a poprosil domácich, či si ju môžem u nich nechať. Kým si skočím po náhradný kľúč a vrátim sa.
0: No a?
1: No, pustil som sa domov stopom.
0: Nechápem, veď si prišiel na motorke.
1: Vydrž. Prišiel, ale najprv som šiel stopovať. Minimálne 10-15 aut sa na mňa vykašľalo. Tak som to vzdal. Keď som si taký najedovaný sadol na obrubník a díval sa na tú moju boľavú nohu, zbadal som, že v nohavici mi niečo trčí. Čo zas do frasa, hovorím si. A zistím, že kľúč v počívke bol. Zázrak jeden nepodarený.
0: Aj si si to presne tak povedal, Rudko.
1: Tak dajako. Teda v tom zmysle. Problém už len bol, kde si gate vyzliecť, aby som ten sprostý kľúč mohol z nich vytrasť.
0: No dúfam len, že nie rovno tam na ceste. To by som teda chcela zažiť.
1: No možno som aj mal. Isto by mi zastavila nejaká baba, keby tade šla.
0: Oh, hej, baba. Ďalšie nešťastie.

No a to je z dnešného príbehu všetko, milí poslucháči. Ako vidíte, keď chcete niečo uloviť, môžete len strácať. Môžete si zvoliť výborný program, ale namiesto neho budete len stále čosi hľadať. A po istom zážitku môžete celkom inak ako dovtedy vnímať napríklad slovo vitra. Alebo iné, podľa okolností toho vášho príbehu. Ak sa aj vám stalo čosi úsmevné či zaujímavé, napíšte nám. Poteší nás každý váš list, za ktorý vopred ďakujeme. Píšte nám na adresu RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice alebo na bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. O vysielaní vášho námetu vás budeme informovať a nezabudneme ani na honorár. Na najbližší príbeh a na vaše námety sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 887. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet Rudolfa Beňuša z Lietavskej lúčky ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš, v réžii Márie Jarkovskej účinkovali. Henrieta Kecerová, Miroslav Kolbašský, Stanislav Pitoňák, Robert Čudík a Šimon Lorko. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vitajte pri počúvaní relácie Na kus reči. Dnes vám chcem prostredníctvom rozprávania mojej hostky o dynamickom športe s viac ako storočnou históriou, ktorý kombinuje tanec, akrobáciu a výkriky a od roku 2021 je oficiálne aj olympijským športom predstaviť jednu zaujímavú vec. O cheerleadingu nám porozpráva Miroslava Petro, trénerka prvej triedy a pôsobí aj ako členka výkonného výboru Slovenskej cheerleadingovej únie. Vítajte v štúdiu.
2: Dobrý deň.
1: Slovenský cheerleading má svojich priaznivcov aj v metropole Šariša a práve tam vediete klub ABC Cheerleaders Prešov. Kým sa k nemu a k cheerleadingu ako takému dostaneme detailnejšie, tak nám predstavte svoju športovú cestu životom. Vždy ste mali takú potrebu sa hýbať a dostať zo seba energiu aj takouto formou?
2: Áno, od detstva som sa rada hýbala a tancovala. Začínala som ešte v škôlke. Tam som chodila na tanečnú, mali sme tam moderné tance, ľudovky a aj mažoretky. No a potom, keď som prišla na základnú školu, tak tiež som sa venovala tancu, chodila som aj na šarišanček, až som sa dostala k mažoretkám a pri nich som už aj ostala. Toto ma veľmi chytilo a venovala som sa tomu veľmi dlho, v podstate do konca vysokej školy a ešte dokonca možno aj po vysokej škole, no a musím priznať, že ešte aj teraz si s dievčatami radi zatrenujeme.
1: Vyskúšali ste si teda mažoretkový šport aj na tej súťažnej úrovni, alebo ste to vnímali ako obľúbenú aktivitu a trávenie voľného času. Ste súťaživý typ?
2: Áno, od začiatku sme chodili aj na súťaže. Chodievali sme na rôzne slovenské súťaže. Vždy na tej domácej úrovni boli vrcholom majstrovstva Slovenska. No ale zúčastňovali sme sa aj zahraničných súťaží typu Grand Prix alebo aj tých top súťaží ako majstrovstva Európy a dokonca aj majstrovstva sveta. Takže určite som súťaživý typ. Musím ale povedať, že ku koncu tej kariéry sa nám už viac začali páčiť aj také vystúpenia na rôznych zahraničných festivaloch a podujatiach, keď sme vlastne spojili to vystúpenie aj s cestovaním a s takýmito zážitkami ako spoznávanie miest, tak to nám začalo tiež robiť veľkú radosť.
1: No a čo sa stalo, že došlo k zmene toho vášho záujmu? Kedy ste sa dozvedeli o športovom cheerleadingu a odhodlali sa na to, že teda presedláte na niečo úplne iné?
2: Cheerleading som stále vnímala. Mňa k tomu od začiatku, keď ešte som bola mažoretka, ma k tomu dosť ťahalo. A o tom, že je to taký ten plnohodnotný šport, som sa dozvedela v roku 2022, kedy vznikla Slovenská cheerleading únia a pani prezidentka, pani Zuzana Niščáková to začala propagovať na Slovensku, organizovať rôzne workshopy, školenia pre záujemcov a vtedy som sa vlastne ich zúčastnila aj ja a mažoretky som už robiť nechcela tým, že v Prešove boli už nejaké iné kluby mažoretkové a chcela som niečo také originálnejšie, čo ešte sme tu nemali.
1: V čom sa teda zásadne cheerleading od tých spomínaných mažoretiek líši? A čím vás zaujal? Viete, čo to bolo?
2: Mne sa páčili hlavne tie dvíhačky, ktoré sa tam robia a to vyhadzovanie do vzduchu športovcov, ako doslova letia vzduchom a celé to také prepojenie týchto vecí s hudbou a že to má takú veľkú energiu. Tak to sa mi páčilo a páčila sa mi aj tá práca s pompomami, ale vlastne v športovom cheerleadingu tie pompomy sa využívajú len v pokriku, ale proste páčili sa mi tiež.
1: Poďme teda na to tak hlbšie. Predstavte nám, čo to ten cheerleading je a kde má korene, odkiaľ pochádza.
2: Športový cheerleading, no ja to asi poviem takto, že predstavte si ohromujúcu akrobáciu, dvíhačky, vyhadzovania do vzduchu, živé pyramídy, skoky, to všetko s takou obrovskou energiou, výrazom, úsmevmi a k tomu aj pokriky, ktoré majú rozprúdiť atmosféru medzi publikum a naladiť obecenstvo na sledovanie zostavy. Toto sú také základné znaky športového cheerleadingu.
1: No a kde vznikol?
2: V podstate najviac je rozšírený v USA a to je vlastne koliska tohto športu.
1: Pre akú vekovú kategóriu je tento šport vhodný a kedy je ideálne s ním začať?
2: Venujú sa mu aj deti, aj tínedžeri, aj dospelí. Horná veková hranica nejak nie je stanovená a začínajú už aj štvorročné deti. A podľa mňa taký ideál asi tých 5-6 rokov, keď sa prihlásia do klubu, ale pokojne aj k nám napríklad chodia 10, 11, 12 ročné deti. Určite platí, že čím mladšie dieťa, tým skôr si osvojí hlavne tie akrobatické prvky.
1: Je to šport len pre dievčatá, alebo sa mu venujú aj chlapci? Potrebujete aj také silnejšie ramená pre tento šport? Ako je to u nás a ako je to vo svete?
2: Na Slovensku ľudí veľmi často prekvapí, že sa mu venujú aj chlapci, ale áno, je to tak. Cheerleading vznikol tak, že muži pozbudzovali na zápasoch a k tomu boli postupne pridávané akrobatické prvky, dvíhania. Až neskôr sa pridali do tohto športu ženy, takže pôvodne je to mužský šport a venujú sa mu teda aj chlapci, aj dievčatá, a tá sila mužská je obzvlášť dôležitá, hlavne keď dvíhajú športovcov, vyhadzujú ich, a v svete v niektorých tímoch, hlavne seniorských, je dokonca viac mužov ako žien.
1: My sme nevysvetlili to slovo cheerleading pre poslucháčov v priestore východného Slovenska, to nemusí byť celkom zrozumiteľné.
2: No tak cheer je pokrik a leading je nejaké povzbudzovanie. Takže asi tak by som to vysvetlila, že povzbudzovanie, rozlieskávanie, ako keby.
1: No. Ono to na prvý pohľad, alebo prvé počutie sa nemusí zdať človeku, že je to šport. Aké je základné špecifikum toho športu, ktorý je možno aj takým odlišovacím prvkom od tých ostatných? Čím je vynimočný?
2: Základným špecifikom podľa mňa je to taká, že tímovosť, súhra, aby vlastne mohli byť bezpečne prevedené tie prvky, musia naozaj pracovať v tíme tí športovci, a je vynimočný vďaka tým stavaným prvkom a tomu spojeniu aj s akrobáciou. Toto sa nikde inde nevyskytuje, a tie vyhadzovania.
1: Ktoré športové prvky sú v rámci cheerleadingu považované za najnáročnejšie? Aj stoja reálne najviac námahy nacvičiť to ako súčasť nejakej väčšej zostavy?
2: Z môjho pohľadu trénerky sú to určite tie dvíhané prvky, my ich voláme stanty, a nacvičiť to tak, aby boli technicky správne a aj synchronne prevedené, lebo tam je veľmi veľa detailov, kde kto má dať kedy ruku, na akú dobu, tak toto je podľa mňa veľmi ťažké. Určite aj tie akrobatické prvky, premety, fliky, salta, ono sa to učí vlastne podľa úrovne a veku, ale toto je určite veľmi náročné sa naučiť, ale ak by tu boli dievčatá, tak vám určite povedia, že pre nich sú najťažšie šnúry a roštepy, lebo to vlastne musia ponaťahovať nohy poriadne, a to nejde len tak.
1: Kedy vám v hlave skrsla myšlienka, že budete mať svoj vlastný klub? Vy ste v úvode tú svoju takú športovú dráhu načrtli, aj to, že ste chceli robiť niečo, čo tu možno ešte nebolo, ale samotná myšlienka, že povedete nový klub, prišla kedy?
2: Mne to veľmi chýbalo, tie tréningy, vystúpenia a všetko okolo toho, no a myšlienka viesť vlastný klub vznikla v spolupráci s pani riaditeľkou ABC Centra voľného času v Prešove, pani Evkou Labudovou. Ona je vlastne moja bývalá trénerka v Mažoretkách. No a keď vznikla Slovenská cheerleading únia, začala propagovať tie veci, tak ona mi vlastne o tom povedala a na základe toho som sa zúčastnila tých školení. No a následne som si založila ten vlastný klub vďaka aj pani riaditeľke Evke Labudovej, a ona ma v tom vlastne podporila, a môžem povedať, že ak by nebolo tejto podpory, tak ABC Cheerleaders Prešov asi dnes nie je, takže veľká vďaka patrí práve jej.
1: Ako dlho teda na pôde Centra voľného času v Prešove fungujete?
2: Aktuálne tretí rok, dve sezóny máme za sebou a teraz prebieha tretia sezóna.
1: No pravdou je, že za taký krátky čas sa vám už podarilo dosiahnuť naozaj pekné úspechy. Čo teda máte všetko za sebou?
2: Keďže je to olympijský šport, tak zúčastňujeme sa aj súťaží. Boli sme dvakrát na majstrovstvách Slovenska a dvakrát sme obsadili prvé miesto v tímovej zostave. No a minulý rok sme na majstrovstvách Slovenska mali aj individuálky, to je, že keď jedna súťaží alebo dve, a tam sme mali trikrát striebro.
1: Aká atmosféra panovala na majstrovstvách Slovenska? Pretože je to šport, ktorý sa nesleduje, povedala by som, len tak mlčky so zatajeným dychom, ale tam sa stále niečo deje. Tam je taká valiaca sa energia, ktorá sa premieňa počas tých jednotlivých vystúpení. Takže aké to bolo?
2: Áno, to je iné ako na iných súťažiach, lebo tam pozbudzuje aj publikum, čo je vlastne zámerom tých pokrikov, že majú vyburcovať aj publikum, a nie len to publikum, ktoré fandí danému klubu, napríklad rodičov, ale aj z iných klubov, aby vlastne fandili tomu danému tímu. No a ja si myslím, že naše dievčatá si to veľmi užili, a ešte to vlastne znásobí urobila aj tá medaila. No a tam na tých súťažiach tiež je to také priateľské dosť. Superky si medzi sebou rozdávajú také štipčeky šťastia, oni si ich pripínajú na vlasy, tašky, oblečenie a vlastne to sú také malé šťastné pozdravy a znamená to, že im prajú úspech a šťastie v tej zostave.
1: Účasť na súťaži je jedna vec, ale už keď sa podarí taký úspech, že sa do toho svojho mesta vracia tým s medailami, tak si človek aj uvedomí tú príležitosť a možnosť reprezentovať mesto, z ktorého klub vzýšiel. Nakoľko bol tento pocit pre vás dôležitý a ako si ho aj dievčatá uvedomovali?
2: Pre nás je to veľmi cenné, že môžeme reprezentovať mesto Prešov a že sme jediné reprezentantky. Dievčatá o tom vedia, že vlastne v Prešove ani v blízkom okolí tento šport nikto nerobí. Je to určite aj zodpovednosť, aj taká motivácia. Dievčatá sa veľmi snažia, či už na tréningoch, aj na tých súťažiach, aby reprezentovali čo najlepšie a musím povedať, že je to veľmi pekný pocit, keď na súťaži vyhlásia, že Prešov vyhral.
1: Koľko detí reálne vediete? Narastá záujem o tento nový šport? Možno aj vďaka tým úspechom, ktoré ste už dosiahli?
2: Začínali sme prakticky od nuly. Dnes máme zhruba 20 detí, ktorá trénuje, rozdelené do dvoch skupín na začiatočníčky a pokročilejšie. A záujem určite narastá, ale stretávame sa s tým problémom, že ľudia si to milia s mažoretkami, že aj nás vidia na vystúpeniach, ale počujú, že cheerleaderky a už si to automaticky spoja s mažoretkami a už sa mi dokonca aj stalo, že mi niekto volal, že chce prihlásiť svoje dieťa na cheerleaderky, na tie mažoretky, aj tak potom musím vysvetľovať, že tu na ne budete robiť ani s paličkami, ale budete robiť nejakú akrobáciu a dvíhať sa. Čiže toto je taký trošku problém, že musíme lepšie vysvetliť, že čo to je a čomu sa venujeme.
1: Tá osveta je stále ešte potrebná. Poďme teraz k tomu, ako sa rodia vaše vystúpenia a kreácie. Ako ich koncipujete?
2: Najprv si vymyslím prvky, ktoré by mala obsahovať zostava. No a snažím sa, aby boli zaujímavé pre oko diváka, ale aj aby získali čo najvyššie hodnotenie na súťažiach. No a pri skladaní tej zostavy ja musím zohľadniť aj fyzické možnosti dievčat, aby mali stále energiu. Nemôžem postaviť zostavu tak, že bude všetko najťažšie na začiatku alebo na konci a iné časti budú nevyužité. No a veľakrát mi aj dievčatá pomáhajú, máme nejaké voľné doby, tak im hovorím, že teraz si tu môžete vy niečo vlastné vymyslieť, takže majú tam niečo aj svoje. No a chodíme aj na rôzne workshopy a tam sa učíme prvky a potom ich dávame do zostavy.
1: Takže to je taký spoločný tvorivý proces. Kto okrem vás sa ešte z tej možno takej tej vodcovskej alebo vedúcej pozície na celom procese prípravy jednotlivých vystúpení podieľa?
2: Choreografie robím vlastne ja. Pomáha mi ešte jedna trénerka, ktorá vedie akrobáciu, MK Sedláková, ale ona vlastne učí len tie akrobatické prvky, ktoré si potom do zostavy dáme. No a chodíme, ako som spomínala, na workshopy, tam sa naučíme nejaké prvky, hneď si ich dáme potom do zostavy. Teraz sme boli napríklad v novembri na workshope s českými trénermi z najúspešnejšieho českého týmu GNS Praha. No a potom sme mali hneď ďalší tréning s ďalšou trénerkou a ona nám to už tiež spájala do nejakej zostavy. Teraz to doľaďujeme, domýšľame tam veci, rozostavenie, priestor, kto ako bude stáť, úlohy.
1: Ako dlho sa koncipuje jedna taká zostava? Koľko trvá, kým natrénujete to jedno vystúpenie od toho úplného počiatku až po definitívnu podobu, keď si poviete, áno, už sme to úplne teraz doladili do poslednej bodky?
2: Tento proces je dlhý, trvá niekoľko mesiacov. Teraz sme novú zostavu začali robiť v novembri a ešte stále sme v procese. V marci by sme chceli ísť na prvú súťaž, ale v podstate ten vrchol sú majstrovstvá Slovenska, tie sú v júni, takže celú sezónu sa pripravujeme hlavne na to a určite budeme doľaďovať, ešte upravovať tú zostavu aj v tých ďalších mesiacoch. Takže je to niekoľkomesačný proces, aby to vyzeralo naozaj tak, ako má. A potom ešte, keď sú nejaké tie individuálne zostavy, tak tie sa dajú nacvičiť skôr za mesiac, dva, keďže je tam jedna alebo len dve dievčatá, tak toto ide ľahšie.
1: Povedzte nám niečo aj o kostýmoch. Sú na to špeciálne špeciálne stanovené nejaké podmienky, kritériá, nakoľko máte slobodu v ich tvorbe?
2: Sú na to určité pravidlá. Dres alebo kostým je v klubových farbách a je na ňom buď názov tímu alebo aj logo. Kostýmy sú často zdobené rôznymi farebnými alebo teda trblietavými flitrami, kamienkami a vlastne na vrchu sú väčšinou body. Spodok je taká suknička so šortkami. Odhalené brucho nie je povolené a takým typickým doplnkom cheerleaderiek sú mašle vo vlasoch.
1: Sú v cheerleadingu povolené aj nejaké pomôcky alebo dokonca nevyhnutné v rámci tých vystúpení?
2: V zostave na hudbu sú zakázané akékoľvek pomôcky kvôli vlastne bezpečnosti. Tam sa nesmú používať, to by mohlo byť rizikové. Naopak, rekvizity sa používajú v pokryku, ktorý má za úlohu vyburcovať publikum. Používajú sa napríklad tabuľky s názvom týmu alebo slovami pokryku, aby diváci vedeli, že čo majú vlastne kričať. Táto práca sa dosť hodnotí s tými tabuľkami. A tiež sa používajú pompomy, s ktorými rozliskávajú publikum v pokryku. A ďalšie doplnky ako vlajky a megafóny. Čím viac týchto rekvizít, tak tým lepšie. Ale aj musia byť využité, samozrejme, dobre.
1: Kedy ste sa teda vy oficiálne stali trénerkou prvej triedy v športovom cheerleadingu a čo ste preto museli urobiť? A koľko je tých tried?
2: To je najvyššia. Čo sa týka Slovenska, tak tá trénerka prvej triedy aktuálne to je najvyšší stupeň, aký tu môže byť. No a certifikát som dostala v marci minulý rok. Cesta k nemu trvala približne rok. Mali sme školenia s vtedajšou trénerkou slovenskej reprezentácie. Potom sme mali test, písali sme prácu, mali sme obhajobu, potom sme ešte mali ďalšie školenie, také všeobecné trénerské. No a celé to trvalo nejaký rok.
1: Pomohlo vám to, čo ste mali za sebou, dajme tomu v tom mažoretkovom športe? Cítili ste, že ste boli lepšie zorientovaní ako tí, ktorí, dajme tomu, že začínali z nuly s tým cheerleadingom?
2: Viete, tým, že mažoretky so športovým cheerleadingom veľa spoločného nemajú, tak...
1: Ani v tom takom športovom uvažovaní?
2: Možno v tomto, alebo ten rytmus, hudba a toto spojenie, tak toto určite áno, ale čo sa týka prvkov, tam všetko od začiatku sa učím.
1: Vy ste členkou výkonného výboru Slovenskej cheerleading únie. Čomu sa teda na pôde tejto únie venujete a aké úlohy plní?
2: Slovenská cheerleading únia zastrešuje ten slovenský cheerleading na Slovensku. Vznikla v roku 2022 a odvtedy sa tento šport u nás rozvíja na tej organizovanej úrovni. No a podarilo sa za taký krátky čas vybudovať naozaj silnú základňu športovcov, ktorá každým rokom rastie. Od roku 2023 je Únia národným športovým zväzom a od mája minulého roka je vlastne riadnym členom Slovenského olympijského a športového výboru. No a Únia organizuje súťaže, zastrešuje reprezentáciu Slovenska, organizuje vzdelávania pre trénerov, športovcov. Koncom januára bude organizovať inovačné vzdelávanie pre učiteľov telesnej výchovy, vychovávateľov, školských trénerov, aby sa cheerleading dostal aj do škôl. Pracuje na rozvoji členskej základni, no a budeme tento rok organizovať aj v Prešove súťaž, tak dotiahnem takýto cheerleading obrovský na takejto úrovni aj do Prešova. 16. mája bude súťaž.
1: A koľko klubov na Slovensku pracuje aktuálne, ktoré zastrešuje spomínaná únia a kde sa cheerleading teší asi najväčšej obľube?
2: Aktuálne je na Slovensku okolo 12-13 klubov, ktoré sú registrované v únii, ale na súťaže chodia aj ďalšie kluby. No a najväčšia základňa sa nachádza vo Zvolene. Tam je klub Fresh a sú tam veľmi šikovní športovci. Naozaj je to tam na vysokej úrovni a veľká časť slovenskej reprezentácie sú práve športovci zo Zvolena.
1: Dočítal som sa, že v tomto roku bude mať poprvýkrát Slovensko zastúpenie aj na tímových majstrovstvách sveta. Je teda už v tejto chvíli jasné, kto tam pôjde?
2: Áno, v auguste bol trojdňový tryout do reprezentácie, kde sa mohli prihlásiť záujemcovia, no a reprezentační tréneri si tam vyberali reprezentantov, ktorí pôjdu na majstrovstvá sveta.
1: Dá sa povedať, na akej úrovni je slovenský cheerleading, nakoľko sa napríklad dokáže presadiť v rámci európskej konkurencie?
2: Slovenský cheerleading sa už aj dokázal presadiť na európskej úrovni. Slovenská reprezentácia sa poprvýkrát predstavila na majstrovstvách Európy v norskom Osle v roku 2024. No a hneď dosiahla aj výnimočný výsledok, titul majstra Európy. Takže tento obrovský úspech ukázal, že slovenský cheerleading má veľký potenciál a môže motivovať ďalších športovcov. No a pokračovanie prišlo už tento rok, keď slovenskí športovci získali na majstrovstvách Európy v Slovensku druhé miesto.
1: Čo znamená pre tých, ktorí sa cheerleadingu venujú, to, že už je tu tá možnosť ísť aj na súťažné stretnutia na tej európskej úrovni a tento rok už aj na majstrovstvá sveta? Ten posun alebo tie možnosti, ktoré sa otvárajú pre cheerleaderky a cheerleaderov, sú asi veľké.
2: No podľa mňa je to obrovská príležitosť a obrovský úspech dostať sa aj do reprezentácie, aj na takéto svetové podujatia. Ukazuje to, že slovenský cheerleading sa naozaj posúva na tú svetovú úroveň a naši športovci vlastne môžu súťažiť medzi tými najlepšími, takže určite je to aj taká inšpirácia pre tie mladšie generácie, že môžu sa tam dostať aj oni potom.
1: Je to u nás ešte stále mladý šport, ešte stále presne ľudia nevedia, čo to je. Vďaka čomu sa dá v tomto športe napredovať? Čo robíte vy neustále pre svoje zlepšovanie?
2: V cheerleadingu sa dá napredovať hlavne pravidelným tréningom a hlavne tým vzdelávaním, či už tréneri alebo aj športovci. Jednoducho toto v cheerleadingu musia absolvovať, pretože stále sa to vyvíja. Stále nejaké nové veci, nové prvky tam pribúdajú. No a ako trénerka tiež sa teda pravidelne vzdelávam. Naposledy som absolvovala školenie s viceprezidentkou francúzskej cheerleading únie. Ona je vlastne aj porotkyňou medzinárodnou a učila nás vlastne z pohľadu porotcov, čo vlastne hodnotia, ako zostaviť tú choreografiu tak, aby získala čo najviac bodov.
1: Takže dá sa povedať, že od tých skúsenejších sa pravidelne učíte. Napokon spomínali ste aj tie workshopy, ktoré súviseli s odborníkmi v Čechách, takže stále to asi robíte takým spôsobom, že kontaktujete vy niekoho, alebo hľadáte niekoho, od koho by ste sa mohli učiť? Hľadáte tie cestičky? Ako to ide?
2: O toto robíme všetko cez úniu. Slovenská cheerleading únia nám v tomto veľmi pomáha a napríklad si voláme aj trénerov k nám do Prešova na tréningy. Napríklad pani prezidentka únie Zuzana Niščáková, ona k nám chodieva tiež nás trošku školiť.
1: Čo sa podľa vás má väčšiu možnosť v tom cheerleadingu prejaviť? Je to tá sila kolektívu alebo výnimoční jednotlivci? Ono napokon súťaží sa v tých viacerých kategóriách, takže asi aj jedno, aj druhé, ale čo je asi silnejšie?
2: No tento šport je založený na tímovej spolupráci, čiže jednoznačne tá tímovosť, každý člen tímu má presnú úlohu a všetko musí fungovať vlastne dohromady od dvíhačiek, pyramíd, po tie akrobatické prvky, čiže tam jednoznačne, tam sa stále dáva taký dôraz na tímovosť. Aj my ten tím stále utužujeme, robíme rôzne team buildingy, rôzne stretnutia, trávime čas spolu aj mimo tréningov. Takže určite to. A samozrejme aj nejakí výnimoční jednotlivci sa môžu presadiť. Ak je niekto veľmi dobrý akrobat, tak môže ísť individuálku, alebo dajme tomu, že dve majú nejaké podobné pohyby a tiež sú dobré akrobatky, tak môžu ísť to double.
1: Takže aj hľadáte vyslovene dvojice, ktoré sa dobre zladia, ak
2: určite.
1: Som chopila.
2: Áno, toto musia byť zladené, musia mať nejaké podobné také pohybové vlastnosti, aby mohli ísť túto disciplínu.
1: Na čom vám osobne pri trénovaní detí zvlášť záleží a im to často prizvukujete na tréningoch a na stretnutiach, kde zlepšujete ten svoj športový výkon?
2: Pre mňa je pri trénovaní najdôležitejšie, aby deti z toho mali radosť. Preto to robím aj ja. Ja chcem, aby deti bavilo chodiť na tréningy, aby sa na ne tešili, aby si tam našli nové priateľstva, ktoré im zostanú možno aj na celý život a aby si z toho odnesli nejaké zážitky, ktoré im ostanú v pamäti. Čiže ja im toto stále hovorím na tréningoch, že majte z toho hlavne radosť. Ukážte, čo ste sa naučili, ale s radosťou. No a tie medaily a tie úspechy sú samozrejme súčasťou, chceme ich, lebo trénujeme, tak chceme ukázať, čo sme sa naučili a čo vieme, ale sú pre mňa skôr takým bonusom.
1: To je dnes už asi vzácne, povedala by som, že tá radosť je na prvom mieste. Máte vy osobne nejakú metu v tejto oblasti, nejaký sen, o ktorom snívate, že raz sa vám naplní?
2: Mojím snom je určite rozšíriť športový cheerleading v Prešove, pretože to naozaj pestrý šport, ktorom si každý nájde niečo svoje a určite by som si veľmi priala, ak by sme sa raz dostali na nejaké zahraničné podujatie napríklad majstrovstvo Európy, to by mohlo byť veľmi pekné. Na tie sa musia vlastne kluby kvalifikovať. No a zároveň by som chcela vychovať športovcov, ktorí raz budú reprezentovať aj Slovensko a odnesú si z tréningov viac než len tie medaily, ale aj tie kamarátstva, zážitky a podobne. No určite by som chcela byť aj dobrou trénerkou, takou, ktorá nielen naučí ten šport, ale dá niečo deťom aj do života.
1: To boli slová Miroslavy Petro, trénerky prvej triedy v športovom cheerleadingu, ktorá pôsobí aj ako členka výkonného výboru Slovenskej cheerleading únie a vedie klub ABC Cheerleaders Prešov. Ďakujem pekne za návštevu u nás v štúdiu a nech sa vám teda darí.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za možnosť predstaviť tento šport.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám aj naďalej príjemné sledovanie Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Na Slovensku už niekoľko rokov funguje screening kolorektálneho karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý môže ochorenie zachytiť včas. V jeho výskyte sme však stále na prvých priečkach v rámci sveta. V pokročilých štádiách sa nádor šíri hlavne do pečene, pľúc, ale aj do iných častí tela. Aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz, rakoviny hrubého čreva aj konečníka? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pekný večer a vítajte u nás.
2: Pekný večer a ďakujem opäť za pozvanie.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o tom, aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Kým sa dostaneme k tejto téme, tak sa ešte porozprávame o hrubom čreve. Mojím hosťom je pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Vy ste tu mali byť dvaja, ale žiaľ kolegovi sa nedalo prísť.
1: Áno, kolega slúži, tak ma poprosil, aby som ho zastúpil v kompletnej tej téme. Treba povedať, že nie som ja plnohodnotným kolorektálnym chirurgom, ale samozrejme tie základné informácie musím vedieť, aby som dokázal s tou témou pracovať aj hlbšie.
0: Takže začneme tým hrubým črevom, patrí do tráviacej sústavy, môžeme povedať, že sa v ňom vlastne ten proces trávenia ukončuje. No, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia, o ktorom budeme hovoriť, tak poďme sa venovať trošku aspoň tej anatómii hrubého čreva, ako vyzerá, kde sa nachádza.
1: Tak hrubé črevo je v podstate konečná časť našej tráviacej trubice. Pokračuje plynulo cez takú chlopňu, bauhinskú chlopňu a má svojich niekoľko častí. Z pravej strany je to zostupná časť, ktorá ide z dola nahor. Potom priečná časť, zostupná časť a taká S-ovita, lebo má tvar S písmena a konečne na konci je v podstate posledná časť, ktorý je konečník a končí sa análnym otvorom, alebo teda análnym otvorom.
0: Stena hrubého čreva má niekoľko vrstiev. Aké sú to konkrétne vrstvy? Budeme hovoriť o tom karcinome a ten môže prerastať rôzne tie vrstvy, takže preto sa na to pýtam.
1: Keď ideme znútra von, tak je to najprv je to tá slíznica, to je vrstva, ktorá sa a priori dotýka tým, čo prechádza tým črevom. V tomto prípade je to teda strava, ktorá je zbavená svojich nutričných hodnot, lebo tie sú už strebané a do konečníka, alebo teda do toho hrubého čreva sa dostáva v podobe troška tekutejšej, postupne sa z nej zoberie tá voda a až keď príde do konečníka, už je tuhá a v dostatočnom objeme, keď je, tak nás vlastne máme pocit zatlačenia na stolicu a vtedy ideme na toaletu. Čiže sliznica, tá najvnútornejšia, potom je svalovina, pretože to črevo sa potrebuje nejakým spôsobom hýbať a hýbe sa samovolne, my ho nedokážeme ovplyvňovať svojim vlastným vedomím, ale samovolne, čiže je to hladká svalovina a na povrchu tej svaloviny tá najvonkajšia vrstva je vlastne tá seróza, to je v podstate vrstva, ktorá zabraňuje tomu, aby to črevo sa niekde prichytilo o iný orgán alebo o brušnú stenu znútra, skrátka, aby sa to črevo dokázalo hýbať v bruchu tak, ako potrebuje.
0: Úlohou hrubého čreva je vlastne vstrebávanie vody, minerálov a jeho obsah sa zahusťuje. Už ste to spomínali. Prečo je to také dôležité?
1: Keby to tak nebolo, lebo máme pacientov, ktorí samozrejme hrubé črevo nemajú, lebo bez hrubého čreva sa dá žiť. Dá aj plnohodnotne dá žiť. Tí pacienti majú a priori problém s tým, že nedokážu vstrebať z tej stravy dostatočné množstvo vody, čiže môžu trpieť nejakou formou dehydratácie a takisto aj minerálov, čiže musia si ich substituovať, teda dávať si ich v nejakých iných formách, či šumienok alebo tabletiek. A keby to tak nebolo, tak to naše telo si dokáže na to urobiť nejaké mechanizmy, ako spomalí napríklad tú peristaltiku tenkým črevom tak, aby nebola z toho na konci iba čistá voda alebo voda zafarbená, ale to trvá nejakú dobu. Skrátka, náš organizmus je dostatočne silný a chytrý na to, aby aj keď nemáme hrubé črevo, dokázal to telo udržať v nejakej homeostáze, teda v nejakej funkčnosti a dokáže tomu pacientovi dať dostatočné mechanizmy na to, aby proste prežil dlhodobo.
0: Asi to bude pre niektorých z našich poslucháčov taká prekvapujúca informácia, ale hrubé črevo zohráva aj významnú úlohu pri imunite organizmu a má ochranu funkciu.
1: Jasné, to je teraz vlastne taká, nazvime to poslednou obdobie, veľmi sexy téma, to je ten mikrobióm a tých plus minus 1700 druhov baktérií, plus minus 1,5 kg všetkých tých baktérií dokopy. Jasné, to sú baktérie, ktoré nám zabezpečujú to, že tá strava bude plnohodnotne využitá a že sa nám tam ani aj nepremnožia, alebo aj tam nebude málo tých látok, ktoré my potrebujeme. Tie baktérie sa menia podľa toho, čo my jeme, podľa toho, ako sa stravujeme, keď jeme veľa sladkého, keď jeme veľa hovädzieho, alebo tam mesa celkovo, máme tam troška inú skladbu tých baktérií. A preto sa môže stať kľudne, že človek, ktorý není zvyknutý na nejaký druh stravy a keď ho zje, tak má proste ťažkosti zažívať. To nemusí byť chyba tej kuchyne alebo reštaurácie. Skrátka, naše telo nie je na to uspôsobené a trvá nejakú dobu, aby si na to zvyklo. Ale treba povedať, že tie baktérie, ich kvalita určite odzrkadluje kvalitu nášho celého organizmu a je určite zodpovedná aj za mnohé choroby, ktoré by sa mohli zdať, že s tým nesúvisia. Napríklad ochorenia pečene. Určite to môžu byť ochorenia imunitného rázu, teda celé tie imunitné spektra, nie len to, ktoré sa zameriavajú na črevo. Čiže baktérie v čreve, to je jedna teraz veľká téma, investujú sa do toho veľké financie a zistujú sa strašne zaujímavé veci o tom.
0: Ja sa spýtam možno tak laicky, ak jeme nejaké antibiotika, musíme ich vybrať a nedáme si tie probiotika, tak môžeme zabiť aj tie dobré baktérie, že aj takýmto spôsobom môžeme zničiť tú imunitnú ochranu funkciu toho hrubého čreva?
1: To sa viac či menej deje vždy. Lebo tie antibiotika vždy vybijú aj nejaké tie zdravé baktérie. Otázka je, ako dlho ich užívame, aké silné, v akej kombinácii. Ale tie baktérie majú tú schopnosť, a tým, že ich je tak veľa, majú tú schopnosť sa rýchlo namnožiť a rýchlo to osídliť, to črevo na novo. Ale vieme tomu pomôcť užívaním prebiotík, probiotík a podobne. Jasné. Ale niekedy, keď je človek náchylnejší na tie antibiotika, alebo teda užívali ich už opakovane kvôli nejakým infekciám, tak ten zažívací trakt určite trpí viac ako u toho zdravého človeka, ktorý si raz za rok zje ten penicilín alebo nejaké iné antibiotikum.
0: Čo je to vlastne kolorektálny karcinom, teda rakovina hrubého čreva? Ako sa definuje?
1: Je to po slovensky rakovina, alebo je to zhubný nádor, ktorý je lokalizovaný v hrubom čreve a konečníku. To sú plus minus dve rozdielne entity, lebo inak liečíme karcinom hrubého čreva a inak konečníka, ale základom je ten zhubný nádor musí byť v tejto oblasti a potom ho už dokážeme rozdeliť, diferencovať, zistiť, kde sa šíri, ako sa šíri a ako moc postihuje to črevo, prípadne spádové lymfatické uzliny.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte a napíšete nám svoje otázky. Ozvite sa na regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo nám napíšte aj na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovensko sa nachádza na prvých priečkach vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na základe údajov, ktoré som si našla, mapujú rok 2022. Každý týždeň zomrie na Slovensku 32 ľudí na rakovinu hrubého čreva a konečníka. No a spomedzi krajín OECD sa nachádzame na prvom mieste v úmrtnosti na toto ochorenie. To sú naozaj alarmujúce čísla. Máme rok 2026. Stále to platí, že na Slovensko sa nachádza na tých prvých priečkach vo výskyte tohto ochorenia, alebo sa niečo posunulo, zmenilo?
1: Vnímam to tak, že či prvé, druhé alebo tretie miesto, je to úplne jedno. Proste sme strašne vysoko. A netýka sa to len kolorektálneho karcinomu, týka sa to cirhózy pečene, týka sa to nielen výskytu tých ochorení, ale aj úmrtnosti tých ľudí na tie dané ochorenia. Tam takisto dominujeme. Čiže nám umiera najviac ľudí na svete na tieto ochorenia. Napriek tomu, že máme už screeningové program, napriek tomu, že sa tomu venuje strašne veľa času, energie a financií, stále nám umiera veľa mladých ľudí na to, čo teoreticky by sme dokázali odvrátiť. Čiže či prvý, druhý, podľa mňa nie je úplne podstatné, stále sme ale v popredí.
0: Tak poďme teraz pátrať, že prečo je to tak? Zloženie stravy sa v ostatných, ja neviem, 30 rokov výrazne zmenilo. Aká strava predstavuje to zvýšené riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka?
1: To štandardné, čo sa popisuje, sú údeniny a vysoko spracované potraviny. To znamená všetko to, čo musíte zamraziť, nejako spracované a potom si to doma tepelne upravovať. Všetko to, čo nedokážete, čo musí ísť cez pol sveta, len preto, že to je o pár centov lacnejšie, ako keby ste si to odopestovali tu na Slovensku. Všetky tieto veci sú určite rizikovými faktormi. Tým najväčším si ja osobne dovolím povedať je to jedlo z fast foodov. A nie ani tak tá kvalita toho, ale ten štýl toho, že tam prídete, nebude to ešte zjete v aute, teda rýchlo, nemáte na to čas, tá konverzácia tam chýba s tým človekom. To jedlo by malo byť, alebo ten akt jedenia by mal byť spoločenská udalosť, kedy sa s človekom porozprávate a mal by to byť na to aj nejaký kľud. Teraz sa z toho urobil v podstate len forma, ako do seba dostať nutrične nejakú hodnotu a už je jedno akú a ísť ďalej. Myslím si, že toto je veľmi nezdravé.
0: Dnes sa budeme rozprávať o hrubom čreve, ale aj o pečení. Vy ste odborník hlavne na tú pečeň. To znamená, že toto je problém, že keď niečo veľmi rýchlo zjem, že má to telo problém vstrebať to a nastanú tam nejaké procesy, ktoré môžu možno odštartovať aj tie nejaké nádorové ochorenia?
1: Ide o to, že jasné, že čo zjete a kedy to zjete, sú ľudia, ktorí celý deň pracujú a dotlačia ten kalorický deficit všetok na večer a na noc. Samozrejme, to telo to nemá akým spôsobom, nemá tie mechanizmy, ako to spracovať v noci. Tí pacienti majú potom cukrovky, majú veľké nadváhy a podobne. Čiže kvalita jedla, podľa mňa číslo jedna. Druhá forma, ako ju do seba dostávame. A tretia je taká tá naša striedmosť, ktorá nám veľmi chýba, si myslím. A to ja sám pociťujem ako svoj deficit, že proste keď ten človek má možnosť, tak odmeňuje sa tým množstvom jedla a nie tou kvalitou. Čiže nakoniec v konečnom dôsledku ten kalorický príjem je strašne veľký, ani nie možné ho vydať, lebo netrávime toľko času vo fitku alebo proste v prechádzkami v prírode, tak sa to len na nás ukladá.
0: Čiže dalo by sa to zhrnúť, že máme dostupnosť naozaj tých jedál, môžeme ísť kedykoľvek napríklad aj na pumpu kúpiť si nejaké čipsy, ak budeme mať chuť v noci, alebo sú tie rôzne obchodné reťazce otvorené a potom vlastne nemáme to vyvážené. Potom ďalším takým faktorom je neustály stres, sedavé zamestnanie, nedostatok aktívneho pohybu. Ja sa pristavím pri tom strese, pretože už sme sa tu rozprávali s vašimi kolegami, že istá forma stresu v živote je potrebná, ale čo je ten neustály alebo chronický stres?
1: Ja ten stres vnímam ako ten najväčší faktor vzniku drvivej väčšiny onkologických ochorení. Jasné, ono to, keby ste to mali odborníkov z iných tém, tak, alebo z iných odborností, možno by sme sa v tomto úplne nezhodli, ale na svete existujú miesta, lokality, kde sa ľudia dožívajú strašne vysokého veku. Je to nejaká oblasť. V Japonsku, v Stredomorí, je to rôzne. A oni sa dožívajú, povedzme, 100 a viac rokov. keď si pozriete, že čo všetky tie miesta spája, tak je to to, že proste majú dostatok slniečka, nemusia pracovať proste 8-10-12 hodín denne v ťažkej práci a určite nemajú zaťaženie tým systémom proste tak nastavené ako my. Tým chcem povedať to, že ten stres na nás je vyvíjaný, jasne, nejaký je v práci, nejaké výkony musíme podávať, ale potom je tam hypotéka, potom sú tie deti, ktoré sa snažíme vychovať najlepšie, ako vieme, ale proste na to potrebujete mať poprvé prostriedky, čas a prípadne okolie, ktoré je vľúdne. A všetko toto vytvára nejakým spôsobom na nás nejaký stres, nejaké napätie a filtrujeme to. Buď, ja mám ten pocit v dnešnej dobe, buď extrémnym športom, to znamená, idem behať teraz ultramaratón, lebo proste mám veľa stresu v robote, alebo sa ten človek extrémne zase na druhú stranu začne prejedať, keď príde z tej práce, aby zajedol ten stres, lebo to, že jete, je prirodzene, vás ukľudňuje, lebo v minulosti x 100 rokov dozadu, alebo 1000 rokov, ten čas jedenia bol vtedy, keď sa nikde neútočilo, nikto ma nechcel zožrať a ja som si mohol proste posedieť a zjesť to, čo som si ulovil. Čiže prirodzene nás to upokojuje. A len nesmie sa to stať proste také chorobné, že po tej práci idem vypnúť týmto spôsobom.
0: O význame pohybu pre zdravie sa hovorí veľa, stále to pre niektorých ľudí možno nie je motivujúce, mám na mysli teraz taký ten zdravý pohyb. Existujú štúdie, ktoré naozaj potvrdzujú, že ten aktívny a pravidelný pohyb môže byť prevenciou pred rizikom vzniku aj rakoviny hrubého čreva, konečníka alebo iných typov rakoviny?
1: Ja si myslím, že ten pohyb je veľkou súčasťou vzniku ktorejkoľvek rakoviny, ale jasne teraz vyšla nová štúdia, ktorá hovorí, že ak budeme aktívne žiť aspoň tých 30 minút denne, mať nejakú tepovú frekvenciu a robiť nejakú fyzickú aktivitu, tak výrazne znížime pravdepodobnosť napríklad kolorektálneho karcinomu alebo iných typov karcinomu. Jasné, moja stará mama by povedala, že proste však sediacký rozum hovorí, že proste ten, že to tak je a nemusí mať na to štúdiu, ale proste žijeme v dobe, kedy každú informáciu, ktorú hovoríme, musíme mať niečím podloženú. Ja s tým súhlasím, ale na toto prídeme aj sami, že proste keď si zabeháme a keď si zacvičíme a prípadne urobíme nejaký kolektívny šport, proste cítime sa lepšie a keď budeme počúvať dostatočne to naše vnútorné telo, to nám povie, že toto mi robí dobre a zase keď to niekto preženie s alkoholom, tak to nám zase telo povie, že to není tá dobrá cesta. Čiže štúdia, jasné, sú na to podklady, ale to sme vedeli už pred 30 rokmi, proste my sa nemôžeme vyhovárať na to, že doteraz sme to nevedeli. Vedeli.
0: Určite by sme mali spomenúť, že kolorektálnemu karcinomu alebo rakovine hrubého čreva a konečníka sa dá predchádzať. Vyvíja sa totiž pomerne dlho. Koľko rokov sa môže vyvíjať?
1: Bavíme sa určite o rokoch. Je predispozícia na to genetická u niektorej skupiny pacientov, tých je zhruba 3-5%, u ktorých môže vzniknúť rakovina veľmi skoro, prakticky ako keby bez príznakov, až kým naozaj to nie sú veľké nádory. Ale zbytok tých 95% karcinov vzniká 10 až 15 rokov.
0: Tento večer to budeme možno opakovať viackrát. Je dôležité, aby ľudia chodili na preventívne prehliadky. Prečo je to tak?
1: Teraz je to podstatné všeobecne. Ale ak sa bavíme len o kolorektálnom karcinome, tak je to podstatné kvôli tomu, že my vieme drvivej väčšine tých kolorektálnych karcinómov alebo ich neskorým štádiam predísť. A vieme to predísť v podstate úplne jednoduchými testami a to je test na okultné krvácanie. To je test, kedy zistujeme, či sa v stolici nachádza nejaké množstvo krvi. A následne potom to ďalej diagnostikujeme. Ale toto je úplne jednoduchý a lacný test, ktorým vyšetríte veľkú populáciu a zachytíte alebo viete zachytiť aj veľmi skoré štádia rakoviny.
0: Ak nás počúvajú teraz posluchači, ktorí veľmi dávno neboli na preventívnej prehliadke, hovorili ste, že je to jednoduchý test, je aj nebolestivý, pretože ľudia sa veľmi boja bolesti a takým vyšetreniam sa vyhýbajú?
1: ten test vychádza z toho, že je nutný odber zo stolice, v podstate bezkontaktne, je to iba v podstate taká malinká naberačka, ktorá sa dá do skúmavky a následne z nej sa aplikuje na takú malinkú kazetu vzorka. Zhruba do 5, ak si to robím sám, do 5 minút viem, či ten pozitívny, ten test má pozitívny alebo nie. Prípadne je druhá skupina testov, ktorú vlastne stanovuje potom všeobecný lekár, keď mu to donesiete do laboratória. Ale v podstate za nebolestivo, naozaj v podstate zadarmo, lebo je to screening dotovaný štátom, dokážete si urobiť jednoduchý test a na základe neho sa potom zariadiť, ak je negatívny, môžete ho zopakovať, a máte po 50. roku života, môžete ho zopakovať znova o 2 roky, znova o 2 roky a tak ďalej. Ak je pozitívny, už ďalej musíme pátrať, že prečo tá krv v tej stolici sa nachádza.
0: Áno, o tom budeme samozrejme hovoriť ďalej. Ja stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána doktora chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka je Slovensko stále na popredných priečkach v rámci sveta. Vďaka screeningu sa situácia pomaly zlepšuje, aspoň tak som sa dočítala. Napriek tomu lekári každý rok diagnostikujú okolo 4000 nových pacientov. No a podľa štúdií veľkú úlohu zohráva životospráva. My sme to v predchádzajúcom vstupe aj spomínali. Mňa ešte zaujalo, že napríklad ak niekto žije v krajine, kde nie je výskyt rakoviny hrubého čreva vysoký a presťahuje sa do tých vyspelých krajín, kde naozaj nabehne na tú životosprávu, sú to hlavne krajiny v rámci Európy, Ameriky, tak sa u týchto ľudí začnú tie spomínané ochorenia vyskytovať. V akom veku býva najčastejšie ten kolorektálny karcinóm diagnostikovaný?
1: Ten náš screening začína od 50-ky, a to z pragmatického dôvodu, že 50 až 75 roční pacienti sú tí, ktorí sú v podstate najrizikovejší zo vzniku de novo, teda na novo kolorektálneho karcinómu.